0: ennen puoltapäivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatka tavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavaksi sekahaku uusintaa ja siitä eteenpäin sitten 4 uutisten jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa uuteen päivään herättelee sinua Kati Lahtinen. Haikalan Laura kiittää tästä yöstä ja ensi yönä sitten taas kohdataan aalloilla yöradion puitteissa. Hyvää huomenta ja hyvää yötä.

Heti rippikoulun jälkeen meistä tuli melkoinen tanssilavojen tyttötrio. Minä, Maire ja Tuulia, me kiersimme tansseissa kovin innokkaasti. Nautimme musiikista, ystävyydestä ja tietenkin kauniista mekoista, joiden helmat heiluivat vähintäänkin yhtä vauhdikkaasti kuin meidän juttumme. Ja ne ihastumiset, niitä riitti lähes joka iltaan. Näistä aiheista riitti keskusteltavaa kotimatkoille, puheluihin ja seuraaviin tapaamisiin. Puhuttiin, naurettiin, vähän juoruttiinkin ja hassuteltiin niin, että vatsalihakset saivat kunnon treenin. Kun kolme ystävystä pääsi vauhtiin, ei naurulle meinannut tulla loppua eikä hurmaamisyrityksille rajoja. Ainakin omasta mielestämme olimme melko vastustamattomia. Näin Anneli muistelee lämmöllä noita ihania aikoja ja odottaa innolla, milloin tämä kuuluisa ja valloittava tyttötrio kokoontuu jälleen. Näin upeasti saimme aloittaa sekahakutansseja tällä kertaa. Taisto Tammi lauloi kesän tangoa, Toivo Kärjen sävelin ja Reino Helismaan sanoin. Levitystuotanto menee tuonne 60-luvulle vuoteen 64. Kiitoksia Annelille viestistä, olipa mukava muisto. Ihania hetkiä teille edelleenkin. Uusia muistoja luodaan jälleen. Muistellaan vanhoja, jaetaan siis jo niitä muistoiksi ehtineitä hetkiä. Yhdessähän tämä on niin paljon mukavampaa. Oikein lämpimästi tervetuloa kesäisiin tunnelmiin tänne sekahakutanssien pariin. Toivelaulut ja tarinat teille soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Jos oli edellä mainitulla tyttötriolla hersyviä muistoja, niin upea muisto on myöskin nimimerkki Ruususella. Anneli Sari laulaa hiljaa kauniisti. Tummanpunainen ruusu soi sydämessäni yhä. Tangon sävel kantaa vuosien taa, kesään, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Aurinko viipyi iltaisin pellon reunalla. Tuuli hyväili hiuksia ja unelmia. Silloin rakastuin minäkin, nuoren sydämen rohkeudella ja arkuudella. Kun tango jälleen soi, muistot herävät kuin tummanpunainen ruusu kukkaan. Ja huomaan, että rakkaus ei koskaan katoa. Se vain muuttuu lempeäksi valoksi vuosien taakse. Niin tunnen vieläkin sen kesän lämmön ja sydämen lyönnit. Ja ruusun tumman punaisissa terälehdissä elää nuoruuden rakkaus ikuisesti.

kaksi tangoa tanssiemme alkuun. Aivan samat säveltäjä, sanoittajatiedot ja myöskin levytysvuosi sama. 1964. Kärkihelismaa-tuotantoa tämä toinenkin. Tummapunainen ruusu Anneli Sarin laulamana. Käenkukuntaa on mökillä päässyt kuulemaan jo hyvää aikaa Jukka ja Tarja. Monia uskomuksiahan liittyy tuohon kukuntaan, mutta ihan tarkoitusperäkin kukunnalla on. Koiras houkuttelee naarasta pariutuakseen ja kukunnalla uroskäät merkitsee reviiriään. Jukka ja Tarja ovat todenneet, että jos se heidän mökkikäki merkaa laulullaan tiluksia, niin kyllä on isot läänit ja iso käkiherra kyseessä. Annetaan mökkikäälle nyt hiukan vastinetta ja laitetaan sille Raikamaan käkivalssi, näin kirjoitti Jukka ja Tarja. Jorma Juselius soittaa käkivalssia, alkuperältään ruotsalaista Gök-valssenia. Tämän on säveltänyt Emanuel Jonasson ja levytystuotanto menee vuodelle 1958.

Vanhan tanssimusiikin parissa ollaan. Sekahakuhan on nimenomaan vanhan ja vanhemman tanssimusiikin ohjelma. Vanhoista lauluista pitää myös kuuntelijamme Paavo Räsänen. Hänen toivevalssinsa näihin sekahakutansseihin on Jori Malmsteenin ja Rytmin solistiorkesterin levyttämä Valssin tahdissa sikermä. Tämä valssi on näiden tanssien vanhin levytys ja se menee ajassa taaksepäin vuoteen 1946. Jotenka nytten oikein hienoa nostalgista vanhaa valssia. Olkaapa hyvät. Kiitoksia Paavolle toi.

Hienoja toivelauluja te kuuntelijat laitatte tänne sekahakuun. Kesäaikaankin sitä postia saa laittaa tulemaan. Sähköpostithan kulkee kaikista nopeiten seka.haku@yle.fi osoitteen kautta. Ja kirjeet ja kortit, tietysti kukkaiset ja kovin kesäiset kortit löytää perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Kaarina lähetti korttipostia tähän ihanaan valoisaan kesäaikaan ja hänen toivessaa kisun maalaamaan alkujaan kroatialaista Dorde Novkovicin ja Rajko Dujmicin sävellystä. Kisun levyttämään lauluun vuonna 1979 suomalaiset sanat on kirjoittanut Chris Johansson. Regi maala, sulle maalaan.

Pienessä punaisessa mökissä kuunnellaan sekahakua. Minä ja 7 kissaani. Hauska on seurata kisujen tapaa kuunnella musiikkia. Yksi tulee kerjäämään rapsutuksia häntä pystyssä. Pari kehrää jo saamastaan huomiosta. Yksi tuijottelee ikkunasta pihalle, se mielii saalistamaan. Pari makaa lattialla resymattojen päällä kuin hymyilleen onnellisena. Yhdelle tulee nälkä ja se kyyköttää ruokakupilla. Minä nautin kissamaisesti sekahausta, sen musiikista ja tarinoista. Vaikka usein ihmisten mielestä kaikki laulut ja tarinat kertoo, niin kiva huomioida myös lemmikit. Nekin elävät ja reagoi musiikkiin omistajiensa tavoin. Kaunista kesää maalta toivottaa punaisen kissamökin väki. Oi, ihana viesti. Oikein lämmin kiitos teille kaikille sinne punaiseen mökkiin. Rapsutuksia ja silityksiä sinne kaikille kisuleille. Punaisen kissamökin väen toivelaulu soi edellä. Anita Hirvonen lauloi Esko Koivumiehen säveltämän ja Krisse Johanssonin sanoittaman laulun Kesäkissa. Ajassa tultiin tuohon 80-luvulle, kuitenkin 45 vuoden taakse. Seuraavaksi toteutuu pari jenkkatoivetta. Tavattiin Eijan kanssa Tampereella ja hänelle soi toivelaulu Kesäyö metsämökillä Katri Helenan levytystuotannosta vuodelta 65. Laulun tekijäksi on merkitty Usko Kemppi. Vuonna 65 tapahtui paljon. Rakastuin, mentiin Pekan kanssa kihloihin, naimisiinkin ja heti seuraavana vuonna syntyi 5 lapsesta ensimmäisemme. Ihania muistoja, elettyjä rakkauden hetkiä silloin nuorena koettiin. Ne on olleet pohjana pitkälle liitolle. Me uskallettiin hypätä rakkauden vietäviksi, kun se meihin tarttui. Oltiin rohkeita, kun se kaikki tuntui niin oikealta. Kaunista kesää sinne teillekin, Esteri ja Pekka. Pitäkää hän rakkauden metsämökistä hyvää huolta.

Sekä haun vankkumattomalle ystävälle vakikuuntelijallemme Timolle soi hiljainen tunnelma jenkka. Sen lauloi Martti Suuntala vuoden 1973 julkaisulla. Jenkkatekijät laulussa on merkitty Matti Jurvaksi ja Tatu Pekkariseksi. Sähköpostiviestissään Timo toivottaa hyvää kesän jatkoa kaikille vanhemman tanssimusiikin ystäville. Kiitos. Meitähän onkin aivan valtava määrä. Saatiin siis kaikki terkkuja. Kovin usein tansseissa odotetaan hitaita kappaleita, että voi ottaa tanssiparista hivenen läheisemmän otteen. Tässäkin kohteliaisuus ja kunnioitus on kuitenkin kaiken hyvän pohjalla. Liian tiukkaan ja liki ei saa painaa. Yhteinen tanssi on tunnuttava molemmille hyvältä. Arja kirjoitti ja toivoi. Toivelaulu on Veikko Samulin säveltämä ja Juha Vainioin sanottama Armin ja Nelin vuoden 1978 levytys. Sain aikanaan seurata Armin ja Danin rakkaustarinaa heidän keikoillaan. Lavalla näkyi molemminpuolinen ihailu, lämpö ja rakkaus, joka välittyi myös yleisöön asti. Heidän esiintymisensä koskettivat kuulijoita ja varmasti monen sydämessä syttyi silloin toivo rakkaudesta. Keikoilla syntyi romansseja, pitkäikäisiä suhteita, avioliittojakin. Tämä laulu tuo mieleeni myös oman elämäni rakkauden. Vaikka yhteinen elomme aikanaan päättyi, rakkaus ei ole unohtunut sydämestäni. Miestäni rakastettiin myös toisaalla, mutta kaikesta huolimatta yhteiset vuodet ja kauniit muistot ovat säilyneet. Ajattelen usein, että kun jotain tallentuu sydämeen, kyllä se siellä kauniina myös pysyy. Aika voi kulua, elämä muuttua, mutta rakkauden parhaat hetket eivät katoa. Olen kiitollinen kaikista niistä kauniista hetkistä, joita sain kokea. Näin kirjoitteli Arja.

Vain sinua varten lauloi Armia Dani. Yksi suomalaisen elokuvahistorian ja iskelmämusiikin tunnetuimmista ja kauneimmista rakkauslauluista on Railin toiveena. Laulun myötä kesäterveiset saa jälleen koko sekahakuystäväpiiri. On mahtavaa, kun muistetaan toisiamme terveisten kera. Leif Wager saa Railin sielun väreet eloon, eikä hän varmastikaan ole ainoa. Nils-Erik Fuchsteedin sävelmä kantaa kaunista Reino Hirvisepän kirjoittamaa lyriikkaa. Sua vain yli kaiken mä rakastan, sinä taivaani päällä maan.

kaunista. Joka kerta. Eräs lauantai-iltojen tunnelmaa yhä lämmöllä muisteleva kuuntelija toivoi kuultavaksi Laila ja Ritva Kinnusen laulaman lauantai-kappale vuodelta 1962. Tuo laulu vie minut suoraan nuoruusvuosiin, aikaan jolloin lauantai oli viikon odotetuin päivä. Jo iltapäivällä alkoi valmistautuminen tansseihin. Hiukset kammattiin huolellisesti, päälle puettiin paras mekko ja jalkaan laitettiin juhlakengät. Erityisen tärkeät olivat nailon sukat saumoineen. Niiden piti olla suorassa, sillä pienikin vinous huomattiin heti. Peilin edessä sipaistiin hieman huulipunaa ja kaulalle tippa hajuvettä. Sen tuoksu tuntui kantavan mukanaan lupauksen illasta, joka voisi muuttaa kaiken. Sydän sykki odotusta, kun lähdettiin ystävien kanssa kohti tanssilavaa. Tämän kivan Foxy-sävelmän on säveltänyt Fred Salem ja suomalaiset sanat on Kari Tuomisaaren käsialaa. Eli vuoden 1962 tunnelmiin ja lauantai-iltaan oikein passelisti.

Jaakon mieli vaeltelee vanhoille teille ja muistoihin, jotka ei pääse unohtumaan. Sen verran hyviä polkuja on päässyt kulkemaan. Toivemusiikkina on Lasse Mortensonin levyttämä, laulama Tien kuningas. Lassen suomalaiset sanat on tässä Roger Millerin sävellyksessä. Tunnelmaa vuodelta 1965. King of the Road.

Kohti ihania kesäöitä kävi matkaamaan tien kuningas Lasse Mortensen. Ja niin meidän tanssimme päättyy Kuutamolla. Se ja Karpioma laula vuoden 1962 äänitteellä kauniin hitaan valssin George Degoczinskin sävelin ja Sauvo Puhtilan sanoin. Oikein lämmin kaunis kiitos teille seurastanne, hyvät sekahakuystävät. Ihanaa keskikesän aikaa. Muistetaan nauttia ja rakastaa elämää. Moikka moi!

Tässä soi Ultra Bra ja Aaren niminen kappale. Kello on 3:04 ja ennen kello 4 uutisia ehditään kuunnella vielä yksi. Uskaltaa kai sanoa, että suomalainen klassikko.

Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa oleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen. Rutiinitestilennolla ollut pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa hieman ennen 30:30 eilen paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 100 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. B-52 on Yhdysvaltain ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä.

0: Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Jalkapallon MM-turnauksissa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat 1-1 tasapelin varhain tänään Miamissa. Saudi-Arabia vastaan asettuu seuraavaksi Espanja. Uruguay puolestaan saa vastaansa pienen Cap Verden, joka yllätti avauspelissään pelaamalla Espanjaa vastaan maalittoman tasapelin. Sää on puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti uutiset ja kello on nyt 3:58 ja se tarkoittaa sitä, että olemme siirtyneet yöradiosta Radio Suomen varhaisaamun puolelle. Minä olen Kati Lahtinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja on tiistai. Tämä tiedoksi niille, jotka hieman epäilevät, että mitä aikaa viikosta sitä eletään. Kelloaika tuossa jo sanottiinkin. Ja nyt kun nämä kaksi yhdistää, niin tietää suunnilleen taas se, että missä mennään. Voi asemoida itsensä kartalle. Voi asemoida itsensä siihen, että mihin suuntaan niitä jalkoja kannattaa tässä vaiheessa liikuttaa. Ja onko se aamu vai iltakahvi, jota käy keittämään. PMMP:n musiikilla aloitetaan tämä varhaisaamu. Hieno, hieno, hieno lautturi.

0: PMMP ja Lautturi avasi tämän Radio Suomen varhaisaamun. Eletään sitä aikaa vuodesta, kun työpaikoilla on erilaisia hauskoja tapoja ilmaista, että lomalle tässä ollaan jäämässä ja voi kuinka olenkaan jäämässä lomalle, pitkälle ihanalle lomalle, ja perään sitten laitetaan lompsia. Näitä viestejä sitten laitetaan sinne sähköpostiin ja tavalla tai toisella ilmaistaan, että nyt on se lomakausi alkamassa. Nähdään sitten elokuussa tai marjan poiminnan merkeissä tai mikä se sitten kullakin on se lomalta paluun aika. Juttelin tuossa pari päivää sitten tämmöisen yötyöläisen kanssa, jonka viimeinen työvuoro ennen lomaa on nimenomaan se yövuoro. Eli käytännössä siis tästä pari tuntia eteenpäin hän sitten jää lomalle ja palailee sitten, kun palailee. Mutta tämmöisen yleensä, kun näitä sähköposteihin asetetaan ja työyhteisölle ilmoitetaan erilaisissa kanavissa näitä lomalle jäämisviestejä, niin ne laitetaan sinne jonnekin iltapäivään niin, että kello 15 aikoihin sitten suljetaan koneet ja siirrytään kesälaitumille. Mutta tällaisen yötyöläisen lomalle lomps, niin se kun pamahtaa sinne 7 aikaan aamulla ruutuun siinä vaiheessa, kun itse on vasta starttailemassa koneita, niin siinä tulee mukavasti sitä kontrastia siihen, että voi kuinka olenkaan lomalle jäämässä. Mutta joka tapauksessa näitä nyt siis tehdään, ja jokainen, joka sinne lomalle jää ja jokainen, joka sinne lompsahtaa, niin ei muuta kuin mukavia lomia ja paluita, ja aina, joka ikinen kerta työpaikalla, hauskin viesti voittaa.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan niin, se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
4: Let's go, girls.

tämä voimaanottava sanoma tuli aina vuodesta 1997, eikä sen sanoma ole ollenkaan vanhentunut. Kyseessä siis Shania Twain ja Man I Feel Like a Woman. Tekijä itse on kertonut tästä kappaleesta, että hän eli sellaisen poikatyttölapsuuden ja oli vähän arka se naiseuden alku, kunnes sitten tuli se oivallus, että tämähän on mukavaa tämä naisena oleminen ja tästä pitää ottaa ihan kunnolla kaikki ilo irti. Ja sitten syntyy tällainen kappale, jota me voimme vielä näin vuosikymmenten jälkeenkin kuunnella. Pitää vielä sen verran palata noihin lomalta paluuviesteihin, kun sanoin tuossa, tai noita lomalle lähtöviesteihin, lomalle lompsisviesteihin, että kun sanoin, että aina hauskin viesti työpaikalla voittaa sen kisan, niin oikeastaan olen ihminen, jolla ei ole varaa piruilla yhtään kenellekään näistä lompsisviesteistä, kun vuosikausia olen kuitenkin itse käyttänyt sitä yksinkertaista ilmaisua, että sitten siinä vaiheessa, kun se loma on koittanut, niin olen ilmoittanut, että olen lähtenyt kalastamaan, eli gun fishing kalassa. Ja sitten jos eletään sitä talvikautta, niin sitten luonnollisesti ollaan pilkillä.

Se oli Ani ja Sara B ja Tuflaa ja poika niminen kappale. Tässä tämä Ani, hänestähän piti tulla lakimies alun perin, mutta sitten erilaiset tehtävät luovalla alalla saivat aikaan sen pohdinnan, että näinköhän tässä olisi kenties tässä musiikin alallakin ja viihdealalla itselle jotakin sellaista uutta ja kiinnostavaa, ja näinhän sitten osti sellaisen vähän kuulemma huonokuntoisen tai ei mitenkään niin erityistä kitaraa, ja siitä ne lähti kappaleet syntymään, ja nyt nämä kappaleet ovat täällä meidän ilona. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta Keski-Pohjanmaan Pohjanmaan alueella. Kokkola-Halsua kuljetus liikkuu kello 5.15 ja 7.15 välisenä aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Tässä erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli siis erikoiskuljetus reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen kello 5.15 ja 7.15 välillä. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain, ja tuo erikoiskuljetuksen reitti Kokkola-Halsua arvioidaan, että kuljetus on perillä tänään kello 9.15.

oli Mariska ja pahat sudet ja suloinen myrkyn kehittäjä niminen kappale. Mariskahan on tehnyt sanotuksia lukuisille suomalaisille artisteille. Se nimien lista on ihan valtava ja skaala melkoinen, että siellä on Arja Koriseva ja Stamina ehkä siellä toisessa päässä. Ja syksyllä onkin edessä semmoinen kiertue, jossa Mariska nappaa nämä omat, mutta muiden esittämät, siis hänen itsensä tekemät, muille tekemät kappaleet omaan itselleen ja lähtee kiertämään tämmöisen kiertueen, jossa sitten esittää näitä kappaleita, jotka ei välttämättä ole ollut tässä hänen omassa repertuaarissaan tähän mennessä. Syyskuun alusta lokakuun loppuun tollainen kiertue on edessä ja se voi olla aika mielenkiintoista kuultavaa. Eilen tuli sellainen uutinen tuolta Britanniasta, että sielläkin halutaan kieltää sosiaalinen media alle 16-vuotiailta. Pääministeri Keith Starmer tätä ajatusta on esittänyt ja nyt sitten luonnollisesti sosiaalisen median jätit ovat sitä mieltä, että tällaista ei voi tehdä ja tämä on väärin heidän toimintaansa kohtaan ja täytyy olla muita keinoja puuttua näihin sosiaalisen median ongelmiin kuin se, että sosiaalinen media kielletään alle 16-vuotiaalta ja tästä on jo esimerkkejä tietysti tuolta kaukaa Australiasta. Siellähän tällainen kielto on ollut olemassa ja esimerkiksi Metan puhemies on vedonnut siis Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin, mitä kaikkea nyt Metan omistuksessa onkaan, niin he ovat argumentoineet, että niin kuin Australiassa on nähty, niin se, että nuoret suljetaan tällaisten sosiaalisen median yhteisöjen ulkopuolelle, niin siinä on omat riskinsä, että he sitten siirtyvät erilaisten laittomien palveluiden pariin ja ehkä sitten päätyvät vielä suurempiin ongelmiin ja vanhemmilla ei ole sitä vähäkään tietoa siitä, että mitä teinit siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tässä nyt on mukana useita eri sosiaalisen median toimijoita, jotka ovat kovasti kritisoineet tätä Britannian suunnitelmaa. Tämä on vähän tällainen, tätä samaa keskustelua on käyty Suomessakin ja tässä on pikkasen tämmöinen kummallinen ongelma siinä mielessä, että ajatellaan, että kieltämällä sosiaalinen media nuorilta me yhtäkkiä poistetaan kaikki ne ongelmat, mitkä sosiaaliseen mediaan liittyvät tai mitä nuorten elämässä on. Meilläkin pääministeri on näitä tällaisia puheenvuoroja käyttänyt. Ja sen sijaan, että näitä suuria somejättejä yritettäisiin pistää vastuuseen siitä, että minkälaista se sisältö siellä sosiaalisessa mediassa on ja minkälaiselle sisällölle nuoret, lapset ja me aikuisetkin altistutaan, niin sen sijaan, että heitä yritetään pistää vastuuseen, niin haetaankin tällaisia helppoja ratkaisuja, että laitetaan joku selkeä ikäraja, jonka jälkeen, jota ennen ei saisi käyttää, jonka jälkeen sitten yhtäkkiä saisi käyttää. Some voi olla monelle nuorelle, niin kuin aikuisellekin, tapa olla yhteydessä ystäviin. Voi olla, että se on se ainoa oma yhteisö siellä somessa ja kyllä me sille on aika lailla rajataan ihmisten elämää. Että ehkä kävisin vielä yhden keskustelun Metan ja YouTuben ja Snapchatin ja mitä näitä kaikkia nyt onkaan kanssa, että minkälaista sisältöä siellä sosiaalisessa mediassa nämä jätit jakavat ja mitä he voisivat sille tehdä. Ja kyllä, esimerkiksi kiusaamisen kanssa on ongelma näissä sosiaalisen median alustoilla, mutta kiusaamisen ongelma oli olemassa jo ennen somea, eikä se kyllä näillä kielloilla yhtään mihinkään katoa. Mutta kiinnostava seurata tätä keskustelua Iso-Britanniassa, koska heti kun se on lähempänä meitä, ihan siis näin niin konkreettisesti, maantieteellisesti, niin varmasti tulee sellainen tuntuma, että meillekin tämä on enemmän ja samalla tavalla mahdollista.

Snow Patrol ja Chasing Cars, eli tämä on kappale siitä, miltä tuntuu olla koira ja jahdata erilaisia autoja kadulla. Tai sitten tämä on kappale siitä, miltä se oikeasti tuntuu, se ihan siis mielettömällä tavalla sielua riipivä rakkaus. Tämä some-asia on sellainen, joka herättää kuuntelijoissakin paljon ajatuksia. WhatsAppiin 0401455666 tulee paljon viestejä. Ja täällä esimerkiksi yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että jos some kiellettäisiin nuorilta, niin sitten siellä ei olisi myöskään näitä kuvia, joita sitten esimerkiksi pedofiilit voisi käyttää. Mutta itse kysyn, että mitä me tehdään niille aikuisille, jotka lähettää lastensa kuvia someen. Ja jopa ilman lasten suostumusta, että ei se ehkä silläkään se asia ratkea. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että entä sitten, kun ollaan siinä 16 vuoden iässä ja hypätään siihen maailmaan, niin tähän samaan maailmaan, kun tähän nykyiseen maailmaan, kun somen maailmaan me halutaan, että ne nuoret hyppää, vai olisiko se sitten kuitenkin jollain tavalla järkevämpi, että istutettaisiin nyt niitä sosiaalisen median jättejä ja sanottaisiin, että ei pojat, tämä peli ei vetele. Tällä tavalla me ei voida elää tässä maailmassa. Tämä ei toimi kenellekään. Tämä ei toimi lapsille eikä aikuisille. Näissä on ollut niin kuin tämän somen kohdalla ja sitten vähän niin kuin monen muunkin asian kohdalla jotenkin sellainen ihmeellinen helppojen ratkaisujen hakeminen. Niin kuin että kielletään energiajuomat alle 18-vuotiailta. No sitten jos me ruvetaan miettimään, kun halutaan siis se kieltää lapsilta. Ja sitten jos mä ajattelen, että minkälainen on 7-vuotias lapsi ja minkälainen on 17,5-vuotias lapsi, niin onhan siinä eroa. Eli aika helppo kategorinen ratkaisu tuollaiseen lapsiongelmaan. Tai joku sellainen, että älypuhelinta ei pitäisi olla lapsilla, vaan se pitäisi olla vasta sitten joskus 15-16 vuoden iässä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan meillä aika monet palvelut, joita lapsetkin tarvitsee, toimii jo kuitenkin puhelimella. Että on esimerkiksi urheiluseuroja, joissa lapsi itse vastaa ilmoittautumisesta treeneihin, siis onko paikalla vai ei. Ja ne yleensä tehdään puhelimessa olevilla sovelluksilla, joten se maailma tavallaan on jo siinä lasten käsissä ja näpeissä. Ja nyt pitäisi jotenkin miettiä, että minkälainen maailma me sinne lasten käsiin ja näppeihin tarjotaan. Erina musiikilla jatketaan tässä varhaisaamussa. Kello on 4.35. Tämän kappaleen nimi on Pokka.

0: Irina ja Pokka. Yksi niitä kappaleita, joita ei voi kuunnella tanssimatta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Ego-trippi. Jossain täytyy olla päivän valoa. Ja tää on siis uutta musiikkia yhtyeeltä ja hirmuisen kovassa livekunnossa. Ovat aivan siis todella kovassa livekunnossa. Kannattaa mennä katsomaan Pori, Jämsä, Helsinki, Jyväskylä, Oulu. Huvilla tältä keikkaa tulossa, mitä kaikkea. Ihan mielettömän hieno yhtyä. Tässä soi Taylor Swift ja A Polite. Tämä

Soi siis Taylor Swift ja Purple Light niminen kappale. Sille omalle hellulle tehty. Siitä onnesta ja rakkaudesta, miltä se tuntuu, kuinka erityistä se on, kun on rinnalla sellainen aivan oma tietty ihminen. Ja nythän tässä on vähän semmoisia spekulaatioita olemassa, että näinköhän Taylor Swift ja Travis Kelce ovat menossa naimisiin tuossa parin, kahden ja puolen viikon päästä. Nimenomaan siis vielä itsenäisyyspäivän viikonloppuna, siis puhutaan Yhdysvaltain itsenäisyyspäivästä, päivästä 3.–4. heinäkuuta ja tekisivät sen vielä New York Madison Square Gardenissa, joka olisi aika nerokas temppu kyllä. Siinä keräisi valtavan mediahuomion Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän viikonloppuna ja siitä ei varmasti Valkoisessa talossa tykättäisi. Mutta siis nämä on huhuja. Eikä me oikein edes tiedetä, että entäs ne on jo naimisissa? Se voi ihan niin kuin hyvin olla, että ne on jo naimisissa. Ja sitten tää olisi vaan joku show. Mut ken elää, hän näkee. Näin se pätee tässäkin asiassa. Tässä soi disco ja levottomuus.

Disko soi tässä. Levottomat tuulet. Niminen kappale. Tuttu kappalehan tämä meille on. Tämä on tilanne ohi tiedote. Tielle 3 Kurikka, väli Tampere-Vaasa, Kurikka ja tarkemmin väli Ohranen-Kurikka. Siellä tilanne on nyt siis ohi. Eli tie 3 Kurikka, Tampere-Vaasa, Kurikka ja tarkemmin paikka Ohranen-Kurikka. Tilanne nyt ohi.

Aloin tanssia ihan sille kasaristi, kun soi tää Irene Karan Flash Dance What a Feeling. Niin miksi en tanssisi kasaristi, koska kasarin kappalehan se on. Ja silloin pitää niin tanssia. Vähän epävirallisempaakin viestiä tien päälle. Eteläisessä Suomessa on silminnäkijä havaintojen mukaan niin sankka sumu, että kannattaa niitä sumuvaloja pitää päällä liikenteessä ollessa. Niin on mukavempi muille autoilijoille.

0: Pesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Meidät on tehty toisia varten, toistemme surujen siruja varten. Siinä on mielettömän hieno rivi.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkiin koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen. Rutiinilennolla ollut pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa eilen hieman ennen 1:30 paikallista aikaa. B-52 on Yhdysvaltain ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022-2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Se on

0: Pilvinen tai pilvinen, illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jos juuri näihin uutisiin heräsit, niin ne olivat kello 5 uutiset. Mitkä kuulit? Kello on 5:30. Radio Suomen varhaisaamussa tänään tiistaina. Laitetaan sekin paikalleen, niin tietää mihin päivään on herännyt Kati Lahtinen.

Nimestään huolimatta yllättävän positiivishenkinen on tämä Viivin parisuhde hautausmaa kappale. Ja ihan hyvä niin, sillä hautuumaa haahuilun muodoista varmasti näissä entisissä parisuhteissa haahuilu ja niiden haudalla pyöriminen ja niiden muistoissa vellominen, niin se ei kyllä välttämättä ole mitenkään elämää eteenpäin ajava asia. 4 vuotta sitten Viivi on tuon parisuhde hautausmaa kappaleen julkaissut. Parisuuden asioista on kysymys tässäkin kappaleessa, mutta vähän toisen sorttisella twistillä. Tämä on Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All. Kiinnostava yhdistelmä tuommoista kepeyttä ja sitten vähän semmoista raskaamman sorttista olemusta. Ja piti käydä katsomassa, että no mikäs ihminen tämä Teddy Ui oikein on, kun itselleni on uusi tuttavuus. Ja olen niitä harvoja, joille hän on uusi tuttavuus, koska kaiken kaikkiaan 9 miljoonaa seuraajaa Instagramissa ja ja on tuommoinen rouhea ulkonäkö ja on tuommoinen heleä ääni ja on kaiken kaikkiaan siis sellainen hyvinkin rock'n'rollin olonen. Ja kappale siis kerta kaikkiaan siitä, että näin sössin tämän parisuhteen ja voi kumpa en olisi sitä tehnyt.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen varhaisaamua eletään tänään tiistaina 16. päivä kesäkuuta. Kello on 11.5 minuuttia yli 5. Minä olen Kati Lahtinen ja kerron nyt asian, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi tulevan juhannuksen tapahtumiin pelipöydän ääressä, ehkä jopa pidemmälle kantaa tämän uutisen vaikutukset, koska kyse on niinkin vakavasta asiasta kuin uunokorttipeli. Törmäsin eilen tämmöiseen sivustoon, jossa kerrotaan, että Uunon viralliset säännöt vahvistavat, että pelaaja voi voittaa uunokorttipelin laillisesti pelaamalla viimeisenä siirtonaan toimintakortin siis. Siis jonkun muun kuin tavallisen numerokortin, kunhan kortti muutoin sopii pelattavaksi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Siis että Uunopelin viimeinen kortti kädessä voisi olla ohituskortti, suunnanvaihto, nosta 2 tai nosta 4 kortti. Ja oikein pelattuna nämä kaikki voisi olla siis voittokortteja. Ja sitten sen mukaisesti siinä pöydässä eletään. Ja tämähän muuttaa siis täysin sen, mihin tähän asti tämä Uunon pelaaminen on perustunut. Eli siihen, että siinä pöydässä pelataan ja toimitaan niin kuin kortit sanovat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ihmisellä on yksi kortti kädessä, niin hän sanoo, että Uuno. Ja sitten joko asettaa sen oikean värisen tai sopivan numeroisen kortin siihen pöytään. Ja tällä tavalla voittaa tämän pelin. Näin Uunoa on pelattu ja näin Uunoa tulisi pelattavan. Ja nyt sitten mukaan olisi tällaiset viralliset säännöt, jotka tekisi tämän toimintakorttimahdollisuuden viimeiseksi siirroksi. Ja en nyt tiedä, kuinka virallinen tämä sivusto on, josta tämän uutisen löysin, mutta tämä on radikaali ajatus. Niin kauan kuin muistan epävirallisten tai virallistenkin sääntöjen mukaan pelatun, niin se on se viimeisen kortin oltava tavallinen kortti ja mätsillä numerolla tai värillä. Sillä miten muuten voisi tehdä esimerkiksi, tai että voisi mukaan jonkun nipun samannumeroisia kortteja jättää viimeiseksi, koska siinähän ei voi siis millään tavalla sanoa Uuno, jos sulla on nippukortteja, kun se täytyy kuitenkin kiertää niin, että vain yksi kortti on sitten viimeisenä kädessä. Ja tämä nyt tämmöisenä pienenä varoituksen sanana ja ehkä pienenä valmistautumisena siihen, että kuitenkin tämä kesä on semmoista aikaa, että kaivetaan niitä vanhoja pelikortteja ja uunopelikortteja ja vanhoja lautapelejä esille ja sitten ajatellaan, että hyvässä hengessä tässä mökin tuvan pöydän ääressä otetaan vähän sipsuu ja vähän sitsoo ja pelataan näitä kortteja ja mennään niillä säännöillä, kun on aina aikaisemminkin menty. Ja jo niistä saa aikaiseksi sanaharkan, jos toisenkin tiedän tässä kohtaa, mistä puhun. Ja nyt sitten, jos todellakin on niin, että nämä Uunon säännöt muuttuisivat näin radikaalilla tavalla, niin veikkaan, että aika kipakoita keskusteluja käydään uunokorttipöydissä. Mutta siinä on siis varoitettu. Unohda, mitä äsken sanoin, tai sitten valmistaudu siihen, että joku on kuullut tämän asian jo ja tulee haastamaan aiemmat uunosäännöt kesän korttipöydissä.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja sade. Kaunis kevätaamu Kuusamossa ja pling tulee laulu sateesta. Vastavoimat tekivät taikojaan. Näin on Ile Kallio kertonut tämän kappaleen synnystä musiikin tekijöiden sivustolla. Siellä on pidempikin tarina siitä, miten oli vähän aihiota olemassa ja sitten se siitä lähti muotoutumaan. Ja sitten Kaija kertoo vähän noista sanoituksista, mutta joka tapauksessa kontrasteista syntynyt laulu.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Pikkusen arvelinkin, että saattaa olla, että nämä Uunon mahdolliset uudet säännöt, ei nyt vielä suhtauduta niihin ihan tämmöisenä niin kuin virallisena ja oikeudessa vahvistettuina sääntöinä, mutta siis se mahdollisuus, että Uuno-korttipeli voisi lopettaa toimintakorttiin, mullistaa koko pelin idean aivan siis totaalisesti ja ei tämä nyt hirvittävän lämmintä vastaanottoa kyllä varhaisaamun kuuntelijoissakaan saa. Täällä ihmetellään sitä, että näinköhän Uunostakin tulee semmoinen monilajiottelu sitten ennen pitkään, kun ruvetaan ratkomaan näitä sääntöjä siinä korttipöydän ääressä kädenväännöllä tai mikä se nyt sitten onkaan se taistelumuoto, jolla voittaja sitten valitaan. Vanhoilla mennään, on moni kuuntelija sitä mieltä, että näillä vanhoilla säännöillä, ja se täytyy sitten tehdä selväksi siinä pelin alussa kyllä. Niitä ei nimittäin sitten siinä vaiheessa, kun joku huutaa Uuno ja laittaa sen toimintakortin pöytään ja alkaa selittää, että niin, mutta kun uusissa säännöissä on tämmöinen kohta, niin se ei kyllä tiedä sopuisaa hetkeä sitten sen korttipelin päälle, jos kohta korttipeli ikinä noin tietyssä seurassa, ja tässä kohtaa taas jälleen kerran saattaa olla, että tiedän mistä puhun. Yksi kuuntelija kertoo, että hän on pelannut sovelluksella tuota Uunoa ja siellä on aina voinut jättää viimeiseksi vaikkapa värikortin. Ja se on kyllä erittäin kummallinen ajatus, että sieltäköhän se sitten on hivuttautunut tämä ihmeellinen ajatus tästä Uunon lopettamisesta toimintakorttiin. Se, mikä tuossa vielä mietityttää, että jos todellakin on tuommoinen sovellus olemassa, niin on kyllä hirvittävä koukkumahdollisuus tuollaiseen peliin, että täytyy melkein tehdä niin, että en ikinä sitä koeta. Eipähän ainakaan tarvitse miettiä, että taas on yksi peli, joka pitää aamulla pelata ennen kuin voi ryhtyä päivän hommiin. Nimittäin niitä pelejä on muutama. Siis että ensin tehdään sudoku, sitten tehdään sanapeli, sitten New York Timesista tehdään pari peliä ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä sitä tänä päivänä touhuisi. Extreme musiikkia tässä seuraavaksi. More Than Words.

Siinä oli pitänyt loppuun laittaa vielä tommoset tiluttelut, että osaan minä tätä kitaraa soittaa. Tää on Extreme ja More Than Words. Kappale, joka muistuttaa meitä siitä, että sanat rakastan sinua, ne ovat merkityksettömiä ja kumisevat onttouttaan, jos teot ovat ristiriidassa sen sanotun kanssa. Jimmy Fallon ja Jack Black on tehneet tästä kappaleesta semmoisen talk show -komediallisen versionsa, jossa se laulu sujuu ja se koko asetelma näyttää ihan äärimmäisen hassulta. Se on siis aika lailla tarkka imitaatio tuosta alkuperäisestä videosta. Ja yksi hauskimpia asioita siinä on se, kun Jimmy Fallon heittää sitä pitkää tukkaa sillä tavalla, kun pitkää tukkaa heittää ne ihmiset, joille ei ole ikinä ollut pitkiä hiuksia. Ja sitten niitä hiuksia heitetään. Että jos mietit tälle päivälle jotakin erityistä tekemistä, niin tuossa on ihan mukava ohjelmanumero mun mielestä.

Tässä soi Happoradio. Ihan hyvät ihmiset. Ja sekä särsyttää, jos joku selleen toteaa olevansa sellainen ihan hyvä ihminen. Siihen voi jäädä vähän semmoinen olo, että mitä se tuokin nyt siinä leveilee. Meitä ärsyttää monenlaiset asiat toisissa ihmisissä ja tässä maailmassa, mutta eniten meitä ärsyttää puoliso ja työkaverit. Tämä on selvinnyt 5 maassa tehdyssä tutkimuksessa. Nämä 5 maata on Suomi, Kiina, Sri Lanka, Brasilia ja Zimbabwe, eli aika lailla erilaisia maita siinä joukossa. Ja näissä kaikissa vertailumaissa eniten ärsyttivät työkaverit ja oma puoliso. Lapsia taas ärsytti erityisesti sisarukset. Ja sitten aika vähän ärtymystä aiheutti ystävät. Ja ystäville myös tätä ärtymystä ilmaistiin kaikkein vähiten. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus tutkii tätä ärtymysasiaa ja siitä, että mistä me ärsynnymme. Tämä on ihan siis tavattoman mielenkiintoinen. Kajanus kertoo, että suomalaiset eivät ärsynny huonosta säästä. Suurkaupunkien asukkaat taas eivät ärsynny ruuhkista tai häiriöistä, mutta yhteisten normien rikkomus on sellainen asia, mikä helposti ärsyttää meitä. Ja semmoinen yhteisten normien rikkomus voi olla vaikka se, että jollakin on se laukku siinä bussin viereisellä penkillä. Ja sitten se, miten me se ärtymys siinä ilmaistaan, voi tietysti olla sellaista mulkoilua ja pahasti katsomista, tai jopa sellaista, että me vaan niin kuin lyömme sen ahterimme siihen ja toteamme, että minä istun tässä ja se laukku siitä siirtyy. Ja Kajanus onkin sitä mieltä, hän siis puhuu yliopistolehdessä, Kajanusta on haastateltu. Hän puhuukin siitä, että hän pitää juuri siitä tästä luovasta tavasta ilmaista ärsytystä. Eli esimerkiksi juuri se, että työnnytään tälleen ääneti bussin penkillä olevan laukun päälle. Tällä ärtymyksellä on ihan siis oikea merkitys näissä meidän sosiaalisissa suhteissa. Se pitää normeja yllä. Lapsille opetetaan jo pienestä pitää, että kuinka kulttuurissa toimitaan ja sitten esimerkiksi jollain tavalla ärtymyksellä ilmaistaan se vaikka, että kun jonossa joku ohittelee, niin sitten vähän tuhahdellaan ja pyöritellään silmiä ja siitä lapsi sitten oppii, että ahaa, tämä ei ole oikein. Toki sen voisi ehkä tehdä myös vähän fiksummalla tavalla, koska sitten lapsi oppii myös sen tuhahtelun ja silmien pyörittelyn ja ehkä ihan semmoinen verbaalinen ilmaisu, että anteeksi, että ei ole ehkä ihan sopivaa etuletta, että anteeksi, me oltiin tässä jo ensin. Voisi olla mukavempi tapa. Kajanus kertoo myös tässä haastattelussa, että ärtymyksen yleisyys viittaa siihen, että siitä on jotain hyötyä. Ja tärkeimmissä läheisissä ihmissuhteissa voidaan olla lähes kroonisessa lievän ärtymyksen tilassa. Ja tästä kohtaa kyllä täytyy sanoa, että tunnen tällaisia ihmisiä. Saattaa olla, että tunnen erittäin hyvin. Voi olla, että hyvin lähellä tässäkin tilanteessa on tämmöinen kroonisessa lievän ärsytyksen tilassa oleva ihminen. Mutta se on siis hyödyllistä.

0: Tässä esiintyy Holly Humberstone ja To Love Somebody. WhatsAppissa ihmetellään sitä, että onpas yllättävää, että läheisille ihmisille pystyy näyttää paremmin sitä ärtymystä. No se ei sinänsä ole yllättävää, mutta se, että ihminen on kroonisesti ärtymyksen tilassa koko ajan, niin ei sitä nyt kyllä pitäisi edes läheisille tehdä.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi.
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Pirkkalainen ja Ylönen ottavat tänä aamuna todella rauhallisia aamuja, valmistautuvat juhannuksen rientoihin. Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro naapuristudiossa valmistautumassa. Radio Suomen aamu.

Halo Helsinki ja Hulluuden Highway saman nimiseltä levyltä. Vuodelta 2017 tuo kappale. 20-vuotisjuhlat tänä vuonna Halo Helsingillä. Siis 2006 perustettu yhtye. Ja Himoksen juhannuksen osallistuvat pääsee kuulemaan Halo Helsinkiä ihan livenä. Tällä yhtyeellä on pikkusen pidempi ura. Ja kappalekin on pikkusen vanhempi. Tää on Hausmylly. Ja jos...

kerros. Jumps, jumps, jumps, jumps, jumps. Ja siitä hyppy tähän päivään. Niilon itseni vihollinen kappale edustaa näitä ihan tämän vuoden soundeja tämä. Ja hienosti edustaakin.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapainen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Suomen itäpuolelta lähestyy toinen matalapaine. Suomenlahdella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen länsituulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnalta vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 12 astetta, tuuli koillisesta 1 metri sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 2, selkeää 17. Uuttöö 12, itä 5, puoli pilvistä 24. Nyham 13, itäkoillinen 5, pilvistä 20. Isokari 12, itä 3, selkeää 19. Selgrund 11, pohjoinen 5, vesikuuroja, näkyvyyttä 4 kilometriä. Valassaaret, lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 9 metriä sekunnissa. Tankkar 10, pohjoinen 9, pilvistä, näkyvyyttä 29 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 19 senttimetriä, Oulu miinus 17, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 5, Turku plus 7, Föglö ja Hanko plus 8 ja Helsinki, Porvoo sekä Hamina plus 2 senttimetriä.

musiikkia tälläkään kanavalla, mutta tässä pieni makupala Alexandra Stanin kappaleesta Mr. Saxo Beat. 3,5 minuutin kuluttua uutiset ja niihin meidät vie itse pyhä Erika. Nokitetaan oikein kunnolla nyt tällä suomalaisella voimamusiikilla. Juhannuksen jälkeen tavataan.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ja Iranin välisissä neuvotteluissa on palattu nollapisteeseen, sillä Yhdysvallat ei ole saavuttanut keskeisiä tavoitteitaan. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että aikaansaadun tulitauon jälkeisistä neuvotteluista tulee vaikeat Libanonin tilanteen takia.
1: Ehkä niin kuin kipupisteenä, joka sitten jää niin kuin neuvotteluihin, on se, että Iran vaatii, että Libanonin pitää olla osa tätä kokonaisratkaisua, eli Israelin pitää lopettaa hyökkäystoimet tuolla Libanonissa, ja se on Israelin kannalta taas ilmoitettu, että he eivät tule siihen suostumaan, vaan he näkevät, että heillä on oikeus jatkaa Hezbollahia vastaan iskuja edelleen. Umpikujahan se näyttää olevan, jos Israelin asen ei muutu, ja tietysti niin kuin Iranilla on sanansa sanottavana Hezbollahin toimintaan. He kykenevät ehkä vaikuttamaan siihen, että Hezbollah lopettaisi taistelutoimet, mutta onko Trumpilla sitten niin kuin vastaavasti vipuvartta niin Netanyahuun, niin olen siitä hyvin skeptinen.
0: Kaliforniassa Yhdysvalloissa sotilaskone on syöksynyt maahan tuhoisin seurauksin. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Rutiinitestilennolla ollut B-52-pommikone syöksyi maahan Edward

0: Airbusin lentotukikohdassa heti nousun jälkeen. Testilentojen varakomentaja ilmavoimien eversti James Hayes sanoo, että onnettomuuden syy on hämärän peitossa.
1: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board which will look into those root causes.
0: Onnettomuudesta kerätään tietoja tarkkaan, mutta tämä vie aikaa, eversti Hayes totesi. B-52 on Yhdysvaltojen ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Testilento liittyy tutkajärjestelmän modernisointihankkeeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
2: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
0: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltäytynä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. Trump sanoi eilen olevansa siinä käsityksessä, että Putin ja Zelenski ovat avoimia edistämään asioita Ukrainan suhteen. Täällä kotimaassa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Yrittäjää syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle toista 100 kuorma-autoa ja 10 perävaunuja yhteensä noin 17 miljoonan euron arvosta. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022 Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Ja vielä uutinen matkailijoille. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, esimerkiksi pieneen vetolaukkuun. Uudistuksessa korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu myös aiempaa helpommaksi. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja ja pohjoisessa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11-22 astetta, viileintä on pohjoisessa.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
4: Radio Suomen aamu.
3: Radio Suomen aamu ei olekaan tänään pirkkalainen ja ylönen, vaan on saarelainen ja Salaspuro. Ihanaa huomenta.
5: Ne karkas taas.
3: Niinpä. Me ei jotenkin saada niitä nyt estettyä. Eipä
5: hätää. Heillä on edessään juhannuksena villi matka Suomen kesään ja sitä sitten valmistelee tuo kaksikko tänään. Joten Kata ja Mika täällä tänään seurannanne, kun kesästä on kulunut kuudesosa.
3: Miksi sun piti tehdä noin?
5: No ei, kun viidesosa, tai ne 5/6 on vielä jäljellä. Älä nyt positiivinen ajattelu.
3: Niin, olisit mennyt toi kärki eellä.
5: Kesäkuun 16. päivä siis ja Radio Suomen aamu. Hyvää huomenta.
3: Ja vaihtelu virkistää, niinhän sitä kai sanotaan. Nyt tulee taas tää hauska ilmiö. Mä oon pahoillani, tää kuulostaa kauhealta, mutta nää tulee nyt samasta kanavasta. Minä kohta teidät päästän piinasta. Noin. Noniin. Eli tiistai 16.6. on tänään. Ja kyllä sanon, että kyllä se on kesäaamu, mutta ne on sentään vaan jotain muuta. Tuolla oli ihanaa, kun tulin töihin. Jotenkin siis se kultainen auringon nousu ja semmonen niinku, ei ole ketään missään. Tosi sellainen raikas tunnelma vielä. Tämähän on aina se ikuinen keskustelu, että missä kohtaa se yön tunkkaisuus muuttuu aamun raikkaudeksi. Se on suunnilleen tossa 5 kieppel väitän.
5: Se on siinä aamu-uinnin, baarista tulevan aamu-uinnin jälkeen. Eikö se? No ei ehkä keskellä viikkoa kuitenkaan. Mutta hei, aurinko paistaa siis täällä eteläisessä Suomessa ihan lähes pilvettömältä taivaalta. Mutta ihan samanlainen tilanne ei ole kaikkialla. Mm. Paikoin tulee sadekuureja ja pilvistäkin on. Ja aika paljon on tullut viestejä. Kati Lahtinen tuossa varhaisaamussakin jo mainitsi. On sumusta tullut tietoa. Ja se on tosi sankkaa paikoitellen. Se saattaa yllättää ihan jonkun mutkan takaa. Että nyt semmoinen pieni kesäaamu varoituksen sana sumusta, mutta muuten toivottavasti nautitte, koska siis juhannus lähestyy.
3: Niin, no kun tää on ehkä vuoden niinku... Tämä on varmaan yksi niistä vuoden kiireisimmistä viikoista meteorologeille, kun puhelimet käy kuumana, että miltä se nyt näyttää se juhannussää ja voiko laittaa kokkoa ja tarkeneeko ulkona ylipäänsä, niin mehän puhutaan tästä tuossa sitten 6:30 jälkeen, kun me saadaan meteorologilähetykseen. J. Karjalainen avaa musiikillisen ohjelmiston. Tässä on

0: siis tälläkin kappaleella tänä vuonna edessä, vuonna 2013 julkaistu, tai itse asiassa 12 ihan lopulla. Se oli mennyt mies ja J. Karjalainen.
1: Aika moista.
0: Niinpä.
1: En halua sanoa, sehän on kuitenkin, aika menee aika vauhdilla. Hei tuota, mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit ollut porvoolaisen lelukauppa Riimikon lelukauppia Suvi Voutilainen, kun palvelet asiakasta siinä näin tiskillä, aivan ihastuttavan näköisessä myymälässä. Ja sitten kun sisään tepastelee sorsaemo ja perässä tulee 6 poikasta.
0: Mä olisin varmaan kiljunut ensin, niin kuin silleen, että ei, innostuneena, en säikähtäneenä, koska siis, niin, en mä tiedä mihin mä sitten olisin ryhtynyt. Varmaan ne olisi niin kuin, olis pitänyt yrittää saada ulos sieltä, mutta...
1: Mutta ei ne suostunut menee.
0: Niin.
1: Kauppias yritti, kyllä, ja se oli havahtunut, hän siis, Suvi Voutilainen oli havahtunut tämän erikoisten vieraiden ääntelyyn silloin, että
0: mikä
1: ja sieltä tuli sitten määrätietoinen äiti. Joo. Ja 6 poikasta perässä, ja hän piti tämä äiti huolen siitä, että kaikki oli kasassa, ja kyllä kauppias yritti.
0: Niin.
1: Tietysti mäkin olisin ensimmäisenä varma, no niin, tuonne päin.
0: Niinpä, niin.
1: Ei.
0: Heillä oli missio nimittäin, he oli menossa kaupan prinsessahuoneeseen, siellä myydään teemaan sopivia vaatteita ja asusteita, ja Suvi Voutilainen arvelee, että emo varmaan halusi viedä pienokaiset prinsessahuoneeseen katselemaan mekkoja. Kuulostaa todennäköiseltä.
1: Tästä on aivan hellyttävä juttu nimittäin Ylen verkkosivuilla. Ja siis tämä tapahtui viime perjantaina. Niin, olisiko sitten kuitenkin perhe tullut katsomaan mekkoja vai halunnut oikaista siitä, kun olivat sitten jokorantaan menneet niin. Koko poppoon. Mutta se, mikä on hauskaa, tässä on pieniä videoita myöskin tästä aiheesta, niin tämä äiti on siis todella tomera.
0: Joo.
1: Ja pitää tämän pesuensa kasassa, että ei kun tänne niin. Päin. Ja sitten ollaan tämmöisten todella vaaleanpunaisten mekkojen äärellä tihrustelemassa varmaan juhannusasua. Niin. Mutta että aivan äärettömän hellyttävä perhe.
0: Joo, ja siis se on, kun tiedämme muutenkin, että kaikenlaiset niin kuin eläimen ja ihmisen taimet on tosi jotenkin sellaisia holtittomia ja sattumavaraisia ja sellaisia hortoilevia luonteeltaan, niin se vaatiikin äidiltä tomeruutta. Että tässä on, se on ihan niin kuin, hän on ihan siis asian ytimessä, kun hän paimentaa noita pieniä tollaisia, tommosia tiedätkö höyhenperunoita, kun ne tuolla vaappuu pitkin tota.
1: Niin, eikä tietenkään voikaan osata kulkea.
0: Ei.
1: On sitten ihmistaimesta tai eläintaimesta kysymys, mutta ja muistokuulemma jäi,
0: niin.
1: Sanoi kauppias. Pieni muisto oli jätetty käynnistä, että avistus siivoista sitten, mutta että tämä on jotenkin musta tämä tomeruus ja tämä tällainen, että tässä on mun perhe ja nyt me mennään katsomaan prinsessamekkoa.
0: Tykkään ajatuksesta. Toivottavasti sieltä löytyi heille jotain sopivaa, että on sitten juhannustanttu katsottuna. Tuoretta musiikkia, Ketunhautain tien yhtyeen nimi ja Radiomafia on kappa.

0: Radio Mafiaa muisteli siinä Ketun hautain tie.
1: Ja kuunnellessaan tätä, mistä se tuli se viesti?
0: Siis WhatsAppista tuli viesti, kun puhuttiin siitä,
1: niin, ihanasta
0: ihana
1: aamusta.
0: Aamu, niin, ja oli tosi heleää tulla töihin, niin Arja ja kuski Hannu lähettää tämmöisen viestin, että ihanasta aamusta, voi olla kahta mieltä. Aamulla paistoi aurinko, ei enää. Kun pistin nokkani ulos, ulkona haisee helkkarimoinen sonta, kun naapuri on ajanut lietettä pellolle.
1: Ei muuta kuin lämpimiä ajatuksia myöskin sinne ja pyykkipoika nenään. Joo, näin se saattaa muuttua hetkessä niin. Tämä aamun tunnelma näin juhannusviikollakin.
0: Joo,
1: ja ehdottomasti toi on just semmoinen, eikö toi ole klassinen, että kun meillä olisi nyt häät tulossa tai lakkiaiset, että niin sitten, jos ei ole ihan lähinaapurilla ystävyyssuhteet kunnossa, niin sitten siitä hurlum hei.
0: Niin, ja sitten toivotaan, että tuulee oikeasta suunnasta vielä, että se tulee oikein, joo. Ai hitto. Kaikenlaista.
1: Mutta hyvää huomenta kuitenkin, hei sinne.
0: Joo.
1: Tuossa kun puhuttiin tuosta sorsaperheestä ja ihmisen ja eläinten kohtaamisista, niin ne on yleensä lämpimien hetket. Ja kyllä toikin tavallaan tämä seuraava uutinen on aika lämmin tai mielenkiintoinen. Mm-hmm. Otetaan ehkä näin. Se ei ole aina ihan helppoa vuosisatojenkaan jälkeen, että miten eräät eläimet suhtautuu ja miten he toimii. Mm-hmm. Ja näin, tai ne toimii, he toimii. Tämä on aina sellainen klassinen hän vai se.
0: Ennakoiden palautetta.
1: Niin juuri näin, mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, löytyy Helsingin Sanomista, nimittäin Intian valtamerestä löytyy valaiden hautausmaa.
0: Siis tämä on tosi kiinnostava juttu, koska tämä on ensinnäkin ihan uskomattoman vanha. Siellä noin 5,3 miljoonaa vuotta vanha alue, yksi suurimmista ja syvimmistä, joita tähän mennessä on löydetty. Ja sieltä on löydetty siis satoja fossiileja tässä vaiheessa. Ja tavallaan mä haluaisin vetää pienen yhtäläisyysmerkin myös tähän äskeiseen tuoksukeskusteluun, koska jos se meri ei noita pidättäisi, niin varmaan aikamoinen kärry noistakin lähtisi.
1: No niinpä niin, nimittäin tutkijoiden mukaan tuossa haudassa arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa valaan jäännöstä. Mm. Ja kysymys tietysti kuuluu, että miksi just siellä?
0: Niinpä.
1: Mutta tässä on selitetty vähän sen meren rakenteesta. Tämä löytyy siis, tämä Intian valtameren osa, joka on nimeltään Diamantinan vyöhyke, Australian lounaispuolella, niin kymmeniä miljoonia vuosia sitten tämä on tämmöinen tavallaan, kanjoni nyt on väärä sana, mutta se kuvaa ehkä sitä ulkoasua. Kun tämä syntyi siis, kun Australian ja Etelämantereen mantereet erottuivat toisistaan. Tämä valaiden hauta ulottuu jopa siis 7000 metrin syvyyteen. Mm. Eikä tämä ihan mikään pikkuinen alue, jos ajatellaan noin niin kuin pituussuunnassa. Nimittäin tämä on semmoinen Suomen kokoinen.
0: Niin.
1: 1200 kilometriä, kun se nyt oli.
0: Joo.
1: Siis about suurinleen Suomen kokoinen.
0: Just niin. Valtava.
1: Ja kymmeniä miljoonia fossiileja, siis miljoonien vuosien ajalta, että aikamon löytö.
0: On, ja siis nämä on nimenomaan nokkavalaita, jotka tunnetaan siitä, että ne sukeltaa tyypillisesti syvälle, mutta 3000 metriä on suunnilleen se raja, mihin asti ne menee, ja se lisää valailla väsymyksen riskiä. Niin tietysti voi ajatella, että jos on valmiiksi jo huonokuntoinen valas, joka aavistaa kuolevansa, niin se saattaa myöskin hakeutua ehkä sinne, ja sitten kun ne voimat loppuu, niin sitten se vajoaa sinne pohjaan. Mutta musta tässä on kiinnostavaa se, että kun mehän tiedetään jo elefanteista esimerkiksi se, että ne surevat vainajiaan, että kun elefantti on kuollut, niin ne muut elefantit käy ikään kuin siellä niin kuin, vähän niin kuin haudalla vierailulla sen kuolleen elefantin äärellä. Ja sitten taas tämä on tietenkin semmoinen asia, että kun me löydetään eläimistä semmoisia niin kuin käytösmalleja tai piirteitä, jotka on inhimillisen kaltaisia, niin ne lisää sitä meidän empatiaa niitä kohtaan, koska se on jotain, mitä me voidaan tunnistaa. Ja sitten se ehkä auttaa meitä kohtelemaan niitä paremmin, mikä tietenkin on vähän kurjaa, että se vaatii sen samaistumisen, että se ei riitä, että se on elävä olento, että sille riittää empatiaa. Mutta tämä on musta ihan uskomattoman kiinnostava juttu. Ja se, ajattelen niitä tutkijoita, jotka tuon on löytänyt. No ihan silleen, hei, täällä on joku luu. Mikäs tää? Okei, täällä on valas, selvä. Hei, täällä on toinen. Ja sit niitä rupeaa vaan putkahtelee sieltä.
1: Joo, tässä on kiinalainen tutkija Feng Zhou. TV-kanava CNN mukaan sanoo, että sinne oli todella vaikea päästä ymmärrettävistä syistä, jos se nyt on se 7000 metrin syvyydessä. Mutta Diamantinan vyöhyke siis nimeltään V-kirjaimen muotoinen suppilomainen topografia, sanotaan tässä jutussa. Ja siellä nyt sitten on lopullinen sija aika monella valalla.
0: Niin. Millä välineillä tuommoiseen syvyyteen mennään? Ei millään ihan perusmärkäpuvulla.
1: En usko.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tällä juhannuksen alkuun. Tunnetuimpia kutumusiikkeja, voisi ehkä sanoa.
1: Sopii hyvin tälleen tiistai-aamuun, kun kello lähestyy 6:30.
0: Kyllä, 6:25 oli Marvin Gaye ja Let's Get It On.
2: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
1: Näin se alkaa, tiedätte kyllä mikä.
0: Joo, tämä on karaoke-kappale, hyvin suosittu sellainen. Onneksi siellä on tekstit, koska itse aikanaan on esittänyt tätä kappaletta jossain ilman tekstejä. Mm. 12 säkeistöä, kun tässä on. Ikinä ei muistanut, missä kohtaa mennään, että mitä tulee seuraavaksi. Niin.
1: Kumpi on karaokes pahempi, tämmöinen tosi pitkä intro vai tosi pitkä outro?
0: No outron aikana pääsee pois näyttämöltä.
1: Se on kyllä totta.
0: Tai sieltä estradilta. Ja pahin on siellä välissä semmoinen pitkä välisoitto.
1: Joo.
0: Et kun ei tiedä, että mihin kätensä laittaisi tai jalat laittaisi ja niin, millaisen koreografian esittäisi. Mutta tämä nyt on selvä, mikä kappale tästä käynnistyy. Mombasa tietenkin. Ja se on mun mielestä ainut oikea esittäjä tässä kohtaa.
1: Totta.

0: Radio Suomen aamu.
1: Radio Suomen aamu on käynnissä, studiossa Saarelainen ja Salaspuro. Kello on tasan 6:30. Tasan 7:00 seuraavan kerran Yle Uutisia. Otetaan pieni uutiskatsaus tähän väliin yön tapahtumista. Arviolta 10 kuutiometriä lämmönsiirtoöljyä valoi tehdasrakennuksen huoltomonttuun Ikaalisissa viime yönä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytystehtävän suuresta öljyvahingosta kello 3:30 yöllä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanne on hallinnassa, öljyä ei enää pääse valumaan minnekään ja pelastuslaitoskin on jo poistunut tapahtumapaikalta. Siellä on jälkitorjunta käynnissä, mutta siihen ei pelastuslaitosta enää tarvita. Öljyvahingosta ei aiheutunut muuta vaaraa taikka henkilövahinkoja. Lisäksi kerrotaan, että sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta jää tänään perhevapaalle tehtävistään ja hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin siis Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina, eikä täysin yllättäen häntä pidettiin etukäteen jo vahvana kandidaattina tehtävään.
2: Niin hän nousi vastikään kokoomuksen varapuheenjohtajistoon myöskin. Ylen etusivulla on erittäin mielenkiintoinen juttu, missä Yle teki selvityksen isojen kauppaketjujen hygieniasta. Mm. Ja tässä nimenomaan pyydettiin tietopyynnöllä, että millaisia ovat tulokset esimerkiksi näissä Oiva hygieniatutkimuksissa, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia, hyvin tarkkoja. Ja tulokset on kyllä aika sillä lailla ei ihan mairittelevia. Mm. Ei todellakaan, nimittäin yhdessä kaupassa vaarallisen lämmin kalatiski ja toisessa myymälässä sitten leikkeleitä myydään 14 asteen tiskistä, kun se pitäisi olla aika paljon alempi se lämpötila noin niin kuin hygienien säännösten mukaan. Tämä laaja aineisto paljastaa ruokakauppojen mokat ja jos nyt tiivistäisi sillä lailla, niin K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa enemmän ongelmia tuoretuotteiden säilytyksessä kuin vaikkapa S-ryhmällä. Tilanne on huonontunut vuosittain, että siinä mielessä ihan aiheellinen selvitys, laaja tutkimus siis, laaja selvitys ja tulokset tarkemmin löytyvät Ylen etusivulta.

0: Freaky Tick Big Band siinä sattuu ja tapahtuu.
1: Onko se muuten koskaan nähnyt livenä tätä bändiä? Ihan sairaan hyvä.
0: En ole
1: niillä on hirvittävän hauska fiilis tuollakin bändillä, niin kuin tietysti aika monella muulla. Joko sä oot päättänyt, millainen kukkamekko? Vai onko kukkamekko? Vai onko jotain muuta päällä perjantaina?
0: Niin, eli sä puhut nyt juhannusaatosta.
1: Mä puhun juhannusaatosta, varsinkin juhannusaaton illasta, kun niin. Laitetaan perunajohot parketille ja sitten lähdetään tanssuamaan.
0: Niinpä. Niin itsehän olen aamun täällä töissä. Voisi tietty töihin laittaa kukkamekon. Se olisi kohtalaisen tyylikästä. Jos omistaisin sellaisen, niin ehkä laittaisin.
1: Radiossa on parhaat kuvat, että niin. Sen saat sitten vaan kuvailla. Niin, ei tarvitse olla päällä, mutta voi kuvailla
0: sen. Niinpä, voin kuvitteellisen mekkonsa kuvailla.

0: En ole käynyt koskaan lava... valehtelen. Yhden kerran on käynyt, mutta se ei ollut juhannus. Mutta siis tota...
1: Lavatansseissa.
0: Niin.
1: Se on ihan hirvittävän hauska. Mm. Mä oon itse saanut kunnian olla Radio Suomen juhannuslavatanssilähetyksessä pari kertaa joskus männä vuosina. Mutta tänä vuonna tuon juhannustanssitunnelman tarjoavat nyt sitten Hanna Katajarahko ja Jenna Bogeveri, tuttuja ääniä Radio Suomen kanavalta. Ja tietysti he juontavat tai tarjoilevat sen lähetykseen, mutta sitten siellä lavalla ei ole nyt sitten Rikki Tikki Band tällä kertaa, vaan siellä on Kake Randelin ja Popeda.
0: Siis erittäin kova kattaus.
1: No on!
0: Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä tämä tapahtuu ja siellä on myöskin Yle 100 -bussi sitten saatavilla, missä on tietysti kaikenlaista hauskaa ohjelmaa. Ja sitten juhannus, se hauskuus ei lopu siihen, nimittäin juhannuspäivänä bussi suuntaa sitten Luumäelle Svinhufvudin kotimuseoon Kotkaniemeen. Ja siellä tämmöinen kevyt kesäpäivä, siellä oli hetkinen, kun mä just äsken sen katoin, Anneli Mattila esiintymässä, että sielläkin on niinku tähtisadetta saatavilla.
1: Joo, juhannustanssit alkaa siis kello 21 uutisten jälkeen. Tuolla on perjantaina juhannusaattona ja jatkuu yöttömään yöhön, ja eikä se siihen tietysti lopu. Sitten Yöradiossa Laura Haikalakin vielä tarjoilee juhannustunnelmia koko yön ajan. Mutta se on sitten perjantaina se, millaisessa säässä kukkamekoissa mennään ja parketille mennään, niin puhutaan siitä ihan kohta.
0: Elokuu jo vähän tässä lupailee, että miltä se juhannus sitten näyttää, nimittäin tänään lähtee.

0: lähtee, bändin nimi on Elokuu. Ja se oli siis tänään lähtee, oli se kappaleen nimi. Me eletään kuitenkin nyt kesäkuuta. Ja juhannus se lähestyy uhkaavasti tai houkuttelevasti, riippuu varmaan näkökulmasta.
1: Tai ihan houkuttelevasti. Ei niin. Nyt ruveta yhtään mitään uhkailua siinä, niin ei päinvastoin. Tämähän on ihmisen parasta aikaa, kun luonto on kukkeimmillaan ja no, paikoin niin. Sataa, paikoin on pilvistä, mutta kuitenkin kesä on parhaimmillaan just nyt.
0: Kyllä.
1: Mites Elias Paakkanen, meteorologimme, tämä juhannussään ennustaminen on sellainen vuoden kohokohta meteorologeille, eikö ole?
2: No joo, sehän alkaa oikeastaan jo tammikuussa, kun ensimmäiset toimittajat alkaa kysellä, että mitäs toi juhannuksen.
1: Juuri näin. Ja tammikuussahan varsin hyvin ovat tietoisia siitä, että paljonko on lämpöä missäkin kirkonkylässä ja tuleeko lunta vai ei. Mutta viime päivinä, nyt ollaan kuitenkin aika lähellä jo, tänään on tiistai ja muutama päivä jäljellä juhannukseen, tämän vuoden juhannussään ennustaminen, mä ymmärsin vähän tässä matkan varrella, kun itsekin olen kiinnostunut siitä, niin se on mennyt uusiksi muutaman kerran.
2: No joo, kyllä se on, että meillä on nyt ollut vähän tämmöistä matalapainevoittoista säätä tässä kesäkuussa ja tosi tämmöistä epävakasta, että ei ole kauhean monen päivän päähän pystynyt kunnolla ennustaa hyvä, jos osuu edes samalle päivälle aina kohille, että se on tuottanut tietysti pieniä haasteita tämän juhannuksenkin sääennusteen suhteen, mutta nyt alkaa suuntaviivat olla kyllä jo selvillä, että meillä sää muuttuu tuossa juhannuksena selvästi poutaisemmaksi ja lämpimämmäksi.
1: No näin mä olin ymmärtävinen, nimittäin eilen oli ensimmäiset otsikot, että juhannuksena näillä alueilla hellettä. Onks näin?
2: No niin.
1: No sanotko, ennustatko näin?
2: No kyllä mä voisin ennustaa tohon juhannuspäivälle hellettä kyllä tohon Etelä- ja Länsi-Suomeen. Et kyllä mä luulen, että monin paikoin helleraja voi rikkoutua ainakin sisämaassa, rannikolla nyt välttämättä ei, mutta näyttäisi nyt siltä, että kyllä aika lämmin juhannus on tulossa.
0: Nyt oli vähän tämmöinen kaukoputki tässä jo katseessa, koska me eletään tosiaan vasta tiistaita ja juhannusaatto on perjantai, niin kerroppas Elias, että miltä se nyt sitten, kun sä sanoit, että se käänne tapahtuu siinä juhannuksena, niin mitäs nyt sitten siihen saakka on odotettavissa? Mitä vaikkapa, minkälaisessa säässä tarvomme tänään?
2: No tänään on vähän semmoista epävakasta niin kuin eilenkin, että paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin on sitten poutasempaa. Ehkä tämä päivä on yleisesti vähän pilvisempi, toki aurinko paikoin näyttäytyy, mutta yleiskuva on pilvisempi. Ehkä sateita tulee vähän vähemmän taas kuin eilen, mutta sitten toisaalta kun mennään tuohon huomiseen päivään, niin sitten idästä leviää vähän enemmänkin sateita Suomen ylle, että huominen on sitten, voisiko jopa ehkä sanoa, että huominen olisi toi viikon sateisin päivä.
0: No sitä makeammaltahan se sitten tuntuu, kun päästään sinne juhannukseen ja se sää paranee. Onko siis ilmeisesti mitään nyt poikkeuksellista ei siinä sateiden määrässä vaikkapa ole?
2: No ei, että kesällehän on hyvin tyypillisiä tämmöiset vähän voimakkaammatkin sadekuurot, että sitä vettä voi lyhyessä ajassa tulla useita kymmeniä millimetrejä, mutta se on joka kesä vähän sama juttu, että se minne se kuuro sattuu osumaan, niin siellä voi sitten ropista ihan kunnolla.
1: Juu, aika monta kesää eläneenä ja taas ihan litimärkänä fillariselässä, just kun tulisi kuuro kohdalle. Hei, tässä on tämän päivän varhaisaamun aikana ja tässä aikaisempina aamun tuntina tullut paljonkin viestejä sankoista sumuista, mutta nyt kun kello on varttia vaille 7, niin ne lienee hälvenneet, vai?
2: No joo, kyllä ne nyt jo alkaa olla niin kuin pääpiirteittäin hälventynyt, mutta oli tuolla vielä jonkin verran. Itse asiassa siellä on yllättävän, nyt kun mä päivitin nuo tuoreimmat havainnot, niin yllättävän sankkaa siellä edelleen on, että mutta eiköhän se tässä kohtapuoliin ala pikkuhiljaa hälventyä, kun aurinko nousi kuitenkin jo aika aikaisin ja tällä keskikesällä, niin aurinko sitten hälventää ne sumut yleensä aika tehokkaasti. Mutta nyt on sitten pysynyt vähän pidempään toi sumu tuossa Etelä-Suomen päällä.
0: Aiku toi keskikesä kuulosti kauniilta. Monellahan juhannukseen liittyy kokon polttaminen ja nyt tietysti kun on näin märkää ollut, niin varmaan mitään tämmöistä maastopalovaroitusta ei ole voimassa, mutta miltäs ne, sit koska moni myös veneilee juhannuksen tienoilla, niin miltäs ne tuulet näyttää tässä kohtaa?
2: No ei ole ainakaan ennakkovaroituksissa, ei ole edes huomautuksia veneilijöille, että näyttäisi nyt siltä, että ne tuulet pysyy kohtuullisen aisoissa tuossa juhannuksen tienoille. Tuossa nyt vielä tänään ja huomenna on vielä joitain yksittäisiä huomautuksia veneilijöille läntisillä merialueilla ja eteläisillä merialueilla taisi olla kovankin tuulen varoitusta tuohon huomispäivälle, mutta kun mennään tuonne loppuviikkoa kohti juhannusta kohti, niin sitten on ihan maltillisia tuulilukemia tuonne merialueelle tiedossa. Kyllä nyt jonkin verran tuulee, mutta ei sinänsä huomauttamisen arvoisesti ainakaan näillä näkymin.
1: Meteorologi Elias Paakkanen, joko sulla on lakerikengät kiilotettuna ja prässit housuissa valmiina tansseja varten perjantaina?
2: No mä ajattelin vetää enemmänkin mökkivaatteet päälle.
1: Ei se ollenkaan.
2: Mä jätän noin juhannusta on sitten väliin.
1: Ei, mökkivaatteissa voi tanssia oikein hyvin. Tango
2: no
1: sujuu
2: voi,
1: hyvin
2: totta kai.
1: Verkkarit
2: joo,
1: jalassa.
2: Kyllä, toki. Ehdottomasti.
0: Ihanaa. Hei, juhannusta kohti mennään. Kiitos oikein paljon tästä Elias Paakkanen ja mainiota työaamun jatkoa sinne.
2: Kiitos, samoin teille.
3: Radio Suomen aamu.

0: naamoja syleilevä kappaleen nimi, Rakastan teitä kaikkia, se oli Olavi Uusivirta.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 7:08. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua ja täällä soi Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Tiesitkö, että hän oli alun perin balettitanssija?
1: En
0: mutta tiennyt. Sitten hän ajatteli, että laulaminen voisi olla kivempaa.
1: Niin, ja... katso, niin se balettitanssijat vaihtaa alaa.
0: Niin,
1: toiset tulee radio.
0: Katos.
1: No niinpä niin, mutta hei kohta on uutisten aikaa ja uutisten jälkeen me ajateltiin tarttua tiukkaan juhannusaiheeseen, joo, tai kesäaiheeseen. Mikä on suurin virhe, minkä voit tehdä, kun sytytät kiukaan?
0: Niin. Kuka on käyttänyt sytytysnestettä?
1: Minä.
0: Niin.
1: Ja isä ei ollut iloinen. Ei ole, voin sanoa, ei ole järkevin ajatus, mutta siihen aikaan, kun ei se muuten syttynyt, sitten kun grilli syttyi
0: niin
1: sytytysnestellä, niin miksei saunakin syttynyt?
0: Niin semmoinen
1: tai
0: tuli
1: siis
0: mieleen
1: kiuos.
0: Niin, kyllä.
1: Tuli jo. Isi ei ollut hirveän iloinen, koska tuoksuja oli siellä koko kesän.
0: Niin, ei tarvittu löylytuoksuja muita sitten. Tästä muun muassa 7 uutisten jälkeen, niitä ennen vielä 4 ruusua.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Yhdysvalloissa Iran-neuvottelujen lopputulosta pidetään tappiona presidentti Trumpille. Näin tilannetta arvioi Los Angelesista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
2: No voisi sanoa näin, että kun sen sunnuntain jälkeen ei ole tullut minkäänlaista takapakkia siihen, että nämä neuvottelut kariutuisivat tai tässä otettaisiin jonkinlaisia kommentteja täältä tai Iranista käsin, että ehkä sitä perjantain seremoniallista allekirjoitustilaisuutta ei tapahdukaan, niin sen vuoksi näyttää siltä, että sitä kohti ollaan menossa. Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu, edes lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia, ja Iranhan väittää täysin päinvastaista, joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tällä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa sotilaskone on syöksynyt maahan tuhoisin seurauksin. Kaikkien koneessa oleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Rutiinitestilennolla ollut B-52-pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa heti nousun jälkeen. Testilentojen varakomentaja ilmavoimien eversti James Hayes sanoi, että onnettomuuden syy on hämärän peitossa.
3: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board which will look into those root causes.
1: Onnettomuudesta kerätään tietoja tarkkaan, mutta tämä vie aikaa, eversti Hayes totesi. B-52 on Yhdysvaltojen ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Testilento liittyy tutkajärjestelmän modernisointiin.

0: modernisointihankkeeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
1: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
0: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltäytyä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. Trump sanoi eilen olevansa siinä käsityksessä, että Putin ja Zelenski ovat avoimia edistämään asioita Ukrainan suhteen. Täällä kotimaassa kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ammattiryhmien välillä selviä Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta 10 tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä pysyi viime vuonna samana kuin kahtena edellisenä vuonna. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11-22 astetta, viileintä on pohjoisessa.
2: Urheiluradio toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisojen yön peleissä tasattiin pisteitä oikein urakalla. Suurin mielenkiinto kohdistui Iranin ja Uuden-Seelannin kohtaamiseen, joka päättyi tuossa tunti sitten. Los Angelesissa pelatussa ottelussa oli jännitteitä Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aiemmin kohdistamien sotatoimien vuoksi. Ilmapiiriä stadionilla kuvailtiin kuitenkin rauhalliseksi. Itse pelissä Uusi-Seelanti meni 2 kertaa johtoon Ila ja Justin maaleilla. Molemmat maalit syntyivät konkari Chris Woodin esityöstä. Iran tuli kuitenkin 2 kertaa tasoihin Ramin Rezaian ja Mohamed Mohebin osumilla. Ottelu päättyi siis tasan 2-2. Aiemmin yöllä Belgia ja Egyptikin päätyivät tasapeliin. Egypti meni ensimmäisellä puoliajalla johtoon Emam Ashourin kaukolaukauksella. Vammoista kärsinyt Belgian tähtihyökkääjä Romelu Lukaku vaihdettiin kentälle toisella puoliajalla ja hän ehtikin olla kentällä 23 sekuntia ennen kuin oli järjestämässä Belgian 1-1 tasoitusta. Lukaku rynnisti maalille keskityspalloon, mutta osumat tulkittiin lopulta omaksi maaliksi. Peli myös päättyi 1-1. Yön kolmannessa kamppailussa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat nekin tasapelin 1-1 tuloksella. Ja kisapäivän sensaatiohan oli toki jo viime vuorokauden puolella päättynyt Espanjan ja Kapverden peli, jossa yksi kisojen suosikeista Espanja pakotettiin maalittomaan tasapeliin. Ensi yönä sitten jatketaan MM-kisoissa. Ylen TV-peleistä ensimmäinen on Ranska-Senegal. Se alkaa TV2 kello 22. Ennakkostudio toki virittää tunnelmiin jo 9:00. Yön pelit ovat puolestaan Irak-Norja, Argentiina-Algeria ja aamusella sitten Itävalta-Jordania. Urheilua seuraavan kerran 9 uutisten jälkeen.
3: Urheilu. Uutiset toimitti Olli-Pekka Luukko ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Jan Fredriksson.
4: Radio Suomen aamu.
3: Radio Suomen aamu, Saaralainen ja Salaspuro täällä tänä tiistai-aamuna. Mitä mainiointa huomenta?
5: Me päästettiin Sanna ja Matti valmistautumaan juhannuskeikalle, nimittäin heillä se on edessä tossa. Ja nyt valtasimme Katan kanssa tämän studion tämän aamun ajaksi. Kesäkuun 16. päivä on tänään päivin päivikin ja päivän nimipäivä. Onneksi olkoon teille ja onnea muille, joilla tänään on jokin juhlan hetki.
3: Mitä sä sanoitkaan, että kuudesosa kesästä? lusikka.
5: Menin loihemaan tällaisen aamun aluksi. Joo, siis kun jos ajatellaan, että kesä kestää 3 kuukautta ja nyt sitten ensimmäisen kuukauden puolikas on takana, niin eikö se ole niin kuin sillä lailla matemaattisesti niin, vähän noin niin kuin kuudesosa?
3: Eli aika iso valtaosa vielä edessä. Oh. Jos ajatellaan, että toukokuuhan oli taaskin ihan tosi mukavia säitä siellä ja usein vielä syyskuukin on, niin kyllähän tässä kesästä saadaan.
5: Joo, tämä oli nyt tämmöinen enemmän kalenterin lasku. Murtolaskujen kertausharjoitus.

0: Eli juhannusviikkoa eletään tiistai ja 16. päivä. Oliko tänään mitään, tänään ei tainnut olla mitään teemapäiviä tai mitään sen kummallisempaa?
1: Eikö jokaisena päivänä ole jotain, mutta niin. Ei nyt ollut mitään mainitsemisen arvosta. Otetaan vaikka tämmöinen lähestymistapa tähän päivään. Tiistai, mainitaan se.
0: Juhannusviikon tiistai. Olisipa muuten kiva, jos juhannusviikollakin olisi näillä päivillä nimet, niin kuin pääsiäisviikolla on. Kaikilla päivillä joku nimi.
1: No mitä tulisi mieleen?
0: Niinpä, mikä se voisi olla? Tikkupulla tiistai ehkä tälleen, että se ei ole liian samanlainen kuin siinä niin. Tälleen äkkiseltä.
1: Niin, sitten on grillimakkaratorstai ja mitä niitä nyt sitten on. Aamuinti keskiviikko.
0: Ai vitsi, no niin, siitähän niitä tuli. Jorma Kääriäinen Agents antautuu, kun kello on 9 minuuttia yli 7:00. Hyvää huomenta.

0: latelee Jorma Kääriäinen ja Agents Antaudun.
1: Tässä oli hyvä tanssifiilis jo. Voi varmistautua perjantain juhannustansseihin, mutta sitten onkin se kysymys, että käydäkö ennen tansseja saunassa vai tanssien jälkeen?
0: Niin, totta. Mä sanoisin kyllä, että ennen, koska puhtosena on kiva lähteä sitten laittamaan lapikkaalla koreasti. Ja toisekseen, jos se menee pitkään, niin sitten ei tarvii ihan niin kuin aamuyöllä sitä saunaa lämmitellä. Ettei käy mitään hassua.
1: No niinpä niin, varsinkin jos puusaunaa lämmittelee. Mutta toki voi mennä siis ennen ja jälkeen, ettei se ollenkaan poissuljettu asia. Sen takia otimme tämän saunan tästä esille, koska keskisuomalaisessa on ihan mainio juttu siitä, että millä vinkkeillä juhannussauna lämpiää erityisesti vähillä päästöillä. No se on yksi näkökulma tähän lämmittämiseen. Ei kannata laittaa makkaramuovia sinne ja mitään roskia sinne, vaan ihan nyt ehtaa puuta. Lähdetään siitä.
0: Puuta.
1: Nimenomaan lähdetään siitä, niin päästöt on kohdillaan. Mutta mitä sinne nyt sitten muuta ei laiteta? Mä tuossa ennen 7 uutisia sanoin, että isi ei ollut aikanaan kauhean iloinen, kun nuori Mika sai hyvän idean, kun ei syttynytkään ihan heti, niin pannaan sytytysnestettä. No joo, ei. Tätä en suosittele, koska se haju oli aikamoinen ja se saunominen jäi sitten siltä illalta ja pikkasen oli kiukaan pesän pesemistä edessä ja muuta. Että ei tällaista, joko. Mutta mikä sitten on se? Tämä on sellainen ikuisuuskysymys, niin. Millä nämä parhaat saunaniilot sytyttää. Miten se oli yhdellä tikulla? Eikö niin pitää saada syttyä tai muuten kyllä menee pieleen?
0: Joo, ei paperia eikä mitään sytytyspaloja, vaan sille ihan pelkällä puuaineksella.
1: Joo, mutta ehkä, siis jos onnistuu, niin onneksi niinpä, olkoon, mutta että aina ei onnistu. Mutta että siis lähtökohta on, että ei laiteta sinne sit mitään muuta kuin sitä puuta. Tämä on niin kuin se tämän päästöjen takia ja muutenkaan. Ei se nyt ole ihan hirveän terveellistä polttaa mitään muovia siellä kaikkien seassa. Mutta kyllä se paperi
0: niin. No se on, jotkut sitä käyttää. Mä oon luopunut siitä jo, koska musta tuntuu, että se tekee vaan tuhkaa hurjat määrät ja se palaa niin nopeasti, että se ei ehdi lämmittää niitä puita. Et mulla on nyt ollut viime aikoina semmoinen kikka, että kun niitä puita on esimerkiksi ostettu kuormallinen, niin sitten kun ne tuodaan, niin siitä jää aina sitä sellaista roskaa, pientä tikkua ja sellaista kampetta sinne. Niin sitten mä kerään ne talteen ja käytän ne sytytykseen. Ja se toimii kuule todella hyvin.
1: Joo, ja kaarna irtoaa sillä sopivasti sinne väleihin. Et kyllä monia niksejä on, ja mä uskon, että kaikki me, jotka olemme joskus puusaunaa sytyttäneet tai puusaunan kiuas pesään laittaneet tulta, niin kyllä se siinä sitten viikkojen ja kuukausien ja vuosien varrella syntyi se semmoinen oma taktiikka tähän, että kyllä se sitten syttyi myöhemmin ihan ilman sytytysnestettäkin, voin kertoa, että joo.
0: Mua jotenkin naurattaa kauheasti tuo ajatus, ja just se, että ei tarvi muita löylytuoksuja, kun siellä on sellainen miellyttävä grillin kärsä.
1: Joo, eikä edes, joo, niin. Joo, ei ollut hyvä idea, ja todellakin isi ei ollut, eikä kukaan muukaan ollut, koska pieleen meni sitten se saunomispäivä ja mennä koko kesä pieleen.
0: Niin voi ei.
1: Koko sauna haisi.
0: Aika kriittistä. Mutta käytät sä niitä sytytyspaloja?
1: En.
0: Niin, mä käytän. Ja se on musta aika...
1: Ai, nyt puritaan, niin just nyt nousi silmälasit vähän ylemmästä tossa.
0: Kato, kun mua ei kiinnosta.
1: Ei kun nimenomaan, mutta hei, kukin tyylillään.
0: Niinpä.
1: Ja siis tärkeintähän on saada se sauna lämpimään.
0: No se on just näin, ja siis ja sen olen oppinut ihan kantapään kautta, että tosiaan ne vanhat tuhkat sieltä kannattaa ensin tyhjentää, koska muuten ei ilma kierrä. Muuten on hankalampi saada se homma syttymään. Ja sitten täällä vielä tässä keskisuomalaisen jutussa muistutetaan, että ei ladota sitä pesää täyteen, vaan aloitetaan pienillä puilla ja kasvatetaan kokoa loppua kohti ja lisätään uudet puut vasta sitten, kun se liekki on hiipumassa.
1: Joo, ihan hyviä vinkkejä, ja tällä sitten ei pilaa koko lomaansa kuitenkaan, koska siis siihenkin on monta muutakin mahdollisuutta.
0: Joo, puhutaanko muuten niistä kohta?
1: Puhutaan vaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: johon nojata.
1: Tuoretta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata. Me äsken puhuttiin saunan kiukaan sytyttämisestä ja siitä, että minkälaisia virheitä siinä voi tehdä, että kuinka pahalla tavalla sen voi syssiä niin sanotusti. Tämä on osunut johonkin kuulijoiden sielun heleisiin kieliin, koska he ovat lähestyneet meitä viestein. Yksi muistelee, että joku radion sunnuntaivieras kertoi lapsuudestaan, että hänen tehtävänsä pilkillä oli sytyttää nuotio. Tarkoitukseen isä antoi aina vain yhden tulitikun.
2: Oi ei.
1: Opetetaanko, mitä siinä opetetaan lapselle?
2: No en mä tiedä.
1: Jotain resurssien niukkuutta.
2: En mä tiedä, mutta toivottavasti hän sai sen syttymään, eikä syttynyt traumoja siitä.
1: Niin, mulle tuli melkein trauma tästä tarinasta. Joo, sitten puhuttiin siitä, että saako niitä käyttää niitä sytytyspaloja, saat koulukuntaa, ei käytetä.
2: No en mä nyt sanonut, niin mä en käytä itse.
1: Joo, ja mä käytän. Olen kokenut ne hyödyllisiksi, niin saimme viestin, jossa lukee, että sytytyspalat on vanhan naisen lohduke. Mä luulin ensin, että tällä viitataan minuun, mutta ilmeisesti viestin kirjoittaja viittaa itseensä, kun hän jatkaa siis viestiä näin, että kun pitää lähes joka aamu sytyttää kamina, ehtii muutakin kuin taistella kaminan kanssa. Hyvä pointti.
2: Ja tärkeintähän oli, niin kuin sanottiin tuossa tovi sitten, että on saada se saunan pesä syttymään.
1: Näin on.
2: Ilman sitä ruiskutettavaa sytytysnestettä. Ei mennä tähän sytytysnesteeseen sen syvemmin, koska se oli, elämässä sattuu kaiken näköistä, kun nuori mieli miettii ja sitten visioi, että tämähän olisi hyvä idea.
1: Niin, ja siis tavallaan ihan kekseliä.
2: No niin oli joo, mutta ei ollut sitten kuitenkaan hirveän hyvä. Mutta että jotta tämä ei mene kokonaan sitten suorittamiseksi, että joka aamu pitää tehdä jotain, sytyttää kaminaa tai jotain muuta, niin tämä on kyllä yksi tapa saada sitten pilattua kesälomaa, että nyt täytyy onnistua, täytyy tehdä. Mä sanoisin, että aika moni miettii sitä, että nyt kun kesäloma on monella vielä edessä, no sitten kun se loma alkaa, niin sitten päivästä yksi laitetaan Excelit kuntoon ja tästä sitten minuuttiaikataululla suoritetaan. Joo. Ja tässä oli aika monessakin lähteessä, muun muassa keskisuomalaisessa oli tuo saunan lämmitys, mutta että esimerkiksi Ylen sivuilla on siitä aika mainio juttu, että virittääkö mieleesi sinulle salakavalan loma-ansan, kun siihen ladataan niin paljon odotuksia.
1: Tämä on niin iso keskustelu, koska sitten tästä päästään siihen, että tavallaan kuinka sen arjen pitäisi olla semmoista, että ei elä pelkästään niitä viikonloppuja ja lomia tai vapaapäiviä ja lomia varten, mutta se on ihan totta. Ja sitten jotenkin se sitkuelämä muutenkin, että on paljon kaikkea hauskaa, mitä haluaisi tehdä, mutta sitten arjessa sitä ei oikeastaan välttämättä kerkeä, niin sitten ne kaikki laitetaan sinne lomalistalle. Ja se on tosiaan varma tapa saada kyllä sitten burnout siitä lomasta.
2: Ja mikä on sitten se perheen sisäinen kiista siinä vaiheessa, kun teinit kömpii kahdelta iltapäivällä sieltä jostain sängyn pohjalta. Tämä oli nyt kaunis. Ja tämä oli ihan kaunis yleistys ja rakkaudella sanottu lause, koska siis itsehän teininä vihasin yli kaiken, kun mentiin mökille heti ja sitten ruvettiin retiseen ja istuttaa maahan ja sitten niitä piti sieventää, ja, tai siis mikä se oli, harventaa. Ja sama oli porkkanan taimia. Ai että mä vihasin sitä, koska olisi vaan halunnut olla.
1: Niin.
2: Ja levätä. Ja se oli sitten niin kuin ei.
1: Se on siis hämmentävää, miten vähän niin nuoret ihmiset jaksaa, miten väsyneitä he on koko ajan, tuommoiset teini-ikäiset.
2: Tällaiset teini-ikäiset, niin, joista jäänyt traumat porkkanat naateista.
1: Niin, mutta siis koska mä mietin itse just sitä, että niinku, kyllä mä muistan, että kyllä mä nyt niinku pidempään nukuin, kun äiti lähti töihin, niin jäin nukkumaan, mutta en mä nyt iltapäivällä noussut hyvänä aikaa. Se on vähän semmoinen pulaajan muori minussa, niinku tavoittelee sydänalansa ja henkäisee terävästi, että on aikoihin eletty.
2: Ei, kun muistetaan sitä, että se on kuitenkin se loma niin kuin myöskin lepoa varten, oli sitten ikä mikä tahansa. Ja sitten kyllä se on vähän sama kuin joulunakin, että ei tarvitse siivota kaappeja, jos et meinaa joulua viettää kaapissa.
1: No siis tämä.
2: Vähän sama niin kuin ajatus siinä myöskin, että ihan kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi. Tässä on niin kuin esimerkiksi nyt tässä Ylen jutussa just tässä, että ne kovat odotukset saattaa sitten mennä ja pilata sen koko lomaan. Tässä on haastattelut psykologi Janna Mönieriä, joka sanoo, että sitten siihen pettymykseen ei voi jäädä jumiin ja koko se, tavallaan jäi se oravan pyörä valmis.
1: Just niin, joo.
2: Eli loma on pilalla.
1: Joo, Aamulehti on tehnyt vastaavan jutun tässä ihan vastikään eilen. Näin vietät elvyttävän kesän. Tässä on kolmea tämmöistä hyvinvoinnin asiantuntijaa haastateltu. Pappiterapeutti ja kirjailija Miia Moisiolta on kysytty, että miten se kesäloma olisi mahdollisimman elvyttävä ja auttaisi päästämään irti siitä arjesta. Niin hän sanoo, että ensimmäisenä tulee just mieleen, että ei kannata suunnitella, että tekee lomalla sitten kaikki ne kodin tekemättömät työt, että remontoi, siivoaa, just niin kuin sanoit, ne kaapit mökillä ehkä laittaa kaiken kuntoon. Ja sen mä vielä niin kuin ymmärrän sen ajatuksen siitä, että kun mökillä usein tyypillisesti vietetään vaan sitä kesäkautta, niin sitten siellä niin kuin haluaa silloin laittaa ne kuntoon, ettei sinne tarvitse sitten lähteä erikseen talvikaudella tekemään niitä hommia. Mutta hän sanoi, että parempi olisi tosiaan päästää irti kokonaan siitä suorittamisesta ja antaa hermoston rentoutua.
2: Ja tässä on samaisessa jutussa, Saamulainen jutussa kysytään, että missä huomaa, että alkaa elpyä? tai alkaa mennä jo. Että tavallaan se kesäloma on tehnyt oman tehtävänsä, niin eikö se ole sitten just niin päin, että jos ensin päästään irti ja sitten kun, no pitäisiköhän ruveta tekemään, niin. Nyt voisi niin kuin ryhtyä, niin. Niin silloin on tavallaan elpynyt riittävästi siihen hetkeen, että nyt okei, nyt on, arki voidaan vastaanottaa jälleen, koska se on sitten pitkä ja pimeä talvi edessä jälleen
1: niin,
2: kerran.
1: Monellahan se toki toimii myös niin, että tulee välittömästi kipeäksi, kun se loma alkaa. Ehkä sekin palvelee jotain tarkoitusta. Ehkä silloin on sitten pakko pysähtyä ja levätä, jotta sitten jaksaa tarttua niihin toimiin myöhemmin. En tiedä.
2: Mutta ollaan armeliaita itsellemme ja niille teineille myös, jotka siellä saattaa pikkasen pidempään nukkua.
0: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
3: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Tiistai 16.6. on päivän numero ja kello lähenee 7:30. Kuullaan maakunnallisia uutisia. Niiden jälkeen sitten Radio Suomen aamu. Saarelainen ja Salaspuro jatkaa kello 8 saakka. Ennen uutisia keritään kuunnella vielä Anssi Kela ja Milla.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Hyvää tiistai-huomenta. Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintansa Seinäjoella syksyllä. Seinäjoen kristilliselle koululle on haettu lupaa tuloksetta useita kertoja. Viimeisin perusopetuslupahakemus on yhä opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyssä. Jos lupaa ei tule, opetus aiotaan joka tapauksessa käynnistää kotikouluna, jos oppilaita ilmoittautuu riittävästi. Hankkeen vetäjänä toimii Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys eli KRASE. Yhdistys omistaa Seinäjoella kristillisen päiväkotisuvikellon. Muun muassa törkeästä ryöstöstä epäillyn 16-vuotiaan pojan rikosvyyhti on edennyt syyteharkintaan. Käsittely käräjäoikeudessa venyy kuitenkin syksyyn. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi poikkeuksellisesti nuoren epäilyn huhtikuussa. Vangitsemista perusteltiin useilla rikosepäilyillä lyhyen ajan sisällä. Poliisi tutki tuolloin tapahtumia rikosnimikkeillä törkeä ryöstö ja ryöstö. Sittemmin epäilty on vapautettu vankeudesta ja asetettu matkustuskieltoon. Kuortaneen K-Market myi viime vuonna kuukausien ajan leikkeleitä 14 asteen lämpötilassa. Asia käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä, jossa paljastuu ikäviä totuuksia ruokakauppojen tuoretuotteiden säilytyksestä ja hygieniasta. Kyse on kuntien elintarviketarkastajien oivaraporteista keskeisistä suomalaisista elintarvikkeita myyvistä ketjuista. Kuortaneen K-Marketin kauppias Aaron Kalli myönsi asian Ylelle. Helposti pilantuvat ja kylmäsäilytystä vaativat ruuat tulisi säilyttää ruokaviraston mukaan noin 2 asteessa, mutta korkeintaan 6 asteessa. Lue lisää selvityksestä Ylen applikaatiosta ja verkkosivuilta. Alueellisia uutisia jälleen 9:30.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 7.32, eli toisin sanoen 28 minuuttia vaille 8:00, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on 28 minuuttia vielä yhteistä aikaa. Mika.
2: Tuo kuulosti haastavalta, toi 28 minuuttia vaille 8:00, mutta siis joo, 7.32, ehkä selvemmin näin. Tiistai, kesäkuun 16. päivä, Katasalaspuro, Mika Saarelainen, Radio Suomen aamu. Hyvää huomenta.
3: Radio Suomen aamu.
1: Tähän Natalia Imbruglian kappaleeseen liittyy mainio viittomakielinen video, se kannattaa. Tai ei se ehkä oikeeta viittomakieltä, mutta se on semmoinen kuin elekielivideo. Torn.

0: Natalie Imbruglia. Hän on täysin revitty. Torn.
1: Niin, ainakin kappaleensa mukaan, kyllä joo. Tämän aamun aikana säätiedoista sen verran, että tämä on siis, tästä tulee päivästä, tulee epävakainen ja pilvinen aika lailla koko maassa. Ja sadekuuroja tulee erityisesti pohjoisessa, mutta tämän aamupäivän, tai ei voi sanoa aamupäivän, no viimeistään aamupäivällä hälvenee sumut. Nimittäin varhaisaamun tunteena, aamun aikaisina tunteina on tullut paljonkin viestejä siitä, että on aika sakeaa sumua ja varsin yllättäen ollut tänä aamuna. Että sen verran tuosta kosteutta on ilmassa, että sellainen kainovaroituksen sanainen, kun tielle lähdette.
0: Tarkkana saa olla. Puhuttiin tuossa siitä, että miten saa lomansa kätevimmin pilattua.
1: Sillä on positiivisella lähestymistavalla.
0: Joo, niin tämä on kirvottanut monia viestejä. Hyviä vinkkejä tulee täältä. Tuula kirjoittaa, että jää lomalle esimerkiksi torstaina tai keskiviikkona ja palaa sitten vastaavasti keskiviikkona tai torstaina. Niin sitten on tavallaan sellainen pehmeä lasku sekä lomaan että siihen työarkeen sitten taas.
1: Jos se on mahdollista, niin tosi hyvä
0: just
1: idea.
0: Just näin. Eräs kirjoittaa, että mikä voisi olla ihanampaa kuin siivota lomalla koko huusholli ja sitten loman jälkeen aloittaa duunit ilman suuria siivouspaineita. No jos se siivoaminen on se tapa, jolla itse rentoutuu, niin miksipä ei? Yksi taas kirjoittaa, että he valmistautuu lomaan sillä lailla, että ennen lomaa aikataulutetaan ne tekemättömät projektit ja sen jälkeen sitten sovitaan, että missä järjestyksessä ne tehdään. Niin sitten se tuntuu kivalle, kun se loma lähestyy ja koko ajan tekee konkreettisia tekoja sen loman eteen. Ja sitten kun loma alkaa, niin on siistiä ja mukavaa.

0: Aamulehden jutussa, jota tuossa siteräsimme vähän aikaisemminkin jo, niin psykologia intuitiivi Freija Luminka, häneltä kysyttiin, että millaisia neuvoja antaisit ihmiselle, jolla on paineita siitä, että ei osaa päästää irti lomalla? Mm. No Freijaa en siteraa ihan just, vaan sanon ensin, että pää läppäri kiinni ja puhelin. Noin niin kuin työt veks, koska Joo. se on kyllä nyt tämän päivän valitettava ihmiskohtalo, että ollaan 24-7 enemmän tai vähemmän töissä myöskin loma-aikoina. Mutta se, mitä Freija vastaa tässä, niin on se, että tarvitaan lempeyttä ja itsemyötätuntoa. Tämä on musta kauhean hauskasti sanottu, että ole armollinen itsellesi ja on hyvä etukäteen pohtia, millaisia odotuksia lomalleen on, mitä oikeasti kaipaa ja tarvitsee. Niin. Onko se sykettä ja menemistä vai sittenkin jotain muuta? Et ei se aina ole sitä, että kaikki haluaa mennä makaamaan beachille.
1: Näin
0: tai jotain muuta. Et erinäköisiä lähestymistapoja tietysti meillä jokaisella on. Niin kuuntele itseäsi.
1: Just niin, itsetuntemus. Ja hei sitten, minkälainen, koska usein puhutaan siitä, että kirjat on semmosia, mitä ihmiset tykkää lomalla lukea. Ja sinne usein kerätään, kun arjessa ei kerkee, niin sitten siellä on se kirjapino, mitä siellä mökillä kulutetaan. Oletko sä minkälainen lukija, Mika?
0: Mä oon tosi huono. Mä oon aikaisemmin rakastanut lukemista, mutta mä oon jotenkin, nyt tää on köyhtynyt vähän tää mun lukeminen, mutta mä veikkaan, että mä silti osaan ennustaa, mitä tänä kesänä suomalaiset lukevat kotimaisista kirjoista. Ihme on, jos ei ole Satu Rämön kirjaa.
1: Hei, tiedätkö mitä, koska nyt on just tullut Aamulehti on julkaissut jutun siitä, että mitkä on ollut lainatuimpia kirjoja viime vuonna 2025 kirjastoista, siis tietysti puhutaan tässä kohtaa. Siellä on kotimaisissa romaaneissa 5 kärjessä 4 Satu Rämön teosta.
0: Se on kyllä aikamoinen saavutus.
1: Se on.
0: Tätä juuri tarkoitan, että ihme on, jos et Satu Rämöä lue. Ja jos et lue, niin sitten luet ehkä jotain muuta käännösromaaneja. Siellä on Lucinda Riley, hänkin varsin tuttu kirjailijanimi siellä kärjessä. Ja mitä nuoret sitten lukee, niin ainakin Saakelin satanen, tämmöinen kirja on siellä kärjessä. Ja no, jos Satu Rämö hallitsee kirjojensa puolesta lainatuimpien kotimaisten romaanien listaa, niin lapset, hei, 5/5. Tatu ja Patu.
1: Niin.
0: aika vakea juttu.
1: Siellä on niin kova hallinta. Mä katsoin siis näitä. Mä oon nyt viimeiset ehkä, sanotaanko 3 vuotta, käyttänyt jälleen kerran kirjastoa tosi aktiivisesti usean vuoden tauon jälkeen. Ja mä katson näitä kirjoja ja mä oon lukenut siis, sekään ei ollut lainattu, vaan se on itse asiassa perheeseen joululahjaksi ostettu kirja. Nuorten kirjojen numero 4, Sarvi Jumala, Magdalena Hain kirjoittama kirja. Mitään muuta näistä en ole lukenut. Että mä en niinku pääse tilastoihin nyt täällä mun kuluttamisella.
0: Ai ja pitäisiköhän sun avata Satu Rämön kirja esimerkiksi. Mutta se mikä on hauska, niin esimerkiksi lastenkäännöskirjoista löytyy edelleen Harry Potterin takakärjestä.
1: Se on suosittu.
0: Ja ne on olleet aikanaan sellaisia, joita luin ahmin, vaikka en ollutkaan enää ihan lapsi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Vie mut kotiin, näin Aneli. Jesse Kaikuranta, kello on vartin vaille 8. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua, Saarelainen ja Salaspuro äänessä tänä tiistai-aamuna.
1: Puhuttiin kirjoista tuossa hetki sitten, lainatuimista kirjoista viime vuodelta, mutta että mielenkiintoinen kysymys, ja itse asiassa he ei lähde mukaan tekemään juttua, nimittäin Ylen kulttuurisivuilla, yle.fi ja sieltä sitten kulttuurisivuilla, niin siellä tehdään juttua otsikolla Mikä kirja sai sinut itkemään?
0: Niin.
1: Ja tämä onkin aika mielenkiintoinen, koska siis on musiikkeja, jotka saa itkemään ja on leffoja, jotka saa itkemään, mutta että millainen kirja on saanut kyyneleet kihoamaan silmiin,
0: nimenomaan
1: niin tätä kysytään
0: millainen?
1: Tässä.
0: Niin, koska itkeähän voi monesta syystä. Et mikä siellä on niinku taustalla ja mikä sen mahtaa laukasta, musta näitä on aina ihan äärimmäisen kiinnostava pohdiskella.
1: Ja tässä on kulttuurikohtailu ohjelmasta vierailleita kirjailijoilta kysytty muun muassa tätä asiaa ja lähden mukaan vastaamaan.
2: Mun aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
3: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
4: Yle Radio Suomi.
0: Saimaan yksi ja yksi sen jälkeen tuoreimpia merisäätietoja.

Kello on nyt 7.50. Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Huomautus veneilijöille on annettu Ahvenanmerelle, Selkämerelle ja Merenkurkkuun. Pohjoisin ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja myös aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Matalapaineen alue, jonka keskus on pohjoisen Itämeren yllä, on lähes paikallaan. Suomen itäpuolelta lähestyy toinen matalapaine. Odotettavissa Suomenlahdella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen länsituulta. Iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillisen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuva luoteistuulta illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, siellä vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 1-3, aamuyöllä 4-8 ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

liikenneonnettomuudesta. Tie 50, se on kehä 3 ja Kirkkonummella tarkempi paikka välillä Hammars-Sundsbergin liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 50, eli kehä 3 ja Kirkkonummella tarkempi paikka välillä Hammars-Sundsbergin liittymä. Kello on 7.53. Radio Suomen aamussa soi Mick Jagger ja David Bowie, Dancing in the Streets. Siitä hyvää energiapäivää.

0: pystyisi, niin tällähän pystyisi harjoittelemaan sitten sitä perjantai-juhannustansseja varten. Niin. Vaikka tarvitse kadulle mennä välttämättä tanssimaan, mutta kunhan jotain tanssii. Niin.
1: Joo. Se oli Mick Jagger ja David Bowie, Dancing in the Street. Kello on sen verran, että Saarelainen ja Salaspurro sanovat kohta heipat. Pirkkalainen ja Ylönen jälleen huomenna remmissä normaaliin malliin.
0: Uutisia kohden Jannika B. aamun takana ja uutisten jälkeen sitten Ykkösaamu.
1: Heippa!
0: Mukavaa päivää!

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Israel ei ole taipumassa Yhdysvaltaan ja Iranin tahtoon Libanon kysymyksessä, mikä on arvovaltatappio presidentti Trumpille. Ylen tekemän selvityksen mukaan isoista kauppaketjuista K-kaupoilla on kilpailijoitaan useammin ongelmia hygieniassa. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israelia eli äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisia vastaan eilen. Trump on sättinyt Netanyahua julkisuudessa harkintakyvyn puutteesta Libanonin iskujen suhteen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Yhdysvalloissa arvioidaan laajasti, että Trump on Lähi-idän kriisin häviäjä. Aiesopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu, mutta sitä on pidetty voittona Iranille. Varapresidentti J.D. Vance sanoi, että julkistamisen estävät diplomaattiset protokollat. Näin tilannetta arvioi Los Angelesista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu edessä, lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia, ja Iranhan väittää täysin päinvastaista, joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tällä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
0: Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella. Näin Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Nämä Persianlahden maat, jotka vedettiin tähän sotaan mukaan sillä, että Iran ampui näihin amerikkalaistukikohtiin näissä maissa. Ja siitähän on ollut seuraus se, että näiden Persianlahden maiden parissa mietitään ihan toisenlaisia turvallisuusratkaisuja kuin mihin tähän mennessä he on nojautunut, eli amerikkalaisten tuomaan turvaan. Tämä on iso ongelma Yhdysvaltain ja Lähi-idän politiikalle, että näinkin on päässyt tapahtumaan. Eli tämä Trumpin Netanyahun sota on saanut näiden taloudellisten ja maailman ruokatuotantoon liittyvien isojen ongelmien lisäksi myöskin aikaan tällaisen Yhdysvaltain aseman heikkenemisen Lähi-idässä.
0: Aiheesta jatketaan Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
3: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
0: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltää.

0: käyttäytyä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. 8 ihmistä on kuollut pommikoneen syöksyttyä maahan Edwardsin lentotukikohdassa Kaliforniassa. B-52-mallinen pommikone syöksyi alas pian nousun jälkeen. Kone oli suorittamassa rutiininomaista koelentoa. Onnettomuuden syy ei ole tiedossa. Ylen tekemä laaja selvitys paljastaa merkittäviä eroja suomalaisten ruokakauppaketjujen elintarviketurvallisuudessa. K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa useammin ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä kuin kilpailijoillaan. Selvitys perustuu kuntien elintarviketarkastajien tarkastuksiin ruokakaupoissa. Jenni Frilander.
1: Espoon Sellan K-Citymarketin kalatiskillä kävi viime vuonna köpelösti. Elintarviketarkastajat mittasivat lämpötiloja ja tulokset olivat huolestuttavia. Äyriäisiä ja mustekalasalaattia säilytettiin jopa 8-10 asteen lämpötilassa. Kalaosaston vastaava Kimmo Pauna.
2: Tiskistä oli kylmäaineet vähentyneet ja sen takia kylmän tuotto oli pienentynyt. Vaihdettiin kaikki kylmälaitteet näihin tiskeihin ja sitten vielä lisättiin tommoset ovet, suljettavat ovet, että saadaan niinku lämpötila pysymään niinku vaaditulla tasolla.
1: Ympäri Suomea K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia tuoretuotteiden lämpötilan hallinnassa ja hygieniassa 7% tarkastuksista, S-ryhmällä vain 2%. Keskon kaupan omavalvonnan tuen ja kehityksen päällikkö Marita Hätönen.
3: Tietysti suhtaudumme vakavasti siihen tietoon, että nämä kauppojen tulokset on sitten viime vuonna tietyltä osin heikentynyt verrattuna niihin 2023-2024.
1: Marttaliiton asiantuntija Taru Karonen muistuttaa, että kyse on vakavasta asiasta. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät saa olla liian lämpimässä.
4: No onhan ne aika hurjia lämpötiloja. Tämä tietysti kylmäsäilytyksestä kun on kyse, niin se tarkoittaa sitten alle sitä 6 astetta. Ja esimerkiksi raankalan kohdalla vielä matalampaa lämpötilaa, että siellä 0 ja 2 asteen paikkeilla.
1: S-ryhmän mukaan onnistumisen salaisuus on vahva ketjuohjaus. Lidl sai isoista kauppaketjuista ainoana käytännössä täysin puhtaat paperit.
0: Yle.fi-sivun hakukoneesta voit tarkastaa oman lähikauppasi tilanteen. Kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä selviä Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta10-tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11-22 astetta, viileintä on pohjoisessa.
5: Kello 8 uutisissa Jan Fredriksson tänään. Nyt tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Oikein hyvää tiistaita.

0: Linda Vettänen täällä studiossa tänään ja aloitetaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä alustavasta sovusta. Minkälaista kamppailua nyt julkisuuden kautta käydään siitä, että mitä oikeastaan on sovittu. Muun muassa siitä puhutaan, kun käydään kohta asiantuntijoiden kanssa läpi tätä herkkää vaihetta. Mikä on epävarmaa, mistä vielä voi tulla kynnyksiä lopullisen sovun tielle? Teivo Teivainen, Susanne Dahlgren pääsevät kohta ääneen. Mikä muuttuu, kun laki 10 miljardien eurojen arvoisista julkisista hankinnoista muuttuu? Eduskunta hyväksyi viime viikolla lain, jota perustellaan avoimuuden lisäämisellä ja säästöillä, mutta kunnissa on oltu huolissaan kustannusten kasvamisesta ja sopimusten valumisesta jopa ulkomaisille yhtiöille. Puolen tunnin kuluttua tästä lisää. Ja vielä ennen 9 juhannuksen ajankohtaisia asioita Martolta saadaan vinkit juhannuksen tarjottavien suunnitteluun. Iran on saanut tällä viikolla maailmanlaajuisen huomion. Eilen maa vahvisti päässeensä sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa sotatoimien lopettamisesta. Tänään Iran pelasi avausottelunsa jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa Los Angelesissa. Siellä ottelua ja sen ulkopuolisia tapahtumia seurasi meidän kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllähän Iranin joukkue lopulta tänne pelaamaan pääsi, mutta ei tämä mitenkään aivan helposti tämä koko prosessi mennyt. Nimittäin Iranille ei ensin Yhdysvallat luvannut, että tulisi antamaan viisumeita ainakaan koko joukkueelle. Lopulta viisumit myönnettiin pelaajille ja kaikkein tärkeimmälle valmennuskalustolle, mutta Yhdysvaltojen mukaan, tai he Yhdysvallat väitti, että jos minkäänlaisia yhteyksiä voisi vallankumouskaartiin olla esimerkiksi joissain huoltojoukoissa, niin heille viisumeita ei myönnetty. Myöskään Iran ei päässyt harjoituskeskukseen tänne Yhdysvaltojen puolelle Arizonaan, josta tänne Los Angelesiin heidän alun perin oli tarkoitus matkustaa, vaan he ovat Tijuanassa Meksikon puolella ja se on tietenkin aina vähän vaivalloista joukkueelle tulla vain pelejä varten sieltä muutaman tunnin matka tänne Los Angelesiin, joten lopulta Iran pääsi tänne ilman mitään suurempia ongelmia tänään ja otti sen 2-2 tasapelin, mutta ei tämä mitenkään helppo tapa kuitenkaan Iranille on näitä pelejä tietenkään käydä.
2: Yhdysvaltojen ja Iranin välinen virallinen sopimus sotatoimien päättämisestä on määrä kirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Miten neuvotteluiden edistyminen näkyy Yhdysvalloissa?
1: No voisi sanoa näin, että kun sen sunnuntain jälkeen ei ole tullut minkäänlaista takapakkia siihen, että nämä neuvottelut kariutuisivat tai tässä otettaisiin jonkinlaisia kommentteja täältä tai Iranista käsin, että ehkä sitä perjantain seremoniallista allekirjoitustilaisuutta ei tapahdukaan, niin sen vuoksi näyttää siltä, että sitä kohti ollaan menossa. Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu, edes lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia ja Iranhan väittää täysin päinvastaista, joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tämä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
2: No sitten itse MM-otteluun. Iran pelasi siis tasan Uuden-Seelannin kanssa 2-2. Millainen tunnelma stadionilla ja sen ulkopuolisissa katselupaikoissa on ollut ja oli ottelun aikana?
1: Täällä Los Angelesissa on ollut kyllä todella kiinnostavaa seurata tätä päivän etenemistä. Ennen peliä menin sinne stadionin edustalle ja siellä paikallinen iranilainen diaspora, Amerikan iranilaiset olivat valloittaneet aivan täysin nuo parkkipaikat ja sen stadionin edustajan. Siellä oli satamäärin, ehkäpä 1000 määrin ihmisiä osoittamassa mieltä Iranin hallintoa vastaan ja he myös olivat hyvin kovaan ääneen siinä, kun ihmisiä meni stadionille sisään megafoneilla huutamassa ja siellä oli myös aika kireä tunnelma, vähän uhkava tunnelma ja lopulta virkavalta sieltä siirsi näitä mielenosoittajia stadionin läheisyydestä poispäin. He olivat, kun heidän kanssaan juttelin, niin puhuivat, että tämä joukkue ei edusta iranilaista kansaa, vaan se on propagandajoukkue hallinnolle. Sen jälkeen sitten, kun tulin tänne viralliselle paikalle, jossa jättiskriiniltä pelejä voi seurata tänne Santa Monican laiturille, joka on turistipaikka täällä Los Angelesissa, niin täällä ei päätetty tätä ottelua näyttää lainkaan. Joten kyllä tämä kertoo siitä, että vaikka aiesopimus nyt on, niin kyllä tässä jännitteitä vielä on Yhdysvaltojen ja Iranin välillä.
2: Ja oman avausottelunsa voittanut kotijoukkue USA Yhdysvallat kohtaa Los Angelesissa perjantaina Australian. Onko hyvä suoritus saanut kansan ja amerikkalaiset innostumaan pyöreästä jalkapallosta?
1: No suoraan sanottuna ei. Kyllähän FIFA on yrittänyt monella tavalla Donald Trumpia tässä saada puolelleen. Esimerkiksi kun Nobelin rauhanpalkintoa ei Trumpille annettu, niin FIFA antoi oman rauhanpalkintonsa. Mutta esimerkiksi täällä Los Angelesissa tämä on niin valtava kaupunki ja jalkapallo ei kuitenkaan ole amerikkalaisille se ykköslaji, että täällä on aika valjutunnelma ollut näissä virallisilla fanipisteillä. Ja kyllä se yhä näyttää, että vaikka Yhdysvaltojen joukkue avasi kisat hyvin pirteästi, niin ei täällä koko kansa ole järin kiinnostunut näistä kisoista.
0: Näin kertoi Los Angelesista meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki. Häntä haastatteli Ilkka Lahti. Iran ja Yhdysvallat tosiaan pääsivät sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ja lopullinen sopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina, tai oikeastaan se aloittaisi sitten aselevon 60 päiväksi, jonka aikana neuvotellaan esimerkiksi Iranin ydinohjelman rajoista. Tervetuloa keskustelemaan Ylen aamuun. Lähi-idän tutkija Susanne, me olemme ykkösaamussa, pahoittelut, ykkösaamuun, tervetuloa. Susanne Dahlgren sekä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos.
4: Huomenta.
0: Ne aloitetaan siitä, että mitä tästä sovusta tällä hetkellä tiedetään. Tuossa Ilmari kertoi äsken, että esimerkiksi näistä sotakorvauksista käydään tällä hetkellä kovaa vääntöä. Mitä te sanotte siitä, että minkälaisia havaintoja olette tehnyt tästä alustavasta sovusta tällä hetkellä? Susanne Dahlgren.
3: No ensinnäkin, nythän on mielenkiintoista se, että tätä sopua kutsutaan niin kuin tällaisella nimellä kuin yhteisymmärrysmuistio. Eli että se ei ole sopimus tällainen niin kuin oikeudellisessa mielessä. Tarkoitus on, että tämänhetkinen tilanne ikään kuin avaisi Hormuzin salmen kauppaliikenteelle ja sillä tavalla päästäisiin niin kuin eteenpäin tässä tilanteessa, joka on ollut nyt pattitilanne jo pidemmän aikaa. Varsinaiset neuvottelut asiasta, joka kiinnostaa Yhdysvaltoja, eli tämä Iranin ydinaseohjelma, niin ne on vasta alkamassa. Ja silloin niin kuin tavallaan voidaan sanoa, että silloin ollaan menossa kohti sitä sopimusta, joka on sitten taas tämmöinen oikeudellinen asiakirja, josta Barack Obama, entinen presidentti, ilmeisesti tänä aamuna kommentoi, että on odotettavissa, että sopimukset, että Trump ei saa sen kummempaa sopimusta kuin hän sai aikaan 2015.
0: Teivo Teivainen.
4: Joo, iso kysymyshän Yhdysvalloille on, että nyt kun lähinnä näyttää siltä, että on sovittu Hormuzin salmen avaamisesta, niin Trumpin tarve sisäpoliittisesti ja muuten julistaa tässä voittoa on aika laimea, jos kyse on vaan asioiden palauttamisesta siihen tilaan, jonka hän omilla toimillaan oli niin kuin poistanut, eli oli ollut mukana aiheuttamassa Hormuzin salmen sulkua. Ja tosiaan iso osa sitten Yhdysvalloissa kiinnittää huomiota, että miten tässä ydinsopimuksessa nyt ydinasiassa päästään, saadaanko niitä uraaneja sieltä pois, niin kuin oli luvattu. Nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat ei niitä sieltä lähde hakemaan.
0: No sitä saadaan vielä odottaa, sitä tietoa, mutta tämän sopimuksen, aiesopimuksen mukaan tarkoitus on lopettaa sotatoimet myös Libanonissa, eli kaikilla rintamilla. Siellä Libanonissa kuitenkin Israel on jatkanut taisteluaan tätä äärijärjestö Hizbollahia vastaan, ja pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut, että Israel myös aikoo pysyä tällä perustuksella. Me ollaan puskurivyöhykkeellä Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Voiko tämä Israelin toiminta jopa kaataa nyt tämän sopimuksen Iranin ja Yhdysvaltojen välillä?
3: No tämä on ehkä semmoinen suurin pelko, joka esimerkiksi Trumpilla on olemassa tällä hetkellä. Ja mä uskoisin, että nyt kun on julistettu, että perjantaina tapahtuu tämmöinen niin kuin seremoniallinen allekirjoitustilaisuus Sveitsissä, niin siihen asti niin Trump yrittää pitää nyt Netanyahun kurissa, että nämä taistelut ei Libanonissa ottaisi uusia askelia. Tämä on ehkä se semmoinen tämän viikon tällainen näyttöpolitiikan keskeinen asia Trumpille. Mä uskoisin, että tämäkin diili tulee olemaan hyvin samanlainen kuin tämä Trumpin Gazan rauhansopimus, joka on nyt sitten niin kuin tämän Iranin sodan varjossa niin kuin osoittautunut, että sehän ei ole johtanut yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että Israel on vallannut lisää maalla Gazassa ja siellä pommitukset jatkuu ja ihmisiä kuolee. Eli että tästä tulee niin kuin samanlainen, että Trump ottaa tämän niin kuin mediavoiton siitä, että nyt on, hän on saavuttanut tällaisen ison voiton Irania vastaan. Ja sen jälkeen sitten siirrytään seuraavaan konfliktiin, joka nyt arvailut on sitten, että onko se Ukraina vai onko se Kuuba.
5: No Israelhan ei ollut neuvotteluosapuoli tässä nyt tässä aiesopimuksessa, mutta oli toki mukana aloittamassa tätä hyökkäystä Iraniin yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Niin voiko sitten toisaalta Yhdysvallatkaan ikään kuin määrätä, mitä Israelin täytyy tehdä tässä tilanteessa? Miten se asevoimiaan käyttää?
4: No Israelissahan on tullut aika paljonkin sellaisia lausuntoja, että Israel ei ole Yhdysvaltojen lakeja, ei ole banaanitasavalta, ei ole käskyläinen Yhdysvalloille, ja tämä saattaa pikkusen jopa ennakoida sitä tuloillaan olevaa Israelin tukemisen heikkenemistä Yhdysvalloissa, joka on näkynyt jo pitkään mielipidemittauksissa. Esimerkiksi nuoremmat osittain puoluetaustasta riippumatta on kriittisempiä Yhdysvaltojen Israelille antamaan tukeen, ja monet poliitikot ennakoi, että sitä kohti mennään, ja nyt kun Israelista tulee näin vahvaa kritiikkiä, niin sitten Yhdysvalloista tulee myös kritiikkiä Israelia kohtaan, että se on yksi näistä kenties pitkäkantoisista seurauksista, jota tällä nykytilanteella voi olla.
3: Joo, ja nythän Israelin on vaikea käydä jatkaa tätä sotaa Irania vastaan, mitä Israel on vaatinut amerikkalaisilta myöskin, koska jos ei amerikkalaiset tue Israelin pommikoneita esimerkiksi näillä ilmassa tehtävillä polttoaineen lisäyksillä, niin Israelilla ei ole mahdollisuutta jatkaa tätä sotaa samalla tavalla kuin se on nyt Yhdysvaltojen kanssa käynyt. Et tässä on niinku tämmöinen dilemma, ja luultavasti tästä syystä just Israel nyt sitten panee kaikki paukut Libanoniin, jossa se on ilmoittanut, että se tulee jatkamaan Hezbollan tuhoamista, mikä käytännössä on tarkoittanut sitä, että viidennes Libanonin väestöstä on pantu pois kotoaan, ja siellä on kyliä pantu matalaksi.
5: Ja siellä on myös kuollut ihmisiä.
3: Tuhansia. Siellä on joo, tuhansia ihmisiä kyllä joo. Mm.
4: Joo, mä luulen vähän niin kuin Susanne sanoi, että nyt näinä päivinä Trump toivoo todella, että Israel ei kovin paljon möyhis Hezbollahia siellä ja siviiliväestöä Libanonissa. Sitten jos Yhdysvallat pääsee ikään kuin vetäytymään tilanteesta, että Trump voi pakata kampsunsa ja vetäytyä ja nyt tämä on ohi, niin sitten saattaa olla Trumpille lähes yhdentekevä, että mitä Israel tekee Libanonissa.
5: Mutta mitä sanotte, Eevo Teivainen, onko näihin Israelin huoliin vastattu tässä sopimuksessa ikään kuin?
4: No Israelissa on aika laaja poliitikkojen mielipide, ainakin jostain kansalaismielipide, että ei ole, että tämä niin kun sopimus saattaa liikaa vahvistaa Irania, ja jos etenkin toteutuu, nämä on puhuttu 300 miljardin dollarin jälleenrakennuspaketista tai 24 miljardin jäädytettyjen Iranin varojen vapauttamisesta Iranille näin, niin kyllä Israelissa kommentoidaan aika paljon, että niillä Iran saa pätäkkää, jota se voi käyttää sitten vahvistumaan ja muodostamaan turvallisuusuhkaa Israeliin. Että siellä ollaan pettyneitä Trumpiin tällä hetkellä.
3: Joo, ja Israelin näkökulmasta ehkä vaarallisempi on Iranin tämä ohjusohjelma, eli ohjukset ja droonit, jotka tuollakin yltää tuonne Israelin asti. Ja nythän tosiasia kuitenkin on se, että Iranilla tällaista varsinaista ydinaseohjelmaa ei oikeastaan ole ollut. Että tämähän on niin kuin myöskin CIA:n tai Yhdysvaltain tiedustelun korkeat ihmiset vahvistanut. Ja mä näkisin, että tämä ylirikastettu uraani niin on ollut tämä niin kuin neuvotteluase, Iranille siinä, että koska Iranilla pitää olla joku neuvotteluase siinä, että Yhdysvallat on ylipäätänsä kiinnostunut neuvottelemaan heidän kanssaan.
5: Miten sinä näet tämän Teivo Töivänen tämän ydinpolttoaineen merkityksen?
4: Mulla ei ole vahvaa kantaa eikä tietoa siitä, että missä määrin Iran on aidosti sitoutunut olemaan valmistamatta ydinasetta. Että siellähän nyt tämän tapetun uskonnollisen johtajan fatwa oli esimerkiksi siitä, että ydinasetta ei saisi valmistaa. No kyllä nyt ainakin pienellä epäilyksellä voi suhtautua uskonnollisten johtajien julistuksiin, poliittisiin julistuksiin, että en nyt sille panisi ihan kauheasti painoarvoa, mutta ei siellä myöskään mitään semmoista selkeää näyttöä, että ydinase olisi ollut tuloillaan.
5: No, Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance, hän on kuvaillut tätä sopimusta, jota siis ei ole vielä julkistettu, tätä aiesopimusta Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hän on kuvaillut sitä hyvin yleisluontoiseksi, tämmöiseksi reilun sivun mittaiseksi dokumentiksi, niin minkälaista vääntöä nyt julkisuudessa käydään? Onko tässä jonkinlaista iltalypsyä, niin kuin suomalaisessa politiikassa tavataan sanoa siitä, että mitä oikeastaan on sovittu? Esimerkiksi tästä Libanonin tilanteesta. Iran sanoo, että on sovittu, että siellä loppuu taistelut, mutta sitten sieltä yhdysvaltalaislähteiden mukaan oikeastaan tässä ei ole tämä taisteluiden, tai oikeastaan vetäytyminen ei ole ehto tälle sopimukselle, vaan ainoastaan tulitauko. Minkälaisia pienistä sanamuodoista johtuvia konflikteja tässä nyt on nähtävissä ja vielä odotettavissa edessäpäin, Susanne Dahlgren?
3: No tässä on tietenkin se, että molemmat osapuolet, Iran ja Yhdysvallat, molemmat esiintyy tällä hetkellä niin kuin voittajina, tämän soden voittajina, ja että on niin kuin saatu ikään kuin merkittävät myönnytykset vastustajalta. Ja tämä on niin kuin tavallaan se ehkä funktio tälle yhteisymmärrysmuistiolle, että et nyt nämä molemmat pääsee paukuttelemaan henkseleitään ja varsinaiset ongelmat on pantu sivuun. Ja varsinaiset ongelmat on tietenkin tämä Israelin kanta tähän sopuun, joka on äärimmäisen negatiivinen kautta puolueen kentän Israelissa ja sitten nämä aikaa vievät ydinaseneuvottelut, jotka Trump kuvittelee, että voidaan saada 2 kuukauden aikana valmiiksi.
5: Vänsin mukaan tässä sopimuksessa myös heti alussa todetaan, että Iran sitoutuu alueelliseen rauhaan ja vakauteen, ja se sisältää Vänsin mukaan myös terroristiorganisaatioiden rahoituksen lopettamisen Iranin taholta. Niin miten todennäköisenä, Teivo Teivänen, pidät, että Iran lopettaisi rahoittamasta näitä sijaisarmeijoita siellä Lähi-idän alueella?
4: No kyllähän nyt näyttää siltä, että Iran on aika vahvasti sitoutunut ainakin jollain tavalla puolustamaan Hizbollahia, ja se näkyy nyt tässä nimenomaan suhtautumisessa myös tähän Libanonin osuuteen tai rooliin tässä neuvottelussa, kun taas Israel ja Yhdysvallat pyrkii niin kuin eristämään 2 erillisträkiksi, että Iranin Yhdysvaltojen diilailu on yksi asia ja sitten olisi vähän niin kuin toinen asia, mitä Libanonissa tapahtuu, niin en osaa sitten siitä jatkosta sanoa, että kuinka paljon Susanne varmaan tietää tästä enemmän sitten Iranin Hizbollahin välillä, miten se sitten kuvio jatkossa menee rahoituksen suhteen. Kanavia rahoittaa tietysti on monenlaisia.
3: Joo, tässä puhutaan tästä vastarinnan akselista, eli tämä on tämä niinku Iranin johtama, Iranin vallankumouskaartin johtama tällainen rintama Lähi-idässä, johon kuuluu sitten Jemenin Huthit ja Hizbollah Libanonista ja sitten Irakissa erilaisia tällaisia militanttiryhmiä ja muissakin maissa. Nyt se, että näistä puhutaan näistä muiden maiden ei-valtiollisista liikkeestä, niin puhutaan tällaisena niin kuin Iranin käsikassaroina, ja se on mun mielestä virheellinen näkemys, koska jokainen näistä taistelee siinä omassa maassaan niin kuin niitä omia kansallisia kysymyksiään, ja mä näkisin, että tämä suhde tämän vastarinnan akselin sisällä on strateginen, mutta sitten niin kuin taktisesti tehdään ja otetaan erilaisia askeleita. Ja tässä nyt tämän Iranin sodan, tämän kevään sodan aikana, niin on tullut esiin se, että Huhtiittahan ei ole osallistunut tähän sotaan juuri ollenkaan vielä tässä vaiheessa. Eli tämä on niin kuin sellainen kortti, joka tullaan pelaamaan sitten niin kuin myöhemmässä vaiheessa, sitten kun taistelu taas jatkuu.
5: Se oli oletus siis, että näin tulee käymään.
3: Se on täysin mahdollista, joo.
5: No, yksi iso kysymys, joka tässä nyt on pöydällä, joka tietysti kiinnostaa meitä suomalaisia, muutenkin laajasti maailmalla, on tämä Hormuzin-salmen avaaminen, josta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että perjantaina se avataan. Kun tämä sopimus on saatu allekirjoitettua, niin Hormuzin-salmi avautuu. Miten todennäköisenä pidätte, että näin todella käy? Eivo, ei vain aloita sinä.
4: No, kyllä nyt on sellaista ilmassa, että jossain määrin se saattaa hyvinkin olla avautumassa, ja siihen tulee Trumpille sekä sisä- että ulkopoliittista painetta maailmantalouden eri toimijoilta, että se öljy pitäisi saada nyt tosiaan virtaamaan sen salmen läpi ja lannoitteiden raaka-aineita ja muuta. Että eiköhän se tuu, siinä on vähän epäselvää esimerkiksi, kun Trump on korostanut, että nyt tulee tämmöinen niin kuin tullivapaa kulku siinä sen salmen läpi, ja Iranin puolelta on vähän niin kuin pidetty yllä sitä, että jonkinlaista maksua Iran saattaisi haluta ottaa läpimenijöiltä, miten se sitten niin kuin määritellään
3: palveluksista
4: ja sen, näidenkin asioiden yhteensovittaminen voi olla hankala. No, itse luulen, että kohti sitä jonkinlaista maksuttomuutta ehkä nyt ollaan menossa.
3: Niin, ja toinen kysymys on sitten se, että oikeastaan hän tämän salmen on sulkenut lontolainen vakuutusyhtiö Lloyd, eli tämä, että Trump sanoi, että nyt laivat, käynnistäkää moottorinne ja öljyvirratkoon, niin ei toimi ihan näin. Eli että tämmöinen niin kuin pitkä viive tulee siihen, että kauppameren kulku palautuu entiselleen. Esimerkiksi Punaisen merellä ei ole vieläkään palautunut siitä, kun Huhtit Gazan sodan aikana blokeeras sitä laivaliikennettä.
5: No, summataan vielä. Mitä te nyt arvioitte, miten tämä konfliktin lopputulos vaikuttaa Iranin asemaan maailmassa? Miltä se nyt juuri näyttää?
4: No, ainakin osittain vahvistaa, että itse luulen, että jos tässä nyt päästään jonkinlaiseen sopimukseen ja Trump vetäytyy, sieltä Yhdysvallat vetäytyy, niin tästä eteenpäin Israelin johdon tulee olemaan aika vaikea suostutella Yhdysvaltoja osallistumaan Iranin vastaiseen sotimiseen. Tämä meni nyt sen verran kehnosti niin kuin sisäpoliittisesti Trumpille, ja sehän tietysti itsessään vahvistaa Irania.
3: No siis Iranhan on tämän sodan aikana kyennyt sellaiseen, joka on itse asiassa ollut aikaisemmin aika vaikeasti nähtävissä, eli Israelin ja Yhdysvaltain johdon väliseen särön aikaansaamiseen. Ja sen lisäksi niin kuin nämä Persianlahden maat, arabimaat, jotka on joutunut näiden Iranin iskujen kohteeksi, niin siellä on otettu uudet näkemykset nyt siitä, että onko tämä kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa hyödyllistä heille, vai pitäisikö heidän niin kuin tehdä ihan toisen tyyppisiä niin kuin turvallisuusratkaisuja.
5: Miten te näette tämän tilanteen, jos ja kun tämä konflikti saadaan nyt laantumaan, niin mitä seuraavaksi tapahtuu? Mainitsit tuon, että Yhdysvaltain sisäpolitiikassa tämä ei nyt näytä kovin hyvältä tämä tilanne, niin mihin katse suuntautuu seuraavaksi? Tuleeko tarvetta kenties eskaloida jotain muuta tilannetta?
4: No, Trump on itse nyt puhunut Ukrainaan huomion kiinnittämisestä. Mä luulen, että Euroopan NATO-maiden ulkopoliittinen johto on siitä hiukan huolissaan, että tuleeko se nyt sotkemaan tätä pakkaa, vaikka julkisesti sanoi, että kiva Donald, että olet taas kiinnostunut Ukrainan asiasta. Mutta en tiedä, Kuuba on tosiaan se, niin kuin Susanne sanoi, yksi iso kysymysmerkki. Mun on vaikea nähdä, että semmoista laajamittaista hyökkäystä Kuubaan tapahtuisi, mutta kyllä sitä Kuubaa nyt painostetaan kovaa.
3: Varmaan ehkä tämmöinen samantyyppinen kuin tämä Venezuelan onnistunut operaatio, eli että siellä käydään kauppaamassa joku valtiojohtaja.
5: Onko tämä siis odotuksesi, että näin
3: no, siis Trumphan on tehnyt tähän mennessä aina sillä tavalla, että hän puhui jotain muuta niin kuin muka hämätäkseen ja sen jälkeen sitten tapahtui jotain muuta. Eli tämä on se, mihin Iran on tottunut nyt, että Trumpin sanaan ei voi luottaa laisinkaan. Ja mä luulen, että aika laajasti kansainvälinen yhteisö on sitä mieltä, että Trumpin sanaan ei voi luottaa.
5: Jäädään odottamaan ja seuraamaan, ja perjantaina tosiaan tämä aiesopimus sitten, sen on määrä saada lopullinen sinettiinsä konkreettiset fyysiset allekirjoitukset. Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä arvioista. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren sekä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
5: Kello on 28 minuuttia vaille 9. Käynnissä Radio Suomessa on siis ykkösaamu, ja ajankohtaisilla aiheilla jatketaan vielä puolisen tuntia. Mitä uusi hankintalaki tarkoittaa julkisille hankinnoille, tavallisille kansalaisille, esimerkiksi pienyrittäjille? Siitä tehdään selkoa kohta, mutta ensin puhutaan yksinyrittäjien tilanteesta. Siitä on nimittäin saatu tuoretta tutkimustietoa. Suomen yrittäjien yksinyrittäjäbarometri on julkaistu tänään, ja siitä selviää muun muassa, että kolmannes, eli merkittävä osa suomalaisista yksinyrittäjistä, on pienituloisia. Hyvää huomenta kasvun, johtamisen ja uudistuvan liiketoiminnan professori Matti Muhos Oulun yliopistosta.
6: Hyvää huomenta.
5: Niin, yksinyrittäjät vaikuttavat tämän kyselyn perusteella olevan aika ahtaalla. Monilla tulot ovat pieniä. Mistä tämä johtuu? Mitä asialla voisi tehdä?
6: Yksinyrittäjillä on tosiaan keskimäärin melko alhaiset tulot, ja tosiaan yksinyrittäjät on Suomen yrityskannasta iso joukko. Yli 70% yrittäjistä on yksinyrittäjä, siksi kyseessä on aika tärkeä kohderyhmä. Tuosta tulotasosta haluaisin sanoa sen verran, että keskiarvo on toki tärkeä sieltä tietää, että mikä on yksinyrittäjien keskiarvo tai mediaanitulo. Mutta samalla on hyvä muistaa, että yksinyrittäjät on joukko, jolla on hyvin monenlaisia kasvoja. Eli yrittäjä voi olla itsensä työllistäjä, osa-aikainen, voi olla myöskin kasvua tavoitteleva, ja yksinyrittäjä voi myös verkostojensa kautta työllistää välillisesti. Eli on hyvin moninainen joukko kyseessä.
5: No, mitä sanoisit, että mitä tälle pienituloisuudelle sille, että yrittäjät vaikuttavat näin ahtaalla olevan, niin voisi tehdä?
6: No, minusta tässä on yksi sellainen viimeaikainen esimerkki, vaikkapa valtion toimisto, mitkä on edistänyt yksinyrittäjien asemaa. Nostaisin esille tämän yrittäjien eläkelain uudistuksen, jossa yksinyrittäjä voi jatkossa tällaisen työtulon olettaman sijaan maksaa eläkemaksunsa oikeisiin tuloihin perustuen. Tämä poistaa ainakin yhden sudenkuopan aloittavan yksinyrittäjän niin kuin edestä. Toisaalta sitten, mitä yrittäjä itse voi tehdä, niin verkostojen kautta yksinyrittäjä pystyy usein toimimaan huomattavasti tehokkaammin kuin sitten, jos pyrkii toimimaan ainoastaan niillä omilla resursseilla ja omien niin kuin resurssien pohjalta. Eli verkostot, vertaistuki toiselta yrittäjältä, se on yksi yrittäjälle todella niin kuin keskeinen asia. Sitten mitä toisaalta yhteiskunta voisi tehdä, niin toki se, että päästäisiin tästä hyvin vahvasta palkkatyön normista Suomessa myöskin yhteiskunnallisesti sillä tavalla eteenpäin, että yrittäjyyttä ja palkkatyötä kohdeltaisiin entistä tasapuolisemmin esimerkiksi meidän yhteiskunnan turvaverkkojen näkökulmasta. Tuossa tosiaan tuo eläke on vain yksi esimerkki.
5: No, miten muissa maissa toimitaan? Onko tukea paremmin saatavilla? Mitä jos katsomme vaikkapa tuonne länteen, eli Ruotsiin päin?
6: No, jos Ruotsia tarkastellaan, niin ylipäänsä se uuden, nyt puhutaan nyt tietysti uuden yrittäjyyden suhteen, niin siellä on organisoitu hyvin esimerkiksi hautomoprosessit, missä alkava yrittäjä, joka usein on myös yksi yrittäjä, niin saa tuen sinne sieltä aina yritysideasta yrityksen perustamiseen ja siitä eteenpäin sitten liiketoimintamallin rakentamiseen. Eli tarjolla on hyvin laaditun hautomo-ohjelman kautta sitten tuki yritystoiminnalle sekä vertaistuki myös sitä kautta. Ruotsissa tämä on tehty jo pitkään valtionjohtoisesti yhdessä alueiden ja Vinnovan toimesta, ja tämä nähdään yhteiskunnan aivan ydinprosessina, ei sellaisena ikään kuin projektirahoitteisesti tehtävänä pirstaleisena kokonaisuutena, mikä se monesti Suomessa näyttäytyy. Tätä kautta voitaisiin saada uusille yrittäjille parempi tuki.
5: No entäs yksinyrittäjien palautuminen? Kysytään kyselyn, Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yksinyrittäjä pitää keskimäärin 17 lomapäivää vuodessa. Siinä on toki suuria eroja, mutta miltä tämä sinusta kuulostaa? Eikö yksinyrittäjä voi vai halua pitää lomia?
6: Palautuminen on tosi tärkeä osa, mutta samallahan se toki kuvastaa myös sitä, että se oman yritystoiminnan motivaatiossa taustalla on usein se vapaus ja mahdollisuus toteuttaa omaa osaamista ja ennen kaikkea myös sitten siinä rinnalla kasvaa tuo mahdollisuus toteuttaa itselle tärkeitä tavoitteita. Tämä johtaa usein siihen, että se työimu on yrittäjällä palkkatyöntekijää korkeampi. Ja se johtaa myös usein siihen, että sitten niitä lomia ei välttämättä malteta pitää. Yksi yrittäjistä iso osa on palvelualoilla. Ja sitten ehkä tässä siitä yhteydestä haluaisin vielä nostaa esille, että yksin yrittäjistä isompi osa on naisia kuin miehiä. Tai isompi osa kuin yleisessä yrityskannassa on naisia, eli yksi yrittäjistä 38%, toinen 2/5 on naisia, ja sitten kun se työnantajayritysten joukossa on noin 1/5. Ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen on meidän viimeaikaisen Global Entrepreneurship Monitor-tutkimuksen perusteella tällainen pohjoismaiden tasa-arvoyhteiskunnan niin kuin sokea piste. Eli Suomessa ja Pohjoismaissa kahta miehen perustamaa yritystä kohden perustetaan vain yksi naisen perustama yritys. Ja tämä niin kuin yrittäjyyteen kannustaminen ja ylipäänsä niin kuin naisten yrittäjyyden tukeminen on yksi aika tärkeä mahdollisuus. Ja siihen sitä kautta saataisiin iso potentiaali käyttöön. Syitähän voidaan hakea tällaiseen vanhempainvapaassa tai naisten korkeammasta koulutuksesta, joka sitten johtaa työpaikkaan työllistymiseen, mutta on meillä syvemmälläkin

0: kulttuurissa niin kuin syitä tähän sukupuolten tasa-arvon niin kuin sokeaan pisteeseen, eli miten me kasvatetaan, mitä oletetaan esimerkiksi alavalintoja koskien ja mitä rahoitetaan ja ketkä rahoittaa yrityksiä.
1: No mitä rohkaisun sanoja sanoisit lyhyesti kiteytetysti yrittäjyyttä suunnittelevalle, kun kerran sitä haluaisit tukea?
0: No lähde toteuttamaan rohkeasti itselle merkityksellisiä asioita. Silloin, jos se ei ole mahdollista tehdä palkkatyön kautta, niin yrittäjyys on usein se tapa, millä voit lähteä toteuttamaan. Siihen sisältyy vapautta, siihen sisältyy myös riskejä, mutta samalla se mahdollistaa oman osaamisen toteuttamisen ja itselle tärkeiden tavoitteiden tavoittelemisen.
1: Kiitoksia kasvujohtamisen uudistuvan liiketoiminnan professori Matti Muhos Oulun yliopistosta. Mukavaa päivä jatkoa sinne.
0: Kiitos. Mukavaa päivänjatkoa.
1: Sitten puhutaan kunnista, kaupungeista, julkisen sektorin hankinnoista, koska kunnat ja muu julkinen sektori hankkivat yhteensä 10 miljardeilla euroilla vuosittain tavaroita ja palveluita, sellaisia kuten kiinteistöhuoltoa, siivousta, ruokahuoltoa, tietotekniikkaa, ja nyt ainakin osa näiden hankintojen tekemisestä muuttuu eduskunnan viime viikolla hyväksymällä hankintalain muutoksella tai uudistuksella. Tavoitellaan säästöjä ja tavoitellaan avoimempia markkinoita. No, toteutuvatko nämä tavoitteet? Mitä muutos tarkoittaa palveluille ja yrittäjille? Siitä puhutaan nyt. Huomenta ja tervetuloa Kuntaliiton lakiasianjohtaja Juha Myllymäki.
2: Huomenta.
1: Sekä elinkeinopolitiikan asiantuntija Katri Rajala Suomen Yrittäjistä.
3: Huomenta.
1: Niin, aloitetaan nyt ihan siitä, että mitä tästä lakimuutoksesta, sen ehkä hieman koukeroisesta sanastosta, niin sen tietämättömän suomalaisen olisi hyvä tietää. Mistä on käytännössä kyse? Väännetään rautalankaa ja aloita sinä, Juha.
2: No ensinnäkin julkiset hankinnat. Julkiset hankinnat on siis julkisyhteisöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden valtion tekemiä hankintoja. Ja niistä voi sanoa, että se arvio voisi olla se 37-38 miljardia vuodessa, vähän laskutavasta riippuen. Ja sitten hankintalainsäädäntö, hankintalaki on menettelylaki, eli siinä sanotaan, miten kilpailutetaan. Ensinnäkin, että pitää kilpailuttaa lähtökohtaisesti hankinnat. Jos hankitaan markkinoilta tavaroita, tuotteita, palveluja, urakoita, ne pitää kilpailuttaa. Ja hankintalaissa on sitten määritelty se, että kuinka se kilpailutus tapahtuu.
1: Eli nyt muuttuu hieman se, että miten, millä perusteella kunnat voivat näitä erilaisia hankintoja tehdä. Tässä siis tällä hankintalain uudistuksella sillä puututaan kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien tällaisten niin sanottujen in-house-yhtiöiden toimintaan. Siis kunnat on voinut hankkia tiettyjä tavaroita, palveluita näiltä itse omistamiltaan yhtiöiltä ilman tätä kilpailutusta. Ja Suomen Yrittäjät kutsui tätä temppuiluksi kilpailutusten kiertämiseksi. Miten tämä muutos nyt käytännössä, miten se tulee vaikuttamaan, Katri Rajala?
3: No ainakin nimenomaan näiden in-house-yhtiöiden, jotka on näitä julkisomisteisia yhtiöitä, niin tältä osin ainakin nyt markkinat tulee avoimemmaksi, koska siellä on se 10% omistusosuus. Että tämähän on ollut nimenomaan se yrittäjien viesti, että halutaan avoimia, reiluja markkinoita, että hankinnat kilpailutetaan avoimesti, eikä niitä sitten osteta ilman kilpailutusta näiltä in-house-yhtiöiltä. Ja tämä ainakin nyt muuttuu, että tulee avoimemmat yhtenäiset pelisäännöt. Mutta tämän lisäksi siellä oli myös muita hyviä kirjauksia siihen jo vähän, mitä tapahtuu ennen sitä varsinaista hankintaa. Siellä puhutaan nyt enemmän markkinakartoituksesta, markkinavuoropuhelusta, että tämä on niinku enemmän ohjaa tämä uusi lainsäädäntö nyt siihen suuntaan, mikä on tietenkin tosi tervetullutta, että päästään tekemään viisaita hankintoja. Tiedetään, mitä siellä markkinoilla on tarjolla, ettei lähdetä hankkimaan mahdollisesti jo jotain vanhaa, vanhaa ratkaisua, mihinkä olisi jo yrityksilläkin tarjota jotain uutta. Et siellä on paljon hyviä asioita. Ja yksi toinen tärkeä asia on myös se, että puhutaan hankintojen osiin jakamisesta. Yrittäjien viesti on nyt viime vuosina ollut vahvasti se, että hankinnat on liian isoja kokonaisuuksia. Meidän yritykset ei pysty edes tarjoamaan, osallistua edes siihen tarjouskilpailuun. On hyvä muistaa, että meillä on Suomi pienten yritysten maa. Meillä on lähes 96% yrityksistä alle 10 henkeä työllistäviä. Ja jos mietitään nyt tästä kasvustakin, mistä paljon puhutaan, niin parhaimmillaan tämä uusi hankintalaki voi toimia kasvun työkaluna, kun siellä ehkä tulee sitten enemmän mahdollisuuksia myös näille meidän pienille yrityksille.
1: No mitä sanoisit, miten tämä tulee näkymään tavallisten kuntalaisten, asukkaiden, kaupunkilaisten arjessa? Tuleeko se näkymään mitenkään?
3: No se jää nähtäväksi toki, että mitenkä se sitten lopulta näkyy kenenkäkin vinkkelistä, mutta tavoitteenahan on, että asiakkaan kuntalaisen näkökulmasta suuria muutoksia ei tule, koska on se palvelun tuottaja sitten kuka tahansa, niin palveluhan täytyy sitten tuottaa parhaalla mahdollisella laadukkaalla tavalla. Ehkä enemmän valinnan mahdollisuuksia tulee sitä kautta, toivon mukaan näin ainakin.
1: Jatkossa siis enää ihan pienellä omistusosuudella, esimerkiksi yhden osakkeen omistusosuudella, ei voisi ilman kilpailutusta näitä hankintoja tehdä näiltä ikään kuin kuntien omistamilta yhtiöiltä temppuiluksi. Tätä on kutsuttu tuolta yrittäjien toimesta. Mitä sinä sanot, Juha Myllymäki, Kuntaliitosta? Miten tämä on käytännössä tähän mennessä toiminut?
2: No nämä kuntien omistamat yhtiöt, in-house-yhtiöt, nehän on siis kuntien tapa organisoida omaa toimintaansa. Ja se semmoinen niin kuin ihan peruslähtökohta on niin kuin kuitenkin se, että kunta voi itse valita sen, että kuinka palvelut tuottaa. Tuottaako itse oman henkilöstönsä kanssa, ostaako markkinoilta, yrityksiltä, yrittäjiltä, toimiiko sitten yhteistyössä. Ja siinä se tämä on niin kuin yhteistyömuoto sitten, että yhdessä on perustettu näitä yhtiöitä. Jos tämmöinen yhtiö perustetaan, niin sehän sitten omat hankintansa kyllä joutuu kilpailuttamaan, että ei ne niin kuin missään tapauksessa läheskään kaikkia palveluita itse osta. Mutta tämä on, se haastehan tässä on, että nyt nämä niin kuin pienimmät kunnat, jotka yleensä omistaa näistä hyvin pienen osan, ehkä muutamia prosenttia tai prosentin luokkaa, niin ne eivät voi enää käyttää näitä omistuksiansa. Ja joutuvat sitten miettimään tietysti, että kuinka jatkossa palvelut sitten tuottavat, ja silloin tavallaan ne vaihtoehdot vähenee.
1: Hmm. Niin tässä vaaditaan jatkossa 10% omistusosuus vähintään tästä yhtiöstä, että sieltä voi ilman kilpailutusta kunta hankkia. Tämähän on ollut asia, joka on tosiaan herättänyt teissä Kuntaliitossa, varsinkin pienissä kunnissa huolia, koska tässä siis tuli tällä lausuntokierroksella jopa 600 lausuntoa, yleensä niitä tulee 100 pari noin suurin piirtein, niin ne keskeisimmät haasteet, jotka nyt kuntia odottavat, niin miten niitä listaisit?
2: No jos nyt ajatellaan, otetaan sitten vaikka tuommoinen ICT-yhtiö taikka ruokapalvelu- tai taloushallintoyhtiö tuosta jostakin alueelta, joka tyypillisesti on vaikka maakunnan kokoinen. Sillä saattaa olla niin kuin 15-20 omistajaa. Keskuskaupunki omistaa sieltä ehkä 30%, 40%, ja sitten siellä on pari, kolme semmoista, joilla on yli 10%, ja sitten loput omistaa alle 10% siivuja. Koska se menee aika paljon sen mukaan, niin kuin kunnan koon mukaan, ja kunnan koon mukaan sinne on sitten laitettu niitä pääomapanoksia, eli löytyy rahaa tai sitten palveluitakin käytetään siinä suhteessa. Niin on tietysti nyt sitten selvää, että tämmöisessä tilanteessa joudutaan miettimään näissä pienemmissä kunnissa nyt, että mikä se heidän tulevaisuutensa sitten on. Heidän volyyminsa on kuitenkin aika pieni tästä kokonaisuudesta. Siitä ei niin sanotusti, se yritys todennäköisesti jatkaa toimintaansa niillä niin kuin suurimpien omistajien volyymilla, koska se muodostaa siitä kuitenkin ylivoimaisesti suurimman osan. Mutta sitten nämä pienet kunnat joutuvat miettimään nyt sitten, että kuinka toimivat ja mahdollisesti kyllä sitten rekrytoimaan ihmisiäkin, jotta saavat sen palvelun toimimaan uudestaan. Hehän ovat aikaisemmin todennäköisesti siirtänyt ne oman henkilöstönsä tähän yhteisen yhtiön palvelukseen.
1: No Katja Rajala, te Suomen Yrittäjät ja myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK olette kiitelleet tätä hankintalain uudistusta, niin konkreettisesti teidän edustamille pienille ja keskisuurille yrityksille, yrittäjille, niin mitä tämä nyt oikeastaan tuo?
3: No tämä tuo mukanaan nimenomaan uusia mahdollisuuksia ja sanoisin, että kunnissa paljon käydään tätä elinvoimakeskustelua, niin se voi tuoda myös kuntiin uutta elinvoimaa, kun sinne tulee mahdollisesti lisää sitä yritystoimintaa ja sitä kautta myös auttaa tietenkin niitä kuntalaisten elämää siellä arjessa, kun siellä on enemmän palveluvalikoimaa. Yrittäjille tämä tarkoittaa sitä, että nyt voi päästä mukaan mahdollisesti näihin, kun avoimet markkinat on niin reilummilla pelisäännöillä enemmän ehkä niitä mahdollisuuksia tarjota ja sitä kautta saada ihan niitä kasvun mahdollisuuksia. Monelle pienelle yritykselle tämmöinen julkinen ostaja voi olla hyvä referenssikin sitten taas saada jonkun seuraavan isomman kaupan ja sitä kautta taas tuo yhteistä hyvää lisää.
1: Mutta konkreettisesti, jos mietitään näitä pieniä toimijoita, niin miten se varmistetaan, että ne eivät jää sitten isompien jalkoihin? Tässä esimerkiksi pääkaupunkiseudun ympäryskunnista on tuotu esiin sitä, että kuntien nämä yhtiöt käyttää nykyäänkin markkinoita ja myös hankkii palveluita erityisesti näiltä pieniltä paikallisilta yrityksiltä. Ja heidän huolensa, mitä toivat esiin tässä prosessin aikana, on se, että käykin niin, että hinnat kallistuvat, sopimusten hinnat ja sitä myötä hankinnat kallistuvat ja markkinat keskittyvät pahimmillaan jopa ulkomaisille suuryrityksille.
3: No ensinnäkin se varmistetaan sitä kautta, että ne tarjouspyynnöt laaditaan huolella, käydään sitä markkinakartoitusta, käydään sitä markkinavuoropuhelua, tehdään niin kuin ne hankintojen kriteerit sellaisiksi, että sinne mahdollisimman moni pystyy tarjoamaan, koska sitä kautta kun saadaan enemmän tarjouksien määrää kasvatettua, niin silloin myös syntyy sitä aitoa markkinaa ja aitoa hintakilpailua hinnasta ja laadusta. Et sanoisin, että se tärkeä kohta on nimenomaan se tarjouspyynnön laatiminen, että se tehdään nimenomaan sellaiseksi, ettei synny sitten sellaista tilannetta, että tulee vain se yksi tarjoaja. Ja se, mikä myös tässä muutoksessa on hyvää, niin sinne on kirjattu, että täytyy kilpailuttaa uudelleen, mikäli on vain yksi tarjoaja.
1: No miltä tämä kuulostaa, Juha Myllymäki, Kuntaliitosta? Kuulostaa ainakin hyvältä se, että kasvua olisi luvassa ja sopimuksia sitten enemmän paikallisillekin.
2: Niin, siis voi ehkä sanoa sillä tavalla, että ehkä nyt sanotaan niin kuin koko maan osalta, niin näiden julkisten hankintojen varaan sitä kasvua ei voi niin kuin laskea, että kyllä se kasvu sitten kuitenkin aina syntyy siitä niin kuin muuten, koska tässähän niin kuin tavallaan tässä on kysymys sitten kuitenkin tästä niin kuin verovarojen käytöstä. Se on toki paikallisesti merkittävä asia aina niin kuin, että kuinka sitä rahaa käytetään. Ja sen takiahan tämä on niin kuin ihan oikea viesti, että aina pitää miettiä niin kuin kunnassa se, että kuinka me palvelut on, mikä on se tehokas tapa toimia niin kuin kustannusten puolesta ja minkälainen vaikutus sillä on myöskin esimerkiksi paikalliseen yrittäjäkenttään. Se on aivan oikein, on ihan samaa mieltä siitä ja tämä pitää kunnissa tietysti tunnistaa, mutta tässä niin kuin, jos ajattelee näitä sidosyksiköitä, niin on ehkä niin kuin hyvä muistaa, että iso osa näistä on sitten kuitenkin tämmöisiä ICT-palveluja, taloushallinnon palveluja, muita, jossa on sitten aika isoja toimijoita kyllä siellä tarjoajapuolellakin, että ei ehkä kannata liikaa romantisoida myöskään sitä, että siellä sitten niin kuin paikalliset yrittäjät olisivat jatkossa niitä toimittajia, koska ei läheskään kaikissa kunnissa ole sitten tällaisia tietojärjestelmien toimittajia.
1: No tässä raha jo mainittiin, niin puhutaan vähän lisää rahasta, koska hallitus arvioi, että tämä uudistus maksaa kunnille ja hyvinvointialueille yli 400 miljoonaa euroa, maksaa itsensä takaisin noin 10 vuodessa, 8-14 vuodessa. Ja teidän Kuntaliiton arvio, se ei ole merkittävästi korkeampi, mutta sitten julkisomisteisten yhtiöiden vaikuttamisjärjestö Kustos ry väittää, että tämä hinta olisikin 1-2 miljardia ja takaisinmaksuaikakin venyy vuosikymmenen mittaiseksi. Niin mistä nämä erot johtuu? Mitä me tiedetään nyt näistä lopullisista kustannuksista? Tuleeko tämä lopulta meille veronmaksajille kalliiksi, Katja Rajala, Suomen Yrittäjistä?
3: Joo, tässä on todellakin ollut isoja eroja näissä kustannuksissa, mitä on esitetty ja siitä ollaan yhtä mieltä, että on selvää, että totta kai siinä muutosvaiheessa tulee jonkin verran niitä muutoskustannuksia, jotka on sitten kertaluonteisia, mutta sitten kun näitäkin asioita täytyy todella tarkastella pitkässä juoksussa, niin sitten se alkaa aika nopsaa sieltä ruveta niin kuin tikittämään säästöjä sitten kotiin päin, kun ne muutokset on tehty. Ja sitä kautta tulee niitä säästöjä. Et se on, kun kilpailutetaan avoimesti, niin silloin saadaan aina se paras markkinahinta ja sitä kautta me uskotaan siihen, että myös syntyy niitä säästöjä, kun meidän verovaroja käytetään tehokkaasti.
1: Mm. No entäs Juha Myllymäki Kuntaliitosta?
2: Joo, tässä hallituksen esityksessä on arvioitu kustannukseksi taloushallinnon ja ICT-palvelujen osalta kunnissa ja hyvinvointialueessa noin 450 miljoonaa. Se on siis se niin kuin ensivaiheen kustannus, joka tulee tästä välittömästi. Me olemme arvioineet sen pikkusen ylöspäin, mutta sinne jonnekin 500,5 miljardia suurin piirtein, eli sinne ei kauhean isoa heittoa ole. Kaiken kaikkiaan, no tässä hallituksen esityksessä arvioitetaan, että tulisi niin kuin 10-12 vuodessa takaisin. Pikkusen epäilemme kyllä tätä laskelmaa. Ja nyt tavallaan se haastehan meillä varmaan niin kuin tulee näkymään vähän niin, että jos tätä talouden tasapainottamista sitten nyt oikeasti ruvetaan tekemään tässä niin kuin 8-11 miljardin tasossa tällä vuosikymmenellä, niin kuin puolueet on nyt parlamentaarisesti sopinut, niin siihen kokonaisuuteen tämmöinen niin kuin 450 miljoonan niin kuin lisäkustannus sopii kyllä huonosti.
1: Jäädään seuraamaan tilannetta ja sen kehittymistä. Kiitoksia Juha Myllymäki, lakiasiain johtaja Kuntaliitosta ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala Suomen Yrittäjistä.
4: Katja Stoll tässä, terve. Eipä ole kesää ilman elämäni kesää. Uusi kausi lauantaisin juhannuspäivästä lähtien. Mukana taas upeita vieraita ja mahtavia tarinoita. Millaisia mahtoo olla esimerkiksi Arja Saijonmaan, Kristo Salmisen, Heikki Salon tai Elena Leeven elämänkesä? Radio Suomi lauantaisin kello 14 ja Yle Areenassa tietysti myös.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Juhannus mainittu ja juhannustahan tällä viikolla juhlitaan. Keskikesän juhlaan kuuluu olennaisena osana ruoka ja sen säilyvyyteen esimerkiksi mökkiolosuhteissa on syytä kiinnittää huomiota. Siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta. Marttojen johtava asiantuntija Niina Silander.
6: Oikein hyvää huomenta.
1: Niin ruoan valmistuksessa on olennaista tietysti se maku, mutta myöskin hygienia ja kylmäketju. Se paljon puhuttu kylmäketju saattaa helposti katketa kesän mökkireissulla. Niin mitä kaikkea siinä mökille lähtiessä olisi hyvä huomioida, että näin ei pääsisi käymään?
6: Joo, se onkin hyvä, että se kylmäketju huomioidaan jo silloin, kun suunnitellaan sitä mökkireissua, eli pakataan sitten mukaan kylmälaukkuja ja kylmäkalleja. Ja suosittelen käymään kaupassa mahdollisimman lähellä sitä mökkikohdetta, niin silloin se varmistaa sitä kylmäketjua. Ja kaupassakin kannattaa ne kaikista herkimmät elintarvikkeet, esimerkiksi kala- ja lihatuotteet ja maitotuotteet, niin kerätä ihan viimeisenä ja pakata sitten kylmäkalleen kanssa sinne kylmälaukkuun. Ja sinne ei kannata laittaa mitään saunajuomia lämpimästä kylmenemään, koska se aina lämmittää niitä kylmiä elintarvikkeita, vaan kylmät sinne kylmäkalleen kanssa kylmälaukkuun ja sitten mahdollisimman nopsaan mökille.
1: Ja siellä lähikaupassakin asioidessa kannattaisi se kylmälaukku ottaa mukaan vai mitä?
6: No kesähelteet kyllä haastaa tätä kylmäketjua sen verran, että ihan lyhyillekin matkoille ottaisin kylmälaukun mukaan. Kala on esimerkiksi tosi herkkä elintarvike, mikä suositellaan säilytettäväksi lähellä nollaa, niin tosi nopeasti kuumassa autossa lämpötilat kohoaa sitten sellaiselle vaaravyöhykkeelle, missä bakteerit otollisesti lisääntyy, joten ihan lyhyillekin matkoille niin ihan hyvä ajatus on ottaa kylmälaukku mukaan.
1: Onko kala just sellainen, jonka kanssa helposti menee mönkään ja jollain lailla se säilytys kylmäketju katkeaa?
6: No kala on yksi niistä herkistä elintarvikkeista, minkä kanssa kannattaa olla erityisen tarkka. Siihen liittyen kannattaa muistaa, että sitten kun purkaa sitä kylmälaukkoa, niin kaikista kylmin hylly on siellä jääkaupin alin hylly ja siellä lähellä takaseinää. Että jos ei sitä heti valmista ruuaksi, niin siellä kannattaa säilyttää. Ja suosittelen kyllä kalaruuat näin mökkiolosuhteissa ja muutenkin niin valmistamaan samana tai heti seuraavana päivänä, niin silloin se varmasti on ikään kuin turvallista edelleen syödä.
1: Niin, se ruoan laitto, mainitsit tuossa jo kalasta, Marttojen johtava asiantuntija Niina Silander, mutta muutenkin näitä tämmöisiä nyrkkisääntöjä, mitä vinkkejä antaisit ruoan valmistamiseen, jos nyt puhutaan vaikka siellä mökillä tai veneellä olemisesta, niin että hygienia pysyy?
6: No, yksi tärkeimmistä on tietenkin käsihygienia, ja varsinkin retki- tai veneolosuhteissa tai mökillä voi olla haastavampi, että ei ole niitä vesipisteitä yhtä paljon, niin kannattaa muistaa se, että hyvä käsihygienia on tosi oleellista ruoanvalmistuksessa. Kädet pestään saippualla ja vedellä aina ennen ruoanvalmistusta ja eri ruoanvalmistusvaiheiden välillä, esimerkiksi jos on käsitelty kanaa tai raakaa lihaa ja siirrytään tekemään salaattia, niin siinä välissä olisi syytä pestä käsien lisäksi myös leikkuulaudat ja veitset tai ottaa sit puhtaat käyttöön, niin silloin se hygienia pysyy eikä myöskään tule siirtäneeksi bakteereja esimerkiksi niistä raoista lihoista tuoreisiin tuotteisiin.
1: Ja ne monille tärkeät perunat kannattaa pestä hyvin, ettei multaa jää vai mitä?
6: Joo, ja kaikki muutkin juurekset. Mullassa on toki bakteereja, että juureksetkin voi pestä ikään kuin silloin multasina, vaikka ne tulisi kuorineeksi, niin silloin välttää sitä, ettei se multa siellä niin kuin, jää ruokiin niin, ja tulee varmistaneeksi kaikki multaan pois. Uudet perunathan syödään usein kuorineen ja niinhän ne on parhaitakin, niin sitten huolellinen pesu riittää.
1: No ihan lyhyesti sanoin.

0: ja sitten urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radiossa muun muassa käydään Kemissä. Siellä kaupunki säästi rahaa laittamalla nuotiopaikan puut halkoautomaattiin. Toimisiko tällainen ratkaisu myös Metsähallituksen retkeilypaikoilla? Muun muassa siitä kuullaan siellä studiossa Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila tänään. Ykkösaamu taas huomenna. Nyt oikein mukavaa päivänjatkoa.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hizbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Presidentti Trump on sättinyt Netanyahua julkisuudessa harkintakyvyn puutteesta Libanonin iskujen suhteen. Netanyahun mukaan hän ja Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella. Iran on onnistunut vahingoittamaan muun muassa Yhdysvaltojen ja Israelin välejä. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltain ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun. Amerikkalaisten ja Iranin välillä ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
1: Ylen tekemä laaja selvitys paljastaa merkittäviä eroja suomalaisten ruokakauppaketjujen elintarviketurvallisuudessa. K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa useammin ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä kuin kilpailijoillaan. Selvitys perustuu kuntien elintarviketarkastajien tarkastuksiin ruokakaupoissa. Jenni Frilander.
3: Ympäri Suomea K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia tuoretuotteiden lämpötilan hallinnassa ja hygieniassa 7% tarkastuksista. S-ryhmällä vain 2%. Keskon kaupan omavalvonnan tuen ja kehityksen päällikkö Marita Hätönen.
4: Tietysti suhtaudumme vakavasti siihen tietoon, että nämä kauppaoivatulokset on sitten viime vuonna tietotausi heikentynyt verrattuna niihin 2023-2024.
3: Marttaliiton asiantuntija Taru Karonen muistuttaa, että kyse on vakavasta asiasta. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät saa olla liian lämpimässä.
5: No onhan ne aika hurjia lämpötiloja. Tämä tietysti kylmäsäilytyksestä, kun on kyse, niin se tarkoittaa sitten alle sitä 6 astetta. Ja esimerkiksi raankalan kohdalla vielä matalampaa lämpötilaa, että siellä 0 ja 2 asteen paikkeilla.
3: S-ryhmän mukaan onnistumisen salaisuus on vahva ketjuohjaus. Lidl sai isoista kauppaketjuista ainoana käytännössä täysin puhtaat paperit.
1: Yle.fi-sivun hakukoneesta voi tarkastaa oman lähikauppasi tilanteen.
6: Nyt hetkinen urheilua. Studiossa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisojen yön otteluissa pelattiin pelkkiä tasapelejä. Suurin mielenkiinto kohdistui Iranin ja Uuden-Seelannin kohtaamiseen, joka päättyi tuossa 3 tuntia sitten. Los Angelesissa pelatussa ottelussa oli jännitteitä Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aiemmin kohdistamien sotatoimien vuoksi. Ilmapiiriä stadionilla kuvailtiin kuitenkin itse pelin aikana rauhalliseksi. Uusi-Seelanti meni 2 kertaa johtoon Ila ja Justin maaleilla, mutta Iran tuli 2 kertaa tasoihin Ramin Rezeian ja Mohamed Mohebin osumilla. Ottelu päättyi siis tasan 2-2. Samassa G-lohkossa Belgia ja Egyptikin päätyivät tasapeliin. Egypti meni ensimmäisellä puoliajalla johtoon Emam Ashourin kaukolaukauksella. Vaihdosta tullut Belgian tähtihyökkääjä Romelu Lukaku ehti olla kentällä 23 sekuntia ennen kuin oli järjestämässä Belgian 1-1 tasoitusta. Lukaku rynni maalille keskityspalloon ja näytti tehneen maalin, mutta osuma tulkittiin lopulta omaksi maaliksi. Peli myös päättyi 1-1 ja G-lohkossa tilanne on näin aika mielenkiintoinen, kun kaikilla joukkueilla on avauspelin jälkeen 1 piste. Yön 3. kamppailussa Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat nekin tasapelin 1-1 tuloksella. Ja kisapäivän sensaatiohan toki oli jo viime vuorokauden puolella päättynyt Espanjan ja

0: Verden peli, jossa yksi kisojen suosikki eli Espanja pakotettiin maalittomaan tasapeliin. Ensi yönä sitten jatketaan MM-kisoissa Ylen TV-peleistä. Ensimmäinen on Ranska-Senegal ja se alkaa TV2 kello 22. Ennakkostudio virittää tunnelmiin jo ilta 9. Yön pelit ovat Irak-Norja, Argentiina-Algeria ja varhain aamusella vielä Itävalta-Jordania. Hieno jalkapalloyö on siis tulossa, kun kentällä voidaan nähdä isot tähdet Kylian Mbappé, Erling Haaland ja Lionel Messi. Ja keilailua. Suomi saavutti eilen 2 mitalia naisten EM-kisojen parikisassa Tanskassa. Sanna Oksanen ja Emma Palermaa voittivat EM-kultaa kaadettua finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin. Näin Sanna Oksanen kuvaili tunnelmia maanantai-illan finaalin jälkeen.
1: No tosi uskomattomat, että totta, kyllähän se kulta aina lähdetään hakemaan, sitä toivottiin, mutta saatiin jännistää ihan tuohon viimeiseen saakka, että päästään edes mitalipeleihin, niin ihan käsittämätöntä, että me tehtiin sen, päästiin päätyyn saakka. Niin on ollut aika semmoiset pitkät päivät tässä, kun on pitänyt odotella ja seurata muiden pelejä, että miten tässä käy. Ja sitten sen jälkeen asennoitua siihen, että nyt pelataankin mitallista, niin aikamoiset päivät takana.
0: Toinen suomalaispari Essi Pakarinen, Peppi Konsteri, otti pronssia. Suomen mitalisaldo kisoissa nousi näin 4, kun lauantaina jo singlekisassa Oksanen oli hopealla ja Konsteri pronssilla. Urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
2: Säätiedotuksella jatketaan. Sää on epävakaista ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Iltapäivällä matalapaine sateineen lähestyy maan itäosaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa aluksi paikoin sumua, puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa iltapäivästä alkaen vesisadetta. Tämän päivän ylin lämpötila 16-22 astetta ja yön alin 9-15. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 11-19 astetta ja yön alin 5-13 astetta. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Oikein mukavaa huomenta täältä kello 7:07. Tiistai 16. kesäkuuta.
2: Huomenta, aamupäivää. Tässä varmaan isoin puheenaihe tänään on se, että kuinka kohan nopeasti vaikuttaa talouteen tuo Iranin ja USA:n niin sanottu rauha ja öljyn hinnan rauhoittuminen sitten. Kuinka paljon näkyy, kuinka nopeasti ja kuinka paljon näkyy bensapumpuilla sitten, niin siinä taitaa olla nämä isoimmat kysymykset. Kyllä tähän yhdellä tapaa on jo tuolta Ylen uutissivultakin löytyy vastaus. Yhdellä tapaa yritetty jo vastata, että olisikohan, että tuossa kesän lopussa ja sitten syssymällä saattaa jotenkin merkittävämmin laskea. Mutta olen se nyt sanottava, että eihän se nytkään ihan huippulukemis ole toi pumppuhinta, jos katsoo vaikka 95 bensaa.
4: Joo, kyllä kovempiakin lukemia siellä on mittareilla nähty. Sitten puhutaan pörriäisistä. Niitä ennen yritettiin oikein kilpaa liiskata ja huidottiin niitä menemään, mutta eipä enää, koska niiden arvo ymmärretään koko tämän pallon toimivuuden kannalta. Ja mennään 9:30 jälkeen Jyväskylään, jossa hotellin katollakin kuuluu mukavaa surinaa.
2: Pariisissa on muuten nähnyt tommosen katon, mikä oli varustettu mehiläispesillä ja siinä oli hotelli, jolla oli omat hunajat.
4: Just.
2: Se on varmaan tulos tänne kyllä. Tuommoisen voisi perustaa vaikka ihan kotioloissakin. Ei mikään oikeastaan mun käsittääkseni estä, mutta me kuullaan kohta, että estääkö kuitenkin. Sitten käydään Kemissä. Siellä kaupunki säästi rahaa laittamalla nuotiopaikan halot halkoautomaattiin. Niin
4: loppuu se pölliminen.
2: Joo, pikku rahalla ja se ei ehkä tule ostettua kuin sen verran, kun tarvii.
4: Sitten matka käy myös Seinäjoelle, jossa kristillinen koulu aloittaa syksyllä toiminnan siitä huolimatta, että viimeisin lupahakemus on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön pöydällä. Eli onko tässä tämä sama, jos sanotaan, että ei sitä autoa kortilla ajeta, niin ei sitä kouluakaan niin kuin paperilla opeteta että,
2: niin
4: ja perusteta.
2: Sehän on kuulemma elämää varten eikä elämästä
4: niin.
2: Koulua varten. Kyllä tämän vanha kansa tiennyt tämän, että miten tämä suunnilleen menee.
4: PMMP:n jälkeen kurkistetaan ruokakassiin, mitä kaikkea sieltä mahtaa kaukeen löytyä ja missä kunnossa.

0: Pikkuveli PMMP. Syökää kalaa, syökää kalaa. Vähän muunnettuna tämä viime, ehkä oliko se viime vuosikymmenellä.
1: Kyllä se on jäänyt mieleen. Siis, sehän oli pikaruokapaikan mainos, missä porsaat huusi, että syökää kanaa.
0: Joo.
1: Ja se oli just ennen joulua.
0: Kyllä.
1: Kaiken lisäksi.
0: Kyllä. Joo. No syökää kalaa, niin sitten me taas Ylen sivulla huudetaan, että kansi ehkä miettiä, mistä sen kalansa hommaa. Nimittäin nyt on tehty tutkimusta siitä, että aika monessa kaupassa elintarviketurvallisuus heikkenee ihan siitä syystä, että lämpötilat on miten sattuu.
1: Joo, tässä on iso puheenaihe tänään. Sitten on kyllä tältäkin kanavalta jo vähän kuultu, että miten tämä nyt on. Mitkä nämä ehkä nämä pahimmat löydökset on jotain tuommoista 14 asteessa leikkeleitä ja kalahan on. No se nyt on, kyllä me nyt kaikki se tiedetään, että se on aika herkkä ja kylmäketjut on niin kuin tosi, tosi tärkeitä. Sitähän on joskus sanottu, että se kalan tuoreuden näkee sitten kalan silmästä.
0: Ai!
1: Joo, se on kans sellainen vanhan kansan konsti, mutta kyllä mä katsoisin silmiin myös kauppiasta varsinkin tämän uuden tutkimuksen jälkeen.
0: Että jos on vähän vilunkia, liikaa pilkettä silmäkulmassa, niin kannattaa vähän nuuhkastakin. Siinä kyllä. Ei kauppiasta, mutta kalaa.
1: Joo. Ollaankohan me muuten suomalaiset niin nyt jotenkin ylitarkkoja myös näiden parasta ennen päivien kanssa? Eikö me kestetään enää niin kuin tuommoista hiukkasen vanhentunutta elintarviketta?
0: Aivan, oikein hyvä kysymys siis. Nimittäin nyt kun tässä itsekin ajattelen, niin kyllä mäkin aika tarkalla silmällä yritän katsoa kaikkia päivämääriä näissä paketeissa. Mutta toisin oli ennen.
1: Niin.
0: Lähdettiin kuule likkaporukan kanssa johonkin juhannusfestareille, niin siellä se oli se makkarapaketti repussa, toimi myös hyvänä tyynynä ja kylmäketju oli katkennut jo kauan sen jälkeen, kun se paketti avattiin ja ihan hyvin maistui, eikä ainakaan siis sen takia tarvinnut hakea antibioottikuuria seuraavalla viikolla.
1: Niin kyllähän juhannusmatkoillahan on kylmäosastot kyllä mukana.
0: Monesti, joo.
1: Mutta ne on juomia täynnä. Sehän on se rikollinen, joka heitetään bussista, joka yrittää sinne jotain makkaraa tunkea.
0: Niin.
1: Joskus muistan, että ihmeteltiin sitä, että saadaanko me varmasti tuo koko hapankorppupaketti syötyä, kun oli kuitenkin takakontti sahtia täynnä. Et jos haluaa minun nuoruusaikoihin tutustua, niin voi käydä 100 litraa sahtia katsomassa.
0: Tässä kuumaa ja ihan kohta ohi vai lohi, jompikumpi.

0: Kuumaa ihan kohta ohi.
1: Äsken tuli vinkattua, että on vanhan kansan sanonta, että kalan silmästä näkee sen kalan tuoreuden. Täällä heti kysytään, että miten sen näkee, että onko, vinkkaako zombikala silmää?
0: Ei.
1: Mistä sen näkee?
0: Siis kyllä sen näkee, koska tuoreen kalan silmät, ne on kirkkaat, mutta siis vanhan tai pilaantuneen kalan silmät, ne muuttuu sameiksi tai harmaiksi ja painuu kuopalle. Vähän niin kuin pilaantuneen ihmisenkin.
1: Joo, mutta tämä ei koskenut sitä kauppiasta, kun sanoin,
0: ei.
1: Että ei, kun vaan siihen tulee se semmoinen just se arpalipun väärentäjän ja rahanvaihtajan pilke.
0: Onko siinä muuten se semmoinen, muistaaksä, kun joskus neuvottu, että kun valehtelija katsoo vähän yläkulmaan oikealle tai vasemmalle, niin jos kauppias kauheasti tähyilee sinne katorajaan kertoessaan lämpötiloja ja kalastuspäivämääriä. Niin...
1: Aivolohko, on se joka paljon. Joo. Joo, ehkä se tai sitten ei siis kato. Ollenkaan kohti väistää katseen, niin taitaa olla kylmäketjussa tiettyjä aukkoja.
0: Joo.
1: Mut toi on ihan totta, että ei niin kuin, miten se nyt sanoisi, että jos olet ihan hirveän tarkka ja hysteerinen parasta ennen päivästä, etkä hajuasti luota, ei nykyihminen ole siis biologisesti sillä lailla muuttunut, että olisi jotenkin entistä vaarallisempaa semmoista jo vähän parasta ennen päivää menettänyttä elintarviketta syödä. Kyllä mä nenään luottaisin. Mutta meidän siis kulttuuri on toinen, hygieniatottumukset on ihan toiset. Et täällä esimerkiksi kerrottiin, että kyllä torikaupassa jo ennen vanhaa meilläkin oli hyvin tarkkaa, piti olla kylmäaltaat kalalle ja lihalle, mutta Sisiliassa kun käytiin, niin siellä ei ollut. Että nämä kulttuuriset asiat voi olla niin kuin edelleenkin aika, näissä voi olla aika isojakin eroja.
0: Ihan todellakin, joo. Mutta ei siinä siis toi, minkä sanoit muuten, tämä hajuaisti, että se on kuitenkin varmaan lopulta se paras mittari siihen, että onko syöntikelpoista vai ei.
1: Niin, joo. Kyllä mä ainakin jotenkin olen tottunut luottaa, että sitten tietysti kun samastunut myös kissaani voimakkaasti, niin mä muutenkin, voi olla monia muitakin, en mä vielä hiekkalaatikolla käy, mutta sellaisia niin kuin tapoja luottaa niin kuin omiin havaintoihin, niin voi olla, että ne on lisääntynyt.
0: Tuostako se johtuu, että sä aina välillä mätkähdät mun sanomalehden päälle?
1: Se on yksi syy.
2: Koko Suomen radio.
0: Apulantaa ihan hetken kuluttua kappale Hiekka.
3: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
4: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
5: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
4: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
6: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
4: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 15 välillä Kotka-Kouvola-Kotka. Tarkempi paikka välillä Haukkavuoren liittymä Paimenportti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 15 Kotkassa. Tarkempi paikka välillä Haukkavuoren liittymä Paimenportti.
1: Kohta lähtee uutiset läheltäsi. Kello on nimittäin kohta puoli 10. Tämä on Wet Wet Wet. Love is all around.

0: Hyvää tiistai-huomenta. Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasta. Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintansa Seinäjoella syksyllä. Seinäjoen kristilliselle koululle on haettu lupaa tuloksetta useita kertoja. Viimeisin perusopetuslupahakemus on yhä opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyssä. Luvan myötä koulu pääsisi valtion rahoituksen piiriin. Jos lupaa ei tule, opetus aiotaan joka tapauksessa käynnistää kotikouluna, jos oppilaita ilmoittautuu riittävästi. Hankkeen vetäjänä toimii Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys eli KRASE. Yhdistys omistaa Seinäjoella kristillisen päiväkotisuvikellon. Törkeästä ryöstöstä epäillyn 16-vuotiaan pojan rikosvyyhti on edennyt syyteharkintaan. Käsittely käräjäoikeudessa venyy kuitenkin syksyyn. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi poikkeuksellisesti nuoren epäillyn huhtikuussa. Vangitsemista perusteltiin useilla rikosepäilyillä lyhyen ajan sisällä. Poliisi tutki tuolloin tapahtumia rikosnimikkeillä törkeä ryöstö ja ryöstö. Epäilty rikos tapahtui Seinäjoen keskustassa sijaitsevassa pysäköintihallissa. Sittemmin epäilty on vapautettu vankeudesta ja asetettu matkustuskieltoon. Kuortaneen K-Market myi viime vuonna kuukausien ajan leikkeleitä 14 asteen lämpötilassa. Asia käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä, jossa paljastuu ikäviä totuuksia ruokakauppojen tuoretuotteiden säilytyksestä ja hygieniasta. Kyse on kuntien elintarviketarkastajien oivaraporteista, keskeisistä suomalaisista elintarvikkeita myyvistä ketjuista. Kuortaneen K-Marketin kauppias Aaron Kalli myönsi asian Ylelle. Helposti pilaantuvat ja kylmäsäilytystä vaativat ruuat tulisi säilyttää ruokaviraston mukaan noin 2 asteessa, mutta korkeintaan 6 asteessa. Lue lisää selvityksestä Ylen applikaatiosta ja verkkosivuilta.
1: Uutisten päätyttyä kello on 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Kukkuu. Täällä me ollaan tuonne puolelle päivin saakka. Puhutaan noista taukopaikoista. Tilannehan on semmoinen, me ollaan tässä lähetyksessä ennenkin puhuttu tästä, että Metsähallitus lopettaa huollon todella monelta tämmöiseltä taukopaikalta valtion retkeilyreiteillä eri puolilla Suomea, ja rahapulahan tässä on syynä, siis hallituksen leikkaukset. Ja Kemissä nyt on keksitty sitten yksi aika hyvä mahdollinen ratkaisu. Siellä kaupunki on ottanut käyttöön nuotiopaikan puihin tämmöisen polttopuuautomaatin, ja kohta kuullaan siitä lisää.
1: Sitä ennen mennään vielä Maija vilkkumaan matkaan. Tämä on Satumaa tango.

0: Monet asiat tässä maksetaan kyllä itse, kun ei valtio enää laita esimerkiksi retkeilyreiteille rahaa niiden huoltoihin, ja sen takia Kemi on säästänyt nyt jo rahaa, kun on ottanut käyttöönsä polttopuuautomaatin siellä Mansikkanokan nuotiopaikalla, joka on kyllä todella kesäinen paikan nimi, niin siellä on tämmöinen ehkä pakettiautomaatin näköinen, mitä nyt on ulkotiloissakin, mutta kaupoissa, niin saman näköinen lokerikko, josta voi aina ostaa sylillisen polttopuuta kerrallaan, ja ne on pilkottu valmiiksi ja ihan siistin näköistä hommaa. Tämmöisestä ideasta on kiinnostunut myöskin Metsähallitus. Silläkin on paljon sellaisia taukopaikkoja, joissa käytetään polttopuuta, ja kun eivät niitä enää kustanna, siihen ei ole rahaa, niin sitten se voisi olla tämmöinen kolikkoautomaatti tai joku jollain muulla tavalla maksettava tämmöinen maksullinen. Metsähallituksen luontopalvelujen toteutusvastaava Jarmo Aselia haastattelee nyt Jyri Tynkkynen.
1: Kemissä on ollut käytössä tämmöisiä halkoautomaatteja. Siellä on saatu hyviä kokemuksia. Puun kulutus on vähentynyt ja siitä on tietysti tullut säästöä. Minkälainen käsitys Metsähallituksella on nyt tästä halkoautomaattiasiasta? Minkälainen merkitys sillä voisi olla tulevaisuudessa?
2: Joo, mä itse kävin myöskin tuossa talvella tutustumassa siellä Kemissä siihen olemassa olevaan automaattiin, tai silloin ainakin niitä oli yksi kappale siellä, ja ihan vaikuttavalta se siis sillä vaikutti, että mahdollisuuksia varmasti olisi meilläkin, ja sitten sen jälkeen niin kun on asiaa selvitelty, ja parikin automaattitoimittajaa sitten on ollut muun yhteydessä, tai olen sitten kommunikoinut heidän kanssaan, vaihdettu tietoja ja keskusteltu asiasta, mutta nyt Metsähallituksella tai luontopalveluilla ei nyt vielä tämmöisiä investointipäätöksiä ole tehty, että niitä alettaisiin kokeilemaan jollakin paikalla. Ehkä se ainakin mahdollista varmasti olisi jossain päin Suomea.
1: Kemissä näitä on otettu käyttöön sen takia, että siellä on kulutettu sitä puuta aika estottomasti, ja sitten on saatu myöskin vähän kohtuullistettua sitä, että jos yhtä makkaraa mennään paistamaan sinne tulistelupaikalle, niin ei pistetä mottia puuta sitten palaamaan samaan aikaan. Onko Metsähallituksella samanlaisia kokemuksia, että siellä teidän taukopaikoilla käytettäisiin vähän leväperäisesti sitä puuta, että sitä poltetaan sitten niin kuin aivan määrättömiä määriä?
2: No joo, on semmoistakin. Välillä tapahtuu, että ehkä semmoinen yleistys, että mitä lähempänä parkkipaikkaa tämmöinen taukopaikka

0: tulipaikka on, niin sitä suuremmat riskit on sitten sillä, että siellä tämmöistä väärinkäytössä tapahtuu. Ja kyllä niitä meiltäkin polttopuita varmasti jonkin verran varastetaan, mutta ehkä se varastamisongelma ei ole sitten niin suuri kuin tämmöisillä kaupunkien taajamissa olevilla laavuilla. Mutta varastamista kyllä ja sitten myöskin tämmöistä, no mitä se nyt sitten sanoisi, turhaa käyttöä tai huvikäyttöä, että käytetään sitten enemmän sitä polttopuuta kuin ehkä siihen makkaranpaistoon tarvittaisiin. Vähän riippuu sitten kohteesta, mutta tosiaan ehkä ne meidän ongelmat ei sitten ihan niin suuria kuin näillä taajama- tai keskustapaikoilla.
1: Jos ajatellaan näitä Metsähallituksen taukopaikkoja, onko mahdollista viedä tällaisia halkoautomaatteja sinne siinä mielessä, että siellähän ei ole sähkötöpseliä vieressä, josta saisi virtaa? Eli toimiiko nämä automaatit siellä myöskin sitten erämaa-olosuhteissa?
0: Kyllä ne pitäisi toimia. Se Keminkin automaatti oli aurinkopaneeleilla ja akulla varustettu ja semmoinen pystytään asentamaan sitten mihinkä paikkaan tahansa. Mutta ehkä automaatin sijoittelussa sitten enemmänkin vaikuttaa sen yhden automaatin varastokapasiteetti ei ole niin suuri. Että meilläkin on monet kohteet taas semmoisia, että siinä viedään kerran vuodessa talvella se vuoden polttopuumäärä isoon liiteriin. Ja sitten sitä mukaan, että sieltä käytetään, että toi automaatti pitäisi sitten sijoittaa semmoiseen paikkaan, että se olisi helposti huolettavissa. Sitten pääsisi mahdollisesti autolla aika lähelle tekemään täydennyksiä, että toki nyt vähän automaatin koosta riippuen, mutta ehkä se kokonaiskapasiteetti on noin 2-3 pinokuutiota, mitä sinne kerralla mahtuu. Ja Lapin alueella on taukopaikkoja, joissa menee 30-40 pinomottia vuodessa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi aika monta kertaa käydä täydentämässä sitä automaattia. Ja se johtaa taas sitten siihen, että mahdolliset huoltokustannukset tulee nousemaan, että jos ajatellaan, että polttopuuhuolto tehdään kerran vuodessa kovan käytön kohteelle, niin sitten tietenkin, että jos sen polttopuun takia siellä joudutaan käymään useammin, vaikka sitten muutaman tai 5 tai 10 kertaa useammin, niin sehän näkee sitten siinä lopullisessa huoltokustannuksessa.
1: Metsähallituksellahan on ollut vähän semmoinen linja, että niitä päinvastoin vähennetään tai ainakin pyritään vähentämään näitä taukopaikkoja, jotta saadaan kuluja karsittua, niin miten tämä istuu sitten taas tähän linjaan, että jos joudutaankin panostamaan entistä enemmän näihin taukopaikkoihin, merkitteekö se sitä, että sitten niitä suljetaan niitä vähäisemmällä käytöllä olevia entistä helpommin?
0: Varmasti tätä kokonaisuutta niin kuin pitää sitä aina pohtia, että toki siellä taukopaikoilla käydään niin kuin esimerkiksi käymälää siivoamassa tai aluetta siistimässä useamminkin kuin kerran vuodessa. Ja pitää just sen polttopuuautomaatin mahdollista sijaintia miettiä sillä, että se olisi jo valmiiksi semmoinen kohde, että tälläkin hetkellä usein sitä muuta huoltoa tehtäisiin ja sen muun huollon yhteydessä sitten sitä automaattia täytettäisiin tarpeen mukaan. Mutta ehkä niin kuin noihin karsintoihin ja luontopalveluiden budjetin niukkuuteen, niin tietynlaisena ratkaisuna sitten voi olla myöskin sitten se, että tämän automaatin kautta siitä polttopuusta sitten se käyttäjä joutuu vähän maksamaan ja varmasti se turhakin kulutus saadaan sitten sillä vähennettyä.
2: Näin pohti näitä mahdollisia polttopuuautomaatteja Metsähallituksen luontopalvelujen toteutusvastaava Jarmo Asell.
3: Tie 50 eli Kehä Kolmonen Kirkkonummella, tarkempi paikka välillä Hammars-Sundsbergin liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu edelleen liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua siellä, poliisi ohjaa liikennettä. Siis Kehä Kolmonen Kirkkonummella, paikassa Hammars-Sundsbergin liittymä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja siellä poliisi ohjaa liikennettä.

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello 9.46 kohta puhutaan hyvin arvokkaasta työstä, jota ei teekään kaksijalkaiset, vaan ihanat pörriäiset. Puhutaan kattotarhauksesta, joka yleistyy myös Suomessakin. Heti toton jälkeen tästä. Hold the line.

0: Hold the Line, Toton musiikkia kello 10:10. Kattotarhaus yleistyy suomalaiskaupungeissa ja tämä tarkoittaa nyt tällaisia mehiläistarhoja. Ja mehiläiset tekee arvokasta työtä pölyttämällä puistoja ja tuottamalla sit myös lähihunajaa. Helsingin Sanomat kertoi tänään toimistotalon katolla olevista mehiläisistä. Niiden pesistä kerätään sekä hunajaa, mutta myös tutkimustietoa. Niiden hunajasta tutkitaan kaupunkiympäristöjen biodiversiteettiä, eli tätä tällaista monimuotoisuutta. Mutta nyt mennään kuitenkin Jyväskylään. Sielläkin nimittäin esimerkiksi hotellin katolla on mehiläisiä oikein reilummin. Hotellin johtaja Janne Pälvimäkeä jututtaa Titta Puurunen.
1: Janne, miten keksitte oman mehiläistarhan perustaa tänne hotellin katolle?
2: No, mä olin kuullut tästä, että hotellien katolla on näitä. Meidänkin ketjussa muun muassa Turussa oli ollut. Ja sitten kun paikallinen mehiläistenhoitaja otti yhteyttä ja sanoi, että tämä on hyvä alue mehiläisille ja että voisi toimia täällä, niin se asia rupesi kiinnostaa. Ja sitten me Jamesin kanssa alettiin sitä niin kuin edistää. Ja kun mä en nähnyt mitään isompia uhkakuvia niin kuin mistään vaarallisuudesta tai tällaisesta, niin sitten se ei siinä kauan mennyt, kun päätettiin, että kokeillaanpas.
1: Mitä te olette tällä hunajalla sitten tehneet?
2: No, se on meillä kahdella tapaa niin kuin ihan itsekin omassa käytössä. Eli meillä niin kuin aamiaisella tarjotaan vaihtoehtona tätä Jamesin tuottamaa hunajaa. Se on tämmöistä sekoitehunajaa, että siihen yhdistyy myös muilta alueilta tuotettua hunajaa. Ja se on meillä siellä tarjolla ympäri vuoden. Ja sitten me ollaan myös purkitettu sitä ihan meille myyntiin.
1: Mehiläisiä pörrää tuhansia varmaan näissä mehiläispesissä täällä. Hotellin katolla ollaan Laajavuoressa ja meillä on mehiläishoitaja James Hall. James, miksi halusit ruveta mehiläishoitajaksi?
3: Mun perheet, se on melkein 3 sukupolvi, oli mehiläishoitaja ja me kasvataan lambat ja lehmä Uusi-Seelannissa. Ja sitten se on ihan naturally. Että mä haluan kasvata eläin tai insekti ja mä tykkään hunajaa.
1: Ja nyt olet ollut 18 vuotta täällä Suomessa ja,
3: kyllä.
1: Ja sinulla on nyt ollut 6. kesä tulee tässä Laajavuoren hotellin katolla. Saatte täältä omaa hunajaa. Miksi juuri täällä katolla on mehiläispesiä?
3: Well, Laivari on niin hyvä paikka kasvata mehiläisiä. Okay. Ne on täällä, kun se kukkia, siellä on kukkia ja ne saisi mesi sinne. Ja, mutta talvi, ne on toivakassa. Joka kevät mä tuon Laivarissa. Ja se on se luonto, Laivarin luonto, että on niin hyvä, että se antaa hyvä mesi, therefore hyvä hunaja.
1: Mutta tämä on myös samalla semmoinen hyvä ympäristöteko. Nyt Suomessakin pikkuhiljaa tämä yleistyy.
3: Se on, joo, kyllä. Ja se vaikuttaa se kotipiha myös. Esimerkiksi Jyväskylässä siellä on aika monta omenapuu. Ja se mehiläisauto, se city pölyys. Sitten se kasvata lisää omena.
1: Ja täällä on tosiaan paljon metsiä ja erilaisia kukkia ja marjoja. Mikä on se sinun suosikki aromi hunajassa?
3: Mä tykkään pulokkahunaja aika kovasti. Se mesi on tosi, se on tumma hunaja ja se maku on niin erilainen kuin esimerkiksi apila hunaja. Se on mun lempi hunaja.
1: Minkälainen paikka katto on näille mehiläis pesille?
3: Joo, se Laajavuoren hotellikato on tosi hyvä paikka. Se on niin rauhallinen paikka ja siellä ei paljon, totta kai ei paljon ihmiset siellä ja ne ei häiritse kukaan siellä. Ei muuta kuin lentä Laajavuoren rinne ja sai mesi.
1: Kuinka kauaksi mehiläiset voivat sitten lentää? Miten pitkiä matkoja?
3: Suurin piirtein 3 kilsa, mutta totta kai ne haluaa aika lähellä se mesi, mutta kyllä voi lentää 3 kilometriä.
1: Ja ne aina löytää tänne omaan kotiin pesän.
3: Aina. Well, yleensä joo, kyllä. Ne on oma GPS ja se on aika, ne on aika tärkeä, että ne tuu takaisin samassa pesiin.
0: Mehiläisten hoitaja James Hallia haastatteli siinä Titta Puurunen. Kello on 9:58. Kohta kuullaan uutisia.
4: Joo, sitä ennen, että Antti Tuisku tässä luettelee näitä tämmöisiä tiedossa olevia asioita. Ja sitten mikä tärkeintä, niin myös semmoisia, mistä ei voi tietää.
0: Joo.
4: Maailma on täynnä erilaisia tämmöisiä arvotuksellisia asioita. No, yksi tämmöinen iso asia, joka uutisissa varmaan tänään pitkin päivää vilahtelee, niin on tämä, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet sotatoimien lopettamisesta eilen. Taitaa olla semmoinen kehyssopimus kyllä, josta sitten tarkennusta odottelemme täällä myös niin kuin joka puolella maailmaa lähipäivinä.
0: Tähän ehkä sopii myös tämä, mistä minä tiedän, miten tässä käy ja mitä siellä sovitaan.
4: Tämä on yksi niitä.

0: Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoi ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitus vaativiin hankkeisiin, se on vähän kysymysmerkki. Katsotaan nyt. Mä sanoisin näin, että syksyllä toivottavasti tiedämme enemmän, sit kun seuraavaa ennustetta tehdään.
0: Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa julkaista Yhdysvaltain ja Iranin välisen aiesopimuksen ennen perjantaita kertomaan varapresidentti J.D. Vance. Aiesopimuksen yksityiskohtia ei ole toistaiseksi julkistettu, mutta sitä on pidetty voittona Iranille. Yhdysvallat ja Iran ovat jo allekirjoittaneet aiesopimuksen virtuaalisesti, mutta virallinen allekirjoitustilaisuus on määrä järjestää Sveitsissä perjantaina. Lentoyhtiö Norwegia nostaa matkatoimistoketju Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborgin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 8 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:02. Mukavaa tiistai-aamupäivää kesäkuun 16.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Siinäpä kuultiinkin kympin uutisissa viimeisimmät tiedot siitä, että mikä Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen tilanne on ja milloin sitten saadaan lisätietoa tästä kehyksistä päästä neuvottelemaan jopa rauhasta. Eilen siis on sovittu sotatoimien lopettamisesta, niin kuin tiedossa on Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Mutta mehän kuullaan kohta siitä, että mitäköhän se tarkoittaa sitten myöskin Suomen ja Suomen talouden ja ehkä vähän vaikka esimerkiksi bensan hinnan kannalta.
2: Elinora ja Samuli Putro ensin tässä yhdessä. Tämä on Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat siis sopineet sotatoimien lopettamisesta eilen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tämä aiesopimus Iranin kanssa on jo etänä, sähköisesti siis allekirjoitettu, ja sitten varsinaisesti mustetta saadaan paperille perjantaina Sveitsissä. Mutta minkälaisia vaikutuksia tällä sovulla, mahdollisella sovulla, on suomalaisiin kuluttajiin ja Suomen taloudelle? Siinäpä totta kai iso kysymys myös täältä päin maailmaa katsottuna. Että jos öljytankkerit nyt pääsevät jälleen kulkemaan Hormuzinsalmen läpi, niin pääseekö tässä sitten talouden pyörät taas pyörimään? Toimittaja Siiri.
1: Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelquist. Miten tämä rauhansopimus ja Hormuzinsalmen avaaminen tulee nyt vaikuttamaan Suomen talouteen? Tai lähteekö inflaatio ja korot nyt laskuun?
2: No ei ne varmaan nyt ihan vielä lähde laskuun, mutta onhan tämä tietenkin erittäin niin kuin myönteinen uutinen, jos tämä pitää, tämä sopimus. Käytännössä mä näkisin niin, että Suomen taloushan on oikeastaan ollut aika hyvässä kasvussa jo tänä vuonna alkuvuodesta, mutta sitten nyt keväällä tämä Iranin konflikti on varjostanut aika paljon tilannetta. Mutta nyt tästä tavallaan semmoiset niin kuin isot riskiskenaariot, niiden niin kuin todennäköisyys selvästi pienenee ja vaikuttaa siltä, että tämä alkuvuodesta käyntiin lähtenyt kasvu voi nyt sitten jatkua.
1: Niin, tosiaan Iran sulki tuon Hormuzinsalmen maaliskuun alussa, eli siitä on noin 3,5 kuukautta nyt kulunut. Kuinka paljon haittaa tämä ehti tekemään?
2: No vaikuttaa siltä, että ehkä se haitta on ollut jossain määrin pienempääkin kuin mitä olisi voinut pelätä. Että tosiaan tässä on niin kuin enemmän puhuttu tämmöisestä niin kuin riskiskenaariosta, että tämä tilanne pitkittyisi ja todella alkaisi tulla niin kuin pulaa öljystä ja sen hinta nousisi vielä niin kuin selvästi nykytasoja korkeammalle ja sitten tämä niin kuin inflaatio tai niin kuin hintojen nousu olisi laaja-alaistunut pikkuhiljaa yhä enemmän muuallekin kuin pelkästään energiahintoihin. Ja tämä olisi sitten johtanut vielä niin kuin korkojen nousuun ja rahapolitiikan kiristymiseen. Nyt meillä on siis kaikkia näitä negatiivisia tekijöitä nähty niin kuin vähäsen, mutta kuitenkin vasta niin kuin aika maltillisessa määrin. Ja nyt jos tämä ikään kuin tilanne tästä tasaantuu, eikä me jatketa niin kuin enää pidemmälle sinne riskiskenaarion puolelle, niin sitten näyttää siltä, että nämä tappiot jää kuitenkin kohtalaisen rajallisiksi.
1: Eli talous on kasvussa ja pääsee nyt vielä enemmän kasvamaan, mutta missä se käytännössä sitten näkyy, että mikä on Hormuzinsalmen avaamisen vaikutus yrityksille ja toisaalta itse kuluttajille, kuluttajatuotteille?
2: No ihan mitään siis valtavan nopeita me ei tulla näkemään, että se tulee kestämään kyllä aikaa ennen kuin tämä niin kuin laivaliikenne siellä Hormuzinsalmen läpi niin kuin normalisoituu. Siis joka tapauksessa tulee niin kuin jonkinlaisia pitkäkestoisia vaikutuksia, mutta kuitenkaan niin kuin nyt ei niin kuin näyttäisi siltä, että mitään kauhean dramaattista. Sitten pikkuhiljaa me aletaan nähdä toivon mukaan esimerkiksi sellaista, että tämä niin kuin riski laaja-alaisesta inflaatiosta poistuu ja se taas sitten mahdollistaa sen, että keskuspankkien ei ehkä tarvitse kiristää rahapolitiikkaa niinkään paljon kuin mitä tässä on tavallaan pelätty. Ja se on tietysti hyvä uutinen sekä yrityksille investointien kannalta että kotitalouksille, asuntovelallisille. Sitten tämän lisäksi niin semmoinen yleinen, vähän vaikeampi mitattava, merkittävä myönteinen vaikutus on vaan tämän epävarmuuden poistuminen. Ja voi ehkä uskoa ja toivoa, että se jossain määrin heijastuu sitten myös tämmöisiin asioihin, niin kuin esimerkiksi kuluttajaluottamukseen kotimaassa.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on ehtinyt onnittelemaan viestipalvelu X:ssä sopimuksen osapuolia ja kirjoittikin, että Hormuzinsalmen avaamisella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Niin miten pysyviä nämä vaikutukset tulee sitten olemaan? Et miten varmoja me voidaan tässä tilanteessa olla, että hyvin tulee vielä käymään?
2: Niin, no siis mikähän tässä, niin kuin, tämähän on vasta tämmöinen aiesopimus, että mikähän tässä ei ole varmaa. Mutta kyllä se nyt näyttää mun mielestä siltä, että niin kuin molemmilla osapuolilla on kyllä ihan aito tahto siihen, että tämä tilanne saataisiin nyt niin kuin rauhoitettua, eikä tämä konflikti enää jatkuisi. Mutta en mä odota, että tästä nyt tulee mitään sellaista niin kuin valtavaa kasvusykäystä, koska enemmänkin tässä on tosiaan kyse siitä, että lähtökohtaisestikin niin kuin jossain määrin epätodennäköisemmän, mutta kuitenkin niin kuin ihan mahdollisen riskiskenaarion, joka olisi sitten ollut talouden kannalta hyvin haitallinen, niin semmoinen nyt ehkä näyttää siltä, että se on vältetty nyt se niin kuin miina.
0: Näin sanoi keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist ja siinä toimittajana Siiri Julkunen. Kohta jatketaan aiheesta, puhutaan polttoaineen hinnoista, oikeastaan sitten öljyn hinnasta, miten tulee tämä tilanne näkymään, jos tässä vaikkapa saadaan rauha aikaiseksi. Dire Straits tässä, ennen kuin mennään asiaan takaisin. Tämä on Money for Nothing, enemmän ja vähemmän osuvasti ehkä.

0: Kuinka Yhdysvaltain ja Iranin aiesopimus tulee nyt sitten näkymään öljyn hinnassa? Siihen vastaa keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Tämä Hormuzin salmen avaaminen on erittäin merkittävä tekijä, koska nyt meillä on ollut se tilanne sieltä helmikuun lopulta aina tähän päivään asti, että Persianlahden öljy ei ole päässyt eikä öljyjalostet päässyt normaalisti markkinaan, niin mikäli tämä salmi nyt saataisiin auki, niin tämä parantaisi huomattavasti sitä öljymarkkinan vakautta. Eli tämä on erittäin hyvä uutinen toki öljymarkkinoiden kannalta ja myöskin sitten polttoaineiden hinnoissa tämä tulee näkymään sitten pienellä viiveellä, mutta joka tapauksessa tulee näkymään tässä jo lähiviikkojen aikana.
2: Niin tästä sovustahan ilmoitettiin siis maanantaiyönä nyt Suomen aikaa, ja STT:n mukaan öljyhinta on ehtinyt putoamaan jo Yhdysvalloissa näinkin nopeasti. Sanoit, että vähän viiveellä Suomeen tulee vaikutukset, niin kuinka nopeasti ne voi näkyä?
1: No käytännössä yleensä kun öljyn hinta nousee nopeasti, niin silloin pumppuhinnatkin reagoi nopeasti siinä heti tavallaan nousun jälkeen. Samoin se laskukin heijastuu kyllä niin kuin varastoarvoihin, mutta vähän hitaammin. Eli kyllä toki se polttoaine, mitä siellä nyt siellä jakeluasemilla myydään, niin se on jo valmistettu jonkin aikaa sitten, ja sen valmistuskustannukset ja raaka-ainekustannukset ei tietenkään edusta sitä tämän päivän öljyn hintaa, mutta kyllä tässä nyt on jo viime päivinäkin nähty siellä pumppuhinnassa alenevaa suuntaa, ja on ollut isoja odotusarvoja sille, että tässä syntyisi pitempi tulitauko ja syntyisi sellainen sopimus, joka sitten vähitellen johtaisi siihen, että se Hormuzin salmen liikenne saataisiin tässä tulevien kuukausien aikana normalisoitumaan.
2: Nousut nopeita ja laskut näkyy hitaammin. Kuinka pitkään tämä muutos pysyy voimassa? Että onko kyseessä 2 viikon halvat öljyt vai voiko tätä kuttua pitkäaikaisemmaksi muutokseksi?
1: Tämä palautuminen tilanteeseen, josta tavallaan lähdettiin tähän Persianlahden tilanteeseen, niin se ei tapahdu nopeasti, ei viikoissa eikä kuukausissakaan, koska sinne on syntynyt sinne öljyn jalostusinfraan. Jonkin verran sinne on kohdistunut iskuja, siellä on havereita, joita täytyy korjata. Kaiken normalisoitumiseen menee todennäköisesti enemmänkin kuukausia, puhutaan ehkä 1,5 vuodesta, eli öljyn maailmanmarkkinahintaennusteet esimerkiksi näyttää tällä hetkellä siltä, että se maailmanmarkkinahinta asettuisi semmoiseen noin 90 $ barrelilta, ehkä 85 $ barrelilta tämän loppuvuoden ajaksi, ja ensi vuonna sitten laskisi sinne mahdollisesti 70-75 $. Ja tähän kriisiinhän lähdettiin sieltä melko lailla 60 $ tasolta, niin näin voisi sanoa, että se polttoaineiden hinta nyt tässä todennäköisesti vakiintuu sellaiseen ehkä hyvinkin alle 2 euron tasoon, jos bensiinistä puhutaan, dieselillä vähän hitaammin tämä vaikutus. Tämä hintataso tässä vähitellen sitten alenee vuoden loppuun kohti, mutta todennäköisesti ei alene nyt tämän vuoden puolella vielä sellaiselle tasolle, jossa se oli esimerkiksi viime vuoden joulukuussa ennen kuin tämä kriisi alkoi, koska tässä kestää tässä öljymarkkinan vakiintumisessa aika pitkä aika.
2: Eli kuulostaa siltä, että kyseessä on oikeasti positiivinen uutinen.
1: Kyllä joo, että nyt ainoa jännitys tietysti tässä on se, että tuleeko tästä sopimuksesta sitten pitävä ja pitääkö se tulitauko, koska vielä on ilmeisesti epäselvyyttä siitä, mistä yksityiskohtaisesti on sovittu, mutta on myös vahvoja arvioita esitetty siitä, että tälle kriisille löytyy todennäköisesti senkin takia pian rauhanomainen ratkaisu, koska tämä ei hyödytä, ei niin Yhdysvaltoja eikä oikeastaan Iraniakaan tämä pitkittyneen kriisin jatko, vaan tässä pyritään pääsemään irti tästä kriisitilanteesta ja pyritään saavuttamaan pitempiaikainen rauha siellä Persianlahdella.
0: Polttoaineiden mittarihinnathan tässä nyt erityisesti tietysti suomalaista kiinnostaa, tietysti kaikki muukin hintakehitys, ja siinä siis keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Siiri Julkusen haastattelussa.
3: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Joensuu-Wärtsilä-Tohmajärvi. Tarkempi paikka välillä Kemien kiertoliittymä Risteen tienhaara. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Tohmajärvelle. Tarkempi paikka välillä Kemien kiertoliittymä Risteen tienhaara. Ja tilanne Kehä kolmosella Kirkkonummella jatkuu edelleen paikassa Hammars-Sundsbergin liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa ruuhkautua, siellä poliisi ohjaa liikennettä. Siis Kehä kolmosella Kirkkonummella Hammars-Sundsbergin liittymä haittaa molempiin suuntiin. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä.
4: Suomessa erittäin harvinaisena pesivä etelän suosirri on suosirrin alalaji. Maamme pesimäkanta on nykyään ilmeisesti vain noin parikymmentä paria. Perämeren seudulla yritetään tätä alalajia suojella erikoisin keinoin. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pääsin tutustumaan näihin keinoihin ja pääsin myös ihailemaan runsaan viikon ikäisiä etelän suosirrin poikasia. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Tämähän on ilta, joka nyt laulaa.

0: Koko Suomen radio.
1: Sehän on kohta kello 12:30 tarkemmin sanottuna, niin 3,5 minuutin kuluttua ja kuulet uutiset läheltäsi ja sitten sen jälkeen mennään muihin aiheisiin. Puhutaan muun muassa tämmöisestä kristillisestä koulusta ja mitä se semmoisenkin aloittaminen nyt sitten vaatii.
2: Ei välttämättä mitään, ainakin niin. Seinäjoella on vähän semmoinen meininki. Siitä kuullaan 10:30 jälkeen. Tämä Agnes Tiki ja Suomi Rockia.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Mukavaa tiistaipäivää. Lappajärven ympäryskunnat virittelevät uutta yhteistyötä järven kunnon parantamiseksi. Järven vedenpinta on tänä vuonna poikkeuksellisen matalalla, mikä vaikuttaa sen veden laatuun, virkistyskäyttöön ja alueen ammattikalastukseen. Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli selvittävät neuvotteluissa yhteisten ympäristöhankkeiden mahdollisuutta. Viimeksi järven alueella toteutettiin sen tilaa parantava koko alueen yhteinen hanke yli 20 vuotta sitten. Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintansa Seinäjoella syksyllä. Seinäjoen kristilliselle koululle on haettu lupaa useita kertoja tuloksetta. Viimeisin perusopetuslupahakemus on yhä opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyssä. Jos lupaa ei tule, opetus aiotaan joka tapauksessa käynnistää kotikouluna, jos oppilaita ilmoittautuu riittävästi. Ministeriön mukaan syntyvyyden laskiessa uuden luvan myöntämiselle tulisi olla erityinen tarve. Luvan myötä koulu pääsisi myös valtion rahoituksen piiriin. Hankkeen vetäjänä toimii kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys eli KRASE. Yhdistys omistaa kristillisen päiväkoti Suvikellon Seinäjoella. Kuortaneen K-Market myi viime vuonna kuukausien ajan leikkeleitä 14 asteen lämpötilassa. Asia käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä, jossa paljastuu ikäviä totuuksia ruokakauppojen tuoretuotteiden säilytyksestä ja hygieniasta. Kyse on kuntien elintarviketarkastajien oivaraporteista keskeisistä suomalaisista elintarvikkeita myyvistä ketjuista. Kuortaneen K-Marketin kauppia Saaron Kalli myönsi asian Ylelle. Helposti pilaantuvat ja kylmäsäilytystä vaativat ruoat tulisi säilyttää ruokaviraston mukaan noin 2 asteessa, mutta korkeintaan 6 asteessa. Lue lisää selvityksestä Ylen applikaatiosta ja verkkosivuilta. Lisää alueellisia uutisia jälleen tunnin kuluttua.
1: Kesäistä tiistaita mennään koko Suomen radiossa, kello on 10.32.
2: Oppilasmäärä vähenee vuosi vuodelta koko Suomessa ja kunnat lakkauttaa kouluja tietysti tästä syystä. Kohta mennään Seinäjoelle, jossa on käynnistymässä syksyllä koulu, jolle ei kuitenkaan ole opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa. Uusia perusopetuslupia ei ole tarjolla ja siihen on ihan syy. Yksi selkeimmistä on ministeriön mukaan jyrkästi laskeva syntyvyyskäyrä.
1: Tässä Aki Siirkesalo ennen kuin mennään noihin asioihin. Tämähän on naispaholainen.

0: Hikistä meininkiä siinä Aki Sirkessalo tarjoili naispaholainen. Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintansa Seinäjoella syksyllä. Näin siis siitäkin huolimatta, että viimeisin lupahakemus on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön pöydällä. Ministeriön mukaan uusia lupia ei heru, koska kunnat lakkauttaa nykyisiäkin. Ja jotakin tällaista tilastotietoa taustaksi vielä, niin ministeriö ei ole myöntänyt yhtäkään uutta perusopetuslupaa vuoden 2018 jälkeen laskevan syntyvyyden takia. No jos lupaa ei tule, niin opetus aiotaan kuitenkin käynnistää, mutta kotikouluna, jos oppilaita vaan ilmoittautuu riittävästi. Hankkeen takaa löytyy Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys. Koulutoimintaa suunnitellaan päiväkodin kanssa samoihin tiloihin konferenssikeskus Valkeaan Seinäjoen keskustassa. Toimittaja Birgitta Vuorela tapasi kouluhanketyöryhmän jäsenen Kati Nummensalon, joka päivittää nyt meille tilannetta.
1: Joo, meillä on tosi monta kertaa haettu jo sitä lupaa. Sitä on haettu joskus silloin parikymmentä vuotta sitten, mutta nyt on haettu niin kuin useamman kerran peräkkäisinä vuosina. Ja sieltä ei ole nyt sitä lupaa hellinnyt, se on erittäin tiukassa se lupa. Mutta joka ikinen kristillinen koulu, joka on Suomessa olemassa, on aloittanut niin sanotusti ilman lupaa. Suomessahan on niin kuin oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Eli jokainen voi laittaa lapsensa niin sanottuun kotikouluun. Ja se kotikouluhan ei tarkoita sitä, että se kenenkään olohuoneessa olisi, vaan me ihan palkataan opettaja ja vuokrataan tila ja näin. Toki me odotetaan nyt sitä lupaa tässä vielä, että ei ole vielä tämä uusin hakemus, niin kuin sitä ei ole vielä saatu siitä tietoa. Ja totta kai odotetaan, että saadaan virallinen lupa, mutta todella tiukassa ne niin kuin on.
2: Mistä se johtuu? Mitä ne perustelut on sitten olleet?
1: No perustelut on ollut esimerkiksi sellaiset, että kun on laskeva oppilasmäärä, niin ei tarvita uusia kouluja, mutta jos ei koko Etelä-Pohjanmaalle saada perustettua yhtään kristillistä koulua, niin täällähän ei ole koko Etelä-Pohjanmaalla ja kova kysyntä olisi. Niinhän se nyt voi olla niin, että sitten ei ole niin kuin mahdollisuutta tarjota tällaista kristillisen koulun vaihtoehtoa vanhemmille. Että kyllähän se on ihan niin kuin oikeus. Kovin nihkeä on ollut tämä hallitus ja edellinenkin niitä myöntämään niitä lupia.
2: Miksi ajattelet, että sit juuri nyt on oikea ajankohta aloittaa kotikoulu?
1: No ensinnäkin se, että joka ikinen kristillinen koulu, joka Suomessa toimii, on aloittanut kotikouluna, koska sitä lupaa on haettu eikä ole saatu, niin sitten ne on vaan aloittanut. Ja jostain syystä niitä lupia on annettu vasta sitten, kun se kotikoulu on alkanut. Eli opetus on jo alkanut ja sitä on esimerkiksi Vaasa oli 3 vuotta ennen kuin se sai sitten määräaikaisen luvan sen kotikoulun jälkeen. Ja määräaikaisia lupia he sai 3 kertaa 5 vuoden luvan ja sitten vasta nyt tänä keväänä sai sitten toistaiseksi voimassa olevan, että näin tiukassa ne on ne luvat.
2: Mutta mihin tarpeeseen se sitten vastaa?
1: No tässähän samassa rakennuksessa ollaan täällä konferenssikeskus Valkeassa Seinäjoella, niin toimii kristillinen päiväkoti, jos on toiminut jo kauan. Ja siellähän on eskari nyt tuossa päiväkodissa ja siellä monet vanhemmat kysyy, että eikö tosiaan ole kristillistä koulua, mihin voisi sitten niin kuin eskarin jälkeen mennä, niin ei ole. Ja sitten ajattelisin myös näin, että kaikki nämä suvivirsikohut, vaikka se nyt sai ihan hyvän päätöksen nyt kuitenkin se, että sen siitä saa laulaa, mutta niin kuin se menee semmoisen ihmisten oikeustajuun, että he haluaa lapsensa semmoiseen kouluun, missä saa laulaa suvivirttä ja saa sitä kristillistä arvopohjaa pitää esillä. Ja

0: ja voi olla seurakuntavierailuja ja tämmöisiä.
1: Ministeriön lupa perusopetukseen tarkoittaisi myös rahaa valtiolta. Sekä raha että lapset ovat Suomessa käyneet vähiin, niinpä ministeriön mielestä kristillisen koulun luvalle ei ole sen edellyttämää erityistä tarvetta. Seinäjoella työryhmä näkee asian toisin. Alkuun on vihdoin päästävä, vaikka sitten aluksi kotikouluna. Näin huolimatta siitä, että kotikoululla ei juuri nyt ole paras mahdollinen kaiku. Kouluhankkeen työryhmän jäsen Kati Nummensalo.
0: Kaikki nämä vuodet, kun ollaan tätä haettu, niin totta kai meillä on ollut niin kuin tämä ajatus, että voi olla, että meidän pitää nyt vaan aloittaa, vaikkei sitä lupaa vielä tulisikaan, niin ihan vaan aloittaa koulu. Totta kai me ollaan tämä päätös, että me aloitetaan, niin tehty jo talvella. Ja sitten tehty erilaisia laskelmia ja erilaisia kaikkia järjestelyitä, niin nyt ollaan siinä vaiheessa, että oppilashaku on niin kuin käynnissä. Paljon on epävarmuustekijöitä vielä ja tosiaan se lupahakemus on vielä siellä sisälläkin, mutta se on tällaista pioneerityötä. Me ollaan tehty vuosikausia tätä ihan oman työmme ohessa.
2: Vaikuttaako sitten, sanoit, että kysyntääkin on ja teillä on tässä kristillinen päiväkoti kyljessä ikään kuin, niin onko nyt ajankohta suosiollinen sikälikin, että onko siellä kasvamassa mahdollisesti semmoinen ikäluokka, joka sitten sopivasti siirtyisi tämän koulun siipien suojaan?
0: On toki ja joka vuosihan tosiaan niitä kyselyitä tulee. Kaikkihan ei tietenkään jatka kristilliseen kouluun suoraan kristillisestä päiväkodista ja vanhemmat tekee niin kuin erilaisia omia ratkaisujansa tietenkin sen suhteen, mutta kyllä varmasti jatkossa sieltä sitä kasvaa sitä sukupolvea ja ihan muualtakin päin. Että kyllä nämä kaikki tällaiset yhteiskunnan maallistuminen ja sitten se hyvin tiukka juttu, mitä niin kuin valtion ja kuntien kouluissa on, että sitä kristillisyyttä ei kauheasti saa siellä niin kuin esillä pitää. Toki meillä on ihan valtakunnallinen opetussuunnitelma käytössä, että kyllä me ihan ollaan ihan oikealla opetussuunnitelman liikkeellä ja näin, mutta että kyllä se ohueksi se kristillinen perintö on jäänyt ja sitä niin kuin vanhemmat peräänkuuluttaa ja toivoo.
2: Nyt paitsi Suvivirrestä, niin myös Supo nosti esille kotikoulut ja tavallaan niihin liittyvä kokemansa riskit. Millä mielellä seurasit sitä keskustelua?
0: No se oli todella erikoista, että meille on tullut yhteydenottoja siitä, että oikeasti kun Suomessa suurin ongelma on kristillinen koulu, jota Supon pitää tutkia. Ei varmasti se ei ole niin kuin se suurin ongelma tässä maassa, mutta tietysti mä ymmärrän, että kotikoulun alla voi olla kyllä monenlaista, mitä siellä toimii. Että kotikoulunimihän on aika ongelmallinen siinä mielessä, että nyt on tullut tätä tämmöistä negatiivista julkisuutta siihen. Mutta me ollaan sitten ihan kysytty opetusministeriltä myös sitä, että mikä siinä on, että meidän pitää aloittaa se kotikoulun, ettei sitä lupaa millään heru. Ja sitä siellä nyt sitten käydään keskusteluja, että olisiko mahdollista se lupa saada. Että ei meillä ole nyt oikein muuta vaihtoehtoa kuin näin se tehdä, koska ei mikään koulu ole saanut lupaa ilman, että ne on vaan aloittanut.
3: Näin siinä kouluhankkeen työryhmän jäsen Kati Nummensalo kuvaili tilannetta ja toimittajana edellä oli Birgitta Vuorela.
4: Koko Suomen radio.
5: Nyt seuraa eräs lähetyksemme kohokohta. Tässä tulee lempikappaleeni Lasse, joka siis on sitä varmaan sen takia, että on niin kova toi samastumisen tunne tässä kohtaa tämä Timo Kämäräinen.

0: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ainakin noit parmojen määriä, puremamääriä, niillä kilpailtiin kesätöissä heinäpellolla joskus aikoina, että siinä olisi tämän illan ihmisten iltaan tietysti yksi tämmöinen havainnollinen kokemus.
3: Olipa hyvä. Joo, niin. Mä olin todella kateellinen, kun isosisko pääsi Suonenjoelle poimiin mansikoita kesätöikseen ja hän tuli sieltä siis niin ruskettuneena ja meillä oli siis samanlaiset kellot ja hänellä oli tullut kellostakin mielettömät rajat ja ne parmatarinat oli mielettömiä.
2: Nehän oli pääskysen kokoisia.
3: Siis ihan järkyttäviä.
2: Tai ainakin nyt näin pitkän ajan päästä kerrottuna, niin ne kasvaa vuosi vuodelta nämä tämmöiset. Ne on
3: jo semmoisia Fiat Uunon kokoisia.
2: Ne saattaa hyvin olla. Tästä muuten tulikin mieleen, että hyttysiä on poikkeuksellisen vähän Etelä-Suomessa, kertoo Yle.
3: Aa, no se varmaan johtuu siitä, että minä olen ollut poikkeuksellisen vähän Etelä-Suomessa, koska yleensä Suomen hyttyset viihtyy mun säärissä ja nilkoissa.
2: Hyttys, elävä hyttyspaperi.
3: Niin, mä voisin pitää, tiedätkö, semmoista liikkuvaa hyttysliveä.
2: No ilman, koska täällä asiantuntija sanoo, että tilanne on muuttumassa.
3: Niin on.
2: Sä oot tullut.
3: Tilanne on muuttumassa, mutta itse asiassa ei vielä Etelä-Suomi kutsu. Ensi viikolla on tulossa kyllä oikein menossa tuonne pääkaupunkiseudulle, mutta jos haluat tietää, missä hyttyset tällä viikolla luuraa, niin on tuonne rannikko länteen päin. Forssa, Eurajoki akselille sinne päin, niin siellä kannattaa olla hyttyslätkät mukana.
2: Siellä se pilvi seuraa perässä.
3: Joo.
2: Se, samaa tapaa mä löydän siis koripallon lupaukset, kun meen elokuviin, niin ne istuu siinä seuraava rivillä kaikki. 2,5 metriä on kerääntynyt siihen aina joka kerta. Meillä onkin nyt tämä todellinen merkityksemme alkaa ilmetä pikkuhiljaa.
3: Kyllä, ihan todella, eikä se ole turha se.
2: Ei, mutta että vähälumisen talven takia, sehän on se sanonta, että Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen, mutta nyt oli vähäluminen talvi ja sen takia siis hyttysiä on ollut aika vähän Etelä-Suomessa. En mä tiedä kuka nämä laskee, mutta kun siinäkin oma urakkaansa on, mutta jotenkin keskimäärin on selvästi näin. Ja sitten on siis kuiva huhtikuu vielä estänyt hyttysmunien kehittymisen, eli siinä pitäisi olla sitä vettä myöskin, että pääsee oikein kunnolla kehittymään sellaiset
3: kunnon piikikkäät. Mutta on tässä nyt sitten iloisia uutisia kaikille niille, jotka paukuroita nilkkoihinsa odottaa, että kyllä tämä tilanne tulee muuttumaan. Joo. Kyllä hyttysiä tulee olemaan, varsinkin loppukesästä, mutta olisiko nyt sitten se juhannus, jolloin ei ole nilkat aivan turpeina niistä paukamista?
2: Tässähän vielä ehtii. Asiantuntijatkin sanoo, että voi kyllä tässä kesän aikana normalisoitua niin, että ei luovuteta vielä.
3: Ei. Tässä on muuten tämän aamun toinen ehkä paras hetki.
2: Okei.
3: Anastasia ja I'm Out of Love.

0: Niin, tunnistettavaa, ihanaa kähinää Anastasia, I'm out of love. Kello on 11:05.
1: Koko Suomen radio.
2: Se on muuten kohta puoleen kello 11, kuullaan uutisissa myöskin, että miten etenee oikeudenkäynti epäilystä törkeästä säännöstelyrikoksesta, joka on tuolla Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Siis kysehän on epäilystä, että on viety Venäjälle oikeastaan ihan pakotteiden ja kieltojen alasta tavaraa ja kalustoa.
0: Uutisten jälkeen puhutaan yrittäjien kesälomasta ja käydään muun muassa Tampereella, jossa kaupunki leviää, mutta kun kyseinen kaupunkihan on tämmöisen kahden kannaksen välissä ja kapeeta varsinkin tuntuu olevan, niin, tai kannaksella, siis kannas siinä jo kahden järven välissä, niin sitä pitääkin laajentaa jänniin paikkoihin. No, ei aivan enää oikein ole teitä ja maita.
2: Kaupunkia voi kasvattaa, joo. Okei, tämä on Tik Tak, tuuleksi taivaan rantaan.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeutta. Oikeudenkäynti epäilystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa.

0: hyökkäyssodan vuoksi. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ravintotaseen ennakkotiedoista. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Myös kalaa syötiin edellisvuotta enemmän. Sianlihan kulutus kasvoi 2%, siipikarjan liha alle prosentin. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutuksen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä. Kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta10-tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Hei, parallaa, oikein hyvää aamupäivää. Uusi kyselytutkimus paljastaa jotakin sellaista, mitä on kyllä aavisteltu ja tavallaan tiedetty yrittäjän elämästä, yksin yrittäjistä. Siitä kuulet ihan kohta.
1: Ja mikä se on se yrittäjän kesäloma?
3: Niin, kovo hommo.

0: Näin se on Suomen kesästä tässä Olli Halonen keskellä juhannusviikkoa.
1: Uusi kyselytutkimus paljastaa, että 40% yksinyrittäjistä tienaa alle 2 000 kuussa ja yhä useampi tekee töitä sairaana ja myös ilman lomia. Tämä selviää Suomen yrittäjien yksinyrittäjien barometrista. Suomen yrittäjien asiantuntija Marianne Ruusunhelmen mukaan yhteisön tuoman tuen puute päätöksenteossa ja haasteiden ratkomisessa, niin ne ovat riski yrittäjän jaksamiselle. Greta Järvenpään ura yrittäjänä alkoi vuonna 2014. Hän on kukkia valokuvaava taiteilija ja viime vuonna hän ei maksanut itselleen useampaan kuukauteen ollenkaan palkkaa. Yrittäjän arki muuntuu sen mukaan.

0: minkälaisia ne tulot tietysti ovat, ja Järvenpäätä kesä työllistää eniten, joten perinteisistä kesälomista hän on yrittäjyyden myötä sitten luopunutkin. Yrittäjän arjesta ja jaksamisesta Greta Järvenpäätä haastattelee tässä Heidi Hyttinen.
1: Onko sulla aikaa lomailla?
2: No onhan mulla, tavallaan vaihtelevasti mulla on aikaa lomailla, että nyt sit kun mä kuvaan tosi paljon suomalaisia kukkia, niin se mun lomani ei välttämättä oo just niinku kesällä, että hän on ihan parasta niinku luonnonvalokuvaajalle, niin on parasta aikaa kuvata ja sit myöskin ne kukat on täällä, mutta tota, kyllä nyt sit niitä lomahetkiä tulee sinne niinku vuoden aikaa nähden, vaikka niinku marraskuussa, niin on helppo vähän aikaa niinku hengähtää, että siihen täytyy vaan niinku tottua, että tämmöisenä kukkien kanssa touhuvana tyyppinä, että ne lomat on siellä sun täällä ja tuolla välillä. Aina ei ehdi, mutta pitäisi muistaa pitää lomia, joo.
1: Millaiselta sun työviikko voi näyttää? Mitä sä oot esim. Tällä viikolla tehnyt?
2: No tällä viikolla mä oon istunut esimerkiksi tietokoneella palaverissa. Me ollaan tehty semmoista uutta verkkojulkaisua mun kollegan kanssa, Floral Fan. Ja sit mä oon tehnyt kuvan käsittelyä. Mä oon varannut kuvan käsittelijän nimenomaan, koska mä en oo kaikkea itse ehtinyt tekemään. Sit mä oon tilaillut kukkia. Sit mä oon siivonnut tämän mun työhuoneen, mikä täällä on tää mun puoleni. Niin tää oli ihan hirviä viidakko, niin mun piti vähän siivota sitä ennen kuin tänne uskaus päästä ketään. Et siellä on vaikka minkälaista hattua päässä ihmisellä, kun on yksi yrittäjä.
1: Miten sulla menee taloudellisesti?
2: No, tämä vuosi on ollut oikeasti tosi positiivinen, että on alkanut tosi kivasti. Ja se vaihtelee tosi paljon vuosittain, että on ollut tosi hyviä vuosia, ja sitten vaikka viime vuosi niin oli ihan semmoinen haastava vuosi. Mutta se on myös semmoinen asia, minkä ehkä yrittäjänä sä oot hyväksynyt, että koskaan en tiedä, että minkälainen se seuraava vuosi on.
1: Mitä haasteita sä koit viime vuonna?
2: No ensinnäkin meillä oli semmoinen, me oltiin niitä muutettu uuteen kohteeseen, jossa oli vähän enempi remppaa, ja sit se söi tavallaan mun jaksamis jonkun verran, ja sit mä en jaksanut niin paljon tavallaan tehdä semmoista niin kuin verkostoitumista tai niin kuin semmoista niin kuin yhteydenottoja ja muuta ja somessa olla, niin se heti näkyy, kun sä et ole niin kuin itse aktiivinen siinä sun tuloksessa kyllä.
1: Miten se oma jaksaminen vaikuttaa sen yrityksen menestymiseen?
2: No sähän oot siis yksinyrittäjänä, sähän oot se firma. Eli jos et sä jaksa, niin ei se firmakaan varmaan ihan hirveän hyvin mene. Eli kyllä se on ihan hyvä yrittää muistaa itsestään, pitää huolta.
1: Onko sulla mitenkä suuria niin kun heilahteluja sun tuloissa, että joudutko sä tinkimään asioista sun arjessa?
2: On. Eli mulla on, niin kun miettii mun liikevaihtoa, niin se on voinut olla 120 000 ja sitten se onkin 80 000 ja sitten se onkin alle 70 000. Eli nimenomaan se heilahtelee. Plus, että vuoden sisällä, koska mä oon keikkatyöläinen, niin voi olla, että mulla on joku tosi hyvä kuukausi, jolloin mä maksan itselleni kivan palkan. Sitten voi olla pari kuukautta, että on paljon niin kun pienempi palkka. Tai välillä on, että ei maksa ollenkaan.
1: Minkälaisia tunteita se herättää se epävarmuus, kun se voi heilahella ton verran?
2: No sanotaanko näin, että mä oon vähän tämmönen stressityyppi, mutta mä oon siis vuodesta 2014 ollut yrittäjänä. Ja mä oon yllättänyt itseni siinä suhteessa, että mä oon pärjännyt niin kuin näinkin hyvin tässä, niin kuin, että mä oon kestänyt sitä epävarmuutta. Et toisaalta niin kuin mä oon aina jotenkin miettinyt, että mä kuitenkin tykkään ja rakastan sitä, mitä mä teen, niin se energia, mikä mus on, niin vaikka se välillä se tulos tai se hetki olisi jotenkin niin kuin ikävä, niin sitten kuitenkin sieltä jossain kohtaan kuitenkin mennään aina ylöspäin.
1: Minkälaisia tukiverkkoja sulla on, jos taloudellisesti menee huonommin?
2: No mulla on ihana tukiverkko. Mulla on kotona semmoinen opettajamies, joka saa kuukausipalkkaa.
1: Se sitten auttaa.
2: No se auttaa, ja hän ymmärtää myös sen, että kun mä oon siis taiteilija, valokuvaaja, niin mun tulot on erilaisia joka kuukausi, joka vuosi. Eli tavallaan se on tosi tärkeää, että myös että kenen kanssa jaat sun kodin.
1: Miten sä pidät sit huolta omasta jaksamisesta?
2: Yritän pitää huolta omasta jaksamisestani, kuten että esimerkiksi käyn hierojalla ja yritän vähän liikkuakin, mutta täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun se luova hulluus iskee, niin kyllähän se sitten vähän unohtuu se kaikki oma itsestä huolehtiminen.
1: Onko sulla mahdollista, jos olet vaikka sairaana, niin jäädä pois töistä tai esimerkiksi tänä vuonna pitää lomia?
2: No on mulla. Mun täytyy vaan, mulla on tietynlaisia niin kuin vakuutuksia ynnä muita järjestelyjä. Tokihan se on aina se, että kun sä et tee töitä, niin silloin ei tule rahaa. Et sun täytyy miettiä myöskin, että kuinka paljon rahaa sä tarvit siihen sun arjen pyörittämiseen. Ja mä oon aina ajatellut, että mä tarvin tietyn määrän ja sitten jos mä saan sen, niin se mulle riittää. Et se on vähän semmoinen niin kuin oma niin kuin se tarve, että paljon sä rahaa tarvit siitä sun työstä.
1: No koetko sä yksin yrittämisen yksinäisenä?
2: No onhan se välillä yksinäistä. Ja yksin yrittäjän nimikehän voisi olla vaikka joku soolotekijä tai jotain muuta vastaavaa, mutta onhan mulla siis tämmöisiä niin kuin vertaistukityyppejä, että on niin kuin yrittäjiä nämä toimivia ja sitten on taiteilijoita ja sitten on monenlaisia ystäviä, kenen kanssa mä pystyn puhumaan. Ja sitten mulla on ne kukat, että välillä niin kuin nekin voi olla hirveän hyvä terapiasessio, että jos tuntuu, että nyt maailma murjoo minua ja kaikki menee päin mönkään eikä mitään rahaa katuu, niin silloin tavallaan niiden kukkienkin kanssa on aika kiva olla.
0: Taiteilija Greta Järvenpäätä yksin yrittäjän arjesta haastatteli siinä Heidi Hyttinen.
3: Tässä tuoretta musiikkia Knipiltä, Sivellin vetoja. Kello on 12 minuuttia yli 11.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

0: No kesällä pitäis kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
1: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sepä se.
4: Sehän on Tenkasen Arne.
3: No onpa joo.
4: Kyllä hänellä nyt... nämä haukijutut on ollut joskus jotain ihan vertauskuvallisia, mutta mennään asiaan.
3: Hei, jos äsken Knipi vei meitä varsin semmoisiin levollisiin ja maalaileviin tunnelmiin, niin nyt on jotain ihan muuta luvassa. Tapsa kansa pitää siitä huolen. Ja sen jälkeen puolestaan suhautetaan Tampereelle. Siellä nimittäin tehdään keskustaan lisää tilaa. Ja kun ei sitä oikein niin kuin maan päälle millään saada, niin mennään sitten maan alle.
4: Konstit on monet.
3: No niin, nyt everybody.

0: Tätä tavaamista varmasti kuullaan aika monissa juhannusmökeissä tällä viikolla, niin reipasta rallia. Siinä tarjoili Tapsa kanssa. Mutta nyt Tampereelle. Tamperehan sijaitsee kahden järven välissä ja aika kapealla kangaksella itse asiassa. Ja kun kaupunki kasvaa, niin ihan kaikki mitä keskustaan on visioitu ei vaan mahdu. No nyt lisää tilaa louhitaan maan alta. Euroopan kestävän liikenteen kaupungeissa kävelyreitit on pääsääntöisesti maan pinnalla ja autot ohjataan sitten joko maan alle tai keskustaa kiertäville kehäkaduille. Ylen tuoreessa verkkojutussa työelämäprofessori Kalle Vaismaa toteaa, että tärkeää on aina suunnitella kaupunkien kokonaisuudet huolella. Vaismaa kertoo, että esimerkiksi Hollannissa sieltä voi ottaa oppia, siellä nimittäin ajatellaan koko liikenneverkostoa, ei vain yhtä kadun pätkää tai yhtä kadun käyttäjää. Nyt mennään toimittaja Kirsi Matsonmäkelän kanssa Viinikankadun työmaalle, jossa alkaa vauhdilla porautuminen maanalaiseen Tampereeseen. Hankejohtaja Tero Tenhunen kertoo, mitä Tampereelle oikein maan alle ollaan laittamassa.
1: Laitetaan sinne, niin kuin ollaan tekemässä, tämä pysäköintiin johtava liikenne sekä sitten mahdolliset tulevaisuuden huoltoratkaisut. Eli sillä me saadaan tänne maan päälle synnytettyä lisää tilaa kaikille muille palveluille, asumiselle, viheralueille, kevyelle liikenteelle. Ja pitkällä aikavälillä me sitten voidaan myöskin vähentää näitä maanpäällisiä pysäköintilaitoksia, mitä meillä tällä hetkellä tuolla on.
2: Tässä on hurja työmaa, kun tullaan tosiaan tuolta Viinikan liikenneympyrästä, niin täällä on jo näkyvissä tällaiset isot työmaat, täällä on tehty maansiirtotöitä, mutta tämä on aika pitkällinen prosessi, että ihan heti sinne maan alle ei pääse ajamaan.
1: Ei pääse ihan heti, että nyt tässä on työmaa käynnistynyt kuukausi sitten ja tässä ensin tehdään 2 vuotta ihan pelkkää ajoluiskaa, kunnes päästään tuonne kalliopintaan. Siinä kestää 2 vuotta ja sen jälkeen päästään vasta louhimaan sitä varsinaista tunnelia, mikä sitten johtaa sinne pysäköintilaitokseen ja maanalaiseen katuverkkoon.
2: Eikö se niin mene, että se tunneli menisi ensin tuohon Tampere-talon alle ja sitten siitä koukkaiston radan alle ja sitten oltaisikin jo rautatieaseman kohdalla?
1: Joo, tästä se kaartaa kohti keskustaa juuri Tampere-talon oikeastaan alta tai vierestä. Siitä siihen Tullin alueelle ja siinä on Mylläreitten kohdalla suunnilleen Åkerlundin kadulla, niin siihen kohtaan tulee semmoinen maanalainen kiertoliittymä. Ja siitä se jatkaa vielä suoraan kohti Rautatien katua ja sinne tulee toinen kiertoliittymä sitten. Ja sieltä se johtaa sinne Hämpinparkin laajennukseen ja siitä voidaan taas jatkaa sitten eteenpäin aina Koskenalta Länsi-Tampereen puolelle.
2: Eli joskus maailmankaikkeudessa, ja täytyy kysyä kohta, että mitä arvelet, koska se tapahtuu, niin voisi käydä niin, että kun sä tuut tästä, vaikka Helsingin suunnasta lähtisit ajamaan, niin sä voit oikeastaan ohittaa koko Tampereen keskustan maan alla.
1: Tämä hanke valmistuu ja Hämpinparkin laajennus 31 vuonna. Ja sitten jos sen rinnalla ehkä on mahdollista jo tehdä jotain seuraavaa vaihetta, mutta mitään päätöksiä ei vielä ole. Mutta jos ajatellaan, että koska päästäisiin Rantaväylän tunnelissa olevasta eritasoliittymästä aina ajamaan tänne, niin kyllä mä luulen, että silloin ollaan 2040-luvulla, kun siinä pisteessä ollaan. Se on varmaan semmoinen 2,5 kilometriä, mitä se sitten voisi olla sieltä Rantaväylän tunnelista suunnilleen tähän kohtaan asti.
2: Olisiko se niin, että siellä ajettaisiin parkkilaitosten läpi vai tulisiko se ihan semmoinen maanalainen katu?
1: Käytettävyyden kannalta, jos ajatellaan, että tämän tulisi palvella mahdollisimman sujuvasti sitä pysäköintiä sekä sitten myös näitä logistisia ratkaisuja, niin sellainen maanalainen katu, mikä oikeastaan kulkee niiden laitosten ohi tai välistä ja niistä sitten tehdään liittymät niihin laitoksiin, niin se pitkällä aikavälillä olisi se paras ratkaisu tietenkin.
2: Ehkä akustiikastakin saattaa jo jotain päätellä. Olemme P-Hämpissä, eli Tampereen suuressa parkkiluolassa, joka tässä lähivuosina sen kun suurenee entisestään. Minä olen Kirsi Matsonmäkelä ja kanssani on Finnpark Parkisto Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paavola. Mikä ihmeen Finnpark Parkisto Oy?
3: Tämä Finnpark Parkisto Oy, niin olemme tämän Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Finnpark Oy:n yksi tytäryhtiö. Koko Finnparkillekin, niin joka on perustettu niin palvelemaan, kehittämään tamperelaista pysäköintiliiketoimintaa ja pysäköintiinfraa, niin kun se on markkinaehtoista toimintaa, niin jotta sitten pystymme näitä tällaisia hieman ei ehkä markkinaehtoisia infrahankkeita tekemään, niin perustettiin vielä yksi tytäryhtiö, Finnpark Parkisto, jonka tehtävänä nyt on tehdä osaltaan tähän P-Hämppiin laajennus tuonne eteläänpäin suuntautuva noin 500-paikkainen pysäköintilaitos sekä sitten osa siitä julkisesta maanalaisesta kulkuväylästä, mitä sitten tehdään yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.
2: Ja sen maanalaisen kulkuväylän rakentaminenhan on alkanut jo tuolla Viinikan kadulla. Miksi sellainen laajennus on tarpeen?
3: Tässä kohdassa, missä nyt olemme, niin olemme tässä niin kuin Hämeenkadun ja Rautatien kadun kulmassa. Ja tuossa meidän selkämme takana tuolla maan päällä on tietysti Tampereen rautatieasema. Ja siihen liittyvänä on tämmöinen niin sanottu asemakeskuksen tonttialue plus sitten siellä vielä etelämmäksi tämmöinen pohjoiskansialue, joka ovat nyt voimakkaassa muutoksessa, niin se on molemmissa asemakaava tulossa ja tarkoituksena on, että siihen tulee sekä asumista että liiketiloja, jolloin siinä oleva nyt 80-luvulla rakennettu vanha pysäköintitalo myös tulee sitten poistumaan, niin näitä uusia rakennuksia varten tarvitaan sitten pysäköintitilaa, niin näitä palvelemaan tulee sitten tänne maan alle lisää tilaa.
2: No koska se laajennusosa on valmis?
3: No toivottavasti ollaan nauhaa leikkaamassa vuonna 1931.
2: Eli aikataulu on jo selvillä, mutta moni asia on vielä vähän auki. Esimerkiksi se, että ihan mistä tarkalleen ottaen louhitaan ja kuinka paljon, mitä rahaa menee, koska sitä ei ole vielä kilpailutettu, mutta halpaahan tämä ei ole.
3: No toisaalta kehittyvä kaupunki tarvitsee investointeja, niin nämä on se sitten jäteveden puhdistusta tai mitä tahansa muuta, niin jonkin verran rahaa menee, mutta että uskotaan, että se moninkertaisesti tulee sitten tuolta kehittyvänä kaupunkina maan päällä takaisin.
2: Kaupungin hankejohtaja Tero Tenhonen vertaili, että tämä nyt alkanut ajatus, että nyt lähdetään Viinikan kadulta kohti kenties sitten sitä länttä- ja rantatunnelia, niin se on ainakin strategisesti kaupungille ihan yhtä iso päätös ja ratkaisu kuin rantatunneli oli aikoinaan. Allekirjoitatko tämän?
3: Täysin allekirjoitan sen, että niin kuin sanottu, meillä tämä sekä pysäköinnillisesti on ajateltu sellaista pysäköinnin kehää jo sieltä 70-luvulta alkaen, ja sitten kun kaupunkikeskusta on tiivistynyt ja kasvanut, niin pidän sitä erittäinkin strategisena, että ei pelkästään pysäköinnin takia, vaan ihan siten, että tänne myös tänne, kun tehdään maanalainen väylä, mitä sitten pystyy henkilöautot ja huoltoautot käyttämään, niin se antaa mahdollisuuden, että tänne voidaan rakentaa totta kai muitakin tiloja.
0: Näin sanoi Finnpark-parkiston toimitusjohtaja Mikko Paavola ja toimittajana edellä oli Kirsi Matson-Mäkelä.

0: Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Mukavaa tiistaipäivää. Valtiovarainministeriö on päättänyt tänään käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue tiedottaa, että arviointimenettely käynnistyy taloudellisin perustein. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan alueelle nimetään nyt arviointiryhmä, jonka työskentely alkaa elokuussa. Sen johdolla alkavat sopeuttamistoimet. Alustavien laskelmien mukaan alueen talous olisi tasapainossa vuoden 2029 loppuun mennessä 41 miljoonan euron lisäsopeutuksella. Järvinen arvelee, että sopeutustoimien vuoksi alueella joudutaan puuttumaan palveluverkkoon eli terveydenhuollon palveluihin. Lappajärven ympäryskunnat virittelevät uutta yhteistyötä järven kunnon parantamiseksi. Järven vedenpinta on tänä vuonna poikkeuksellisen matalalla, mikä vaikuttaa veden laatuun, virkistyskäyttöön ja alueen ammattikalastukseen. Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli selvittävät neuvotteluissa yhteisten ympäristöhankkeiden mahdollisuutta. Viimeksi järven alueella toteutettiin sen tilaa parantava koko alueen yhteinen hanke yli 20 vuotta sitten. Kuortaneen K-Market myi viime vuonna kuukausien ajan leikkeleitä 14 asteen lämpötilassa. Asia käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä, jossa paljastuu ikäviä totuuksia ruokakauppojen tuoretuotteiden säilytyksestä ja hygieniasta. Kyse on kuntien elintarviketarkastajien OIVA-raporteista keskeisistä suomalaisista elintarvikkeita myyvistä ketjuista. Kuortaneen K-Marketin kauppias Aaron Kalli myönsi asian Ylelle. Helposti pilantuvat ja kylmäsäilytystä vaativat ruuat tulisi säilyttää Ruokaviraston mukaan noin 2 asteessa, mutta korkeintaan 6 asteessa. Lue lisää selvityksestä Ylen applikaatiosta ja verkkosivuilta. Lisää alueellisia uutisia jälleen iltapäivällä.
1: Päätyttyä kello on 11.32. Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Moido moi.
2: Heippa. Kertausharjoitukset puhuttaa suomalaisia. Niillähän ylläpidetään reserviläisten maanpuolustustaitoa ja sitten sodan ajan joukkojen suorituskykyäkin. Tietysti kun tekniikka muuttuu ja työkalut muuttuu.
1: Mun mielestäni, jos mä ajattelen mun ikäluokkaa, niin ne jätkät ja ehkä sitten niin kuin mun isän ikäiset on aina sanonut, että ne on niin hauskoja reissuja. Siellä niin rillataan makkaraa ja istutaan äijien kanssa notskilla, mutta ehkä se ei enää ole ihan sitä, en
2: ei
1: tiedä.
2: Ei tule kyllä niitä kommentteja nyt niiltä, jotka kertaa me tuossa kuullaankin kohta, että miltä se tuntuu, kun kutsu tulee. Kyllä se maailmantilanne on muuttunut takavuosista ja armeijasta kotiutuneille nuorille, niin voi tulla kertauskutsu hyvinkin pian kotiutumisen jälkeen. Ja me puhutaan tässä nyt koko Suomen radiossa kertausharjoitusten tilanteesta.
1: Tässä 2 nuorukaista. Paul McCartney ja Ringo Starr, nämä ei vanhene kyllä ikinä. Tuoretta musiikkia herroilta. Home to us.

0: puolustusvoimat kertoo pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, että kertausharjoituksia lisätään. Niiden tarkoituksena on siis ylläpitää reserviläisten maanpuolustustaitoja ja sodan ajan joukkojen suorituskykyä, siksi niitä on. Armeijasta kotiutuneille nuorille saattaa nykyään tulla tämä kertauskutsu varsin pian sen kotiutumisen jälkeen. Näin lyhyen ajan sisään toista kertaa kertaamaan menossa oleva Aapo Salonen kertoo hetkestä, jolloin hän sai postia.
1: Kyllä se vähän säikäytti, kun tuli se toka kirja silloin postissa, mutta siihen semmoinen oikea mindsetti, niin kyllä se on sitten ihan hauskaa.
2: Niin minkälaista sumplimista se siviilielämässä vaati opiskelu- ja työhommissa?
1: Joutui välillä vähän setviin tenttiaikoja ja vähän kurssiaikatauluja tiettyjen opettajien kanssa, mutta töiden suhteen voi vaan olla, että on mahtavat esimiehet, mutta niiden kanssa ei ole tarvinnut vängätä ollenkaan ja kyllä koulukin siihen sitten niin kuin lainkin takia joutuu myöntymään, niin että kyllä ne kaikki on tullut aika suoritta mutkitta.
2: Ei tarvinnut mitään ihan hirveitä sumplimista ilmeisesti kuitenkaan.
1: Ei. Kaikki tuli aika luonnostaan ja kyllä se on niin kuin aika yksinkertaisesti laitettu, että sinne kun ilmoittautuu, niin sitten on vähän niin kuin vapaa kaikista muista vastuista siltä ajalta, että kunhan se vaan niin kuin tajuaa justiin ilmoittaa kaikille, niin siinä ei ole mitään ongelmia.
2: Tuliko sitten loppujen lopuksi tenttisuma sulle?
1: Tuli. Taisi olla vielä nelonen tai kolmonen. En ole ihan varma kumpi.
0: Voihan siinä vähän joutua järjestelemään. Näin kertoi siis Aapo Salonen, joka on menossa toista kertaa kertausharjoituksiin. Kohta näitä kertausharjoitusten tilanteita laajemmin avaa pääesikunnan suunnittelija. Mutta Samuli Edelman, sitä ennen tämä on ihana ilta.

0: Puolustukseen ohjataan nyt siis paljon rahaa. Tänä vuonna Suomi käyttää 7,7 miljardia euroa puolustukseen ja tuossa aika heti kohta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen vuonna 2022 puolustusvoimat kertoi, että vuosittain kertausharjoituksiin osallistuvien määrä nousee noin 20 000 reserviläisestä 30 000. Mikä kertausten tilanne tällä hetkellä on, niin siitä kertoo kertausharjoitusten tilannetta pääesikunnan koulutusosaston suunnittelija Ossi Hietala.
1: Sieltä koronavuosien 2020-2021 noin 17 000 reserviläisestä vuosittain tosiaan noustiin vuoden 2022-2023 ajaksi noin 28 29 000 koulutettuun reserviläiseen vuosittain. Ja sitten parina viime vuotena 2024-2025 ollaan tultu semmoiselle korotetulle normaalitasolle, jossa koulutetaan noin 21 500 reserviläistä vuosittain. Ja näitä osallistumiskertoja nyt viimeisen parin vuoden aikana on kertynyt noin 25 000 vuodessa.
2: Eli tuo 30 000, mistä silloin aikaisemmin puhuttiin, niin siitä on pikkusen tultu alaspäin.
1: No siitä on tultu pikkusen alaspäin, joo. Eli tämä yleinen kustannustason nousu ja sitten osana suurempaa kokonaisuutta nimenomaan kertausharjoituskoulutukseen käytettävät resurssit on hieman elänyt. Ja sitten toisaalta, kun noita koulutuspäiviä meillä on nyt noin 145 000 vuosittain, niin kun harjoitukset on hieman pidentyneet, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, että per koulutettu reserviläinen se harjoitus on hieman pidempi, mutta sitten taas niitä koulutettuja reserviläisiä saadaan sillä määrällä hieman vähemmän.
2: No minkä kaltaisille aloille koulutetut reserviläiset päätyy nyt kertausharjoituksiin muita useammin?
1: No kertausharjoitukset on osa puolustusvoimien joukkotuotantoa ja se mitä joukkoja käsketään kertausharjoituksiin perustuu ennen kaikkea näihin joukkotuotantosuunnitelmiin ja käytännössä pääesikunta käskee vaatimukset joukkotuotannolle ja muun muassa sitten kertausharjoituskiintiöt eli sen mille joukoille näitä harjoituksia kohdentuu. Ja nämä suunnitelmat laaditaan aika pitkäjänteisesti, jotta voidaan sovittaa operatiiviset tarpeet ja toisaalta sitten käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti yhteen. Ja se pitkälti riippuu siitä, että minkälaisia tehtäviä eri joukoille on suunniteltu, että ketä kertautetaan eniten.
2: Takavuosilta joillakin voi olla sellainen kokemus kertausharjoituksista, että harjoituksissa on ollut runsaasti odottelua. Niin onko nykyajan kertausharjoituksissa sitä treenaamista myös tehostettu, että niinä vuorokausina, milloin ollaan kertausharjoituksissa, niin myös harjoitellaan tehokkaasti.
1: Joo, kyllä me pyritään hyvin tehokkaasti siihen, että tämä aika käytettäisiin hyödyksi, mikä siellä harjoituksissa ollaan. Eli ymmärretään se, että henkilöt tulee sinne kuitenkin kuka mistäkin työelämästä, opinnosta, perheen luota hyvin rajalliseksi ajaksi paikan päälle, niin halutaan tarjota mahdollisimman paljon laadukasta koulutusta siinä käytettävissä olevassa ajassa.
2: Mutta onko se myös tehostunut tässä vuosien varrella?
1: On se tehostunut kyllä näinä vuosista. Eli vaikka nyt samalla kun harjoitukset on hieman pidentynyt, ollaan tultu laskennallisesti noin 5 päivästä noin 6 päivään, niin kun siihen perustamisen ja purkamisen väliin mahtuu enemmän tehokasta koulutusaikaa, niin sitä pyritään sitten käyttämään entistä enemmän hyödyksi.
2: Niin jos ei ole sitä kertausharjoituskutsua tullut, mutta mieluillisi kertausharjoituksiin, niin miten pitää siis käytännössä toimia?
1: No erityisesti just nämä omien tietojen ylläpitäminen siellä oma intissä, jotta aluetoimisto tietää henkilön koulutustaustasta, ammattitaustasta ja sitten terveydentilasta, niin on tärkeää. Ja myös sitten osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen voi edesauttaa uuden sodan ajan tehtävän saamista. Eli kannattaa osallistua myös tuonne maanpuolustuskoulutusyhdistykseen eli MPK-kursseille ja muuhun järjestötoimintaan.
0: Tässä muuten jo aiemmin kävi ilmi, että useinhan kertausharjoituksiin lähtevä joutuu tekemään monenlaisia järjestelyjä siviilielämässään siksi aikaa, kun hän on siellä kertaamassa. Ja vaikka monenlaisiin poikkeusjärjestelyihin voidaankin joutua, niin kyllä työpaikoilta löytyy hyvinkin ymmärrystä kertausharjoitukselle. Näin arvioi Suomen Yrittäjistä johtaja Atte Rytkönen-Sandberg.
3: No voi sanoa, että ehkä se sellainen suuri havainto, jos nyt sellaisiksi sitä kutsuu, niin on se, että miten sellaisina isoina kysymyksinä tai suuria haasteita aiheuttavana kysymyksenä nämä kertausharjoitukset ei näy, että työnantajat ymmärtää sen, että tässä on kyse yhteisestä asiasta ja tietysti tässä nykyisessä tilanteessa on tärkeää, että meidän maanpuolustusta yllä pidetään ja silloin kun niitä kertausharjoituskutsuja tulee, niin sinne mennään. Yksittäisiä kysymyksiä näistä meille aina välillä tulee, ne voi liittyä vaikkapa palkanmaksu velvollisuuteen, mutta sellaista, että nämä nyt jotenkin koettaisiin ainakaan minkäänlaisena ongelmana, niin sellaista en ole itse havainnut.
2: Niin avaa sitä vähän, että minkälaisista asioista teiltä kysytään silloin, kun kysytään kertausharjoituksiin liittyen. Tuossa jo vähän sanoitkin, että liittyen palkanmaksuun, mutta entä muita?
3: Varmasti se yleisin kysymys näissä yksittäistapauksissa on se, että onko työnantajalla esimerkiksi palkanmaksuvelvollisuutta siltä ajalta, kun henkilö sitten sinne kertausharjoitukseen lähtee, ja sehän nyt on sitten vähän työehtosopimuksesta riippuvainen, että onko työnantajalla sitten velvollisuus siltä ajalta palkkaa maksaa. Sitten tietysti joskus tulee niitä kysymyksiä, että ehkä työpaikalla on sellainen, työnantaja ja työntekijä ovat yhdessä todenneet, että se tilanne on sellainen, että sitten välttämättä sinne kertausharjoitukseen ei voisi lähteä, se on sen yritystoiminnan kannalta sillä lailla kriittistä, niin toki näitäkin tulee, ja sitten, mutta ne on hyvin harvinaisia ja poikkeuksellisia tilanteita, että ehkä tämä palkkakysymys on se, mikä nyt sitten useimmiten halutaan varmistaa, ja sen osalta sitten, että toimitaan oikein.
2: Minkälaisia järjestelyjä, miten suuriakin järjestelyjä tällaisen kertausharjoituspoissaolon takia niin työpaikoilla voidaan joutua tekemään?
3: No selvää on tietysti se, että ainahan se jonkinlaisia järjestelyitä edellyttää. Se, mikä on tietysti hyvä, on se, että yleensä nämä kertausharjoituskutsut nyt tulevat suhteellisen ajoissa, ja se tieto siitä, että mihin ajankohtaan ne sitten ajoittuvat, niin tulee varsin ajoissa, jolloin sitten siellä työpaikoilla on sitten kuitenkin riittävästi aikaa sitä niitä ratkaisuja tehdä, on se sitten sijaisjärjestelyjä tai töiden uudelleen järjestelyjä, ja se tietysti riippuu myös aina jonkin verran siitä, että onko sitten kyse tämmöistä 1-2 päivän kertausharjoituksesta vaikka, tai sitten jopa vaikka viikon tai miksei nyt joskus jopa pidemmästäkin harjoituksesta, ja se sitten siellä vaikuttaa, mutta ne töiden organisointiin liittyvät kysymykset on niitä yleisimpiä, mitä joudutaan pohtimaan, mutta niissäkin oma käsitykseni on se, että työpaikoilla kyllä sitten aina ratkaisut on löydetty.
0: Näin arvioi Suomen yrittäjistä johtaja Atte Rytkönen Sandberg. Mira Stenström haastatteli.
4: Koko Suomen radio.
5: Kohta päästään sateenvarjon alle Rihannan kanssa, mukana myös JSZZ.
0: Sekö se oikeastaan niin on?
6: Maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
7: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
8: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Koko Suomen radio.
1: Meillähän tässä lohduttavaa musiikkia tulossa vielä, se toi Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta. Ei no, mutta oikeasti kun ajat on tämmöisiä niin kuin ne on, niin tossa 5 minuuttia menee. Ja sit ollaan kello 12 uutisissa. Ja siellä nyt on, että valtiovarainministeriö on parantanut tuota kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Sanotaan nyt tässä että karvan verran.
2: Karvan verran. Se riippuu, nyt pitää tarkentaa minkälaisen karvan. Niissäkin on paljon eroa. On semmoista vähän paksumpaa, karheampaa ja ihan höhentä.
1: Tottahan se siis on.
2: Niin.
1: Ja kyllä tämmöiset, kun ihan pieniin desimaaleihin nyt mennään, niin kuin näissä on ennusteissa menty, niin johan sillä on ratkaisevakin merkitys, että mistä viiksestä nypätään se mitta.
2: Veikkaan siinä tapauksessa jotakin tämmöistä leukakarvaa.
1: No ohuempaa.
2: Uutisten jälkeen Paikka auringossa ja Jyrki Hakanen siellä. Musiikkia muun muassa Pate Mustajärveltä ja Riki Sorsalta.
1: No niin.
2: Huomenna jälleen Koko Suomen radio kello 9 eteenpäin. Moi.
1: Moikka.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan

0: selviää Suomen yrittäjien uudesta kyselystä. Noin kolmasosa tienaa kuussa bruttona alle 2000 euroa. Monet myös työskentelevät sairaana ja ilman lomia. Heidi Hyttinen.
1: Keikkatyötä tekevä taiteilija Greta Järvenpää tietää, että luovalla alalla tulot voivat heitellä rajustikin.
2: Koska mä oon keikkatyöläinen, niin voi olla, että mulla on joku tosi hyvä kuukausi, jolla mä maksan itselleni kivan palkan. Sitten voi olla pari kuukautta, että on paljon niin kuin pienempi palkka. Tai välillä on, että ei maksa ollenkaan.
1: Suomen yrittäjien taloustutkimuksella teettämä uusi kysely kertoo, että jopa 40% yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa bruttopalkkaa kuussa. Kotiin jäämisen hinta voi olla monelle liian korkea, vaikka siihen olisi syytä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä.
3: Moni joutuu sitten pinnistelemään ja menemään töihin sairaana ja ei pystytä pitämään lomia, koska on se olo, että pitää koko ajan olla töissä ja tehdä töitä, että saa riittävästi rahaa.
1: Suurin osa yksinyrittäjistä pitää kyselyn mukaan isoimpana riskinä oman työkyvyn heikkenemistä tai uupumista. Taiteilija Greta Järvenpään mukaan jaksamisen ongelmat näkyvät suoraan myös yrityksen pärjäämisessä. Hän sanoo, että samalla yritystä koskevien ratkaisujen tekeminen on yksinäistä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä on huolissaan yksin yrittäjien jaksamisesta.
3: Tämmöinen verkostoituminen ja yhdessä tekeminen on yrittäjille iso voimavara ja sitä kannustaisinkin yrittäjien tekemään entistä enemmän.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin sen on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hizbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Lähi-idän tutkija Susan Dahlgrenin mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella.
4: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltaan ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun amerikkalaisten ja Iranin välillä, ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
0: Ja vielä kotimaasta. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Juustoa kului keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Sianlihan kulutus kasvoi 2%, siipikarjan lihan alle 1%. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 11-22 astetta. Viileintä on pohjoisessa.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisojen yön otteluissa pelattiin pelkkiä tasapelejä. Suurin mielenkiinto kohdistui Iranin ja Uuden-Seelannin kohtaamiseen, jossa oli jännitteitä Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aiemmin kohdistamien sotatoimien vuoksi. Los Angelesissa pelatussa ottelussa ilmapiiriä kuvailtiin kuitenkin itse pelin aikana rauhalliseksi. Uusi-Seelanti meni ottelussa 2 kertaa johtoon, Iran tuli 2 kertaa tasoihin ja ottelu päättyi tasan 2-2. Samassa G-lohkossa Belgia ja Egypti päätyivät tasapeliin 1-1 ja näin kaikilla joukkueilla on siellä avausotteluiden jälkeen 1 piste. Saudi-Arabia ja Uruguay pelasivat nekin tasapelin 1-1 tuloksella ja kisapäivän sensaatiohan toki oli jo viime vuorokauden puolella päättynyt Espanjan ja Cap Verden peli. Siinä yksi kisojen ennakkosuosikeista eli Espanja pakotettiin maalittomaan tasapeliin. Espanja on voittanut MM-avauksensa vain 2 edellisen 20 vuoden aikana. Ensi yönä Ylen TV-pelistä ensimmäinen on Ranska-Senegal. Se alkaa TV2 kello 22 ja ennakkostudio virittää tunnelmiin toki jo 9:00. Muut yön pelit ovat Irak-Norja, Argentiina-Algeria ja Itävalta-Jordania. Hieno jalkapalloyö on siis tulossa, kun kentällä voidaan nähdä isot tähdet Kylian Mbappé, Erling Haaland ja Lionel Messi. Koripalloa. Ava Kuijer pelasi 27 minuuttia, kun Dallas Wings voitti koripallon WNBA:ssa

0: Cuellar oli ensimmäistä kertaa Dallasin avauskokoonpanossa lähes 3 vuoteen. Hän kirjasi 7 pistettä, kun Dallas voitti Las Vegas Acesin lukemin 96-66. Yön ottelu oli Dallasin 5. peräkkäinen voitto kotikentällä. Dallas on 14 ottelun jälkeen läntisen konferenssin 3. Lisää uutisia kello 16 uutisten jälkeen.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradiossa Olli-Pekka Lukka. Koivuja ja marjapensaita, mansikkaa ja valkoapilaa, rokkimakkaraa. Ainakin kaikkea tätä mahtuu. Seuraavaan reiluun 1,5 tuntiin paikka auringossa ja heti ohjelman alkuun vastuu siirtyy kuuntelijalle, nimittäin savolainen laulaa savolaisesta naisesta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Johan oli semmoinen mukaansa tempaava meininki siinä, että meinas juontaja ihan pudota penkiltä tässä kohtia. Sakari Kuosmanen ja Otto Pojat. Savolainen nainen. Tero-Pekka Virtasen säveltämä ja sovittama ja Lasse Lehtisen sanoittama kappale. Ja kerran kun savolaisesta naisesta päästiin laulamaan, niin päästetään siilijärveläislähtöinen laulaja ja sitten myös itse ääneen. Ja varsinaiseen liitoon lähteekin tästä nimittäin Heidi Pakarisen versio lentävästä kalakukosta.
1: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Heidi Pakarinen julkaisi vähän reilu pari vuotta sitten uuden version ja tyystin erilaisen sovituksen alun perin jo vuonna 1951 julkaistusta kappaleesta Lentävä kalakukko. Ja sovittajana muuten tässä oli Leningrad Cowboysistakin tuttu Tatu Kemppainen. Heidi Pakarinen ja Lentävä kalakukko.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ennen kuin maalaillaan koivujen ja marjapensaiden ja mansikan ja valkoapilan maisemia parinkin kappaleen muassa, niin lähdetään kuuntelemaan päivän uutuus lauluun liittyvä esittely.
2: Hei, olen Oski Ritoranta, lieksalaissyntyinen, nykyään espoolainen laula- ja lauluntekijä. Mun musiikkiura alkoi vuonna 1979 Syksysävel karsitut TV-ohjelmassa, jonka jälkeen pääsin levyttämään kokonaisen albumin omia kappaleitani. Mun musiikkia voisi kuvailla, että se on pop-rockia juurevilla mausteilla. Työskentelen ammattituottajien kanssa, joista voisin mainita Suomelle Eurovisuvoiton tuoneen Lordi-yhtyeen silloisen rumpalin Samsa Astalan ja Heikki Marttilan. Heikki Marttila tuotti tämän mun uuden Ei oo vaikeaa anteeksi antaa -singlen. Se on tarina anteeksi annon tärkeydestä ja kuinka silloin saa itselleenkin hyvän mielen. Tässä siis kappale, joka saa kesäfiiliksen pintaan ja tanssialan vipattamaan, mutta jossa on myös sanomaa. Upeaa kesää teille kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Pitkästä aikaa soi neljän suoran mansikkaa ja valkoapilaa vuoden 2009 iskelmähittejä. Muuten Matti Mikkolan sävellys, eli tehosekoitin alkuperäisjäsen ja Saimaa yhtyeen perustaja Matti Mikkola oli tämän kappaleen säveltänyt. Mikko Ilari Karjalaisen tekemä teksti. Hieno teksti muuten olikin. Mansikka ja valkoapilaa kappaleessa. Ja tästä seuraavaksi tärähtää Pate Mustajärven soulmusiikki ja rockimakkara. Arvaatteko, että ketkä kaksi pitkän linjan lauluntekijää on tämän kappaleen takana? Mä annan semmoisen vinkin, että täsmälleen samat tekijät. Kaksi samaa herraa teki Patelle myös Ukkometson aikaisemmin. Ketkä kaksi suomalaista hyvin pitkän linjan musiikin tekijää löytyy sekä Ukkometson että nyt kuultavan rockimakkaran takaa?

0: Kyllä kuulostaa niin juisen tekosilta. Olisiko Alatalo ja Leskinen kappaleen tekijät? Helena laittoi tämmöisen veikkauksen. Sarppa laittoi, että kuulostaa Alatalolta ja Sundqvistilta tämä rokkimakkara. Toinen on ainakin J. Karjalainen laittoi tuolta kuuntelijaviestiä. Se pitää kyllä paikkansa, siis J. Karjalainen, mutta Alatalo, Leskinen ja Sundqvist tällä kertaa. Huti-vastauksia, siis rokkimakkaran, kuten myös Paten Ukkometson tekijät, siis J. Karjalainen ja Timo Kiiskinen. Nämä kaksi herrasmiestä tehneet kummatkin kappaleet. Rokkimakkara näistä vähän tuoreempi. Mutta on tostakin nyt jo aikaa. Pitkä siivu. Pate Mustajärve.
1: Katja Stoll tässä, terve. Eipä ole kesää ilman elämäni kesää. Uusi kausi lauantaisin juhannuspäivästä lähtien. Mukana taas upeita vieraita ja mahtavia tarinoita. Millaisia mahtoi olla esimerkiksi Arja Saijonmaan, Kristo Salmisen, Heikki Salon tai Elena Leeven elämänkesä? Radio Suomi lauantaisin kello 14 ja Yle Areenassa tietysti myös.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää syntymäpäivää toivotellaan tässä kohtia Ritva Oksaselle. Teatterineuvos, näyttelijä, laulaja. Huiman pitkä ja monipuolinen ura. Uskottavaa tulkintaa monessa projektissa ja prokkiksessa. Ritva Oksanen tiesi jo 3-vuotiaana ryhtyvänsä näyttelijäksi. Teini-iässä hänet kiinnitettiin tanssiorkesterin laulajaksi ja häntä alettiin kutsua amerikkalaisnäyttelijän mukaan Jyväskylän Doris Dayksi. Kuunnellaan nyt vuodelta 1970 käännöskappale, johon Reino Beckman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Ritva Oksanen ja Säde auringon.

0: syntymäpäivä onnittelu siis Ritva Oksaselle tänään. Siinä soi kappale Ritvalta Säde auringon. Sitten kuunnellaan Tango kuningasta 8 vuoden takaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Jarno Kokko ja rakastunut nainen, Woman in Love.

Joo, se vaatii aikamoisen kaikupohjan, että se noin täyteläisesti soi. Rakastunut nainen ja Jarno Kokko. Tie 9 Laukaa kautta Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 Jyväskylä ja Kuopion välillä ja tarkemmin välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Paikka auringossa jatkaa kulkua jälleen huomenna. Tämän päivän lähetyksen huipentaa Maarit Peltoniemi. Hieno iskelmä. Jussi Rasinkankaan sävellys ja Matti Laasosen sanoitus. Tässä soi Hiekkaan piirretyt sydämet.

0: kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia Vaasissa ja kissat ja hei sulle vei Barabbas pohjalta.
1: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
2: Pehmeys ja semmonen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmonen synonyymi kuin viattomuus.
1: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
3: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään sadekuuroja tulee paikoin. Iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Huomenna alueen itäosassa yhtenäisempää vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-22 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna puuskaista tuulta. Maan itäosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tulee yleisemmin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-19 astetta, huomenna hieman alempi. Yön alin 5-13 astetta. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa aamupäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepöly on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Runsaana esiintymä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä voi kulkeutua Etelä-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat vähäisiä maan pohjoisosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksilla veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri, luoteistuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa länsituulta aamulla ja aamupäivällä 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 1-4, aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta, aamu yöstä alkaen voimistuvaa tuulta keskipäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa luoteistuulta aluksi 1-4, keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamu yöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 6-10, illalla luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 9-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen voimistuvaa luoteistuulta aluksi 2-4, aamu yöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 38 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 2, pilvistä 33. Orrengrund 16, etelälounas 2, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelä 2, Kalbodagrund 13, itä 1, Itä-Toukki 14, Etelä-Kaakko 3, Harmaja 14, Etelä-Kaakko 4, selkeää 20, Mäkiluoto 15, Kaakko 2, Bogashär 14, etelä 2, selkeää 39. Hanko-Tulliniemi 14, etelä 1, Russarö 15, etelä 2, Venö 14, länsi 3, Uuttöö 14, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 22, Rajakari 15, lounas 2, Fagerholm 15, luode 2, Vilsanti 14, länsi 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 13, pohjoisluode 7, näkyvyyttä 13 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoisluode 4, puoli pilvistä yli 20. Nyhamn 14, länsiluode 5, pilvistä 20. Märket 10, pohjoisluode 7. Isokari 14, länsiluode 4, selkeää 19. Kylmäpihlaja 14, länsi-lounas 4, selkeää 19. Tahkoluoto 15, pohjoisluode 4, selkeää 24. Selgrund 12, pohjoinen 6, pilvistä 21. Bredshäret 11, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan 9, pohjoinen 11. Valassaaret 11, pohjoinen 6. Kallan 8, pohjoinen 9. Tankkar 9, pohjoinen 9. Utua, näkyvyys 4 kilometriä. Ulkokalla 9, pohjoisluode 8. Nahkiainen 9, pohjoinen 8. Raahe 12, pohjoinen 8. Pilvistä 15. Oulu Vihreäsaari 13, tuuli 4 metriä sekunnissa ja näkyvyys 16 kilometriä. Marjaniemi 11, pohjoinen 9, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, pohjoinen 9 ja ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku plus 13, Föklö plus 10, Hanko plus 13, Helsinki ja Porvoo plus 10 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
6: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jo niin kuulosti niin surkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
7: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
8: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
6: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
5: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 Laukaa kautta Jyväskylä, eli tie 9 Jyväskylän ja Kuopion välillä, ja tarkempi paikka on välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Eli välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa tie 9. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Kolmen minuutin päästä uutiset. Janne Jauhiainen, Radio Suomi lähelläsi, jatkaa uutisten jälkeen. Paikka auringossa palaa pelipaikoille huomenna. Mutta Koho keikkuu tässä vielä ennen kello 13 uutisia ja katsotaan, että mihin se sitten johtaa. Niko Ahvonen kertoo lisää tästä hommasta. Onnen ongelta.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Jos talletuskorko asettuisi ennusteen mukaisesti 2,5% ja korkotilanne tasaantuisi, se piristäisi asuntomarkkinoita. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeutta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 10 perävaunuja. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa €. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olisivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022 Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Yhdysvaltain ja Iranin on määrä neuvotella jälleen perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Kireässä tilanteessa jatkuvien neuvottelujen tärkeimmäksi asiaksi Araghchi nostaa Libanonin. Araghchi sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Hänen mukaansa neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinolosuhteista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen kello 13 uutisia kuultiin Niko Ahvosen Onnen ongintaa -kappale, jonka oli itse kyllä täysin unohtanut. Kiitos tästä Jyrki Hakaselle, joka tarjoili merisään ja sitä ennen Paikka auringossa -ohjelman. Kello tosiaan 13:02. Jauhisen Janne on täällä sun seurana ja Radio Suomi lähelläsi. Se on ohjelma, jonka parissa kuljetaan kimpassa aina tuonne kello 16 saakka. Aika mukavissa musiikillisissa merkeissä me jatketaan tuon Ahvosen perään. Tämmöisiä, voisi sanoa, että positiivisia kesään sopivia kappaleita on luvassa muun muassa Pepe Wilberia tuossa kotuvan kuluttua, mutta Riippumatto, se me ripustellaan kimpassa Mikael Gabrielin kanssa seuraavaksi. Oikein mukavaa tiistaita.

kesäistä poljentoa Mikael Gabrielin tarjoilemana siinä. Ja aika helppo kuvitella, että tässä kun kesälomat on lähtenyt pyörimään jo monella tähän aikaan vuodesta, niin tämä on just se kappale, mikä tuolla sosiaalisen median alustoilla täkätään siihen somepostaukseen, jossa kerrotaan, että se paljon odotettu kesäloma on alkanut. Hei, eilen oli uutisissa puhetta, ja oli meillä täälläkin sun kanssa juttua tästä, kun Tammerkoski tyhjennettiin. Sinne rakennetaan tämmöinen väliaikainen kävely- ja pyöräilysilta, joten vesi piti ottaa pois koskesta, että siellä saatiin paalutustöitä tehty.

ja sitten kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden saattelemana. Ja pitihän toi eilen käydä katsomassa, että miltä se oikein näyttää se kuivatettu Tammerkosken pätkä siellä. Ja ensimmäinen semmoinen huomio oli se, että ihan kun olisi tullut meren rantaan. Nimittäin lokit lenteli joo, mutta se tuoksu. Kyllä mä käyttäisin sanaa tuoksu, mikä lähti sieltä Tammerkosken pohjalta, kun se vesi sieltä loisti poissaolollaan, niin ihan kuin olisi johonkin merenrantakaupunkiin tullut. Eli nyt Tampereella on siis tarjolla meren tuoksua, jahka sitä haluaa. Céline Dion tarjoilee meille seuraavaksi uutuusmusiikkiaan, Dansons.

Ai että, nämä meille tulkitsi Céline Dion ranskaksi tämän Danzons-kappaleen. Ja ei sitä ranskaa ihan turhaan rakkauden kieleksi ole sanottu. Kyllä tässä kylmät väreet menee, vaikka ei lyriikasta mitään ymmärrä, mutta silti tunne välittyy. Ja tähän on muuten legendaarisen Jean-Jacques Goldmanin käsialaa tämän kappaleen teksti. Pepe Wilberi laulaa meille seuraavaksi, että aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Ja sehän kelpaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintaansa Seinäjoella syksyllä. Näin siitä huolimatta, että viimeisin lupahakemus on yhä opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyssä. Jos lupaa ei tule, opetus aiotaan käynnistää kotikouluna, jos oppilaita vaan ilmoittautuu riittävästi. Hankkeen takana on Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys. Minä olen Birgitta Vuorella ja tapasin kouluhanketyöryhmän jäsenen Kati Nummensalon, joka päivitti tilanteen.
2: Joo, meillä on tosi monta kertaa haettu jo sitä lupaa. Sitä on haettu joskus silloin parikymmentä vuotta sitten, mutta nyt on haettu niin kuin useamman kerran peräkkäisinä vuosina. Ja sieltä ei ole nyt sitä lupaa hellinyt, se on erittäin tiukassa se lupa, mutta joka ikinen kristillinen koulu, joka on Suomessa olemassa, on aloittanut niin sanotusti ilman lupaa. Suomessahan on niin kuin oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Eli jokainen voi laittaa lapsensa niin sanottuun kotikouluun. Ja se kotikouluhan ei tarkoita sitä, että se kenenkään olohuoneessa olisi, vaan me ihan palkataan opettaja ja vuokrataan tilaa ja näin. Toki me odotetaan nyt sitä lupaa tässä vielä, että ei ole vielä tämä uusin hakemus, niin kuin sitä ei ole vielä saatu siitä tietoa. Ja totta kai odotetaan, että saadaan virallinen lupa, mutta todella tiukassa ne niin kuin on.
1: Mistä se johtuu? Mitä ne perustelut on sitten olleet?
2: No perustelut on ollut esimerkiksi sellaiset, että kun on laskeva oppilasmäärä, niin ei tarvita uusia kouluja, mutta jos ei koko Etelä-Pohjanmaalle saada perustettua yhtään kristillistä koulua, niin täällähän ei ole koko Etelä-Pohjanmaalla ja kova kysyntä olisi. Niinhän se nyt voi olla niin, että sitten ei ole niin kuin mahdollisuutta tarjota tällaista kristillisen koulun vaihtoehtoa vanhemmille. Että kyllähän se on ihan niin kuin oikeus. Kovin nihkeä on ollut tämä ja edellinenkin myöntämään niitä lupia.
1: Miksi ajattelet, että sit juuri nyt on oikea ajankohta aloittaa kotikoulu?
2: No ensinnäkin se, että joka ikinen kristillinen koulu, joka Suomessa toimii, on aloittanut kotikouluna, koska sitä lupaa on haettu eikä ole saatu, niin sitten ne on vaan aloittanut. Ja jostain syystä niitä lupia on annettu vasta sitten, kun se kotikoulu on alkanut. Eli opetus on jo alkanut ja sitä on esimerkiksi Vaasa oli 3 vuotta ennen kuin se sai sitten määräaikaisen luvan sen kotikoulun jälkeen. Ja määräaikaisia lupia he sai 3 kertaa viiden vuoden luvan ja sitten vasta nyt tänä keväänä sai sitten toistaiseksi voimassa olevan, että näin tiukassa ne on ne luvat.
1: Mutta mihin tarpeeseen se sitten vastaa?
2: No tässähän samassa rakennuksessa ollaan täällä konferenssikeskus Valkeassa Seinäjoella, niin toimii kristillinen päiväkoti, se on toiminut jo kauan. Ja siellähän on eskari nyt tuossa päiväkodissa ja siellä monet vanhemmat kysyy, että eikö tosiaan ole kristillistä koulua, mihin voisi sitten niin kuin eskarin jälkeen mennä, niin ei ole. Ja sitten ajattelisin myös näin, että kaikki nämä suvivirsikohut, vaikka se nyt sai ihan hyvän päätöksen nyt kuitenkin se, että sen siitä saa laulaa, mutta niin kuin se menee semmoisen ihmisten oikeustajuun, että he haluaa lapsensa semmoiseen kouluun, missä saa laulaa suvivirttä ja saa sitä kristillistä arvopohjaa pitää esillä ja voi olla seurakuntavierailuja ja tämmöisiä.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palamaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Liikennetiedote tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylä Martinlaakson liittymä. Martinlaakson liittymä suunnasta Hämeenlinnan väylän suuntaan eli länteen päin. Siellä liikenne saattaa olla ruuhkautunut, nimittäin raskas ajoneuvo on rikkoutunut tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 50 Martinlaakson liittymän suunnasta Hämeenlinnan väylän suuntaan eli länteen päin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Ministeriön lupa perusopetukseen tarkoittaisi myös rahaa valtiolta. Sekä raha että lapset ovat Suomessa käyneet vähiin, niinpä ministeriön mielestä kristillisen koulun luvalle ei ole sen edellyttämää erityistä tarvetta. Seinäjoella työryhmä näkee asian toisin. Alkuun on vihdoin päästävä, vaikka sitten aluksi kotikouluna. Näin huolimatta siitä, että kotikoululla ei juuri nyt ole paras mahdollinen kaiku. Kouluhankkeen työryhmän jäsen Kati Nummensalo.
2: Kaikki nämä vuodet, kun ollaan tätä haettu, niin totta kai meillä on ollut niin kuin tämä ajatus, että voi olla, että meidän pitää nyt vaan aloittaa, vaikka ei sitä lupaa vielä tulisikaan, niin ihan vaan aloittaa koulu. Ja totta kai me ollaan tämä päätös, että me aloitetaan, niin tehty jo talvella. Ja sitten tehty erilaisia laskelmia ja erilaisia kaikkia järjestelyitä, niin nyt ollaan siinä vaiheessa, että oppilashaku on niin kuin käynnissä. Paljon epävarmuustekijöitä vielä ja tosiaan se lupahakemus on vielä siellä sisälläkin, mutta se on tällaista pioneerityötä. Me ollaan tehty vuosikausia tätä ihan oman työmme ohessa.
3: Vaikuttaako sitten, sanoit, että kysyntääkin on ja teillä on tässä kristillinen päiväkoti kyljessä ikään kuin, niin onko nyt ajankohta suosiollinen sikälikin, että onko siellä kasvamassa mahdollisesti semmoinen ikäluokka, joka sitten sopivasti siirtyisi tämän koulun siipien suojaan?
2: On toki ja joka vuosihan tosiaan niitä kyselyitä tulee. Kaikkihan ei tietenkään jatka kristilliseen kouluun suoraan kristillisestä päiväkodista ja vanhemmat tekee niin kuin erilaisia omia ratkaisujansa tietenkin sen suhteen, mutta kyllä varmasti jatkossa sieltä sitä kasvaa sitä sukupolvea ja ihan muualtakin päin. Että kyllä nämä kaikki tällaiset yhteiskunnan maallistuminen ja sitten se hyvin tiukka juttu, mitä niin kuin valtion ja kuntien kouluissa on, että sitä kristillisyyttä ei kauheasti saa siellä niin kuin esillä pitää. Toki meillä on ihan valtakunnallinen opetussuunnitelma käytössä, että kyllä me ihan ollaan ihan oikealla opetussuunnitelman liikkeellä ja näin, mutta että kyllä se ohueksi se kristillinen perintö on jäänyt ja sitä niin kuin vanhemmat peräänkuuluttaa ja toivoo.
3: Nyt paitsi Suvivirrestä, niin myös Supo nosti esille kotikoulut ja tavallaan niihin liittyvä kokemansa riskit. Millä mielellä seurasit sitä keskustelua?
2: No se oli todella erikoista, että meille on tullut yhteydenottoja siitä, että oikeasti kun Suomessa suurin ongelma on kristillinen koulu, jota Supon pitää tutkia. Ei varmasti se ei ole niin kuin se suurin ongelma tässä maassa, mutta tietysti mä ymmärrän, että kotikoulun alla voi olla kyllä monenlaista, mitä siellä toimii. Että kotikoulunimihän on aika ongelmallinen siinä mielessä, että nyt on tullut tätä tämmöistä negatiivista julkisuutta siihen. Mutta me ollaan sitten ihan kysytty opetusministeriltä myös sitä, että mikä siinä on, että meidän pitää aloittaa se kotikoulun, ettei sitä lupaa millään heru. Ja sitä siellä nyt sitten käydään keskusteluja, että olisiko mahdollista se lupa saada. Että ei meillä ole nyt oikein muuta vaihtoehtoa kuin näin se tehdä, koska ei mikään koulu ole saanut lupaa ilman, että ne on vaan aloittanut.
4: Semmosta sun kuulumilla. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Jauhaisin Janne täällä ja kello 13.26. Petri Munk tarjoilee Levoton prinssikappaleen seuraavaksi. Ja kurkataan sen jälkeen juhannuksen säähän, nimittäin Ylen meteorologi Elias Paakkanen on antanut sitten tuoreimman arvionsa tuossa hetki sitten.

Levottuna prinssinä meikäläinen täällä on odotellut monta päivää jo niitä ensimmäisiä ennusteita juhannuksen säästä. Ja kyllähän tuossa eilen jo saatiin ennusteita, mutta nyt on ensimmäinen tämmöinen mun mielestä niin kuin ihan konkreettinen ennuste tullut. Ja tässä kun mä katselen juhannuksen, eli perjantain ja lauantain noita ylimpiä lämpötiloja, mulla on silmien edessä tämmöinen Suomen kartta, missä on löyty sitten lämpötiloja, niin perjantaina 14-23 asteeseen. Viileintä on ihan tuolla pohjoisessa ja lämpimintä tuolla Turun suunnalla. Ja sitten lauantai näyttää huomattavasti lämpimämmältä joka puolella. Siellä 22, 25 ja 6 asteessa parhaillaan pyörii Etelä-Suomessa ja pohjoisessa parinkympin tienoilla. No, Ylen meteorologi Elias Paakkanen on kertonut, että juhannusta saadaan viettää suurelta osin poutaisessa säässä. Juhannusaattona Suomen lämpöisimmät alueet on Etelä- ja Länsi-Suomessa ja niillä toden totta lämpötila kipuaa hieman tuonne 20 asteen paremmalle puolelle. Puolestaan sitten maan itä- ja pohjoisosassa siellä on hieman viileämpää. Lämpötila jää sinne 15 ja 20 asteen väliin. Mutta isossa kuvassa lauantai on huomattavasti lämpimämpi kuin perjantai, mutta ei tuossa perjantaissa kyllä mun mielestä mitään valittamista ole. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on muuttunut siellä tiellä 9 välillä Jyväskylä-Kuopio. Tarkempi paikka välillä Leppälahti. Jyväskylä-Metsolahti-Laukaa. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Ja tiistaissa musiikillista antia meille tarjoilee seuraavaksi Vesta. Tämä on hänen kappale Helmi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi maanantaina asiakirjan, jossa määritellään suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteet 2040-luvulle. Ministeriö haluaa uudistaa korkeakoulujärjestelmää muuttamalla muun muassa ammattikorkeakoulujen tutkintoja kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Miltä tämä kuulostaa Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen?
2: Suomessahan on käytännössä niin sanotusti duaalimalli pohjaisesti rakennettu korkeakoulututkintojärjestelmä. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on tarkoituksellisesti ammattikorkeakoulupohjainen korkeakoulusysteemi ja yliopistotasoinen on sitten tämä toinen. Ja molemmat ovat siis niin kuin puhutaan, että se on meidän korkeakoulujärjestelmä. Ja selkeästi alun perin, kun on rakennettu niin sanotusti duaalimallipohjainen järjestelmä, niin silloin on tähdätty ja tarkoitettu niin, että on niin kuin eri tavoitteisiin vastaavat järjestelmät. Ja sen pohjalta on sitten nimikkeet myöskin erilaiset. Eli tiedätkö, niin kuin tämä tutkintopolku valmistaa enempi työelämälähtöiseen, soveltavaan, käytännönläheiseen koulutukseen ammattikorkeakoulujärjestelmä ja sitten yliopistopohjainen ja yliopistojärjestelmä lain mukaankin enempi tutkimukseen pohjautuva, tutkimukseen ja tieteeseen ja sillä tavalla hyvin erilainen. Niin näkisin, että tämä aiottu linja nyt hiukan niin kuin sekoittaa tätä, että mikä on sitten tulevaisuudessa käytännössä samat nimikkeet ja kuitenkin tavoitteena kaksi eri järjestelmää. Niin siinä mielessä tämä on ehkä hiukan tällä hetkellä sanoisinko epäselvä ajatus.
1: Onko tällä ehdotuksella vaikutusta yliopistotutkintoihin? Muuttaisiko tämä niitä?
2: No ei yliopistotutkintoja sinällään, mutta jos puhutaan siis käytännössä samoista nimikkeistä, maisteri- ja kandidaattinimikkeet kumpaankin järjestelmään, eli ammattikorkeakoulu- ja yliopistojärjestelmään, niin onhan se sillä tavalla epäselvä tilanne sitten niin kuin esimerkiksi työnantajan tai jopa sit, niin kuin nuorison näkökulmasta, että mikä on mikin. Eli käytännössä epäselvä tilanne maisteritasolla jo tarkoittaa sitä, että nyt yliopiston maisteritutkinto pääsääntöisesti laajuudessaan on 120 opintopistettä. Ja tällä hetkellä ylempi AMK-tutkinto on 60-90, eli laajuudeltaan selkeästi pienempi. Että sitten pitää tietää niin kuin erikseen, että mikä on tietotason syvyys, jos meillä on nimikkeet kuitenkin sit kahdessa eri järjestelmässä niin kuin täysin samat.
3: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
4: Mikä juju tässä on? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
5: Näin sulan helteeseen!
3: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
6: Muistan kyllä niistä lapsuuden kesistä sen, kun aikaa tuntui olevan mahdottoman paljon. Sai olla ulkona kavereiden kanssa leikkimässä, mutta kyllä silloin sadepäivinä aika mukavaa viihdettä oli myös se, kun sai lasten ohjelmia katsoa televisiosta ja ei ollut mikään kiire minnekään. Mutta nythän, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin Areenan puolelta löytyy myös niille perheen pienimmille viihdykettä kesän aikana. Ja Annika B. meille tarjoilee seuraavaksi omaa musiikkia. Kello muuten just löi 13.40, eli parikymmentä minuuttia vielä kello 14 uutisiin. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Jatketaan Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikaisen kanssa keskustelua korkeakoulututkintojen yhtenäistämisestä ja sen merkityksestä Vaasan seudulle.
2: No, näkisin, että ei meillä sen enempää merkitystä ole kuin muillakaan. Tietysti sitten näin, että jos samat nimikkeistöt tulisivat, niin meidän täytyy kaikkien olla huolellisimpia sitten välittääkseen sitä viestiä nimenomaan elinkeinoelämään ja opiskelijoille, jotka on tärkeimmät sitten nimikkeistön käyttäjät, että mitä se yliopistotasan maisteritutkinto on ja kandidaattitutkinto on ja sama ammattikorkeakoulu. Et nythän on sillä tavalla merkittävä, että kandidaattipuolen ja kandidaattinimikkeen ikään kuin asemasta tai edes tarkoituksesta tai tarpeesta yhdenmukaistaa sitä läpi linjan yliopisto- ja ammattikorkeakoululle samaksi, niin siitä ei ole juurikaan aikaisemmin edes keskusteltu, eli se ei ole tullut niin kuin aikaisemmin esille. Maisteritasolla sitten master- ja maisterinimikkeistä on keskusteltu johtuen lähinnä siitä, että kansainvälisesti ammattikorkeakoulujen nimike englanniksi on master, se ja se tutkinto. Ja tämä johtaa sitten siihen, että tätä keskustelua on käyty niin kuin pidempään.
1: Tähdätäänkö tällä muutoksella siihen, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdistettäisiin?
2: En usko sen olevan sen ajatuksen takana. Mutta kun järjestelmä on rakennettu duaalimalliksi, eli että on kaksi erillistä korkeakoulupolkua, erillisine tutkintonimikkeineen, niin jos nimikkeet muutetaan kokonaan samaksi, niin kyllähän siitä vääjäämättä nousee seuraavaksi se keskustelu ehkä myöhemmin, että minkä takia meillä on täysin samat nimikkeet, mutta kaksi eri järjestelmää. Niin kyllä se mahdollisesti ainakin sellaisen keskustelun tarpeeseen johtaa.
1: Tässä ehdotuksen tavoitteena on muun muassa nostaa korkeakoulutettujen osuutta Suomessa alle 40% 60%. Niin onko tämä tavoite realistinen ja onko sille tarvetta esimerkiksi Vaasan seudulla?
2: Käytännössä sille osaamistason nostolle näin mitattuna, joka on kansainvälinen tapa mitata maan osaamistasoa, niin sille nostolle meillä on maassa aivan ehdoton tarve. OECD-mittaristossa me ollaan tällä hetkellä jääty selkeästi osaamistasomittarissa tällä tavalla mitaten niin kansainvälisestä keskiarvosta jälkeen. Meidän koulutustaso, korkeakoulutettujen taso tällä hetkellä on noin 30%, kun keskiarvo on lähempänä 40%. Ja kyllä on niin, että esimerkiksi kansainväliset sijoittajat tarkastelevat maan osaamistasoa tietyillä mittareilla, ja tämä on niistä aivan äärimmäisen tärkeä mittari.

Tilanne ohi kuittaus tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylä Martinlaakson liittymä. Martinlaakson liittymä suunnasta Hämeenlinnan väylä länteen päin. Siellä oli siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, mutta nyt tilanne on ohi. Tämä siis tiellä 50 eli Kehä 3. Tuossa viikonloppuna tuli oltua Sodankylän elokuvajuhlilla ja siellä Sodankylän keskustassa niin mä oikein ihmettelin sen toisena päivänä, että on muuten todella vähän hyttysiä, mutta siellä leveysasteella tilanne kuitenkin korjaantui, kun meni tuonne metsään, niin kyllähän sieltä löytyi sitten näitä itikoita, hyttysiä. Mutta siis Etelä-Suomessahan on nyt poikkeuksellisen vähän hyttysiä. Mistä tämä johtuu ja miten tämä homma tästä jatkuu, kun mennään eteenpäin kesässä? Pysyykö nämä hyttyset vähissä määrin? Tästä lisää heti Frankie Goes to Hollywoodin Relax-kappaleen jälkeen.

Frankie Goes to Hollywood, sitä 80-luvun soundia parhaimmillaan meille tarjoili. Vähäluminen talvi, kuiva kevät ja aika pitkään jatkuneet kylmät yöt, ne on vaikuttanut monin paikoin siihen, että niitä inisioita tuossa korvan juuressa, eli hyttysiä, on ollut aika vähän Etelä-Suomessa. Ja nyt sateiset päivätkään ei näytä kasvattaneen toistaiseksi niiden määrää. Ja erityisesti kuivat metsämaat on nyt sellaisia paikkoja, joissa hyttysiä ei ole, näin kertoo luontoasiantuntija, Sitowisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberg. Etelä-Suomessa maasto on ollut kuulemma melko kuivaa tänä keväänä, sitten just tämä vähäluminen talvi. Ja lisäksi vielä erityisen lämmin ja kuiva toi huhtikuu esti hyttysten munien kehittymisen toukka-asteelle, mutta ei tässä nyt ihan vielä kannata kuitenkaan alkaa tuulettaa, nimittäin tilanne tulee muuttumaan. Tämän viikon runsaat sateet nimittäin tekee sen, että hyttyset lisääntyy pikkuhiljaa ja ihan mikään yhden yön ihmettä ei kuitenkaan ole, nimittäin näistä munista lentäväksi hyttyseksi, niin ei kehity ihan hetkessä, vaan se vaatii jonkin verran aikaa. Kuulemma noin 3-4 viikkoon, niin Etelä-Suomessa kun jaksaa odotella, niin hyttyset on taas sitten voimissaan ja niin sanotusti palannut listiinsä. Mutta se on hyvä huomata myös tässä kohtaa, että kaupungeissakaan näiltä hyttysiltä ei ole turvassa. Nimittäin tämä oli ainakin mulle ihan uutta tietoa. Mä en ole koskaan ajatellut tätä, että kaupungissa on joku oma hyttyslajike. Nimittäin kaupunkiolosuhteissaan viihtyy erityisesti nisäkkäästi ja ihmisistä kiinnostuneita hyttysiä, joita kutsutaan siis kaupunkihyttysiksi. Tämä on nimenomaan tämmöinen hyvinkin pistävä hyttyslaji. Se kuuluu tämmöisiin lintuhyttysiin, jotka aiheuttaa helpommin näitä allergisia reaktioita ja sitten vielä kutiamista. Ja tätä lajiahan tavataan esimerkiksi viemäreissä ja kosteissa ja pimeissä tunneleissa. Ja se on myös hyvä huomioida, mitä tässä Sitowisen asiantuntija Jaakko Kulberg kertoo yle.fi-sivulta löytyvästä artikkelista, että tämä kaupunkihyttynen pystyy siis munimaan kaikenlaisiin vettä kerryttäviin paikkoihin ja esimerkiksi jos kotonta on pois useamman päivän, niin kylppärin viemäriin ja lavuaariin kannattaa laskea siis kuumaa vettä hetken aikaa, koska tämä kaupunkihyttynen on niin sitkeä sissi, että tämä pystyy munimaan myös sinne putkistoihin, koska sinnehän vääjäämättä vettä mutkiin saattaa jäädä lillumaan. Mutta tämä ei ollut kyllä hyvä uutinen meikäläiselle, joka tuntuu, että on semmoinen hyttysmagneetti. Mä oon joskus kuullut, että veriryhmä tekee sen. Mulla on O-veriryhmä. Se on kuulemma semmoinen, mikä nimenomaan näitä hyttysiä kiinnostaa, mitkä on verestä. Verta tykkää imeä, niin ne on meikäläisen kimpussa, niin nyt täytyy miettiä, miten mä suojelun näiltä kaupunkihyttysiltä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion. Tapaaminen järjestyy Ranskan Evianissa parhaillaan pidettävässä G7-maiden huippukokouksessa. Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat aikoo keskittyä nyt enemmän Ukrainaan, kun Iranissa on saatu aikaan alustava rauha. Lentoyhtiö Norwegian ostaa matkatoimistoketju Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Skjæreborgin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 8 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan koko aika työtä. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta, vesistöjen palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä.
1: Kello 14 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi, Janne Jauhenen täällä ja kello on 2:14. 16. päivä kesäkuuta, sitä me tässä vietetään. Juuse Leskinen tarjoilee meille rakkauden ammattilaisen seuraavaksi.

tuhansien retkeilijöiden ikuistama puu, joka löytyy tuolta Kolin kansallismaisemista Liaksasta. Siellä on nimittäin siis Mäkrävaaralla Kolilla on tämmöinen tunnettu mänty ja se on nyt kuollut. Näin kertoo yle.fi-verkkosivuja. Ja Tanja Perkkiön toimittama juttu ja jutussa kerrotaan, että Ylen toimittaja oli itse retkeilemässä täällä Mäkrävaaralla ja hän huomasi, että hetkonen, tämähän on tämä mänty nyt sitten kuollut. Ja luontopalveluiden tiimi vastaava Suvi Haapalehto kertoo, että Metsähallituksen työntekijät ei ollut tätä männyn kuolemaa huomannut, mutta nyt se on sitten rekisteröity. Ja kyseessähän on hyvinkin tämmöinen historiallinen mänty, nimittäin tämähän löytyy jo 1924 tehdystä Eero Järnefeltin maalauksesta. Ja täällä artikkelissa löytyykin tämmöinen kuva, missä pystyy hiiren kanssa vertailemaan, että miltä se puu näyttää nyt, joka on kuollut ja miltä se on näyttänyt sitten reilu 100 vuotta sitten tässä Eero Järnefeltin maalauksessa, jonka nimi on siis Maisema Kolilta. Ja täällä Suvi Haapalehto, luontopalvelujen tiimin vastaava, ei lähde arvailemaan, että minkähän ikäinen tämä mäkrä mäntynyt sitten on, joka on kuollut. Mutta hän kertoo, että ihmisen ikä on varsinkin lyhyt, jos männyn ikään verrataan. Nimittäin männythän voi olla siis 500-600-vuotiaita ja varsinkin tuolla Kolin tapaisella lakialueella ne kasvaa hyvinkin hitaasti ja voi sitten elää huomattavasti pidempään. Tämmöisiä uutisia Kolilta. Suosittelen hei käydä katsomassa tosiaan tuon verkkojutun. Siinä pystyy mukavasti tuota kuvaa katselemaan, jonka mainitsin. Aliisa Syrjää, sen piti olla minä.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että Vihdistä on löytynyt tänään omatekoinen räjähde. Tämä räjähde on löytynyt Harjun alueen läheisyydessä olevan ulkoilupolun varresta ja poliisi sai tiedon räjähteestä tuossa puolen päivän aikaan. Tällä hetkellä poliisi ei avaa tarkemmin sitä, että millaisesta räjähteestä on kyse, mutta poliisin eristyspaikan välittömässä läheisyydessä ei ole kuulemma asutusta. Eristys ei siis tällä hetkellä vaikuta liikkumiseen tai lähimpään asutukseen alueella. Poliisi ohjaa kuitenkin asukkaita paikan päällä, jos tämä tilanne muuttuu ja täällä myös tilanteen etenemistä seurataan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että ammattikorkeakoulut voivat kouluttaa maistereita ja ammattikorkeakoulututkinnoista halutaan kandidaatti- ja maisteripohjaisia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila, mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
2: No itse asiassa niin tämä herättää positiivisia ajatuksia. Tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulututkintoa saisi kutsua kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, maisterin tutkinnoksi. Suomi on ollut tässä asiassa aika poikkeus Euroopassa, koska muissa eurooppalaisissa maissa, joissa ammattikorkeakoulut toimii niin käsittääkseni, tutkintoja on tähänkin asti saanut kutsua näillä nimillä.
1: Ovatko nämä ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot erilaisia tällä hetkellä?
2: No, ovat ne sillä lailla erilaisia, että ammattikorkeakoulututkinnot on enemmän vielä tämmöisiä työelämäläheisiä ja se vuorovaikutus työelämän kanssa on vielä voimakkaampaa ja sitten ehkä yliopistotutkinnot on vielä tieteellisempiä. Et ammattikorkeakoululle olennaista on tämä soveltava tutkimus ja soveltava tiede. Et se on ehkä se, mikä erottaa, mutta lähtökohtaisesti kyseessä on molemmissa joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
1: No mitä tämä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottama muutos tarkoittaisi käytännössä ammattikorkeakoululle? Ja mikä merkitys tällä muutoksella siis olisi?
2: No käytännössähän tämä vaatisi sitten sen, että ne tutkintonimikkeet pohdittaisiin uudestaan. Ja siitä on tuossa ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston hallituksessa muun muassa nyt käyty pohdintaa ja tätä dialogia on aloitettu myös vähän laajemmin. Eli käytännössä sinne voisi tulla nimikkeitä, kuten vaikkapa insinööri, tekniikan kandidaatti tai sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveysalan maisteri, jos olisi kyseessä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja varmasti myös sitten kaltaisia nimikkeitä kuin tradenomi, liiketalouden kandidaatti. Nämä ei ole siis mitään virallisia nimikkeitä, mutta nämä on pohdintaa, minkä tyyppisiä ne nimikkeet olisi ja käytännössä nämä ei muuttaisi niitä tutkintoja. Eli tässä ei oltaisi aloittamassa mitään sellaista uutta, mitä ammattikorkeakoulut ei ole tähänkin asti tehnyt, vaan tässä käytännössä muutettaisiin niiden nimiä. Tuosta merkityksestä vielä, niin koen, että asialla olisi varsin vahva symbolinen merkitys ja se korostaisi ammattikorkeakoulututkintojen merkitystä. Että tällä hetkellä, jos tarkastellaan vaikka uusia aloittavia korkeakouluopiskelijoita, heistä 2/3 aloittaa ammattikorkeakouluissa. Ja tämä varmasti niin kuin nostaisi sen tutkinnon tai tietämystä näistä ammattikorkeakoulututkinnoista, että yliopistotutkinnot on sillä hyvin tunnettuja, koska yliopistot on toiminut Suomessa pitkään, että ammattikorkeakoulut on toiminut vasta reilu 30 vuotta. Onneksi työnantajat kyllä tuntee tosi hyvin jo tällä hetkellä ammattikorkeakoulututkinnot.
1: Jatketaan Jaakko Hallilan kanssa hetken kuluttua.
3: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
4: Te must jo fieras!
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
5: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
6: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
10: Kello on 20 minuuttia yli 14 ja Radio Suomi lähellä, se on homman nimi. Seuraavaksi kuullaan kappale artistilta. Ja tämä on muuten semmoinen, nyt oli hyvä pohjustus, kappale artistilta. Tämä on siis semmoinen kappale, joka ei ole oma elämän kerallinen, vaikka moni voisi niin kuvitella. Tämä on siis Edu Kettusen Lentäjän poika. Edu Kettusen isähän oli lentäjä ammatiltaan, mutta siitä huolimatta tämä kappale on saanut alun perin inspiraationsa. 80-luvulla, kun Edu oli elokuvateatterissa katsomassa silloisen uutuuselokuvan, jonka ohjasi Philip Kaufman. Ja tosiaan tämä kappale oli Valiojoukko. Tämä 4 Oscar-palkintoakin kahminut draama, niin tämähän kertoo 50-luvun USA-armeijan koelentäjistä. Ja Edu Kett oli tosiaan inspiroitu elokuvasta niin paljon, että hän hyppäsi linjuriautoon ja hurautti kotiinsa ja nappasi kitaran käteen ja yhdeltä istumalta tämän kappaleen sitten kirjoitti. Tämä on siis Edu Kettunen ja Lentäjän poika.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila ei näe, että opetus- ja kulttuuriministeriön tuore muutosehdotus korkeakoulututkintojen yhtenäistämisestä muuttaisi ammattikorkeakoulututkintojen sisältöä.
2: Tämä ei niitä muuttaisi. Tämä liittyy niihin nimikkeisiin pitkälti tämä muutos.
1: Onko tässä taustalla sitten se, että jos nämä tutkinnot nyt sitten olisi ihan saman nimisiäkin, niin että ammattikorkeakoulu ja yliopisto yhdistettäisiin yhdeksi korkeakouluksi?
2: Niin, mä en usko edistäänkään, että nämä tulisi olemaan ihan saman nimisiä. Tässä varmasti tulisi säilymään etuliitteitä, kuten insinööri tai sairaanhoitaja tai tradenomia. Ja sitten ehkä myös tämä on aika vähän ehkä turhan pitkälle menevä johtopäätös, että korkeakouluja yhdistettäisiin yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kokonaan yhdeksi korkeakouluksi. Mä uskon, että molemmilla sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla on todella vahva kysyntä ja oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja molempia jatkossakin varmasti tarvittaisiin.
1: No mites Seinäjoen seudulla, millä tavalla tämä niin kuin näkyisi siellä käytännössä, jos tämä ehdotus menee läpi?
2: No me luonnollisesti seuraisimme, mikä on se kansallinen kehitys, mihin tämä johtaisi. Eli käytännössä viimeisimme tutkinto-ohjelmat sitten uudestaan sen mukaan, mikä on kansallinen malli ja ne lopulliset nimikkeet, mitä päätettäisiin. Se olisi se käytännössä, mitä meillä tehtäisiin.
1: Tässä ehdotuksessa on myös tavoitteena nostaa muun muassa korkeakoulutettujen osuutta Suomessa alle 40% %60. Mitä mieltä olet, onko tämä tavoite realistinen?
2: Niin, no pelkästään vaikkapa nimikkeiden muutoksella tämä ei tapahdu. Nähän lasketaan nykyäänkin mukaan molemmat sekä ammattikorkeakoulut yliopistotutkinnot tähän korkeakoulutettujen määrään. Että se vaatisi kyllä sitten toisen tyyppisiä toimia ja mun mielestä on siinä tilanteessa kyllä syytä pohtia myös ne resurssit, millä korkeakoulutusta tarjotaan. Eli ammattikorkeakoulut saa tällä hetkellä perusrahoitusta yhteensä noin miljardi euroa ja yliopistot 2 miljardia euroa. Meillä aloittaa 2/3 näistä uusista korkeakouluopiskelijoista. Eli kyllä katson, että varmasti siinä tapauksessa, jos 60% ikäluokasta opiskelisi korkeakouluissa tai valmistuisi korkeakouluista, niin ammatilliselta toiselta asteelta täytyisi tulla todella paljon merkittävästi enemmän lisää opiskelijoita. Ja siinä olisi kyllä sitten mun mielestä syytä pohtia näitä resursseja, millä se tehdään, että pystytään laadukkaasti se sitten toteuttamaan.
1: Näin Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreita toimenpideehdotuksia. Toimittajana Jaana Mattila.
3: Tilanne muuttunut tiellä 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, tarkempi paikka välillä Leppälahti, Jyväskylä-Metsolahti-Laukaa. Siellä siis liikennettä pysäytetään ajoittain onnettomuuden seurauksena. Tämä siis tiellä 9 välillä Jyväskylä-Kuopio.

0: Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Birgitta Vuorela. Hyvää päivää. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue joutuu valtion ohjaukseen. Hyvinvointialue kertoo, että päätös on vahvistettu ja arviointimenettely käynnistyy taloudellisin perustein. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan alueelle nimetään nyt arviointiryhmä, jonka työskentely alkaa elokuussa. Alustavien laskelmien mukaan alueen talous olisi tasapainossa vuoden 2029 loppuun mennessä 41 miljoonan euron lisäsopeutuksella. Järvinen arvelee, että sopeutustoimien vuoksi alueella joudutaan puuttumaan palveluverkkoon eli terveydenhuollon palveluihin. Ähtärissä valtuuston puheenjohtaja vaihtuu. Keskustan Mikko Savola väistyy ja puheenjohtajan nuijaan tarttuu Sirpa Leinonen. Vaihdokseen ei liity dramatiikkaa, vaan asiasta on päätetty jo kuntavaalien jälkeisessä paikkajaossa viime vuonna. Matti Takamäki jatkaa sovitusti ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisen varapuheenjohtajan paikalle nousee uutena nimenä Anu Huhtinen, koska paikalle kaavailtu henkilö luopui tehtävistään virka-aseman väärinkäytösepäilyn takia. Lappajärven ympäryskunnat virittelevät uutta yhteistyötä Lappajärven kunnon parantamiseksi. Tuoreen vesitilannekatsauksen mukaan Lappajärvi on noin 25 senttiä keskimääräistä matalammalla ja jää ennusteiden mukaan säännöstelyn tavoiterajan alapuolelle koko kesäksi. Järven vedenpinta on tänä vuonna poikkeuksellisen matalalla, mikä vaikuttaa sen veden laatuun, virkistyskäyttöön ja alueen ammattikalastukseen. Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli selvittävät neuvotteluissa yhteisen ympäristöhankkeiden mahdollisuutta.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 14.32 ja kurkistetaan seuraavaksi tuonne säätiedotuksen pariin. Tänään siis sadekuuroja tulee paikoin. Iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa, maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niin ikään sadekuuroja ja tuolla maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Ja sadevaroitus Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Siellä voi sataa huomenna aamupäivällä rankasti, yli 20 milliä tunnissa. Ja huomennahan keskiviikkona on muuten laaja-alaisempiakin sateita tuolla idästä. Saapuu Suomen ylle ja länsirannikko, siellä sää pysyy kuitenkin huomenna vielä poutaisena. Viiviä seuraavaksi. Kävi mitä kävi, sulon muut.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tiedon mukaan Lappajärven vedenpinta on nyt 25 senttiä keskimääräistä alempana. Se on ollut matalalla koko kevään ja ennusten mukaan se myös jää säännöstelyn tavoiterajan alapuolelle koko kesäksi. Lappajärvi on kutsunut neuvonpitoon järven kunnosta keskustelemaan Evijärven, Alajärven ja Vimpelin kuntien edustajat. Tavoite on kartoittaa, mitä nämä järven ympäryskunnat tekevät tällä hetkellä järven puolesta ja mitä yhdessä voitaisiin saada aikaiseksi. Viimeksi suuri Lappajärven tilaa parantava hanke on ollut ihan 2000-luvun alussa. Kun Lappajärvestä ja matalasta vedenpinnasta puhutaan, tulee väkisin mieleen vuoden 1979 patokapina. Minä olen Hanne Leivo. Tavoitin Lappajärven VS-kunnanjohtaja Maria Ahvenniemen. Patokapina vilahtelee hänen mukaansa kuntalaisten keskusteluissa nytkin. Onko sellainen siis tulossa?
2: No siitä en osaa sanoa, mutta kyllä sitä kuntalaisten keskusteluissa on väläytelty, että onko tila nyt jo niin vakava, että tässä pitäisi kuntalaisten harrastaa kansalaistottelemattomuutta ja saada sitä vaikuttavuutta sitä kautta aikaiseksi. Eli tämä ehkä minun mielestä kertoo siitä, että huoli on ja se hätä vähän niin kuin aito, että mitä tässä tulee käymään ja mitä voisimme tehdä, jotta järven tila olisi parempi. Et tosiaan Suomen ympäristökeskus on jo aloittanut tämmöisen esiselvityshankkeen tästä järven säännöstelystä, mutta tosiaan se on nyt juuri käynnistynyt ja tuloksia siitä sitten on odotettavista vasta tuolla 2027 vuonna. No mutta toimenpiteitä on jo sitten käynnissä.
3: Jos kuntalaiset väläyttelee kansalaistottelemattomuutta ja toimenpiteitä, niin mitä ne toimenpiteet voisi olla?
2: No kyllähän tätä patokapinaa tosiaan on väläytelty ja tietysti se, että meillä juoksetetaan vettä tuosta Niskanpadosta Välijokeen, niin kyllä sitä on niin kuin kritisoitu, että onko juoksutus liian suurta siihen järven pintaan nähden tai että mitä siinä voidaan tehdä.
3: Uskotko, Maria Ahvenniemi, että Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli ja Evijärvi löytävät yhteisen näkemyksen?
2: Kyllä mä näin haluan uskoa, että kuultiin tuolta elinvoimakeskuksen puolelta, jotka vesien suojelun osalta on, että yhteydenottoja on tullut järven eri puolilta ja ne ei kuntarajoja tunne. Eli huoli siitä on kyllä yhteinen. Toivon kyllä, että vaan ajankohta tietysti tässä kesän korvalla, niin en tiedä, onko jollekin huono, mutta uskon, että asia koetaan kyllä tärkeäksi.
1: Näin sanoi Lappajärven VS-kunnanjohtaja Maria Ahvenniemi.
4: Semmosta sun kulmilla. Kemissä on ollut mielenkiintoinen ongelma ja sitä ongelmaa ei ole jääty murehtimaan, vaan siihen on tehty ratkaisuja. Nyt ratkaisu on siis tämmöinen, voisin sanoa, että tämä muistuttaa hyvinkin paljon tämmöisiä kauppakeskuksissa sijaitsevia pakettiautomaatteja, mistä voi noutaa tai lähettää tilaamansa paketin. Mutta tämä on viety tuonne eräolosuhteisiin ja tämä on siis tuommoisella nuotiopaikalla tehty polttopuita varten tämmöinen lokerikko, missä on numeroituja luukkuja ja luukut saa sitten auki sovelluksen avulla. Kyse on siis Kemin Mansikkanokan nuotiopaikasta, jossa polttopuut saa kännykkäsovelluksella rahaa vastaan otettua. Ja tässä on taustalla se, että sinne on saatettu perjantaina viedä polttopuita, kauhea läjä ja lauantai-iltapäivästä ne on sitten jo loppunut, niin tämä ei kuulemma Kemin kaupungin mielestä missään nimessä on business, vaan tavoitteena on se, että kaikille laavulle saapuneille makkaranpaistajille ja muille tulistelijoille riittää sitä puuta. Ja tämä on kuule poikinut semmoisen homman, että Metsähallitus on myös kiinnostunut tästä klapiautomaatista ja harkitsee ihan tämmöisen samanlaisen automaatin käyttöönottoa. Mun mielestä on hyvä ratkaisu siihen ongelmaan, mistä itsekin olen tuolla kärsinyt monesti, kun luonnossa on liikkunut, että siellä on hukka poltettu ihan vaan niin kuin huvikseen sitä polttopuuta. Niin tämä on oikein oiva ratkaisu. Oiva ratkaisu on myös Simply Red -yhtyeen kappale If You Don't Know Me By Now.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Maanmittauslaitos tiedotti tänään, että mökkikauppa on vilkastunut ja hinnat toisaalta laskeneet. Puhelimessa on maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari. Mistä tämä kertoo, että mökkikauppa on vilkastunut? Kertooko se nyt siitä, että talous on elpynyt, jota täällä on odotettu kuin kuuta nousevaa?
2: Joo, nämä olivat todella positiivisia uutisia tähän hetkeen ja mökkikauppojen määrät olivat tosiaankin nousseet ja median hinnat hieman laskeneet, mutta totta kai meillä on aika isoja eroja täällä alueellisesti Suomessa, missä näitä kauppoja on tehty määrällisesti sitten enemmän ja missä sitten hieman vähemmän.
1: Erot oli muun muassa siinä, että Etelä-Pohjanmaalla ainakin mediaani hinnat oli noussut 12%, mitä se oli se nousu, niin mitä se kertoo?
2: Joo, kauppamäärät olivat tuolla Etelä-Pohjanmaalla hyvin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, eli siellä tehtiin 18 kauppaa nyt alkuvuoden aikana ja tosiaankin aivan kuten mainitsit, niin 12,5% hinnat nousi eli 10 000 euroa ja päästiin tähän valtakunnalliseen keskihintaan eli mediaaniin 90 000 euroa.
1: Minkä verran kauppaa tehtiin viime vuonna?
2: Viime vuonna tehtiin reilu 50 kauppaa Etelä-Pohjanmaalla.
1: Mites sitten toi Pohjanmaa? Pohjanmaalla on tietysti enemmän kuin rantaa, niin varmaan mökkejä kiinni, mutta siellä oli notkahdus.
2: Joo, kyllä. Kauppamäärät siellä Pohjanmaalla kyllä nousi. Eli tehtiin nyt alkuvuoden aikana 35 kauppaa, mutta mediaanihinta siellä laski. Eli viime vuonna se oli 90 000 ja sitten tämän vuoden alkuvuoden aikana se oli 75 000 euroa. Eli 15 000 euroa hinnat sitten mediaanihinnat laski.
1: No mitä niistä voi päätellä? Onko vaan myyty halvempia kohteita vai onko hintoja laskettu?
2: Joo, Pohjanmaalla varmastikin tämän selittää se, että kauppamäärät on kovin vähäiset, jolloin tällaiset yksittäisetkin kaupat voi sitten liikutella aika reilusti tuota mediaanihintaa. Ja varmasti näin, että vaikka kauppamäärät on suurin piirtein samalla tasolla pysynyt, niin mediaanihinta kertoo sen, että kauppahinnat on ollut sitten hieman alhaisempia.
1: No entä sitten Etelä-Pohjanmaalla, kun täällä tehtiin niin sanotusti tiliä vähän enemmän, niin oliko se sitten vastaavasti vaan, että kohteet sattuu olemaan ne varvat kohteet sitten semmoisia kalliimpia?
2: Kyllä, tuo kauppamäärä on tosiaankin puolet siitä Pohjanmaan kauppamääristä, eli kyllä se kertoo juurikin tästä, että yksittäiset kaupat sitten näihin mediaanihintoihin aika vahvasti sitten vaikuttaa.
1: Koko Suomessa kauppoja tehtiin lähes 800. Onko toiveikkuutta siis ilmassa?
2: No voidaan todeta, että tässä ollaan niin kuin koronavuosien jälkeen oltu vähän sellaisessa ehkä alhaisessa kauppamäärissä, mutta tämä nyt näyttää ainakin sellaisella positiiviselta nyt tämä kauppamäärien kasvu niin kuin viime vuoteen verrattuna, että toivotaan niin, että markkinoissa on nähtävissä tällaista toiveikkuutta sitten tulevaa kesää silmällä pitää.
1: Onko nyt siis hinnat kohdallaan vai onko myyjät laskeneet hintoja?
2: No tähän en osaa vastata, kun tässä tosiaankin oli alueellisia eroja niin valtavasti, mutta sanotaanko näin, että mitä markkinoita on seurannut, niin varmasti tässä ollaan löytämässä nyt sitten se hintataso, millä nämä kohteet menee kaupaksi, kun kauppamäärät ovat kuitenkin lisääntyneet.
3: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
0: Yle, Radio Suomi.
4: Semmoista luvassa siis tiistaina, eli tänään kello 18 jälkeen. Ja aihe, josta hetken kuluttua puhutaan, niin kyllä sekin liittyy jo kesätöihin. Nimittäin festivaalien maailmaan mennään, ja sehän monelle saattaa olla se kesätyön lähde siellä festivaalilla touhuta erilaisissa tehtävissä, aina rakentamisesta järjestyksen valvojan hommiin. Ja festivaalimaailmassahan monesti vaikka sää saattaa olla se, joka yllättää sen festivaalikävijän, mutta se, mikä yllättää ja saattaa jopa loksauttaa järjestäjän leuat alas, niin se voi ollakin se artistien lista niistä vaatimuksista, että mitä kaikkea sinne takahuoneeseen oikein nimenomaan painosanalla täytyy saada jotta tämä artisti paikan päälle edes tulee. Tästä lisää hetken kuluttua. Sitä ennen mennään vuoteen 85 ja Euroviisujen maailmaa. Tämä on muuten ihan meikäläisen yksi lemppareita, kun puhutaan suomalaisista Euroviisukappaleista.

Ai että, Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Tämä oli siis Euroviisu-musiikkia vuodelta 1985. Euroviisu-musiikkiakin on useasti nähty ja kuultu festivaalilavoilla. Ja nyt kun mennään kesäkuun puolessa välissä, niin festivaalikausi se on jo viikkoja sitten polkastu käyntiin. Ja oikeastaan se on polkastu käyntiin niin lujaa, että on menty ihan suoraan kakkosvaihteelta sinne nelosvaihteelle, jos puhutaan tästä käyntiin lähtemisestä ja homman eteenpäin menemisestä. Muun muassa viime viikonloppunahan tuolla Turussa järjestettävältä kesärauhafestivaalilta kantautui eilen, että siellä oli yleisöennätyksiä rikottu. No monestihan me festivaalikävijät kilpailutetaan sitä, että mihin tapahtumaan ne liput kannattaa ostaa ja mikä tapahtuma tarjoilee rahoille parhainta mahdollista vastinetta juuri niin kuin minun mielestäni. Ja mediahan tarjoilee aina kesäisin erilaisia vertailuja siitä, että missä on ketäkin artistia ja paljon se 3 päivän festivaalipassi milloinkin pulittaa. Niitä ehkä omia ehdottomia suosikkeja on kuitenkin aina nämä tämmöiset tiedot, jossa meille tavantallaille raotetaan semmoista mystistä verhoa ja kerrotaan, että mitä ne oikein ne maailmantähdet pyytää sinne takahuonetarjoiluiksi, jotka tänne Suomeenkin saapuu. Viime viikonloppuna järjestettiin myös Helsinki City-festivaalit ja siellä esiintyi irlantilainen Louis Capaldi. Hänen tämä riderinsa, eli siis takahuonetarjoilu, se oli aikamoinen yllätys. Se oli nimittäin jotain aivan muuta kuin nämä hurjimmat edesottamukset, joita on itsekin kuullut tuolta maailmalta. Hyvä ja vaativa esimerkki on esimerkiksi rock-yhtye Guns N' Rosesin nokkamies Axl Rose, joka on hurjimpina vuosina vaatinut kuulemma festivaalipromoottoreilta 64 sivun verran listaa siitä, että mitäs kaikkea takahuoneesta täytyy, painosanalla täytyy löytyä, jotta herra edes lavalle nousee. Hänkin on sen verran diivana tunnettu, että vääränvärinen sohva on saattanut olla hyvinkin pätevä syy siihen, että keikka alkaa ainakin pari tuntia myöhässä tai jää kokonaan soittamatta. Tarinoiden mukaan myös muuan David Bowien vaatimukset oli alkanut keikkaa silmällä pitää jo siitä kohtaa, kun maahan saavutaan. Nimittäin häntä kuljettavan ajoneuvon on pitänyt olla ennakkohaisteltu ennen kuin hän sinne ajoneuvoon istahtaa. Ihan vaan sen takia, että ilmeisesti hajuherkkä kaveri oli kyseessä ja tämä odööri ei saanut olla missään nimessä epämiellyttävä siellä kulkuneuvossa. Myös Prince, hänet tunnettiin tarkasta raideristaan keikkapaikalla. Takahuoneen piti olla kaiuttimia myöten purppuran värine, eli hänen brändiin kuuluvalla värillä somistettu. Se on myös artistien vaatimuksissa hyvin yleistä, että joku tietyn merkkinen juoma pitää tarjolusta löytyä ja saattaa olla, että promotori joutuu hieman päätänsä raapimaan tämän toiveen eteen ja luultavasti sitten tilaamaan tuotteen ihan jostain ulkomailta saakka. No se, mistä lähdettiin liikenteeseen, eli viime viikon loppuna Suomessa esiintynyt Louis Capaldi yllätti omalla tarjoilullaan. Ja tämä tarjoilu sisälsi ainoastaan siis vain 4 tuotetta. Ja tämän kyseisen festivaalin promoottori Kalle Keskisen somekanavista käy ilmi kuvan muodossa, mitä tämä on sitten sisältänyt. Siellä oli siis 2 erilaista karkkipussia, sitten oli tämmöinen vitamiinipore-tablettipurkki sekä luomu omenatäysmehu litran tämmöinen tönikkä. Tämä on aika vaatimaton tarjoilu, jos vertaa tuohon, mitä tuossa aikaisemmin kerroin. Toki se voi olla, että Louis Capaldi on hyvinkin sisäistänyt tämmöisen kummelistakin tutun lausahduksen, eli artisti maksaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.56 ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan kohta puolin päästään nauttimaan kello 15 uutisista. Sitä ennen vielä Robin Packalén esittää meille kappaleen Tuut, tuut, tuut.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. Sopimuksessa EU sitoutui muun muassa poistamaan tuontitullit yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta vastineeksi Yhdysvaltain 15% tulleista useimmille EU-tuotteille. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön Suomessa ensi vuoden alussa, sisäministeriö tiedottaa. Kansalaisuuden saamiselle lisätään uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voi osoittaa kansalaisuuskokeella. Kokeella mitataan tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Vaihtoehtoisesti riittävän yhteiskuntatietouden voi osoittaa suorittamalla suomen tai ruotsinkielisen ylioppilas- tai korkeakoulututkinnon. Hyttysiä on ollut vähän Etelä-Suomessa vähälumisen talven ja kuivan kevään takia. Kuiva huhtikuu esti hyttysen munien kehittymisen, sanoo luontoasiantuntija Jaakko Kulberg. Tilanne ei ole kuitenkaan lopullinen.
1: Lunta tuli, mutta se ei oikeastaan sulanut Etelä-Suomessa niin kuin se on viime vuosina sulanut. Märkyyttä ei ollut kauheasti maastossa ja sitten yhtäkkiä tuli aika kovat lämmöt ja huhtikuu oli kuiva. Ja tämä on johtanut siihen, että keväällä oli niin kuin tavallaan niitä toukkia ei lähtenyt kehittymään niin suuria määriä. Nyt sitten niin tilanne tulee muuttumaan, että nythän on ollut hyvin sateita ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin näitä hyttyssukupolvia alkaa taas tulemaan, että tilanne kyllä korjautui.
0: Näin Jaakko Kulberg.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä ja niin kuin siinä todettiin hyttysuutisen perään, että tilanne tulee kyllä korjaantumaan. Eli nyt jos se korvan juuressa ollut sirinä tai ininä on loistanut poissaolollaan, niin se muuttuu kyllä.

0: Radio Suomi.
1: 5:15 on kello. Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi tonne kello 16 saakka, eli tunnin verran. Janne Jauhenen on täällä sun seurana aina sinne saakka.

Maija Vilkkumaa ja Satu Maa Tango kuultiin siinä ja seuraavaksi hypätään tuonne tien päälle. Liikennetiedote tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä. Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Kuusikon liittymä suunnasta Kuninkaalan liittymä suuntaan itä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu, tämä siis tielle 50 eli Kehä 3.

Teksti TV, siinä on mitä parahin sovellus uutisiin ja urheilutulosten seuraamiseen. Itsellä on muun muassa puhelimessa tämmöinen Teksti TV-sovellus, joka kulkee aina taskussa mukana. Ja sivu 235 on itselle hyvinkin tuttu, sieltä NHL:n tuloksia löytyy. Mutta nyt jos kaukosäätimen tai tähän puhelinsovellukseen näpyttelee sivun 805, niin sieltä aukeaa taidemuseo. Ja siellä on esillä siis norjalaista Teksti TV-taidetta vuodelta 1979. Ja tähän liittyen myös Ylen verkkosivuilta löytyy maanmainio artikkeli Teksti TV:n synnystä ja juurikin tämän pohjoismaisen Teksti TV:n vuoden 1979 tapahtumista näistä ensimmäisistä taideteoksista. Alun perinhän tämä Teksti TV-konseptina on lanseerattu BBC:n toimesta vuonna 1974, silloin tämä toimitti nimeä C-Facts, mutta suosittelen lukemaan juttua ja ennen kaikkea laittamaan Teksti TV sen 805. Siellä näkyy näitä taideteoksia. Mä kävin jo katsomassa ne ja on aika hienoja. Kaikki on kuulemma lähtenyt Teksti TV:ssä mustasta ruudusta, jossa oli yksi tämmöinen punainen piste.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintaansa Seinäjoella syksyllä. Näin siitä huolimatta, että viimeisin lupahakemus on yhä opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyssä. Jos lupaa ei tule, opetus aiotaan käynnistää kotikouluna, jos oppilaita vaan ilmoittautuu riittävästi. Hankkeen takana on Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys. Minä olen Birgitta Vuorella ja tapasin kouluhanketyöryhmän jäsenen Kati Nummensalon, joka päivitti tilanteen.
2: Joo, meillä on tosi monta kertaa haettu jo sitä lupaa. Sitä on haettu joskus silloin parikymmentä vuotta sitten, mutta nyt on haettu niin kuin useamman kerran peräkkäisinä vuosina. Ja sieltä ei ole nyt sitä lupaa hellinyt, se on erittäin tiukassa se lupa. Mutta joka ikinen kristillinen koulu, joka on Suomessa olemassa, on aloittanut niin sanotusti ilman lupaa. Suomessahan on niin kuin oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Eli jokainen voi laittaa lapsensa niin sanottuun kotikouluun. Ja se kotikouluhan ei tarkoita sitä, että se kenenkään olohuoneessa olisi, vaan me ihan palkataan opettaja ja vuokrataan tila ja näin. Toki me odotetaan nyt sitä lupaa tässä vielä, että ei ole vielä tämä uusin hakemus, niin kuin sitä ei ole vielä saatu siitä tietoa. Ja totta kai odotetaan, että saadaan virallinen lupa, mutta todella tiukassa ne niin kuin on.
1: Mistä se johtuu? Mitä ne perustelut on sitten olleet?
2: No perustelut on ollut esimerkiksi sellaiset, että kun on laskeva oppilasmäärä, niin ei tarvita uusia kouluja, mutta jos ei koko Etelä-Pohjanmaalle saada perustettua yhtään kristillistä koulua, niin täällähän ei ole koko Etelä-Pohjanmaalla ja kova kysyntä olisi. Niinhän se nyt voi olla niin, että sitten ei ole niin kuin mahdollisuutta tarjota tällaista kristillisen koulun vaihtoehtoa vanhemmille. Että kyllähän se on ihan niin kuin oikeus. Kovin nihkeä on ollut tämä hallitus ja edellinenkin niitä myöntämään niitä lupia.
1: Miksi ajattelet, että sit juuri nyt on oikea ajankohta aloittaa kotikoulu?
2: No ensinnäkin se, että joka ikinen kristillinen koulu, joka Suomessa toimii, on aloittanut kotikouluna, koska sitä lupaa on haettu eikä ole saatu, niin sitten ne on vaan aloittanut. Ja jostain syystä niitä lupia on annettu vasta sitten, kun se kotikoulu on alkanut. Eli opetus on jo alkanut ja sitä on esimerkiksi Vaasa oli 3 vuotta ennen kuin se sai sitten määräaikaisen luvan sen kotikoulun jälkeen. Ja määräaikaisia lupia he sai 3 kertaa 5 vuoden luvan ja sitten vasta nyt tänä keväänä sai sitten toistaiseksi voimassa olevan, että näin tiukassa ne on ne luvat.
1: Mutta mihin tarpeeseen se sitten vastaa?
2: No tässähän samassa rakennuksessa ollaan täällä konferenssikeskus Valkeassa Seinäjoella, niin toimii kristillinen päiväkoti, jos on toiminut jo kauan. Ja siellähän on eskari nyt tuossa päiväkodissa ja siellä monet vanhemmat kysyy, että eikö tosiaan ole kristillistä koulua, mihin voisi sitten niin kuin eskarin jälkeen mennä, niin ei ole. Ja sitten ajattelisin myös näin, että kaikki nämä suvivirsikohut, vaikka se nyt sai ihan hyvän päätöksen nyt kuitenkin se, että sen siitä saa laulaa, mutta niin kuin se menee semmoisen ihmisten oikeustajuun, että he haluaa lapsensa semmoiseen kouluun, missä saa laulaa suvivirttä ja saa sitä kristillistä arvopohjaa pitää esillä ja voi olla seurakuntavierailuja ja tämmöisiä.
3: Halunnut. Nyt se sen saa! Rii!
4: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Ei ollut MM-jalkapallossa toi maanantai Futistietäjässä mikään ihan helppo. Itsellä ei mennyt yhtään ottelua oikein näistä 4. Eilähän siis kaikki 4 ottelua päätyi tasapeliin. Ja ehkä se isoin yllätys näistä tasapeleistä nähtiin Cap Verde ja Espanjan välillä. Siinä siis FIFA-rankingin sija 64 ja sija 3 kohtas. Ja ei juuri kukaan sitä tuolla Futistietäjässä nimittäin tiennyt. Tämä Espanja ja Cap Verden ottelu asetettiin veikkauksia sovelluksessa yli 26 000 kappaletta, mutta vaan 14 pelaajaa tiesi, että ottelu päättyy 0-0 lukemiin. Ja tasapeliinkin ottelussa uskovaan 178 pelaajaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Ministeriön lupa perusopetukseen tarkoittaisi myös rahaa valtiolta. Sekä raha että lapset ovat Suomessa käyneet vähiin, niinpä ministeriön mielestä kristillisen koulun luvalle ei ole sen edellyttämää erityistä tarvetta. Seinäjoella työryhmä näkee asian toisin. Alkuun on vihdoin päästävä, vaikka sitten aluksi kotikouluna. Näin huolimatta siitä, että kotikoululla ei juuri nyt ole paras mahdollinen kaiku. Kouluhankkeen työryhmän jäsen Kati Nummensalo.
2: Kaikki nämä vuodet, kun ollaan tätä haettu, niin totta kai meillä on ollut niin kuin tämä ajatus, että voi olla, että meidän pitää nyt vaan aloittaa, vaikkei sitä lupaa vielä tulisikaan, niin ihan vaan aloittaa koulu. Totta kai me ollaan tämä päätös, että me aloitetaan, niin tehty jo talvella. Ja sitten tehty erilaisia laskelmia ja erilaisia kaikkia järjestelyitä, niin nyt ollaan siinä vaiheessa, että oppilashaku on niin kuin käynnissä. Paljon on epävarmuustekijöitä vielä ja tosiaan se lupahakemus on vielä siellä sisälläkin, mutta se on tällaista pioneerityötä. Me ollaan tehty vuosikausia tätä ihan oman työmme ohessa.
3: Vaikuttaako sitten, sanoit, että kysyntääkin on ja teillä on tässä kristillinen päiväkoti kyljessä ikään kuin, niin onko nyt ajankohta suosiollinen sikälikin, että onko siellä kasvamassa mahdollisesti semmoinen ikäluokka, joka sitten sopivasti siirtyisi tämän koulun siipien suojaan?
2: On toki ja joka vuosihan tosiaan niitä kyselyitä tulee. Kaikkihan ei tietenkään jatka kristilliseen kouluun suoraan kristillisestä päiväkodista ja vanhemmat tekee niin kuin erilaisia omia ratkaisujansa tietenkin sen suhteen, mutta kyllä varmasti jatkossa sieltä sitä kasvaa sitä sukupolvea ja ihan muualtakin päin. Että kyllä nämä kaikki tällaiset yhteiskunnan maallistuminen ja sitten se hyvin tiukka juttu, mitä niin kuin valtion ja kuntien kouluissa on, että sitä kristillisyyttä ei kauheasti saa siellä niin kuin esillä pitää. Toki meillä on ihan valtakunnallinen opetussuunnitelma käytössä, että kyllä me ihan ollaan ihan oikealla opetussuunnitelman liikkeellä ja näin, mutta että kyllä se ohueksi se kristillinen perintö on jäänyt ja sitä niin kuin vanhemmat peräänkuuluttaa ja toivoo.
3: Nyt paitsi Suvivirrestä, niin myös Supo nosti esille kotikoulut ja tavallaan niihin liittyvä kokemansa riskit. Millä mielellä seurasit sitä keskustelua?
2: No se oli todella erikoista, että meille on tullut yhteydenottoja siitä, että oikeastiko Suomessa suurin ongelma on kristillinen koulu, jota Supon pitää tutkia. Ei varmasti se ei ole niin kuin se suurin ongelma tässä maassa, mutta tietysti mä ymmärrän, että kotikoulun alla voi olla kyllä monenlaista, mitä siellä toimii. Että kotikoulunimihän on aika ongelmallinen siinä mielessä, että nyt on tullut tätä tämmöistä negatiivista julkisuutta siihen. Mutta me ollaan sitten ihan kysytty opetusministeriltä myös sitä, että mikä siinä on, että meidän pitää aloittaa se kotikoulu, ettei sitä lupaa millään heru. Ja sitä siellä nyt sitten käydään keskusteluja, että olisiko mahdollista se lupa saada. Että ei meillä ole nyt oikein muuta vaihtoehtoa kuin näin se tehdä, koska ei mikään koulu ole saanut lupaa ilman, että ne on vaan aloittanut.
4: Tilanne jatkuu ilmoitustielle 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, tarkempi paikka välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa. Siellä liikennettä pysäytetään ajoittain ja tuossa 12:30 aikaan alkanut tilanne siis jatkuu edelleen. Ennen alueellisia uutisia kuullaan vielä Elton Johnin musiikkia. Tämä on I'm Still Standing.

0: Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Birgitta Vuorela. Hyvää päivää. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue joutuu valtion ohjaukseen. Päätös on vahvistettu tänään ja arviointimenettely käynnistyy taloudellisin perustein. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan alueelle nimetään nyt arviointiryhmä, jonka työskentely alkaa elokuussa. Järvinen arvelee, että sopeuttamistoimien vuoksi alueella joudutaan puuttumaan palveluverkkoon. Kristillinen koulu aikoo aloittaa toimintansa Seinäjoella syksyllä. Koululle on haettu opetuslupaa toistuvasti vuosien aikana ja tälläkin hetkellä hakemus on käsittelyssä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä uusia lupia ei ole herunut vuosiin. Ministeriö perustelee kielteistä kantaansa pienenevillä ikäluokilla. Jos lupaa ei tule, Seinäjoella opetus aiotaan joka tapauksessa käynnistää kotikouluna. Hankkeen vetäjänä toimii Kristillinen kasvu Seinäjoella -yhdistys. Näin sen koulutyöryhmän jäsen Kati Nummensalo perustelee koulutarvetta.
1: Kaikki nämä suvivirsikohut, vaikka se nyt sai ihan hyvän päätöksen, nyt kuitenkin se, että siitä saa laulaa, mutta niin kuin se menee semmoisen ihmisten oikeustajuun, että he haluaa lapsensa semmoiseen kouluun, missä saa laulaa suvivirttä ja saa sitä kristillistä arvopohjaa pitää esillä.
0: Lappajärven ympäryskunnat perittelevät uutta yhteistyötä järven kunnon parantamiseksi. Tuoreen vesitilannekatsauksen mukaan Lappajärvi on noin 25 senttiä keskimääräistä matalammalla ja jääennusteiden mukaan säännöstelyn tavoiterajan alapuolelle koko kesäksi. Se vaikuttaa veden laatuun, virkistyskäyttöön ja alueen ammattikalastukseen. Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli selvittävät neuvotteluissa yhteisen ympäristöhankkeen mahdollisuutta.
2: Alueellisten uutisten jälkeen kello on 15.32. Ja kurkataan tuonne säätiedotuksen puolelle. Tänään siis sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Ja tämä on nyt sitten sitä vastalääkettä siihen, mistä oli aikaisemminkin puhetta, että kun Etelä-Suomessa vaikuttaa siltä, että hyttysiä on aika vähän, vähälumisen talven ja kylmien öiden ja vähäisten sateiden seurauksena, niin nyt tämä viikko tarjoilee sitten sitä vettä ennen tuota juhannusta, jotta hyttysiä saadaan sitten heinäkuun puolella runsain joukoin. Mutta odotettavissa sääennusteessa huomisen iltapäivään asti niin maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Huomenna sitten alueen itäosassa yhtenäisempää vesisadetta muun muassa luvassa. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja ja sitten tuolla pohjoisosassa maata vielä enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Ja mahdollisesti myös ukkosta luvassa sitten ihan tuolla pohjoisessa. Mutta Erika Wikmanilla jatketaan. Tämä on Chicciolina.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että ammattikorkeakoulut voivat kouluttaa maistereita ja ammattikorkeakoulututkinnoista halutaan kandidaatti- ja maisteripohjaisia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila, mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
2: No itse asiassa niin tämä herättää positiivisia ajatuksia. Tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulututkintoa saisi kutsua kandidaatin tutkinnoksia, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, maisterin tutkinnoksia. Suomi on ollut tässä asiassa aika poikkeus Euroopassa, koska muissa eurooppalaisissa maissa, joissa ammattikorkeakoulut toimii, niin käsittääkseni tutkintoja on tähänkin asti saanut kutsua näillä nimillä.
1: Ovatko nämä ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot erilaisia tällä hetkellä?
2: No, ovat ne sillä lailla erilaisia, että ammattikorkeakoulututkinnot on enemmän vielä tämmöisiä työelämäläheisiä ja se vuorovaikutus työelämän kanssa on vielä voimakkaampaa ja sitten ehkä yliopistotutkinnot on vielä tieteellisempiä. Et ammattikorkeakoululle olennaista on tämä soveltava tutkimus ja soveltava tiede. Et se on ehkä se, mikä erottaa, mutta lähtökohtaisesti kyseessä on molemmissa joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
1: No mitä tämä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottama muutos tarkoittaisi käytännössä ammattikorkeakoululle? Ja mikä merkitys tällä muutoksella siis olisi?
2: No käytännössähän tämä vaatisi sitten sen, että ne tutkintonimikkeet pohdittaisiin uudestaan. Ja siitä on tuossa ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston hallituksessa muun muassa nyt käyty pohdintaa ja tätä dialogia on aloitettu myös vähän laajemmin. Eli käytännössä sinne voisi tulla nimikkeitä, kuten vaikkapa insinööri, tekniikan kandidaatti tai sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveysalan maisteri, jos olisi kyseessä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja varmasti myös sitten kaltaisia nimikkeitä kuin tradenomi, liiketalouden kandidaatti. Nämä ei ole siis mitään virallisia nimikkeitä, mutta nämä on pohdintaa, minkä tyyppisiä ne nimikkeet olisi ja käytännössä nämä ei muuttaisi niitä tutkintoja. Eli tässä ei oltaisi aloittamassa mitään sellaista uutta, mitä ammattikorkeakoulut ei ole tähänkin asti tehnyt, vaan tässä käytännössä muutettaisiin niiden nimiä. Tuosta merkityksestä vielä, niin koen, että asialla olisi varsin vahva symbolinen merkitys ja se korostaisi ammattikorkeakoulututkintojen merkitystä. Että tällä hetkellä, jos tarkastellaan vaikka uusia aloittavia korkeakouluopiskelijoita, heistä 2/3 aloittaa ammattikorkeakouluissa. Ja tämä varmasti niin kuin nostaisi sen tutkinnon tai tietämystä näistä ammattikorkeakoulututkinnoista, että yliopistotutkinnot on sillä hyvin tunnettuja, koska yliopistot on toiminut Suomessa pitkään, että ammattikorkeakoulut on toiminut vasta reilu 30 vuotta. Onneksi työnantajat kyllä tuntee tosi hyvin jo tällä hetkellä ammattikorkeakoulututkinnot.
1: Jatketaan Jaakko Hallilan kanssa hetken kuluttua.
3: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
4: Ruokasataa!
5: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
6: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1, tarkempi paikka välillä Lintuvaara, Espoo, Konala, Helsinki. Lintuvaara suunnasta Konala suuntaan itä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1. Viime viikot kauppa on käynyt tuolla TV-antennin osastolla. Motonetista ja Puuilosta kerrotaan, että kauppa on kovempaa kuin aikaisemmin ja muun muassa kodintekniikkamyyjä Ilkka Hardeen kertoo, että 180% on apauttierallaan TV-antennien kysyntä nyt sitten kasvanut. Ja tässähän on taustalla MTVn ja Elisan vyyhti liittyen tähän kaapelit TVC ja toukokuun puolessa välissähän lähetys sieltä keskeytyi. Ja Suomi, kun on kiekko kansaa, niin jääkiekko-otteluiden takia sitten antennikaapoille moni on lähtenyt. Ja nyt kun on nämä jalkapallon MM-kilpailut käynnissä ja ne kuitenkin Ylen lisäksi puolet ottelusta näytetään tuolta Maikkarin kanavilta, niin varmasti myös jonkin verran ihmisiä saa tuonne antennikaupoille. Used to be young ja tämän tarjolle Miley Cyrus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila ei näe, että opetus- ja kulttuuriministeriön tuore muutosehdotus korkeakoulututkintojen yhtenäistämisestä muuttaisi ammattikorkeakoulututkintojen sisältöä.
2: Tämä ei niitä muuttaisi. Tämä oikeastaan tämä liittyy niihin nimikkeisiin pitkälti tämä muutos.
1: Onko tässä taustalla sitten se, että jos nämä tutkinnot nyt sitten olisi ihan saman nimisiäkin, niin että ammattikorkeakoulu ja yliopisto yhdistettäisiin yhdeksi korkeakouluksi?
2: Niin, mä en usko ensistäänkään, että nämä tulisi olemaan ihan saman nimisiä. Tässä varmasti tulisi säilymään etuliitteitä, kuten insinööri tai sairaanhoitaja tai tradenomia. Ja sitten ehkä myös tämä on aika vähän ehkä turhan pitkälle menevä johtopäätös, että korkeakouluja yhdistettäisiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluja kokonaan yhdeksi korkeakouluksi. Mä uskon, että molemmilla sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla on todella vahva kysyntä ja oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja molempia jatkossakin varmasti tarvittaisiin.
1: No mites Seinäjoen seudulla, millä tavalla tämä niin kuin näkyisi siellä käytännössä, jos tämä ehdotus menee läpi?
2: No me luonnollisesti seuraisimme, mikä on se kansallinen kehitys, mihin tämä johtaisi. Eli käytännössä nimeäisimme tutkinto-ohjelmat sitten uudestaan sen mukaan, mikä on kansallinen malli ja ne lopulliset nimikkeet, mitä päätettäisiin. Se olisi se käytännössä, mitä meillä tehtäisiin.
1: Tässä ehdotuksessa on myös tavoitteena nostaa muun muassa korkeakoulutettujen osuutta Suomessa alle 40% %60. Mitä mieltä olet, onko tämä tavoite realistinen?
2: Niin, no pelkästään vaikkapa nimikkeiden muutoksella tämä ei tapahdu. Nähän lasketaan nykyäänkin mukaan molemmat sekä ammattikorkeakoulut yliopistotutkinnot tähän korkeakoulutettujen määrään, että se vaatisi kyllä sitten toisen tyyppisiä toimia ja mun mielestä on siinä tilanteessa kyllä syytä pohtia myös ne resurssit, millä korkeakoulutusta tarjotaan. Eli ammattikorkeakoulut saa tällä hetkellä perusrahoitusta yhteensä noin miljardi euroa ja yliopistot 2 miljardia euroa. Meillä aloittaa 2/3 näistä uusista korkeakouluopiskelijoista. Eli kyllä katson, että varmasti siinä tapauksessa, jos 60% ikäluokasta opiskelisi korkeakouluissa tai valmistuisi korkeakouluista, niin ammatilliselta toiselta asteelta täytyisi tulla todella paljon merkittävästi enemmän lisää opiskelijoita. Ja siinä olisi kyllä sitten mun mielestä syytä pohtia näitä resursseja, millä se tehdään, että pystytään laadukkaasti se sitten toteuttamaan.
1: Näin Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreita toimenpideehdotuksia. Toimittajana Jaana Mattila.

Liikennetiedot onnettomuudesta tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani, tarkempi paikka välillä Haavistonkangas-Kälviä. Ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä. Tämä siis liikennetiedot onnettomuudesta tielle 28. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa kohta puhetta kertausharjoitukset, sitä ennen vielä Happoradiota.

0: Tämä tässä nyt uutta musiikkia tuosta reilu kuukauden takaa Happoradio yhtye meille tarjoili. Tänä vuonnahan Suomi käyttää puolustukseen 7,7 miljardia euroa, eli voi vetää langat yhteen, että Suomi käyttää aika paljon puolustukseen rahaa. Ja vuonna 2022, pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, puolustusvoimat kertoi, että vuosittain kertausharjoituksiin osallistuvien määrää sitä nostetaan noin 20 000 reserviläisestä 30 000 reserviläiseen. Mikä kertausten tilanne on tällä hetkellä? Näin kertausharjoitusten tilannetta avaa pääesikunnan koulutusosaston suunnittelija Ossi Hietala.
1: Sieltä koronavuosien 2020-2021 noin 17 000 reserviläisestä vuosittain tosiaan noustiin vuoden 2022-2023 ajaksi noin 28 000-29 000 koulutettuun reserviläiseen vuosittain. Ja sitten parina viime vuotena 2024-2025 ollaan tultu semmoiselle korotetulle normaalitasolle, jossa koulutetaan noin 21 500 reserviläistä vuosittain. Ja näitä osallistumiskertoja nyt viimeisen parin vuoden aikana on kertynyt noin 25 000 vuodessa.
2: Eli tuo 30 000, mistä silloin aikaisemmin puhuttiin, niin siitä on pikkusen tultu alaspäin.
1: No siitä on tultu pikkusen alaspäin, joo. Eli tämä yleinen kustannustason nousu ja sitten osana suurempaa kokonaisuutta nimenomaan kertausharjoituskoulutukseen käytettävät resurssit on hieman elänyt. Ja sitten toisaalta, kun noita koulutuspäiviä meillä on nyt noin 145 000 vuosittain, niin kun harjoitukset on hieman pidentyneet, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, että per koulutettu reserviläinen se harjoitus on hieman pidempi, mutta sitten taas niitä koulutettuja reserviläisiä saadaan sillä määrällä hieman vähemmän.
2: No minkä kaltaisille aloille koulutetut reserviläiset päätyy nyt kertausharjoituksiin muita useammin?
1: No kertausharjoitukset on osa puolustusvoimien joukkotuotantoa ja se, mitä joukkoja käsketään kertausharjoituksiin, perustuu ennen kaikkea näihin joukkotuotantosuunnitelmiin. Ja käytännössä pääesikunta käskee vaatimukset joukkotuotannolle ja muun muassa sitten kertausharjoituskiintiöt, eli sen mille joukoille näitä harjoituksia kohdentuu. Ja nämä suunnitelmat laaditaan aika pitkäjänteisesti, jotta voidaan sovittaa operatiiviset tarpeet ja toisaalta sitten käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti yhteen. Ja se pitkälti riippuu siitä, että minkälaisia tehtäviä eri joukoille on suunniteltu, että ketä kertautetaan eniten.
2: Takavuosilta joillakin voi olla sellainen kokemus kertausharjoituksista, että harjoituksissa on ollut runsaasti odottelua, niin onko nykyajan kertausharjoituksissa sitä treenaamista myös tehostettu, että niinä vuorokausina, milloin ollaan kertausharjoituksissa, niin myös harjoitellaan tehokkaasti?
1: Joo, kyllä me pyritään hyvin tehokkaasti siihen, että tämä aika käytettäisiin hyödyksi, mikä siellä harjoituksissa ollaan, eli ymmärretään se, että henkilöt tulee sinne kuitenkin kuka mistäkin työelämästä, opinnosta, perheen luota hyvin rajalliseksi ajaksi paikan päälle, niin halutaan tarjota mahdollisimman paljon laadukasta koulutusta siinä käytettävissä olevassa ajassa.
2: Mutta onko se myös tehostunut tässä vuosien varrella?
1: On se tehostunut kyllä näinä vuosista. Eli vaikka nyt samalla kun harjoitukset on hieman pidentynyt, ollaan tultu laskennallisesti noin 5 päivästä noin 6 päivään, niin kun siihen perustamisen ja purkamisen väliin mahtuu enemmän tehokasta koulutusaikaa, niin sitä pyritään sitten käyttämään entistä enemmän hyödyksi.
2: Niin jos ei ole sitä kertausharjoituskutsua tullut, mutta mieluillisi kertausharjoituksiin, niin miten pitää siis käytännössä toimia?
1: No erityisesti just nämä omien tietojen ylläpitäminen siellä oma intissä, jotta aluetoimisto tietää henkilön koulutustaustasta, ammattitaustasta ja sitten terveydentilasta, niin on tärkeää. Ja myös sitten osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen voi edesauttaa uuden sodanajan tehtävän saamista. Eli kannattaa osallistua myös tuonne maanpuolustuskoulutusyhdistykseen, eli MPK-kursseille ja muuhun järjestötoimintaan.
0: Mira Stenströmin haastattelussa kuultiin pääesikunnan koulutustason suunnittelija Ossi Hietalaa. Vajaa tunti sitten alkanut tilanne tuolla tiellä 50 eli kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Se jatkuu. Siellä siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tämä siis tiellä 50 eli kehä 3. Kello lähenee 16. Kiitos minun puolestani seurasta ja Ultrapraan jälkeen luvassa uutiset, sää- ja urheiluradio ja Radio Suomen alkuillassa jatkaa sitten Paavo Häikiö. Oikein mukavaa tiistain jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 16. G7-kokouksen teollisuusmaat ovat tavanneet tänään huippukokouksessaan Ukrainan presidentin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sodan päättyminen saattaa piristää Suomen taloutta. Sää jatkuu epävakaisena. Lähetyksen toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Johtavien G7-kokouksen teollisuusmaat ovat tavanneet tänään huippukokouksessaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Hänellä on myös tapaaminen kahden kesken Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump on kokouksessa kerännyt kehuja Iranin kanssa saavutetusta aiesopimuksesta. Meillä on yhteys huippukokousta Ranskan Evianissa seuraavaan Miina Väisäseen. Miina, mitä valtionjohtajilla on tänään ohjelmassa?
1: Heti aamun alkajaisiksi johtajat tapasivat Ukraina presidentti Zelenskin yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi osalla johtajista oli kahdenkeskiset tapaamiset Zelenskin kanssa. Trumpilla ja Zelenskillä ei tiettävästi ollut alun perin tiedossa kahdenvälistä tapaamista täällä Evianissa, mutta nyt sellainen näyttäisi järjestyvän hieman lennosta. Vielä on vähän epäselvää, että milloin Trump ja Zelenski keskustelevat kahden kesken. Nyt päivällä johtajat ovat tavanneet myös Egyptin, Arabiemiraatteja ja Katarin johtajat, joiden kanssa on keskusteltu Lähi-idän tilanteesta, ja iltapäivällä on tiedossa tapaamiset Intian, Etelä-Korean ja Kenian johtajien kanssa.
0: Mitä Zelenski hakee tältä tapaamiseltaan Trumpin kanssa?
1: Täällä Evianissa Zelenskin ja muiden, varsinkin eurooppalaisten G7-maiden tavoitteena on ollut vakuuttaa Trump siitä, että sen kannattaa tukea Ukrainaa ainakin poliittisesti, koska Yhdysvallathan on käytännössä katsoen lopettanut rahallisen tukensa Ukrainalle. G7-maiden johtajat haluavat myös lisätä poliittista painetta Venäjän suuntaan, ja toiveena oli myös se, että Trump tukisi Venäjälle asetettuja pakotteita. Ja itse asiassa juuri äsken Trump ilmoitti, että se antaa Venäjälle myönnetyn öljymyyntiä koskevan poikkeusluvan raueta, eli sen jälkeen Venäjä ei voisi enää myydä öljyä, johon sillä on nyt ollut poikkeuslupa. Ja tuon yhteisen tapaamisen jälkeen Zelenski myös sanoi, että Trump suhtautui myönteisesti siihen, että Yhdysvallat voisi kenties auttaa Ukrainaa enemmän, muun muassa ilmatorjuntaohjuksilla.
0: Kiitos Miina Väisänen sinne Ranskan Evianiin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sodan päättyminen voi piristää Suomen taloutta. Valtiovarainministeriön ennusteessa kuluvan vuoden talouskasvu on kuitenkin jäämässä alle prosenttiin. Työllisyyden ennuste on heikentynyt. Petri Raivio.
2: Valtiovarainministeriö on nostanut hieman ennustettaan Suomen talouskasvusta. Se ennakoi, että talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Paljon riippuu kuitenkin siitä, rauhoittuuko tilanne Persianlahdella. Kestääkö Yhdysvaltain ja Iranin välinen sopu? Ylijohtaja Mikko Spolander.
3: Siis sehän on oleellista talouden kannalta, että tämä sopu todellakin kestää ja tilanne rauhoittuu ja öljy alkaa virrata Hormuzinsalmeen. Jos se kestää, niin onhan se taloudelle, globaalitaloudelle ja Suomen taloudelle hyvä uutinen.
2: Kyse ei ole vain siitä, lähteekö öljyn hinta laskuun. Sopu voisi myös vähentää yleistä epävarmuutta.
3: Se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida.

0: työllisten määrä olisi ikään kuin vakiintunut, eli ei olisi laskenut, niin nyt sitten kevään aikana tulleiden tietojen mukaan työllisten määrä on alkanut uudelleen laskea.
1: Ainoa lääke kehnoon työllisyyteen olisi talouskasvun piristyminen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
0: Niin kauan kuin kasvu pysyy alle prosentissa, niin kyllä työllisyyden vahvistuminen on aika vaikeaa.
2: Eduskunnassa käytiin tänään välikysymyskeskustelu nuorisotyöttömyydestä. Keskusta ja Liike Nyt syyttivät hallitusta välinpitämättömyydestä. Lähes 80 000 alle 30-vuotiasta on työttömänä. Välikysymykseen vastasi kokoomuksesta nuorisoministeri Mika Poutala. Hän toi esille hallituksen toimia terapiatakuusta työllistymisseteliin. Keskusta esitti lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Välikysymyksen tekijä keskustan Hilkka Kemppi tivasi pääministerin vastuuta. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut sosiaaliministeri Ville Rydmanin päätöksiä sote-järjestöjen leikkauksista. Orpon mukaan järjestöavustusten kriteerit täytyy käydä yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Eilen kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn avustuskriteereihin. Hallituskumppanit ja sote-järjestöt ovat tyrmistyneet uusista tiukennuksista. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön Suomessa ensi vuoden alussa, sisäministeriö tiedottaa. Kansalaisuuden saamiselle lisätään uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voi osoittaa kansalaisuuskokeella. Kokeella mitataan tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Vaihtoehtoisesti riittävän yhteiskuntatietouden voi osoittaa suorittamalla suomen- tai ruotsinkielisen ylioppilas- tai korkeakoulututkinnon. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Huomenna sataa suuressa osassa maata. Idässä voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Itä-Suomessa rankkasateet ovat mahdollisia. Maalla ja merellä tuulee kovaa.
3: Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Entinen kilpapurjehtija Tapio Nirkko on nimetty Suomen purjehdus- ja veneily ry:n uudeksi valmennuspäälliköksi. Nirkko on työskennellyt liitossa vuodesta 2020 vastuualueena muun muassa nuorten valmennus sekä valmennusosaamisen ja koulutuksen kehittäminen. 41-vuotias Nirkko on purjehtunut omalla urallaan kolmesti olympialaisissa ja toiminut myös valmentajana Ruotsin joukkueessa. Taitoluistelun GP-sarjan kuuluva Finlandia Drop järjestetään jälleen Suomessa. Kovatasoinen kilpailu luistellaan marraskuun loppupuolella Helsingin jäähallissa. Suomalaisista mukana ovat naisten yksinluistelussa Olivia Lisko ja Iida Karhunen sekä jäätanssissa parit Julia Turkkila, Matias Versluis sekä Juka Orihare ja Juho Pirinen. Yle näyttää kilpailut kanavillaan. Viime viikolla paluottelussa pelannut Serena Williams palaa Wimbledonin tennisturnaukseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022. Yhdysvaltalaislegenda pääsi villin kortin kautta turnaukseen pelaamaan nelinpelissä isosiskonsa Venus Williamsin kanssa. Siskokset ovat kuusinkertaisia nelinpelin mestareita Wimbledonissa. Pelit alkavat 29. kesäkuuta. Ja jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään illasta ja ensi yönä jälleen 4 ottelua. Ilohkon ottelussa Ranska avaa kisaurakkansa Senegalia vastaan kello 22 ja Irak kohtaa Norjan kello 1. Ilohkossa hallitseva maailmanmestari Argentiina pelaa avausottelunsa Algeria vastaan kello 4 ja aamulla kello 7 kohtaavat vielä Itävalta ja Jordania. Ja otteluita voi nyt seurata tänä yönä ja aamusta Ylen kanavilla ja Yle-sovelluksen futistieteessä voi käydä tietenkin heittämässä omat tulosveikkauksensa. Jatketaan urheilun parissa jälleen tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall. Sitten lähetyksen alkuun liikennetiedotteita.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Helsinkiin kehä kolmoselle, eli tielle 50 välillä Suutarilan liittymä, Tikkurilan liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta kehä kolme Helsinki, eli tie 50, tarkempi paikkaa välillä Suutarilan liittymä, Tikkurilan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee Iisalmeen tielle 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Runnin tienhaara, Partala. Tässäkään suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Iisalmi, tie 27, Kalajoen ja Iisalmen välillä, tarkempi paikkaa välillä Runnin tienhaara, Partala. Ja sitten tilanne ohikuittaus Kokkolaan tielle 28, Kokkolan ja Kajaanin välillä, Kokkolassa tarkempi paikkaa välillä Haavistonkangas Kälviä. Siellä siis tilanne ohi. Ja kerrotaan vielä Ouluun liikennetiedote, että Kiviniemen liikennevalot on korjattu.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Selvittelin tässä, paljonko pääkaupunkiseudulla maksaa kuivat koivuklapit. Aikamoinen hintahaitari eri niin kuin toimijoiden välillä, mutta vähän tekee ihan uteliaisuudesta mieli kysyä, kun meitä kuunnellaan ympäri Suomea, että mitä kuivat koivuklapit, semmoiset noin 30 senttiset, niin maksaa eri puolilla Suomea perille toimitettuna. Puhutaan nyt vaikkapa jostakin ehkä parinkymmenen kilometriä, tai ihan miten vaan. En mä näitä osaa eritellä näitä, mutta kyselin siis itse omalle pihalle toimitettuna ja en tiedä mistä kaikkialta tarjouksia tuli uutta maata, mutta toimituksineen halvimmat lähti jostain 80 kuutio. Tosin siinä oli pikkusen ilmeisesti kosteutta jäljellä. Ei luvattu täysin kuivaa se halvin pino. Sitten hinta nousi aika paljon, kun halusi vähän kuivempaa ja vähän riippuen, oliko niitä pakattuja, mitä kaikkia eroja niistä nyt sitten sattuikaan löytymään. Mutta mitäs teillä päin on tavattu puusta maksaa? Pistätte ne WhatsAppilla hintatietoa, niin tehdään tämmöinen nopea kartta Suomesta, että mihinkä hintaan Suomesta kuivaa klapia saa. Käsitykseni nimittäin on, että tässä saattaa olla aika isotkin hintaerot. Ja tuossa löysin 7 eri hintaa, niin kallein taisi olla 135 euroa kuutiona, siis heittokuutioita kaikki. Eli 80 ja 135 euron välillä Helsingissä pihaan toimitetut kuivat koivuklapit. Ja mä luulen, että nyt muutama maakuntien mies nostaa vähän ryhtiä, että hetkinen, että myydäänkö Helsingissä tai ostaako joku Helsingissä 135 eurolla kuutio, että pitäisikö lähteä tekemään keikka. Voisi vaikka samaan reissuun käydä Tallinnassa sitten törsäämässä rahat. WhatsApp on 0401455666. Paljonko teillä päin koivuklapi maksaa?

tästä asti aikaa kolmas nainen. Tänne tulee näitä hintatietoja. Suonenjoella kuivahko toimitettu kuutio on 50, siis kuivahko. Ja sitten rutikuiva pomppaa jo 75 euroon kuutio. Puhutaan nyt siis heittokuutiosta, ei pinokuutiosta. Naantalissa heittomotti maksaa 95 euroa. Savonlinnassa 90 siihen parikymmentä euroa kuljetusta päälle. Kuhmossa kuiva koivu 65 euroa pinokuutio. Sekapuut 50 euroa pinokuutio. Mä en osaa laskea, että paljonko tuo heittokuutio hinnaksi tulee, mutta on siinä nyt reilusti toista kuutiota, jos sen pinokuution levittää heittokuutioksi, niin painuuko toi kuivan koivun hinta Kuhmossa siis lähemmäksi 50? En nyt osaa laskea, mutta halvinta näyttäisi olevan Kuhmosunnalla ainakin tähän mennessä. Kangasalla 80 heittomotti kotiin tuotuna, Iissä 75 euroa, Hollolassa 95 euroa. Kittilästä tuli kuva, niin siellä on niin lähinnä fleksailu, että on niin isot pinot, ettei niitä malta myydä ollenkaan. Saarijärvellä Keski-Suomessa mökille tuotuna 70 heittomotti, sisältäen siis kuljetukset. Heittokuutio maksoi puolestaan Oulussa 60 euroa pihaan tuotuna. Kannattaisi muuttaa pohjoisemmaksi asua täältä Helsingistä. Orrinvedellä heittokuutio maksoi 70 kotiin tuotuna. Mynämäellä 80. Savossa 80 myös. Joensuussa 75 euroa. No tossahan toi nyt on. Keskimäärin, jos mä nyt tästä nyt ilman laskinta lasken, niin jonnekin tonne 80 tietämiin näyttäisi keskihinta olevan kotiin tuotuna, mutta sitten täällä on nämä hämärät. Siis mua ihmetyttää tämä Kuhmon 65 euro hinta pinokuutiolla. Siellä on saatu harvinaisen hyvä diili. Mutta on siinä sitten eroa. Kun puhutaan kuivahkosta tai rutikuivasta, niin joillakin on mahdollisuus kuivatella pihalla jollakin avokallioilla, tuulisilla paikoilla. Jotkut jaksaa pinota, mutta itselläni ainakin kellari, missä puita säilytään, on sillä lailla maan alla pikkasen kosteahko paikka, ettei ne siellä sillä lailla kunnolla pääse kuivumaan. Niin. Olisi kiva, että näillä myyjillä olisi niin prosentti, että montako prosenttia on kosteutta, kun sitten ei tarvitsisi arpoa. Että onko siinä 20% vai enemmän vai vähemmän jäljellä, niin onko se sitten kuivahkoa vai rutikuivaa vai mitä? Rodeo seuraavana. Tämä on kappale nimeltä Kilistellään kyyneleitä. Olisi muuten semmoinenkin varmaan ihan hyvä myyntiartikkeli, että teinit kantaa kellariin asti parilla kympillä päälle.

Rodeo-kappale kilistellään kyynelätä. Tänne tuli näiden erilaisten hintatietojen lisäksi kaksi mielenkiintoista havaintoa koivupuihin liittyen, mitä en ehkä ole itse aiemmin osannut arvioida. Ensimmäinen on se, että Pohjois-Suomen klapeissa on parempi lämpöarvo. Ne ovat siis tiheämpiä ja painavampia, se puuaines, hitaasti kasvanutta. Jossain voisi ehkä nopea ajatella, että no miksei niitä myydä kilohinnalla. No siinä taas ei jostain kannalta olisi järkeä, koska kosteus painaa. Mutta se, että se on tiheää kuivana ja painavampaa kuivana, niin tekee kyllä siitä hitaasti palavampaa ja paremmin lämmittävämpää. Niin voi olla, että Pohjoisessa saa rahoilleen sitäkin kautta enemmän vastinetta. Sitten toinen kommentti oli se, että jos hakisi itse omasta metsästä kotiin, niin mitä sille tulisi hinnaksi? Yksi meidän kuuntelijoista oli laskenut, että sille tulee helposti 250 euroa per kuutio hintaa. Eli jos tilattuna tavarantoimittajalta saa noin 80, niin itse tehtynä hinta pomppaakin 250. No miten tämä on mahdollista, jos kerta omasta metsästä itse kaataa omia puita? No, ensinnäkin tähän pitää laskea tietenkin polttoainekulut päälle. Sitten joku apuri, renki, sille jonkinlainen palkka. Työmiehille pitää sitten, koska tässä tämä on niin kuin kaveriporukalla tehtävää hommaa, niin niille pitää tarjota tämän urakan päätteeksi saunailta. Ja kyllä, jos sinne nyt on raahannut vaikka koko vanhan polttariporukan, niin ei ne kuule ihan halvalla itsensä juo nesteestä takaisin muutaman päivän hikoilun jälkeen, että kyllä sitä sihijuomaakin saattaa siinä mennä, niin kyllä. Ymmärrän. Jos nämä kaikki laskee mukaan, niin kyllä sille kuutiolle se 250 tulee hinta. Et joissain asioissa itse tehtynä ei tule yhtään halvemmaksi. Tämä taitaa olla yksi niistä. Hei, kohta uutisia. Tämä on Coolio ja Gangsta's Paradise.

Tie 9 tilanne ohi kuittaus välillä Leppälahti-Jyväskylä, Metsolahti-Laukaa, siis tilanne ohi Jyväskylä-Metsolahti välillä tiellä 9. Ja Helsingissä kehä 3 onnettomuus vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa välillä Suutarilan liittymä, Tikkurilan liittymä.

0: Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Birgitta Vuorela. Hyvää iltapäivää. Tänään on varmistunut, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue joutuu valtion ohjaukseen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan alueelle nimetään nyt arviointiryhmä, jonka työskentely alkaa elokuussa. Sen johdolla alkavat myös sopeuttamistoimet. Alustavien laskelmien mukaan alueen talous olisi tasapainossa vuoden 2029 loppuun mennessä 41 miljoonan euron lisäsopeutuksella. Järvinen arvelee, että sopeutustoimien vuoksi alueella joudutaan yhä puuttumaan palveluverkkoon. Ähtärin valtuuston puheenjohtaja vaihtuu. Keskustan Mikko Savola väistyy ja puheenjohtajan nuijaan tarttuu Sirpa Leinonen. Valtuusto sinetöi asian eilen. Vaihdokseen ei liity dramatiikkaa, vaan asiasta on päätetty jo kuntavaalien jälkeisessä paikkajaossa viime vuonna. Matti Takamäki jatkaa sovitusti ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisen varapuheenjohtajan paikalle nousee uutena nimenä Anu Huhtinen, koska paikalle kaavailtu henkilö luopui tehtävistään virka-aseman väärinkäytösepäilyn takia. Tuoreen vesitilannekatsauksen mukaan Lappajärvi on noin 25 senttiä keskimääräistä matalammalla. Ennusteiden mukaan se myös jää tavoiterajan alapuolelle koko kesäksi. Se vaikuttaa veden laatuun, virkistyskäyttöön ja alueen ammattikalastukseen. Lappajärven ympäryskunnat virittelevätkin nyt yhteistyötä järven kunnon parantamiseksi. Kunnat ovat koolla tänään Lappajärven kutsusta. Myös Suomen ympäristökeskus on aloittanut esiselvityksen liittyen Lappajärven tilaan. Viimeksi järven alueella toteutettiin sen tilaa parantava koko alueen yhteinen hanke yli 20 vuotta sitten.
1: Jonne Aaron yksin. Tuossa viikko sitten meillä oli pieni salapoliisitehtävä. Pohdittiin, että mitä kuuluu Helen Hoffnerille, joka on tehnyt yhden ison hitin Summer of Love. Me metsästimme häntä, emme saaneet häntä kiinni edes sähköpostilla, mutta tarina saa kuitenkin vähän jatkoa. Tai ainakin tuo hittikappale on saanut jatkoa. Puhutaan siitä muutaman kappaleen jälkeen lisää. Tässä Jonne Aaron ja yksin.

0: Katja Stoll tässä, terve. Eipä ole kesää ilman elämäni kesää. Uusi kausi lauantaisin juhannuspäivästä lähtien. Mukana taas upeita vieraita ja mahtavia tarinoita. Millaisia mahtoi olla esimerkiksi Arja Saijonmaan, Kristo Salmisen, Heikki Salon tai Elena Leeven elämän kesä? Radio Suomi lauantaisin kello 14 ja Yle Areenassa tietysti myös.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tämä oli Mumford & Sonsin kappale The Banjo Song. Kehä kolmoselle tilanne ohikuittaus. Siellä oli rikkoutuneen raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Välillä Kuusikon liittymä, Kuninkalan liittymä. Tästä oli haittaa idän suuntaan ajettaessa. Tilanne on ohi, mutta liikenne on edelleen ruuhkautunut tapahtuman johdosta. Siis tie 50 eli kehä kolmonen Vantaa. Tilanne ohi itäänpäin välillä Kuusikon liittymä, Kuninkalan liittymä. Joskin liikenne on edelleen ruuhkautunut ja ruuhkautunut tapahtuman johdosta. Viikko sitten tähän samaan aikaan soitin Helen Hoffnerin yhden hitin ihmeen kappaleen Summer of Love. Yritin ennen lähetystä etsiä lisätietoja kyseisestä kappaleesta. Törmäsin mielenkiintoiseen internetseinään, koska tietyt asiat, mitkä ovat tapahtuneet ennen internettiä, niin niistä ei oikein paljon tietoa löydy. Ei tekoilu eikä oikein millään, niin julistin salapoliisitehtävän. Kuulijoiden kanssa saatiin sitten selville tämän artistin nykyinen homma, nykyinen nimi ja kaikenlaista muuta. Lähetettiin sähköpostia. Hän toimii nykyään tämmöisessä hyväntekeväisyyshommissa Helen Noble nimellä äitinsä hyväntekeväisyysjärjestyksessä, mutta yrityksestä huolimatta emme saaneet häneen yhteyttä. Mutta meihin otti puolestaan yhteyttä muutama eri henkilö, jotka osasivat kertoa hieman taustoja. Yksi näistä henkilöistä oli Ari Lohenoja, joka on toiminut 70-luvulta saakka kaikenlaisissa levyyhtiöissä ja muissa tehtävissä, tuntee paljon asioita. Hän on aikanaan ollut muun muassa Warnerilla töissä, ollut jakamassa henkilökohtaisesti kultalevyä muun muassa Michael Jacksonille ja Helen Hoffnerille ja hommannut markkinointimielessä myös Helen Hoffnerin käymään Suomessa. No, tarina ei pääty pelkästään siihen. Puhuin hänen kanssaan pitkään. Helen Hoffneri siis sai Suomesta kultalevyn aikana, jolloin siihen vaadittiin vielä 25 000 myytyä levyä. Nykyään se rima on laskeutunut aika paljon alemmas. Mutta nämä yhden hitin ihmeet, nämä kappaleet on siitä mielenkiintoisia, että vaikka artisti itse olisi jo vähän niin kuin painautumassa unholaan tai jatkunut elämänsä eri suuntaan kuin lisähittien tekemisessä, niin ne kappaleet jäävät elämään. Paitsi että niitä vanhoja kippaleita soitetaan, niin niitä myös versioidaan. Niistä tehdään covereita, niistä tehdään uusinta versioita. Ja tämä hieno kappale, Rakkauden kesä, Summer of Love, on saanut aika tuoreen kotimaisen version. Sen on esittänyt tai levyttänyt Tampereella toimiva Gitsy, jonka tavoitin puhelimella. Tervehdys.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: No miltä tuntui hypätä Helen Hoffnerin saappaisiin? Vuosi sitten suunnilleen levyttelitte, sait levytyssopimuksen tälle kivalle kappaleelle ja teitte sen suomenkielisen version Rakkauden kesä.
1: Kyllä, kyllähän mä olin tätä nuorena liikkana myös kuunnellut silloin Ysärillä paljon ja ihaillut sitä hienoa isoa kertsiä ja tarttuvaa melodiaa. Ja en tietysti osannut koskaan unelmoidakaan, että saisin laulaa tämän levylle, mutta sitten Lohenojan Ari tosiaan lähetti

0: laitti mulle kerran WhatsAppin viestiä ja sanoi, että muistatko tämmöisen biisin? Ja se kolahti jotenkin mulle heti, että tämä on Summer of Love. Että ilman muuta, jos mä tämän saan laulaa, niin mä ikionnellinen. Ja siihen teki tekstin sitten tuolta Oulusta tämmöinen Eva Kaakinen. Ja siinä kyllä toki kesti sitten muutamia kuukausia ennen kuin siihen saatiin käännöslupaa, koska Ari ei niin kuin tavoittanut tätä Heleniä. Mutta sitten jonkun mutkan kautta hän Helenin löysi ja saatiin siihen se käännöslupa. Mutta tehtiin sitten myös se englanniksi, tämä samainen laulu. Molemmat yhtä ihania.
1: Tämä on jännä, sulla on pitkä kokemus. Gitsi, sä oot keikkaillut paljon muun muassa coverbändien kanssa, yli parikymmentä vuotta vetänyt kaikenlaista. Nyt pääsit tätä levyttämään. Te myös haalitte siellä Tampereella aikamoisen tähtikatran soittamaan.
0: Kyllä, tähän tosiaan äänitettiin täällä legendaarisella Headline-studiolla Tampereella ja Viitasen Jani sitten hän on tosiaan yöyhtyeen alkuperäinen kitaristi muuten, niin toki tuntee sitten kaikki nämä rokkarityypit ja kovia muusikoita muutoinkin, niin hän sitten sanoi, että hankitaas tähän nyt oikein sitten hyvät soittajat peliin. Ja tässä tosiaan rumpuja soittaa Popedastaan Lahtisen Laku ja yöyhtyeestä kiippareihin tuli Kangasjärven Mikko. Ja Eppu Normaalista saatiin Juha Torvinen soittaa kitarat. Ja bassossa sitten Jan Vesman, myös tämmöinen tosi tunnettu basisti täällä muusikkopiireissä. Ja tämähän oli mulle ihan mahtava kokemus. En mä olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että saa laulaa tällaisten henkilöiden seurassa.
1: Sä oot itse tehnyt muutaman omakustanteen 90-luvulla, mutta miltä tuntuu, kun sä oot siis pääasiassa tehnyt tämmöistä niin kuin cover-keikkaa, niin miltä tuntuu mennä tämmöisten konkareiden kanssa sitten tekee ihan levytystä?
0: No eihän mä oikeastaan osannut sitä edes uskoa niin kuin todeksi. Mä kirjoittelinkin välillä Lohenojan Arille sitten viestiä, että onko sitä oikeasti totta, että tehdäänkö tästä sitten oikeasti julkaisu. Ja kyllä siitä se sitten tuli ja olihan se ihan mieletöntä sitten, kun sen kuuli radiossa ensimmäistä kertaa suomen kielellä laulettuna, että välillä ajattelin, että onko toi oikeasti minä. Ja yhä se tuntuu hyvältä. Ja nythän se julkaistiin sitten tosiaan tänä keväänä englanninkielisenä versiona. Kun se äänitettiin myös niin se oli ihana, että se pääsi myös kuuluville sitten toisellakin kielellä. Mutta myös toki se suomenkielinen on just, koska joka vuosi tulee uusi kesä, niin se rakkauden kesäkin on joka kesä.
1: Tämä on ihan mahtavaa. Mä itse henkilökohtaisesti fiilistelen sitä, kun tuntuu, että levyyhtiöt joskus niin kun puskee vuodesta toiseen uutta nuorta tulokasta, niin mahtavaa, että noin pitkällä keikakokemuksella kuin sulla, niin pääset sitten levyttämään. Mutta sulta tulee lisää vissiin tämän kesän loppupuolella jotain muutakin.
0: Joo, elokuun puolivälissä pitäisi ilmestyä uusi julkaisu. En uskalla kertoa siitä vielä sen enempää, mutta hieno mulle tehty kappale sieltä on tulossa.
1: Ihan mahtavaa.
0: Tuossa tulee tehtyä.
1: Kiitoksia Gitsu, kun pääsit mukaan lähetykseen. Laitetaan kuule rakkauden kesä soimaan ja toivotetaan sen myötä sulle oikein mukavaa ja kaikille kuulijoille kivaa, hienoa rakkauden kesää.
0: Kiitos rakkauden kesää kaikille ja aurinkoa juhannukseen. Moi moi.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin kello 7.

Bogart Company, All the Best Girls. Kello on 5 minuuttia välissä 17. Tänään kello 5 visassa on vuorossa jälleen teidän kuuntelijoiden lähettämien kysymyksien perusteella rakennettu tietovisa. Eli nyt olisi aika pohtia kysymyksiä. Tässä kilpailussa parhaimmat vastaajat ei palkita, vaan paras kysymys palkitaan. Hyvä kysymys on sellainen, missä on lyhyt vastaus. Ja olet toivottavasti keksinyt sen kysymyksen itse. Ja olet tarkistanut, että vastaus on oikein. Joka viikko tänne tulee mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta sitten kun täällä yritetään hätpäissään tarkistella niitä vastauksia, niin käykin ilmi, että vastaus on väärä. Toki inhimillisiä virheitä sattuu, mutta ei haittaisi, vaikka olisit tarkistanut tuon. Ja ehkä vielä sellainen pyyntö, että jos kysymys on esitetty täällä aikaisemmin, niin älä ihmeessä lähetä sitä uudelleen. WhatsApp toimii 0401455666. Ennen uutisia Vesalalta, Tekila. Varten.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen Ranskan Evian-le-Bainsissa. Nyt kun Yhdysvaltojen ja Iranin välille on syntymässä alustava rauha, eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhanponnisteluihin. Trump totesi, että aikoo tehdä mitä voi Ukrainan tilanteen vuoksi ja usutti myös Venäjää kohti rauhaa. 3 uutta hyvinvointialuetta joutuu arviointimenettelyyn. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso joutuvat tarkkailuun huonon taloustilanteensa ja asukkaiden sote-palveluiden turvaamisen takia. Arviointimenettely vie hyvinvointialueelta omaa päätösvaltaa. Menettelyssä arviointiryhmä käy läpi, onko alueella tehty kaikki toimet talouden kuntoon laittamiseksi. Itä-Uusimaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden osalta menettely päättyy. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
1: Kyse on kuitenkin lopulta siitä, että jokaisella hyvinvointialueella pitää pystyä huolehtimaan ihmisten perustuslain mukaisista palveluista myöskin pitkällä aikavälillä. Ja näillä alueilla tässä on suurempia haasteita näiden talouden lukujen valossa. Ja siksi tuomme nyt sitten tässä tämän arviointimenettelyn apuna siihen tilanteeseen. Nyt kun me olemme tuoneet mahdollisuuden hakea lisäaikaa alijäämien kattamiseen, niin näiden 3 alueen osalta näyttää siltä, että se 3 vuotta ei heille riittäisi. Eli he tarvitsevat pidemmän ajan ja enemmän tukea alijäämien sen kattamiseen.
0: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa. Virta on ollut poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Halla-ahon mukaan rahojen palauttaminen suoraan eduskunnalle ei kuitenkaan olisi mahdollista. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
2: No minun saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio sitten vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen muuttamisesta kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi jakaa korkeakouluja. Turun yliopiston rehtori Mario Kaartinen pelkää, että korkeakoulututkintonimikkeiden yhdistäminen synnyttäisi 2 tason yliopistomallin. Kaartisen mukaan yhtenäistämisestä on varoittavia merkkejä ulkomailta. Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin Juhani Soinin mukaan nimikeuudistus mahdollistaisi monipuolisemman opetussuunnitelmatyön ja paremmin työelämän tarpeisiin vastaavat koulutukset.
3: Nykyään nämä meidän kaikki nimikkeet on sidottu ammatteihin ja siihen ammatin harjoittamisen pätevyyteen, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Ja joissakin tilanteissa voisi olla parempi, että nämä ei ole toisiinsa tiukasti kytkettyjä. Ja ylemmän ammattikorkeakoulun kohdalta on erityisen tärkeä. Me voidaan tehdä monialaisia tutkintoja, uusia tutkintorakenteita,

0: Päivän ylin lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Itä-Suomessa rankkasateet ovat mahdollisia. Maalla ja merellä tuulee kovaa.
1: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään illasta ja ensi yönä jälleen 4 ottelua. Ilohkonotteluissa Ranska avaa kisaurakkansa Senegalia vastaan kello 22 ja Irak kohtaa puolestaan Norjan kello 1. Jilohkossa hallitseva maailmanmestari Argentiina pelaa avausottelussa Algeriaa vastaan kello 4 alkavassa ottelussa ja aamulla kello 7 kohtaavat vielä Itävalta ja Jordania. Ja noita otteluita voi seurata Ylen kanavilta ja Yle sovelluksessa. Futistieteessä voi myös käydä heittämässä omat tulosveikkauksensa. Entinen kilpapurjehtija Tapio Nirkko on nimetty Suomen purjehdus- ja veneily ry:n uudeksi valmennuspäälliköksi. Nirkko on työskennellyt liitossa vuodesta 2020 alkaen vastuualueena muun muassa nuorten valmennus sekä valmennusosaamisen ja koulutuksen kehittäminen. 41-vuotias Nirkko on purjehtunut omalla urallaan 3 olympialaisissa ja toiminut myös valmentajana Ruotsin joukkueessa. Taitoluistelun GP-sarjaan kuuluva Finlandia Trophy järjestetään jälleen Suomessa. Kovatasoinen kilpailu luistellaan marraskuun loppupuolella Helsingin jäähallissa. Suomalaisista mukana ovat naisten yksinluistelussa Olivia Lisko ja Iida Karhunen sekä jäätanssissa parit Julia Turkkila, Matias Wärsluus, Juka Orihara ja Juho Pirinen. Yle näyttää kilpailut kanavillaan. Ja viime viikolla paluottelunsa pelannut Serena Williams palaa Wimbledonin tennisturnaukseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022. Yhdysvaltalaislegenda pääsi villin kortin kautta turnaukseen pelaamaan 4 isosiskonsa Venus Williamsin kanssa. Siskokset ovat 6-kertaisia 4 mestareita Wimbledonissa. Pelit alkavat 29. kesäkuuta. Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 21 uutisten jälkeen.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
3: Nyt ei kannata lähettää enempää kysymyksiä. Tänne on tullut hieno liuta eri kysymyksiä jo, joista juuri täällä yritämme päättää, että mitkä 5 pääsevät tänään mukaan. Kiitos Bettina Törnvallille Urheiluradiosta. Meillä tosiaan seuraavana ohjelma-osiona kello 5 visassa teidän kuuntelijoiden kysymykset. Nyt voit muodostaa joukkueen halutessasi. Tänään siis palkitaan paras kysymys. Suositeltavaa siis on, koska siitä ei ole oikeasti mitään hyötyä. Täällä lähetät tänne googlattuja vastauksia. Aina välillä joku pistää oikean rivin tänne. Se on vähän niin kuin turhaa, jos niin kuin siinä huijaa vaan itteensä. Eli paljon hauskempaa on arvata ja keksiä joku ihan random vastaus, kun päteä netistä löydettyllä tiedolla. Tämä tieto oli nyt lainausmerkeissä, eli hipsuissa. Kuunnellaan vähän musiikkia, päästään Vilma Alina ensiksi ääneen, tämä Tanssii susien kaa, ja sen jälkeen vielä Gotain Somebody That I Used To Know. Sitten alkaa skaba, eli jos haluat joukkueen muodostaa, niin sulla on 7 minsaa parisekkaa päälle siihen aikaan.

0: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Gotai, somebody that I used to know. Nyt on aika aloittaa tietokilpailu, ja onneksi kello on vasta 16 yli 17, koska ennen 18 te ehditte sitten jättämään niitä kuuluisia protestejana tänne, koska veikkaan, että täällä on yksi, ehkä kaksikin kysymystä, mitkä saattavat osassa kuulijoita kirvoittaa tarpeen vastalauseelle. Mutta ne me otamme ilolla vastaan ja käsittelemme parhaan kykymme mukaan. Aina saa ja joskus jopa kannattaa protestoida. Lähdetään kisaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Täältä tulee siis 5 kysymystä. Sen jälkeen, kun kaikki 5 on kysytty, voit lähettää tänne yhden WhatsApp-viestin, missä on niin monta vastausta kuin vain keksit. Älä lähetä erikseen vastauksia. Vastauksesi hylätään, jos lähetät useamman viestin. 5 kysymystä siis tulossa. Saa vastata joukkueena, jos vastaat joukkueena tai vaikka itsekin, niin laita siihen joku nimi mukaan. Se on hauska aina vertailla, että minkä nimi siellä lähtee. Toistaiseksi nämä yhdessä kisassa me palkittiin parhaat joukkueiden nimet. Tänään ei, mutta silloin mieleen jäi voittanut joukkue Patti ja Salva. Ja eniten oikeita vastauksia saanut Lesser Visser. Hauskoja nimiä noin. Mutta tänään tosiaan kisan jälkeen sitten valitaan joku näistä 5 kysymyksestä ja palkitaan kysymyksen lähettäjä. Eli ei kannata huijata huijamalla, et voi voittaa muuta kuin itses. Ensimmäinen kysymys. Mikä on Jolly Jumper? Mikä on Jolly Jumper? Ääntämyksestä ei saa protesteja lähettää. Se on tarkoituksellista. Kysymys 2. Kuka Suomen presidenteistä on syntynyt ulkomailla? Eli kysymys numero 2. Kuka Suomen presidenteistä on syntynyt ulkomailla? 3. kysymys. Kuinka monta vuorokautta yötön yö kestää Rovaniemellä? Eli kuinka monta vuorokautta yötön yö kestää Rovaniemellä? 4. kysymys. Ja nyt pikkuhiljaa vaikeutuu. Onhan nämä nyt tarkoituksella aina vaikeita. Yleensä kannattaa vastata, vaikka tietäisi vain yhden. Joskus parillakin vastauksella on päässyt kärkikahinoiden parilla oikealla. Eli älä murehdi, jos et tiedä näihin vastauksia. Kannattaa myös arvata. Mutta vaikeutetaan hieman. Tai ei sitä tiedä. Jollekin joku kysymys on vaikea, jollekin toiselle joku toinen on helppo. Laitoin nämä sellaisen järjestyksen, mitkä itse koen vaikeutuvan. Eli vaikeimmat vikana. Oli liian vaikea sanottu. En osannut taivutta. 4. kysymys. Millä yleisemmällä nimellä kaliumkarbonaatti tunnetaan? Eli millä yleisemmällä nimellä kaliumkarbonaatti tunnetaan? Ja vielä 5. ja viimeinen kysymys, jonka jälkeen saa niitä vastauksia lähettää. Kerron kysymyksen jälkeen myös WhatsApp-numeron, jos sitä ei ole sinulla vielä ylhäällä, niin saat sen kohta. Ota kännykkä valmiiksi. Mistä sanoista tulee teknologiayhtiön ABB-nimi? Eli Antti Bertta Bertta ABB. Mistä sanoista tulee teknologiayhtiö ABB:n nimi? Nyt saa lähettää vastauksia. Toistan kohta kysymykset. Jos joku meni huti, niin voit kuulla sen kertauksena. WhatsApp-numero on 0401455666. Siis 1. Mikä on Jolly Jumper? 2. Kuka Suomen presidenteistä on syntynyt ulkomailla? 3. Kuinka monta vuorokautta yötön yö kestää Rovaniemellä? Ja 4. Millä yleisemmällä nimellä kaliumkarbonaatti tunnetaan? Ja 5. Mistä sanoista tulee teknologiayhtiö ABB:n nimi?
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin alustavaan ryhmään. Ai että.
1: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

En tiedä, lauletaanko Samuli Putron Älä sammu aurinkoa kesäisin Lapissa. Nyt on vastausaika päättynyt, kello on kohta 17.30. Uusia vastauksia en enää hyväksy. Tuomaristo siirtyy valitsemaan ja tutkimaan vastauksia. Ja sen jälkeen, kun ne on kerrottu, niin alkaa se kiinnostavin aika, että kuinka paljon protesteja tippuu. Me emme pystyneet tällä kertaa tarkistamaan vastauksia. Tämä on kuulijoiden tietovisa, joten saa nähdä. Mä oon vähän jännittää. Odotan innolla, että meneekö joku protesteista läpi teissä, kun on se viisaus. Joku teistä oikeasti tietää. Me vaan luetaan tänne tulleista viesteistä kysymyksiä. Mutta nyt ei enää vastauksia. Aika päättyy. Kuunnellaan ZZ Topia Gimme All Your Lovin ja koitetaan sen jälkeen saada vastauksesta selko.

ZZ Top, Give Me All Your Lovin. En ole kaikkia vastauksia ehtinyt käymään läpi, mutta yhdestä löysin 4 oikein. Ja yritin soittaa, jos oltaisiin käyty kysymykset läpi, mutta tänne tippuu näitä niin paljon, että en nyt ihan... 4 vastausta on monella, mutta katsotaan, muuttuuko tilanne protestien jälkeen. Käydään kysymykset läpi nyt kuitenkin. Ensimmäinen kysymys siis kuului... Ja tarkoituksella lausuin Jolly Jumper. Mikä on Jolly Jumper? Siinä oli vähän muotoilua tarkoituksella haastettu. Ehkä, en tiedä, olisiko tarkempi muotoilu ollut, että kuka oli. No vastaus on, tai sanotaan nämä, luetaan nämä väärät vastaukset ensin. Tänne tuli aika hauskoja. Täällä veikkaatiin Jolly Jumperiksi jumppapalloa, merirosvolippua, vauvoille tarkoitettua hyppyistuinta, bändiä ja muun muassa seksilelua. Sitten kysymys, että kuka Suomen presidenteistä... Tai no joo, siis oikea vastaus on sarjakuvahahmo Lucky Luken hevonen. Jolly Jumper on sarjakuvahahmo Lucky Luken hevonen. Tämä oli eniten tiedetty vastaus. Hevonenkin kelpasi vastaukseksi. Toinen kysymys kuuluu, että kuka Suomen presidenteistä on syntynyt ulkomailla ja vastaus on, että Martti Ahtisaari Viipurissa. Täällä veikkaatiin Alexander Stubbia, Mannerheimia, Paasikiveä, Stolberia ja Svinhuvudia. No tässä nyt on sitten protestin paikka. Saa nähdä, kuinka moni siihen mahdollisuuteen tarttuu. Hyväksytäänkö toi vai ei? Mutta tää on nyt vastaus, mitä haettiin. Eli Martti Ahtisaarta haettiin vastauksena. Ja sitten seuraava kysymys. Kuinka monta vuorokautta yötön yö kestää Rovaniemellä? Se vastaus, mikä tuli tämän kysymyksen mukanaan, 29. Itse ehkä hyväksyn vähän heittoa suuntaan tai toiseen päivän tai pari, että jos olit siellä 30 huitteella noin kuukauden kieppeillä, niin voit merkata itsellesi oikean vastauksen. Millä yleisemmällä nimellä kaaliumkarbonaatti tunnetaan? Täällä veikkailtiin salpiatria, kalkkia, liitua, ruokasoodaa, apulantaa, booria, vishyn lisäainetta, suolaa ja hilsettä. Mutta se sana, mitä haettiin, oli potaska. Tämä neloskysymys oli tarkoituksella täällä loppupäässä. Tämä oli vaikea. Todella harva sai tämän oikein. Eli millä yleisemmällä nimellä kaaliumkarbonaatti tunnetaan? Vastaus oli potaska. Ja viides viimeinen kysymys. Mistä sanoista tulee teknologiayhtiö ABB:n nimi? Niin täällä veikkailtiin AB Bensiiniä, Alvar Aalto B:tä, Aktiebolag Bertiliä, All Business Babyä, Aktiebolaget Borossia, Aktiebolag Börssiä, Automatic Best Boyta ja AI Boris Beckeriä. Hauskoja vastauksia oli siis paljon, mutta se oikea, minkä kuulija meille lähetti, oli Asea Brown Boveri. Asea Brown Boveri. Tämä tiedettiin, täällä oli useampi, joka ties, mutta tällä hetkellä en ole vielä löytänyt yhtään vastausta, missä olisi kaikki nämä 5 ollut oikein. Voi olla, että noista, mitä en ehtinyt lukemaan, jollakin oli. Mutta saatte paitsi protestoida, lähettäkää ihmeessä tänne ääniä, jos olette eri mieltä näiden vastausten kanssa samaan numeroon WhatsAppiin. Mutta tärkeämpi kysymys, mikä näistä kysymyksistä oli sinun mielestäsi paras, koska tänään palkitaan paras kysymys. Tommi Läntinen, Via Dolorosa.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Kyllä on protestoitu nyt kiihkeästi tätä Martti Ahtisaarta. Viipuri oli kyllä ihan suomalainen Ahtisaaren syntyessä. Martti syntyi Viipurissa 1937, jolloin se kuului Suomeen. Jos Ahtisaari hyväksytään, on hyväksyttävä myös Lauri Christian Relander, joka syntyi Kurkijoella, joka on yhtä lailla luovutetussa Karjalassa. Täältä tuli paljon näitä protesteja ja kyllä ne voidaan hyväksyä. Eli jos sinulla oli parempi vastaus siellä, niin merkkaa itsellesi piste. Tosin täällä aika moni myös valitsi tuon kysymyksen parhaaksi, koska se oli vähän sillä lailla kompa kysymys. Sitten täällä tuli protesti tästä Jollu Jumperista, kun kysyttiin mikä se on eikä kuka, niin täällä pari henkilöä on sitä mieltä, että kyllä se merirosvolippu pitäisi hyväksyä vastaukseksi. No ei hyväksytä. Tämä protesti taas ei mene läpi, koska ainakin oman muistini mukaan se ei ole Jollu Jumper, vaan Jollu Roger, Jolly Roger, se merirosvolippu. Voin olla väärässä, mutta tämmöinen käsitys on. Eli Jolly Jumperiksi hyväksyttiin nyt tässä tapauksessa heppa. Tarkemmin ottaen laki lukee heppa. Sitten täällä äänestettiin parhaaksi kysymykseksi useammankin toiveesta tätä Yötöntä yötä, joka on siis noin kuukauden mittainen Rovaniemellä. Ja kyllä sai ääniä myös ABB-kysymys, johon tuli muun muassa vastaus, että Andra betalar betre, eli toiset maksavat paremmin. Mutta teidän mielestänne ylivoimaisesti paras kysymys, tähän tuli todella paljon, oli potaska. Monethan käyttävät tuota potaska-sanaa tyyppisesti, että älä puhu potaskaa, niin se on siis kaliumkarbonaattia. Ja tämmöinen sivukommentti tuli vielä siltä henkilöltä, joka arveli, että se olisi Hils, että hän oli kuullut kysymyksen väärin. Hän oli kuullut, että millä yleisemmällä nimellä tunnetaan kaliumkarbonaatti. Kiitos kaikille osallistujille. Palkinto lähtee siis tämän kysymyksen lähettäjälle, joka kysyy tätä potaska-sanaa. Joku toinen kerta voidaan sitten pureutua siihen, että mitä tämä potaska sitten on, mutta ei tänään. Kuunnellaan sen sijaan Haloo Helsinkiä, tämä on 4 vuoden aikaa.

0: Haloo Helsinki, 4 vuoden aikaa. Täällä protesteja tippuu vielä tästä presidenttihommasta. Yksi kuuntelija väittää, että Ahtisaaren passissa luki syntymämaana Venäjä. Sitten täällä tulee Mannerheimia sivusta, että hän syntyi Loukiolla, joka oli Venäjän ruhtinaskunta hänen syntymäaikanaan. Itselleni tuli juuri iskää ikävä, joka on kirjoittanut presidentin valintakirjan. Olisi voinut tarkistaa perskeles asiantuntijat, että missäs nämä nyt on. Mutta nämä on leikkimielisiä nämä kilpailut. Se ei haittaa, vaikka välillä menee vähän ohi. Ja toi nyt oli tommonen tavallaan kompa kysymys. Palkinto lähti tosiaan potaskakysymyksen kertojalle. Meillä Radio Suomessa kello on nyt varmaan teilläkin, jos et ole ulkomailla, niin 5:50 illalla. Hetken päästä tänne laukkaa ihmisten illan tekijät Akilainen ja Markus Turunen. Tänään puhutaan ihmisten välisten suhteiden merkityksestä elämälle ja hyvinvoinnille. Markus jo hymyilee studiossa. Mä en tiedä, onko sulla Markus jotain sanottavaa? Haluatko, mä en tiedä, onko sulla mikkiä siellä?
1: No jos kesätyöt menee tuohon äskeiseen, niin siinä tapauksessa se oli ihan oikein sanottu. Joo. Meillä on kesätyöaiheena.
0: Mistä mä poimin tästä?
1: Se on se yleisotsikko siinä.
0: On vai?
1: Jos sä meet vähän pidemmälle ohjelman sivuille, niin sieltä löytyy kesätyöaiheet. Sä kun oot Paavo niin aikaansaavan ihmisen olonen, niin mitä töitä sä teit kesällä nuorena?
0: Ensimmäinen oli mansikan poimintaa. Sain selkäni kipeäksi ja olin niin nuori, että unohdin hakea palkat niiden sen parin viikon jälkeen. Sitten mä oon ollut touhutonnilla töissä Stadikan kahvilassa myymässä jätskitötteröitä ja muistin, kuinka se piti se pehmiskone pestä joka päivä. Mm. Syön mielelläni pehmiksiä, kun tiedän, millaisen vaivan takana semmoinenkin on. Ja mitähän muutamaa kesätöinä tein? Varmasti muutakin.
1: Mihin käytit rahat? Kun muistit hakea ne.
0: Mihin?
1: Meneekö ne johonkin?
0: Ei voi lasten.
1: Ruskea ju.
0: Vauhtia riitti ja vaarallisia tilanteita.
1: No, tollasta ja Radio Suomen WhatsApp sinne. Omia kesätyökokemuksia laajalla skaalalla.
0: Hyvä, me kuunnellaan Brian Adamsilta Can't Stop This Thing We Started. Markus ja Akki tosiaan 18.02 alkaen täällä kesätyöaiheiden kanssa. Ihmisten illassa siis. Laittakaa tänne vähän teidän omia muistoja kesäduuneista meidän samaan WhatsApp-numeroon. Brian Adamsin jälkeen kuunnellaan vielä Aki Sirkesalolta kappale Enkeleitä, onko heitä. Nyt mukavaa illa jatkoa. Moi moi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat saattaa palauttaa pian pakotteet Venäjän öljyviennille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan syynä on öljyn hinnan lasku, joka on seurausta Yhdysvaltain ja Iranin alustavasta sovusta. Trump kommentoi asiaa G7 maiden kokouksessa Ranskassa. Venäläisen öljyn oston sallinut poikkeuslupa on umpeutumassa huomenna. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamat sote-järjestöjen avustusleikkaukset täytyy käydä hallituksessa yhdessä läpi, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Rydman ilmoitti eilen tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn avustusten ehtoihin. Hallituskumppanit ja sote-järjestöt ovat tyrmistyneet tiukennuksista. Petteri Orpon mukaan päätökset merkittävistä säästöistä tehdään hallituksessa yhdessä.
1: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopi yhdessä, että päätös jaossa tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia. Tätä on myöskin hallituksen piiristä useat halunneet ja katsoneet, että tämä on aika normaali tapa.
0: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei ole päästy sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on hylännyt valtakunnan sovittelijan toisen sovintoehdotuksen. Työnantajia edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät esityksen. OAJ mukaan palkkakehitys olisi jäänyt ehdotuksessa liiaksi työnantajan harkintaan.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä.

0: Radio Suomi.
1: Ja otetaan vielä ihan seuraavaksi vähän tietoa liikenteeseen. Tämä on tilanne ohikuittaustie 181 Sauvo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tämä oli paikasta Isopaljon silta, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Rajalahden tienhaara. Siellä siis tilanne ohi onnettomuuden jälkeen. Siis tie 181 Sauvo, tilanne on ohi.
2: Olin lukion aikana kesähessuna Loviisan ydinvoimalassa vuosihuollon aikana puhdistamassa muun muassa reaktorikuilua. Lämmintä hommaa. Kerran istuin nanosekunniksi putken päälle, jolle ei olisi välttämättä kannattanut istua, ja radiometri alkoi julmetun tikityksen. Elän vieläkin, eikä ole kasvanut kolmatta häntää, niin kai se oli lievä altistuminen vain, kirjoittaa kesätyö aiheesta ihmisten iltaan nimimerkki Rekku.
1: Iltaa. Anteeksi, mä aika, vielä, oletko jatkamassa?
2: Siis, että aika tärkeän oloista hommaa on Rekku päässyt tekemään.
1: Joo, se on.
2: Vastuullista hommaa.
1: No siis koulun kesälomilla olin harjoittelijana Inkoon hiilivoimalaitoksessa, jonka teho oli 1000 megawattia. Iso alus oli tuonut Amerikasta suurella laivalla hiiltä. Vastuulla nuorella miehellä oli hiilen kuljettimet voimalalle. Sattui satamanosturilla menemään iso vaijeri väkipyörän urasta pois. Piti minun mennä se ylös rautakangella laittamaan paikoilleen. Pelotti kyllä vietävästi. Se taisi olla miesten testi, pystyisinkö hommaan.
2: Uskomaton juttu.
1: Voimalaitoksia on tässä nyt.
2: Joo, mielettömiä seikkailuja kesätöiden parissa ovat ihmiset tehneet. Yksi semmoinen asia jo heti alkuhuomiona on, että kiinnostavaa olisi tietää, että kun raha on saatu, niin mihin sitä rahaa on aikanaan käytetty. Ensimmäinen kesätyö jää taatusti mieleen. Nuorena istuu vaikka muurahaispesässä, jos siitä saa rahaa. Kesätyöpaikkojen tarjonta ja se, millaista kesätyötä on tehnyt, on vahvasti myös sukupolvikysymys. Mahdollisesti myös sukupuolikysymys. Mm. Viime kesinä kesätyöt ovat olleet kortilla, mistä kaikista nuoret jäävät paitsi, jos ei kesätyökokemusta saa. Ihmisten illassa sukelletaan seuraavan 2 tunnin ajan kesätyöaiheeseen ja lähetys nojaa vahvasti kuuntelijoiden tarinoihin ja storeihin kesätöistä. Muistoja, sattumuksia,

0: haasteita tai tapahtuiko jotain muuta sellaista, joka on nyt suoraan siihen työhön liittynyt. Kaikki tarinat kiinnostavat kovasti. 0401455666. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että jos olet nyt tänä kesänä tai aikaisempina kesänä tai vaikka 50 vuotta sitten palkannut jonkun kesätöihin, niin miten se meni? Tapahtuuko jotain semmoista, että huomasit, että tämä ei nyt ollut hyvä idea ollenkaan vai mitä, minkälaisia kokemuksia on siltä puolelta kanssa kiva kuulla?
1: Niinpä. Mä heräsin tänä aamuna 7-8 välissä kuluvan kesän osalta ensimmäisen kerran ulkoa kantautuvaan ruohonleikkurin ääneen. Ja siis tajusin siinä vaiheessa, että hetkinen, että no siellähän on kesätyöläiset duunissa ja se osui just sopivasti silloin, kun illalla puhutaan myöhemmin kesätöistä.
0: Oliko kello minkä verran siinä?
1: 7-8 välillä.
0: Niin, että hommat oli aloitettu.
1: Suunnilleen, joo, ja kun menin pihalle, niin siellä näkyi semmoinen kesuri työntämässä perinteistä ruohonleikkuria ja hänellä oli tommoset isot korvat tai nämä kuulosuojaimet.
0: Joo.
1: Ja siellä sitten aina välillä se päättyy se ääni, koska silloin laitetaan lisää bensaa ja sitten sen jälkeen se aina jatkuu.
0: Itse asiassa mulla on samanlainen kokemus eiliseltä oman rivitalo kämpän päädyssä, kun ollaan pääty asunnossa, niin siinä oli nuori mies myöskin tämmöisellä siimaleikkurilla siivoamassa polun reunoja. Mulla, että oli myös kohtuullisen nuoren näköinen herrasmies töissä.
1: Viheralueiden kunnostaminen, tuommoiset, miksikä niitä nyt sanotaan, nurmialueiden siistimiset.
0: Vaikkapa hautausmailla ja muilla.
1: Just niin, tai taloyhtiöiden pihoissa, ne on niitä sellaisia totutuimpia kesätöitä ja ne on myös sellaisia, jotka ei oikeastaan tietyssä mielessä ole vuosikymmenten varrella varsinaisesti hävinneet.
0: Ei, ne on ruoha kasvaa edelleen.
1: Joo, ne on ehkä saattanut jollain lailla muuttua, välineet on tullut vähän helpommin käytettävämmiksi, vähän kevyemmiksi, vähän ehkä, niissä on vähän pienempi ääni, mutta että aina on ollut. Ne on myös todennäköisesti aika suuri kesätyö, joku palkkaajia nämä tahot, kaupungit,
0: seurakunnat,
1: mitä nyt onkaan. Ja sä kävit, Aki, jututtamassa sellaista, tai joka on nyt kesätöissä.
0: Joo.
1: On.
0: Kyllä, joo. Kauppahommissa. Eli kaupan kesätyöntekijänä käytännössä, joo.
1: Joo. Ja hänellä oli semmoinen tarina, että hän opiskeli, kun hän lääketiedettä.
0: Hän opiskelee, hän ei ollut siis enää tämmöinen, mitä se nyt sanotaan, kun ajatellaan kesätyöntekijä, niin moni miettii semmoista 15, 16, ehkä 17-vuotiaista. Hän on yli 20. 20 Pyry Ketola on tuossa Pohjois-Kirkkonummella Veikkolan taajamassa S-Marketissa 3. vuotta. Nyt joko olikohan 3. vuosi, kun hän on siellä kesätöissä ja myöskin aloittaa syksyllä 3. vuoden lääkäriopiskelut.
1: Mm.
0: Ja on oli.
1: Vielä ei pääse lääkäriin. Lääkärit ei pääse kesätöihin.
0: Ei ollut semmoisia vielä, mutta aika pian siinä tulee sitten semmoista mahdollisesti pääse hoitajahommiin, sen tyyppisiin juttuihin, mutta vielä tässä kohtaa oli hänen tarinoitaan siis parinkin otteeseen kuullaan tässä seuraavan 2 tunnin aikana vielä.
1: Niin. Mihin sä muuten käytit kesätyörahassa?
0: En muista. Nyt voi ihan rehellisesti sanoa, että en muista kyllä mihin käytin.
1: Et ostanut mitään?
0: En.
1: Mitä olit kauan himoinut ja halunnut?
0: Ei tule kyllä, siitä on niin kauan, että ei tule kyllä mieleen yhtään nyt tässä kohtaa. Okay. Mitä onko sulla heti mielessä, että mitä sä ostit?
1: Mä en ihan ensimmäisiä kesätyörahoja, sitä mä en muista, että mihin mä ne käytin, mutta jossain vaiheessa mä ostin CD-soittimen. Ja se oli ihan sellainen tsekattu juttu, että mä menin paikalliseen kodinkoneliikkeeseen ja ostin sieltä CD-soittimen. Se oli hyvä soitin. Mä käytin sitä paljon. Nyt puhutaan noin ehkä 90-luvun ensimmäisestä puolivälin ajasta suunnilleen. Se ei ollut mikään kannettava CD, se ei myöskään ollut mikään CD-mankka. Tiedätkö semmoisen?
0: Joo, tiedän.
1: Vaan se oli semmoinen matala, suht leveä. Ja se on mulla siis edelleen olemassa. Mä en vaan nyt käytä sitä.
0: No
1: ja siihen se, mä muistan, että se oli myös aika hintava silloin. Mutta olin miettinyt pitkän aikaa, että kun saan ensimmäiset kesäsuunnirahat, kunnolliset kesäduunirahat, niin että käyn sen ostamassa. Saattopa olla jopa niin, että heti kun ensimmäiset kesäduunirahat tuli, niin menin
0: niin saman tien.
1: Suurin piirtein saman tien sen ostamaan. Mutta hei, tällaisia aiheita meillä tänään tulossa. Kuunnellaan musiikkia ja puhutaan lisää sen jälkeen kesätöistä.

0: Isu ja Paaden Paaden soi Radio Suomen tiistai-illassa. Puhutaan ihmisten illassa tänään kesätöistä, kesätyökokemuksista 0401455666. Ja johon alkoi muuten viestiä tulla. Kyllä kokemuksia ihmisellä on. Olin kesätöissä 60-luvun puolivälissä Elannon lihakaupassa Maunulassa. Silloin jauhelihat jauhettiin asiakkaan osoittamasta palasta. Tauolta palattua myymälänhoitaja katseli lihatiskiä ja kysyi, kuka on myynyt naudan sisäfileä. No minä olin sen myynyt ja jauhannut sen paistijauhelihan asiakkaalle. Oppi meni perille ja edelleen osaan erottaa ruhon osat lihatiskillä.
1: No niin. Joo,
0: kyllä, kyllä.
1: Mitä jauhettua sisäfileä?
0: Joo, joo. Se on vähän kalliimpaa jauhelihaa se.
1: Aikamoista. Mitähän mun piti sanoa?
0: Mun piti lukea joku viesti sieltä.
1: Mun piti lukea, kyllä, joo, mun piti se, tehdä se. Ja mun piti myös sanoa, että jos on käynyt niin, että on esimerkiksi jäänyt kesätöistä vakituiseen työhön, sellaistakin on, eikä ole mitenkään kovin tavatonta edes. Että se jää lukion jälkeen, menee töihin ja jää sinne. Ja mitä enemmän mä oon nyt viimeisten sanotaan parin viikon aikana ihan vaan noin sattumanvaraisesti kysellyt, että hei, et minkälaisia kesätöitä sä oot tehnyt, että onko sulla ollut kesätöitä, niin siis lähes kaikilla on ihan selkeästi mielessä ja hyvässä muistissa se, että mitä ne on tehnyt. Ja aika usein siihen myös liittyy joku semmoinen komelluksen omainen tai joku muu asia, josta ne kesät on jäänyt mieleen.
0: Joo. Näin se menee.
1: Ja sellaisiakin on, kuten tämä viesti, että jäin 22 joulukuusta eläkkeelle, kun sain ison korotuksen. Seuraavina kesinä olen ollut jonkun verran kesätöissä. Tänäkin kesänä tulen käymään joku sen päivän töissä. Työuran toisella puolella.
0: Kyllä.
1: Voi käydä kesätöissä.
0: Olin 92 kesätöissä Linnanvuoren Patrialla yhden viikon ja Sisu Dieselillä 2 viikkoa. Rahat säästin ajokorttiin. Olin silloin 16-vuotias.
1: Aika hyvä.
0: Kyllä, joo.
1: Saa ajokorttirahat. Kesätyön kautta.
0: Olin kesätöissä apuhoitajan Tapanilan vanhainkodissa Lahdessa kesällä 86. Tehtäväni kuului mitata verenpaine iltavuorossa tietyillä asiakkailla. Muutama asukas odotti jo aamulla, milloin se tohtori, isolla kirjoitettu tohtori, tulee töihin. Mummot, joilla oli aliverenpainetta, paineet olivat kohdillaan. Jaha, tämähän onkin mielenkiintoinen, miten siinä niin kävi. Verrokkiryhmän miehillä verenpaine oli edelleen alhaalla. Syy ei siis ollut mittaajassa, silloin oli vielä elohopea mittari. Mä ajattelin, että se nosti mummojen verenpainetta sopivasti tämä nuori mittaja, mutta ei se ollutkaan ihan niin.
1: All right.
0: Kaikenlaisia.
1: Satuin syntymään Suonenjoella, siis päilin lapsuuden ja nuoruuden Suonenjoella. Ei tarvinnut miettiä kesätöitä, kun kotona oli hehtaari mansikkaa. Siinä kuului kesät mansikkamaalta kitkien. Ei ollut vielä muovia silloin. Ja sitten keräten, kun se aika koitti. Palkkaa en edes muista. Tanssimatkoihin sai rahaa, kun ikä siihen riitti. Vaatteisiin myös. Paras palkka oli uusi polkupyörä. Yhtenä kesänä. Ei tullut mieleen edes vaatia palkkaa. Tämä oli 60-70-luvuilla, kirjoittaa Leena. Kiitos Leena hauskasta, mukavasta viestistäsi. Mansikan poiminta on ainakin ollut tosi yleistä kesätyötä. Mä en tiedä, että mikä se tilanne nykyään on. Käykö paljon kesätöissä niin, mansikanpoimia?
0: Löytyykö? Tässähän on ainakin muutama marjaviljelijän kanssa jutellut aiheesta, niin tahtoo vähän olla, että suomalaisille ei välttämättä se työ kelpaa. Se on liian rankkaa, se on vaikea löytää niitä. En tiedä sitten, onko se tilanne muuttunut niin viime aikoina.
1: Niin ja onko niin, että ulkomaisia poimijoita on tullut tilalle?
0: Kyllä, näin se, sitä se käytännössä
1: toimeliaampia.
0: Koska pois ne sieltä pellosta on saatava.
1: Mä en ollut koskaan keräämässä poimimassa mustikoita, mutta mä muistan, että sen mun ensimmäisen kesätyön, varsinaisen kesätyön jälkeen, tai siihen liittyy myös tämmöinen, että mä olin niin perunapellolta noita rikkaruohoja kitkemässä siis käsin. Ja se oli kyllä aika pahrasti. Se oli semmoinen ensimmäinen duuni, mitä mulla on ikinä ollut, joka mun on pitänyt itse asiassa lopettaa, koska se ei, siis kädet oli sellaisessa kunnossa, että vaikka oli minkälaiset hanskat kädessä, niin se ei onnistunut. Mm. Ja siinä myös selkä, vaikka oli nuori mies, niin selkä ei kestänyt sitä asentoa.
0: Joo, se on semmoista työtä, kun tein maatilan kasvattina, niin sitä on saanut tehdä ihan ilman, että on ollut virallisesti kesätössä.
1: Mutta samalla maatilalla sitä aikaisemmin, nyt puhutaan jostain, mä olin ehkä 14-15 vuotta, mä olin heinätöissä ja silloin laitettiin heinää paalille. Jos oli paaleihin, pikkupaaleihin, jos oli sateinen kesä, niin silloin laitettiin, heinät laitettiin seipäälle ja siirrettiin. Mm. Muistaakseni kerran kävi niin. Mutta suurin tai muut kesät pienelle paalille pellolla ja sitten ne laitettiin semmoiselle lavitsalle ja hevonen veti ne sinne aittaan ja varastoon. Ja sitten ne nostettiin vielä siitä lavitsalta, niin semmoiselta lavalta, niin sinne ylisille.
0: Joo,
1: et niin siinä oli niinku koko tämmöinen skaala. Eikä puhuta mistään 50, 60, 70-luvusta, vaan 80, 90-luvun taitteesta.
0: Edelleen kokemusta on, joo, kyllä. Joo. Niin, ja
1: maatalon emäntä toi tauolla pellolle mehua ja pullaa. Ja sitten illalla syötiin ensin ruokaa, lihasoppaa, joka oli aika jänteistä, varsinkin nuorelle miehelle. Tiukkaa ruisleipää myös, punaista maitoa ja voita. Ja sitten illalla päästiin myös saunaa. Ja kun lähdin päivän päätteeksi pois, niin talon isäntä tuli ja pyysi sivuun ja antoi rahaa kouraa.
0: Joo.
1: Uskomaton juttu. Ihan mielettömiin muistoihin siis niistä ihmisistä, joita valitettavasti suurta osaa ne ei ole enää elossa. Mutta semmoista pääsin kokemaan palan semmoista perinne Suomea.
0: Kyllä, joo. Hurjan paljon tulee viestejä. Kiitos siitä. Laittakaa tulemaan vaan. Rekkafirmassa apumiehenä jaettiin maaseudulle apulantaa, sianrehua, purku käsipelissä pellon reunalle tai sikalan päätyyn. Säkit painoi silloin 50 kiloa. Joo, muistan kyllä sen painoisia ne oli. Kun purit 40 tonnia apulantaa, ei paljon tarvinnut illalla unta kysellä.
1: Oho. Oot säkin purkanut niitä?
0: Joo, siis kaikkea näitä, mitä nyt maatilalla tehdään, niin kyllä mä oon tehnyt. Mä oon traktoria ajanut ensimmäistä kertaa 4-vuotiaana, ei sitä silloin kesätyöksi laskettu, mutta siitä eteenpäin tuonne parikymppiseksi aika tiiviistikin, joka kesä tehtiin. Ja se ensimmäinen kesätyö oikeastaan mulla on ollut se, että siinä tuli sitten, kun olin toisella kymmenellä jonkun matkaa, niin tuli lailliseksi, että kun oli emakko sikala, eli sikoja, jotka siis porsii ja sitten tulee possuja siitä ja ne kasvatetaan 20 kiloseksi, kun ne myötiin eteenpäin jonnekin toiseen lihasikalaan, niin siinä kohtaa sitten, kun oli lomitusta, niin kuin maatiloilla edelleen, että loma kuuluu kuitenkin sentään maatalousyrittäjällekin, niin jomaan kun mä vanhesin ensin toista vanhempaa, olin lomittajana sitten toista. Nykyään se ei varmaan enää onnistuskaan, mutta 80-luvulla se onnistui. Ja siinä sitten, eli käytännössä ei ihan sitä samaa hommaa, mitä olin tehnyt jo paljon pienemmästä, mutta siitä sai sitten jonkunmoisen rahallisen korvauksen myös.
1: Niin just. Onko teidän maatila?
0: Ihan oma,
1: oli?
0: Ihan. Joo.
1: Right, niin sä oot maatilalla kasvanut.
0: Kyllä, joo, ja siis niin kuin nimenomaan sikalassa. Eli on luotu paljon sitä ihteensä vuosikymmenten varrella, ja sitten kaikki peltotyöt, niin kuin kaikki mitä edellä kuvasit, ja kaikki viljan korjuut ja viljan kylvet ja kaikki tämmöiset, niin ne kuuluu siihen vuoden kiertoon ihan tiiviisti.
1: Ihan mieletöntä. Oliko teillä palkattuna sinne ketään muuta?
0: Ei. Ei. Meitä oli isä ja äiti ja minä.
1: Joka kesä. Sä.
0: Kyllä, käytännössä joo. Ja sitten kesällä, kun on se vaihe, kun vilja kasvaa ja vielä ei ole heinähommien aika, niin sitten aina rakennettiin jotain. Siihen aikaan aina joku suoja, karjasuoja tai joku muu vaati, joo. Navetta vaati jotain korjausta. Joo. Niin sitten kaikki kesät rakennettiin siihen lisäksi vielä. Että se kesäloma meni yleensä sillä tavalla.
1: Muistan myös sieltä maatilalta, jossa oli heinätöissä, niin koko ajan siellä oli jotain hommaa.
0: Joo, sillain. Toisesta päästä aina jotain rakennusta pitää niin. Korjata. Kyllä joo. Se on sitä hommaa, joo.
1: Kello on 18.22. Radio Suomen ihmisten ilta puhuu tänään kesätöistä. Olet tervetullut osallistumaan. Kerro, minkälaisia hommia olet kesäisin tehnyt, minkälaisia kommelluksia, hauskoja juttuja tai kauheuksia niihin liittyy, yllättäviä käänteitä. 0401455666 on numeromme.
0: Täällä on mielenkiintoinen muuten, kun puhuttiin sokerijuurikaspellon, tai sä puhuit perunapellon kitkemisestä vissiin, mutta sokerijuurikashan oli 70-luvulla, 80-luvulla se tosi yleinen, mitä kesätöissä moni teki maalla. Niin eka työpäivä 400 metrin sarkaa ja 0,5 penniä metri, siis 0,5 penniä metri. Huh, 2 päivää ja pois. Sitten tuli paljon mukavampiakin paikkoja. Okay. Mielenkiintoista. 0,5 penniä metri. Siitä ei ihan paljon kerry kyllä tuosta.
1: Jos olen siis ymmärtänyt ilmeisesti ihan oikein, että sokerijuurikkaan harvennus lienee ollut vuosikymmenien takaa ja aikanaan yksi raskaimmista kesätöistä.
0: Niin, se on tietysti vähän miten se ottaa, mutta ei se on sitä sitten. Siihen oli semmoisen pitkävartinen harava, ettei tarvinnut kontata eikä kykkiä vaan. Ne pystyi harventamaan sillä seisalla, että se oli taitolaji sekin sitten.
1: Sulla oli siitäkin kokemusta.
0: Mulla on siitä kokemusta, mutta sanotaan näin, että se on silloin oltu hyvin pieniä, niin kuin, olisiko alle 10-vuotiaana niitä hommia tehty. Joo, sitten se meillä loppui, se homma.
1: Otetaan kohta lisää viestejä. Otetaan musiikki.
0: Otetaan musiikki. Täällä oli tämä yksi audio, josta sä puhuit.
1: Joo, ajetaan se myöhemmin. Otetaan nyt musiikki.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.
2: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
3: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
4: Pehmeys ja semmonen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmonen synonyymi kuin viattomuus.
3: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
5: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
3: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
6: Yle, Radio Suomi.
7: Kesätyöiltaa ihmisten illassa. Kello on 18.30 hetkin kuluttua. Kesähommelit tarjoaa nuorille laajalla skaalalla itse tienattua rahaa, oppimista, kasvamista, identiteettiasiaa ja mikä parasta, kaikenlaisia uusia tuttavuuksia ja seikkailuja. Minkälaista kesätyötä olet nuoruudessasi tehnyt? Muistatko ensimmäisen kesätyön? Onko jotain erikoisia kesätöitä, joita olet päässyt tekemään? Liittyykö kesäduuniin jonkunlainen titteli? Olitko kesätyössä peräti yrittäjänä? Mulla on muuten yksi lyhyt story tuohon liittyen. Muistuta minuakin myöhemmin illalla. Oletko sattumalta esimerkiksi jäänyt kesätöistä samaan paikkaan varsinaisiin töihin? Monenlaisia viestejä otamme sinulta vastaan. Täällä muistutetaan minua siitä, että odotahan, kun Aki pääsee intitarinoiden pariin.
1: Niin. Ei niitä kauheasti ole. Ne on aika tylsiä. Joo. Samassa paikassa koko 11 kuukautta ei tapahtunut mitään ihmeellistä.
7: No, heti kun alat muistelee, niin kyllä sieltä sitten löytyy.
1: Joo, itse asiassa olin esikunnassa töissä sen loppuajan. Kyllä mulla olisi paljonkin kerrottavaa. Ne on semmoisia, että niitä ei varmaan saa julkaista. Että pysytään näissä kesätyötarinoissa, koska silloin kun näkee komentajan varuskunnassa tekevän kaikennäköisiä juttuja, niin ei niistä puhuta. Verrataan huonoa muistia.
7: Sä alat kiusata. Mutta anna palaa, joo.
1: Joo, olin koko nuoruuden 60- ja 70-luvulla, siis en minä vaan viestinlähettäjä, 60- ja 70-luvun alussa kotona maatilalla kesät töissä, eikä siitä maksettu penniäkään palkkaa. Perkulle kun otti päähän, kun kaupungissa asuvat kaverit oli esimerkiksi sahalla taaplaamassa lautoja ja saivat siitä palkkaa. Mä en niin tiedä, mistä tässä puhutaan tässä viestissä. Eli kotitilalla on pitänyt hommia tehdä siinäkin ja se kuuluu asiaan, ei siitä kukaan erikseen mitään. Kesästä, ei puhuttu mistään kesätöistä, kun se oli sitä normielämää.
7: Just
1: joo, niin. Joo, näin se menee. 70-luvulla ensimmäinen kesätyöpaikka oli pankissa. Siitä seurasi se, että seuraavat 5 vuotta, eli koko yliopisto-opiskeluaikani oli tässä pankkikonsernissa jokaisen isona kirjoitettuna loma-aikani töissä. Kesäpääsiäis, hiihto ja joululomat. Taisi jonkun sairaslomankin tuurata. Hyvä ja hieno työpaikka, opin valtavasti, sain vastuuta. Palkkakin tuli puhtaana käteen, veroja ei tarvinnut maksaa opiskelijaverokortilla. Hieno työpaikka, opin raha- ja pankkimaailmasta tosi paljon, ollut hyötyä elämässäni, niin ei tarvinnut ottaa opintolainaa.
7: Olen kuullut vastaavista jutuista. Siinä on kääntöpuolena se, että jää lomat pitämättä, mutta rahaa tulee. Hommat on myös yleensä aika hyvin hanskassa, niin kuin tässäkin tapauksessa oli. Ja se on myös hyvä sille työnantajalle, koska he jossain määrin tietävät, että hänet on helppo ottaa. Hän tietää, mikä on jomman nimi ja hänet tunnetaan täällä ja hommat.
1: Kyllä. Ensimmäinen kohde kesätöissäni oli Vauhtitie Helsingissä. Olin 16-vuotias ja kesätyöpaikka Kesto Asfaltti Oy. Silloin oli ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut, olisiko ollut 84, toimittajan huomautus oli 83, mutta hyvin lähellä kuitenkin. Asfaltoimme kisavieraille muun muassa parkkipaikkoja. Päivät olivat pitkiä, 7-18, ihan normi. Kuljin yleisillä, aina piti olla nippuaikatauluja repussa. Perjantaisin työpäivä alkoi kello 6, juhannusaaton aattona kello 5. Yövyin työmaa kopissa, jotta olisin töissä ilman myöhästymistä. Työnantaja on antanut työvaatteita, vanhat lenkkarit ja sortsit varkuista työvaatteina. Palkka 26,05 markkaa tunnissa. Ostin kesätyörahoilla Seppälästä hienon takin ja kodinkoneliikkeestä kasettimankan.
7: Vau. Wow. Mulla on semmoinen mielikuva, että kesätöissä asfalttifirmoissa olleet tyypit sai niinku aika hyvää palkkaa.
1: No semmoinen mielikuva mullakin, että tämä oli se maine.
7: Joo. Mulla ja jotenkin vielä silleen, että mä muistan, kun kotikylältä sinne lähti muutamat johonkin lähialueelle näihin asfalttitöihin, niin he eivät itse asiassa menneet tekemään asfalttia, vaan he meni ohjaamaan liikennettä.
1: Joo, just näin.
7: Ja kun he lähtivät 2 päällä toisen kevyt moottoripyörällä, niin siinä oli näiden 2 kesätyöläisen lisäksi siinä kyydissä oli huomioliiviä. Ja sitten oli näitä, näitä tikkareita,
1: joo, tikkareita.
7: Millä ne ohjaa. Mutta kyllä se kaiketi meni ihan hyvin ja pääsivät perille. Ja
1: kaikki pysy hengissä.
7: Juu, nimenomaan, ja asfaltti tuli tehdyksi ja kukaan ei ajanut väärään paikkaan.
1: Säkin on hyvä. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli uimakoulun apuopettajana. Aika tuollaisesta niinku periaatteessa mielessä niinku tavalliselta kuulostaa siihen maailman aikaan. Silloin oli niin kylmä vesi Oulujoessa, ettei lapsia saanut päästä veteen. Kuivaharjoittelua harrastettiin, kun uimakoulu loppui, lapset meni veteen leikkimään. Eli siinä kohtaa, kun oli virallinen vaihe, niin ei päästetty veteen, mutta sitten sen jälkeen menivät sinne.
7: Noniin. Mummu on antanut kesätöitä. Mummuna olen antanut kesätöitä kaikille kolmelle lapsen lapselleni vuorotellen. Leikkauttamalla nurmikkoa, kun ovat olleet alle 15-vuotiaita. Nyt enää nuorin on siinä hommassa. Toiset kaksi ovat aikuisia ja ovat jo töissä. Nämä kaksi vanhempaa maalisivat myöskin 5 vuotta takaperin taloni vähän parempaa kesätyörahaa vastaan. Asiaan kuuluu aina vähän muitakin mummulan etuja, kuten mehua ja jätskiä. Maikki kirjoittaa, että palkkasin mieheni serkun 56 vuotta kesätöihin, sillä se ei halunnut jäädä ilman sossun palkkiota. No, se tyyppi oli hiivatin laiska ja irtisanoin sen. Sepä vei asian oikeuteen ja maksoin sitten 1000 euroja kuluja. Oho. Onneksi päästiin eroon läheisriippuvaisesta hyötyjästä. Onnea kaikille, jotka palkkaavat viekkaita tyyppi. Näin kirjoitti Maikki. Sä kävit jututtamassa lääketieteen opiskelijaa, joka oli kaupassa töissä.
1: Joo, eli Pyry Ketola Veikkolan S-Marketissa kesätöissä nyt jo useammatta, taisi olla 3. kesä menossa. Ja kuunnellaan nyt vähän ensin, että mitä hän siitä omasta työstään kertoo, mitä hän siellä puuhaa.
0: Joo, tosiaan nyt tämä kesä menee tämmöisen kenttävastaavan hommissa, että oikeastaan suurin osa työvuoroista on aika iltapainotteisia, että lähinnä siellä tärkeimpiä työn kuvia on ehkä, että kaupassa pysyy asiat järjestyksessä ja siistinä ja kauppa pysyy pystyssä niin sanotusti seuraavaan aamuun asti. Ja semmoisia, että asiakkaat on tyytyväisiä ja kauppa näyttää hyvältä, niin se on niinku ehkä se, että vähän semmoista enemmän ehkä vastuuta tullut nyt tänä kesänä.
1: Niin, se kuulostaa siltä, että sulla on ihan vastuuta jo siitä, että kauppa toimii, vaikka ootkin kesätyöntekijänä täällä.
0: Joo, että nyt kun 3. kesää tosiaan nyt on, niin joka vuosi vähän tullut enemmän vastuuta ja nyt on sitten vähän tommonen isompi vastuuhomma tänä kesänä, että se on ihan kiva, että tuommoista, että ihan on tyytyväinen, että muhun luotetaan täällä kaupassa ja nyt, että
1: no tosiaan lääkäriopiskelija, onko yhtään tullut semmoinen olo, että jos olisikin vaikka kauppias vielä joskus?
0: Niin, aina se on mahdollista, mutta ehkä tässä vaiheessa vähän epätodennäköistä, että tämä on semmoinen, että nuorena tämä oli semmoisia ensimmäisiä kesätöitä, niin tämä on ollut semmoinen tuttu ja turvallinen paikka tulla aina takaisin kesäsi. Että.
1: Niin, onko tämän kesän työpaikka tullut nimenomaan sitä kautta sitten, että kun olet ennenkin ollut, niin oli sekä kaupallekin helppo palkata?
0: Joo, itse asiassa itse en tänä kesänä edes tänne hakenut, että täältä tuli sitten soitto, että haluaisinko vielä yhden kesän tulla töihin, että se on ollut kiva, kun tuohon pomon kanssa on syntynyt semmoinen hyvä semmoinen työsuhde, niin sitten täällä on paljon kavereita ja se on helppo tulla sitten aina uudestaan, että helpompi ottaa vanha työntekijä kuin sitten palkata täysin uusi, jolle pitää sitten vähän kaikki pelisäännöt sitten opettaa niin kuin täysin tyhjästä, niin se on aina helppo ottaa vanha tuttu kaveri tänne töihin.
1: Niin, olet tosiaan 3. kesää täällä, olet 23-vuotias. Silloin kun tulit ensimmäisen kerran tänne, niin miten se tapahtui? Miten sait sen paikan silloin? Tulitko itse kyselemään vai?
0: Joo, silloin hain ihan yleisen linjan kautta, olisiko Duunitorin kautta laittanut hakemusta ja sitten haastattelujen, ryhmähaastattelun kautta sitten napsahti paikka. Että semmoista perinteistä reittiä pääsin silloin tänne.
1: Miten kun olet katsellut ympärilläsi, niin kavereista, onko kavereilla kesätöitä?
0: No nyt viimeiset 2 vuotta on kyllä ollut tosi vaikein oloista, että kyllä noista, kun yliopistossa opiskelen, niin siellä tosi moni kavereista pitää nyt ihan niin kuin semmoista, sanotaanko, en tiedä onko omasta tahdosta, mutta semmoinen nyt niin kuin lomailukesä, että tosi vaikealta se näyttää se töiden saaminen kyllä tällä hetkellä. Että kyllä tuntuu, että itse on aika silleen onnekkaassakin asemassa, että näinkin helpolla kesätöihin pääsi.
1: Mm, eli noinkin nuorena miehenä olet huomannut jo muutoksen siinä, miten kesätöitä saa ylipäätään.
0: Joo, ehdottomasti. Että tuntuu, että hakijoita on loputtomia ja vaan muutama paikka jaetaan. Että semmoinen kuva mulla tällä hetkellä on, että tosi haastavaa se on.
1: Näin sanoi kaupassa kesätöissä oleva Pyry Ketola. Joo, näin se tällä hetkellä on jotenkin tuossa aika moni verran 90-luvun alkupuolella lama-aikoihin näiden kesätyön saamisen suhteen. Niin kyllä se tuntuu olevan, että vaikka olisi ennenkin ollut töissä jossain paikassa, niin välttämättä ei pääsekään enää seuraavana kesänä, vaikka olisi miten hyvä.
7: Ja mun mielestä se jotenkin vielä muuttui jossain vaiheessa aika nopeasti.
1: Niin, Pyrykin tuossa 3 vuoden perspektiivillä puhui, niin hän totesi eron siinä jo.
7: Että yhtäkkiä tuntui, että kesätyöt lakkas olemasta oikeastaan kokonaan, ja se on sikäli myös, tein semmoisen havainnon, että mä silloin 90-luvun alussa mä nimenomaan etsin myös niitä kesätöitä, ja mulla on vaan jotenkin jäänyt semmoinen jotenkin vähän myös semmoinen epämiellyttävä fiilis ja ajatus siitä, että mä oon miettinyt, että mistä ihmeestä mä löydän kesätöitä. Ei oikein edes tiennyt, että mistä lähtisi etsimään. Mikä olisi se ensimmäinen paikka, johon vaikka soittaisi tai menisi käymään, kysymään, kuinka lähden liikkeelle.
1: Joo, se on varmaan tällä hetkellä aika monella se myöskin. Ja sitten on sellaisia, jotka on tosiaan todennut, että pari vuotta sitten tai viime kesänä on ollut jossain ja yrittää sinne. Ja sitten sieltä todeta, että ei ole mitään tarjolla, että meillä ei ole tänä kesänä enää kesätyöntekijöitä tai jotain vastaavaa.
7: Niinpä. No, on olemassa myös semmoisia työllisyys tai apuja siihen. Muistan, että silloin 90-luvulla oli nimenomaan, sen nimi taisi olla Tienaa tonni.
1: Täällä olisi tässä valtavassa viestitulvassa joku muukin maininut.
7: Semmoisen verukkeella mä pääsin yhteen paikkaan sahaamaan puita. Sahasin omakotitalon takapihalla ison määrän puita ja laitoin vielä klapeiksi pisteen. Se oli tämmöinen yksi paikka, jota kautta pääsi. Ja samaten mun tytär on nyt 18 vuotta, mutta hän on parina viimeisenä vuonna ollut tämmöisessä 2 viikon työllistämisjaksossa esimerkiksi kaupassa, johon on päässyt paikallisia nuoria aika paljon. Ja juuri kun on puhuttu, että on hankalaa päästä töihin, niin viime kesänä hän pääsi Jokirannassa sijaitsevaan kahvilaravintolaan töihin, jossa silloin kun paistaa aurinko, on ihmisiä aamusta iltaan, jolloin se työ on myös tosi vaativaa, tosi raskasta ja pitää osata suomea, ruotsia, englantia, pitää astiat, ettei ne kaadu ja viedä tarjoilla oikein ja ottaa tilaukset oikein. Mä olen kuunnellut ja miettinyt hänen kesätyötään ja ajatellut, että on, siinä pitää olla kyllä kaikenlaista osaamista. Että, ja kun heti vapulla sesonkin alkaa ja jatkuu jonnekin syyskuun, että töitä on tarjolla. Sanonut vaan, että muista pitää tyttö rakas myös vähän lomaa.
1: Joo, ja siinä tulee myös se sosiaalisten taitojen puoli, niin kuin kaupassakin, että hymyillä pitää ja olla ystävällinen, vaikka mitä tapahtuisi. Tässä on muuten yksi viesti, josta tulee muistoja mieleen. Olin vuosikymmeniä sitten about 15-vuotiaana rakennuksella töissä. Minulle ja kaverilleni annettiin vuoren, siis isolla kirjoitettuna vuoren korkuinen kasa käytettyjä betonilaudoituksiin käytettyjä lautoja. Niistä piti vetää naulat pois ja rapsuttaa betonijämät. Tuntui loputtomalta urakalta. Joka viikkoinen tilipussi maksettiin lauantaina puolen päivän jälkeen. Silti uneksi rakennusalasta, mutta silti päädyin tietokonehommiin. Joo, näitä on tullut tehty paljon betonilaudoista nauloja pois.
7: Siellä maatilalla.
1: Kyllä, joo. Joka kesä kuitenkin rakennettiin jotain ja aina siihen liittyy tämä valuhommat. Niin lopputulos oli se, että piti repiä ne naulat pois.
7: Kierrätystä.
1: Kyllä.
7: Piti edistää.
1: Joo, laudat piti ainakin saada käyttöön.
7: Kesätyö.
1: Nauloja ei itse asiassa välttämättä. Me elettiin sen verran ronskisti, ettei välttämättä kaikki aina käytetty. Osa toki sitten suoristettiin ja hakattiin uudestaan. Mutta joo, toikin on semmoista hommaa, että sitä kun tarpeeksi paljon on, niin kyllä siinä tietää tehneensä.
7: Ensimmäiset 2 kesää urheilukentillä kentänhoitajana. Hienoa hommaa, kun töitä tehtiin ainoastaan silloin, kun ei satanut. Ruohon leikkaamista, futis- ja pesiskenttien maalaamista, kisojen aikana aitojen ynnä muiden roudaamista. Palkka taisi olla 650 euroa kuukaudessa. Urheilukentän kentänhoitaja. Joo, ihan klassikko.
1: Klassikko, ja tämäkin on minusta klassikko. Kesätyönä oli aamulehden jakaminen. Siskolla oli vakityö tässä, minä avustin alaikäisenä ravintolassa, ja samat naamat oli sitten rappukäytävässä aamuneljältä. Joo, lehden jakaminen, sekin on vähän muuttunut maailman senkin suhteen, että se lehden jakaminen ei ehkä ole ihan niin yleistä työtä enää kesätyönä.
7: Tuohon kentän hoitamiseen vielä sen verran, että olin kunnalla joskus töissä, niin silloin pääsin ajamaan päältä ajettavalla punaisella ruohonleikkurilla kenttää ympäri. Ja jos sitten ihan väärin muista, niin olisiko siinä ollut vielä joku oikea tapa ajaa se?
1: On varmasti.
7: Että sinne joo. ei vaan menty sillä joo. koneella silleen, että vrrr, ja nyt, että kunhan nyt joka paikka tulee ajatuksi. Vaan että oli joku systeemi, johon jotenkin se varmasti. Piti vetää. Joo. Luitsä tämän, tässä oli Sedan maatilalla oli ollut töissä, luitsä tämän?
1: En muistaakseni.
7: Okei.
1: Okay. Kerro viimeis.
7: Ensimmäinen kesätyö oli Sedan maatilalla. Paljon raktorilla ajoa, rehunteot, peltotyöt ja totta kai aamu- ja iltanavetta. Tutuksi tulivat niin lehmät kuin koneet. Jossain vaiheessa kesää laitoi merkille, että naapuritilalla oli kesätöissä viehättävän näköinen ikäinen tyttö, jonka kanssa sitten pyrinkin puheille ja vapaa-aika alkoikin kulua yhdessä. Kalareissuja, uintia ynnä muuta sellaista. Ensi kesänä taitaa tulla 25 vuotta tuosta kesästä ja tuo piika on vieläkin mukana kalareissuilla ja muutenkin. Palkka oli olematon, mutta kesätyötä ja kesää en vaihtaisi mistään hinnasta. Ja nyt on minun ja tuon piikatytön jälkikasvukin jo kesätöiden syrjässä kiinni. Aika kuluu, mutta muistot säilyy ja uusia tulee. Ne joo,
1: tämänkin voi käydä, jos hyvin käy kesätöissä. Olin kesätöissä hautausmaalla 83. Paras duuni. Piti lähteä poikakaverin kanssa Norjaan, mutta hän ajoi kolarin ja hänen rahansa menivät Amazonin korjaukseen, siis Volvon korjaukseen. Minä ajoin omilla rahoillani ajokortin. Hyvä sijoitus. Mm. Joo. Aika moista. Kyllä täällä on, siis näitä tarinoita on todella paljon. Kiitos siitä ja lisää kannattaja saa laittaa 0401455666.
7: Vastavoima Timolta. En ole ollut päivääkään koskaan kesätöissä eikä kaduta. Ajattelin, että aikuisena ehtii kyllä töitä tehdä ja niin olen 40 vuotta jo ehtinyt tehdäkin. No, mikä ettei, jos kokee, että esimerkiksi tarvitsee itse ansaittua rahaa.
1: Pärjääni, niin

0: Mikäs siinä sitten?
1: Olin naapurin navetassa ja pellolla kesätöissä 8-18. Toisen naapurin mansikkatilalla tarvittiin poimijoita, niin menin kello 5 sinne ennen toista työtä. Syy oli kai ahneus tai sitten se, että mansikkatilan tytöt oli tosi nättejä. Tytöt kyllä nukkui aina, kun mä olin siellä. Olisiko ollut kesä 96 kesänä Loviisassa Markuksen naapurikylässä?
0: Okei. Saattaa olla ihan mahdollista. Hellu rei pojat, ensimmäinen kesätyö oli Enso Gutseitin parruveistämö Lapinlahdella vuonna 1985. Kesti 2 kuukautta ja rahoilla sain ostettua koulukirjat Amiskan ekalle vuodelle, kirjoittaa Imppa. Parruveistämö.
1: Joo, se kuulostaa mielenkiintoista.
0: Parruveistämö. Enso Gutseit Lapinlahti.
1: 18.46 on kello. Se tietää sitä, että nyt päästetään Jesse Kaikuranta laulamaan. Tähän kohtaan sen jälkeen mä kerron vähän merisää tietoja ja niiden jälkeen jatketaan kesätyöaiheesta. Laittakaa viestiä tulemaan. 0401455666.

Kello 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä Pohjanlahdella enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 6, melkein selkeää 49. Orrengrund 16, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 6, Kalpoodagrund 14, lounas 6, Itätoukki 16, lounas 7. Harmaja 16, lounas 8, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 7, Pokasär 18, länsilounas 6, selkeää 44. Hanko Tulliniemi 17, länsiluode 6, Russarö 17, länsi 10. Vienö 16, länsiluode 6, Uuttö 17, luode 5, selkeää 24. Rajakari 17, länsiluode 6, Fagerholm 16, luode 7. Vilsantin mittaustiedot puuttuvat. Kotska-Sandöön 14, pohjoisluode 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kumlinge 13, pohjoisluode 5, pilvistä yli 20. Nyhamn, lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 10, pohjoisluode 10, Isokari 12, luode 5, Utua 3. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 8, pilvistä 19. Tahkoluoto 13, pohjoisluode 9, pilvistä 28. Selgrund 14, pohjoinen 5, pilvistä 50. Bredsäärit 13, koillinen 4, Strömingsbådan 11, pohjoisluode 3. Valassaaret 12, itäkoillinen 2, Kallan 9, luode 4,
Tankkar 10, Pohjoisluode 6, pilvistä 48. Ulkokalla 10, luode 6, Nahkiainen 10, luode 7. Raahe 12, luode 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, Pohjoisluode 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Pohjoisluode 7, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 13, Pohjoisluode 8 ja Ajos lämpötila 15 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 8 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 7 senttimetriä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 6. Pietarsaari miinus 3, Vaasa ja Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 6, Turku plus 10, Föglö plus 9, Hanko plus 15, Helsinki plus 20, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Tie 5, Tsongajärvi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Poromäki-Riomäki. Siis tie 5, Tsongajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Poromäki-Riomäki. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä. Liikkuu kello 21 mennessä reitillä. Tie 28, Kärsämäki-Nivala. Tie 27, Nivala-Kalajoki. Tie 8, Kokkolantie-Kalajoki. Ja tie 7771, Satamatie-Kalajoki. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä. Liikkuu kello 21 mennessä reitillä. Tie 28, Kärsämäki-Nivala. Tie 27, Nivala-Kalajoki. Tie 8, Kokkolantie-Kalajoki. Ja tie 7771, Satamatie-Kalajoki.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Arachi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Arachin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen. Eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhanponnisteluihin. Trump totesi, että hän aikoo tehdä voitavansa Lähes koko maassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-20, pohjoisessa 8-16 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Uutisia tänä iltana Radio Suomessa toimittaa Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 19.02, ihmisten iltaa kuuntelet Radio Suomessa, kun tiistaita mennään. Ja kesätöistä on puhuttu, Markus Turunen Aikilainen studiossa. Kyllä on viesti poikine. Kyllä töitä on tehty.
2: Palkkaisitko itsesi? Kesätöihin.
1: Kesätöihin, joo, se onkin vaikea. Mä ajattelin, että noin ylipäätään, mutta kesätöihin
2: et varmasti, mutta
1: kesätöihin ehkä, joo.
2: Miten sulla meni sieltä siirtyminen sieltä teidän omalta maatilalta, jossa työteliäisyys oli ihan normaali asia?
1: Miten susta tuli noin laiska sen jälkeen?
2: niin. Siirryitkö suoraan heinäpellolta radiostudioon?
1: Käytännössä, joo, kyllä.
2: Ihan oikeasti?
1: Joo, kyllä. Eli sinä vuonna, kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin perustettiin Uuteenkaupunkin paikallisradio. Aloitti 1.7. sinä vuonna, kun oli ylioppilaaksi keväällä kirjoittanut. Ja se oli ensimmäinen radiotyöpaikka. Se vähän sitten venähti se kesätyö siitä kesästä 89. Niin tässä nyt mennään vielä ehkä muutama vuosi.
2: Olet sillä tiellä?
1: Sillä tiellä. On siinä hetkinen ainakin 1-2 vuoden tauko ollut muuton takia, mutta sitten löytyi Jyväskylästä taas töitä, ja, tai ensin Raumalta ja sitten Jyväskylästä. Joo, kyllä mä käytännössä sillä tiellä oon.
2: Eli edellinen työpaikka, se on ollut maa.
1: Joo, joo, jos ei lasketa työnantaja, siis edellinen työtehtävä tavallaan. Joo, kyllä. Toki siihen liittyy sitten urheiluselostamista ihan päätyöksiä näin, mutta radio on kuitenkin, ja on siinä telkkariakin sitten välissä muutama vuosi ja kaikkea semmoista, mutta tavallaan joo, siitä.
2: Kesätyöstä olet jäänyt tekemään.
1: Joo, sitä en silloin miettinyt kesätyönä, koska sehän oli se kyseinen koko paikka aloitti 1.7, niin se oli tavallaan kesätyö sitten siinä ensin, mutta sitten vaan jatkui siitä eteenpäin. Mm.
2: Otetaan toi 90-luvun alusta, kun kesätyöpaikoista oli tiukkaa, niin se haastattelu, joka voisi olla meille, tai ainakin mulle voisi olla semmoinen sopivan lepposa ja paineeton ja stressivapaa.
1: Niin, tämä oli vuodelta 1993.
2: Joo, se on 1993 ja siinä on haastattelussa Anette Nyysteen työpaikka on hotelli, työnantaja on hotelli Fenno. Se on Radiomafian herätysjuhlasta vuodesta 1993, kesältä 1993 ja Sanna Kojo on toimittaja.
3: Työnimike otsikolla mainosten jakaja. Hyvää huomenta Anette Nyysteen hotelli Fennosta.
4: Huomenta.
3: Onko nyt niin, että elävin mainos on edestakaisin jaloillaan kulkeva mainostaulun kantaja?
4: Kyllä.
3: Oliko ennakkoluulottomia mainosten jakajia helppo löytää?
4: Kyllä niitä oli. Aika runsaastikin sitten, että on soitettu jopa myöhemmin sitten ja kysytty töitä, että kyllä niitä löytyy.
3: No, mitä kaulalla roikkuvassa mainoksessa Anette Nyysteen lukee?
4: Siinä lukee, check the hotels, check us, alkaen 140 markkaa vuorokaus, Fenno ja sitten meidän osoite, Frantzenin katu 26 ja Helsinki 53 ja meidän puhelinnumero 7731661.
3: 6 tuntia pitää kävellä ees taas. Paljon siinä tulee kilometrejä?
4: No, osaatko ei sitä välttämättä koko ajan kävellä, että aloitetaan jostain, kun laivat tulee ja sitten mennään rautatieasemalle.

0: niitä hauskempiakin ollut.
1: Kuten?
0: Mä oon ollut hotelleissa ja sitten mä oon ollut vanhan kodissa ja vähän kaikki on tullut tehty.
1: Paljonko mainospeleinä olemisesta maksetaan?
0: No niillä on tuntipalkka ja sitten ne saa provision siitä, että kuinka paljon henkilöitä ne saa sitten tänne meille.
1: Eli paljon se on se tuntipalkka?
0: No mä en mielellään kertoisi sitä, että niiden pitäisi itse sanoa ne, jotka jakaa niitä. Että.
1: Selvä. Mikä on ne oudon kesätyö, mitä sä oot itse tehnyt?
0: Oudon kesätyö? Ilmeisesti silloin, kun mä olin ihan näitä ensimmäisiä kesätöitä tein, niin mä olin vihannestalo Liemulassa töissä ja siellä mä pussitin sipuleita.
2: Semmoista. Kesän alussa vuonna 1993.
3: Kävelevä mainostaulu. Ei muuten semmoista hommaakaan vissiin enää kovin helposti saatavilla.
2: No ei, mutta mä oon sitä mieltä, että ton työn mainosteho olisi nykyajassa aivan lyövätön.
3: Joo,
2: menet mainostaulu, samat se edessä ja takana tuosta olan yli piuhat ja
3: joo,
2: olkaimet ja menet kaupungin keskustaan edestakas kävelemään. Ihan varmasti tulee silmäpareja ja kysymyksiä ja näkyvyyttä sillä hommalla.
3: Joo, se olisi nykyään kyllä kova sana tuo keskustassa ihan missä tahansa kaupungissa. Mitäs muita? Me tuossa mietittiin, joku laittoi viestin, että on ollut, oliko se Suomenlinnan lautalla lipunmyyjänä.
2: Joo.
3: Aikanaan aika paljon on semmoisia töitä ja kesätöitäkin, joita ei nykyään enää ole, kun automatiikka on korvannut, jollain appilla ostetaan lippuja monennäköisiin paikkoihin nykyään.
2: Niinpä. Aika monet semmoiset asiat on menneitä.
3: Joo. Kyllä, niitä on paljon semmoisia töitä varmasti. Täältä tulee aika paljon, kun viestejä tulee tosi paljon. Kiitos siitä. 0401455666, antakaa tulla vaan. Olin kesätöissä 78 Kantaloimaan hautausmaalla. Sen jälkeen olin Lepaan puutarhakoulussa ja muun muassa opistossa. Työurani pisimmän ajan olin seurakuntayhtymän hautausmaista vastaavana. Et siinä on tavallaan jääty. Sitten kun hautausmailla oltu töissä, niin aloitettu. Täällä on yllättävänkin paljon tulee viestejä siitä, että hautausmailla on ollut. Aikanaanhan seurakunnat kyllä palkkasi paljon nuoria tekemään kesätöitä. Ja varmaan vieläkin.
2: Jonkun verran edelleen, juu. Kyllä, kyllä. Paras muisto kesätöistä on nimenomaan nurmikonleikkuuhommista Jyväskylässä. Muutamassa taloyhtiössä oli kerhotila taukohuoneena ja päivän kohokohtia oli, kun päästiin vakituisten huoltomiesten tarinoita kuuntelemaan. Me kesätyöläiset oltiin aina vuoroviikoin pulla vastuussa. Hyvä huomio muuten sekin. Pullaa meni ja opittiin kaikki mahdollinen kodin perus- ja kunnostapidosta, kuten patterien ilmauksesta, IV-kansien puhdistuksesta ja vesilukkojen puhdistamisesta ja opittiin siellä myös naishommistakin aika paljon. Kirjoittaa Jake. Ihan hyödyllisiä taitoja.
3: Kyllä.
2: Jo. Joskaan niitä ei välttämättä ihan aina välttämättä saa edes jossain itse tehdä. Tai jos sitten asuntonsa omistaa tai kotinsa, niin eikä siinä sitten. Tai no on siinä sittenkin varmaan ongelmia. No mutta joka tapauksessa.
3: Yksi kesätyö oli rakennustyömaalla vuonna 1982. Tämä on myös hyvä ajankuva tämä viesti. Silloin ei sillä työmaalla ollut mitään vaatimuksia suojavälineiden käytöstä eikä paljon muuallakaan varmaan. Yhden kuukauden aikana polkaisin naulaan, poltin selkänahkani vesikelloille ja sain laudoitusta purkaessa laudan päähäni. Työmaakopissa kuuntelin veteraanirakentajien keskustelua alkoholijuomista ja seurasin sivusta, kun siivuja hervasta vetelivät. Päätin siinä 17-vuotiaana, että en ainakaan rakennusalalle siirry. Jatkoin sähköalan opiskeluja.
2: Ajat muuttuu. Olin kesätöissä grillillä 17-vuotiaana. Tein myös yövuoroja, vaikka olin alaikäinen. Rahoilla ostin vuoden 1973 vihreän VW Volkswagen Kombivagen pakettiauton, josta riittikin riemua moneksi vuodeksi, sekä itselle että muille. Sain siitä myös 5-kertaisen summan, kun myin eteenpäin noin 20 vuotta myöhemmin. Se oli melkoinen sijoitus se, kirjoittaa Tiina.
3: Pääsin opiskeluaikoina kesäduuniin saksalaiseen yliopistoon. Siellä oli yksi toinenkin suomalainen samalla osastolla. Esimiehemme oli niin kiireinen, että hän ei koskaan ehtinyt antaa meille mitään tekemistä. Kesä meni mukavasti tennistä pelaille. Viimeisenä päivänä sain työtodistuksen, jossa työsuorituksiani kehuttiin. Menin hyvästelemään osaston professoria ja hän pyysi näyttämään työtodistuksen. Sen luettuaan hän kutsui sihteerinsä paikalle ja saneli muutamia kehuja lisää. En pannut vastaan. Sitten pääsin töihin saksalaiseen firmaan, kenties tuon työtodistuksen ansiosta.
2: Kesätyöt ulkomailla.
3: Joo,

0: Täällähän oli se sehän jossain olisi kaukana, missäs täällä oli, kun tätä rullaa alaspäin. Laitoin kellona ja jonnekin talteen oli. Joku oli lähtenyt kesätöihin, minnekäs se nyt oli, Kreikkaan tossa. Lähdin kesätöihin Kreikkaan, olin siellä 13 vuotta. Olin 17-vuotias, kun lähdin. Aika muista.
1: Venähti.
0: Opin siellä etelä-eurooppalaisille tavoille ja nykyään olen todella sosiaalinen ja puhelias. En vaihtaisi lähtöäni ikinään pois. Mutta tosiaan 17-vuotiaana Kreikkaan kesätöihin. Joo, mikä ette.
1: Loista homma. 80-luvulla olin Kemijärven kaupungin kesätöissä. Meidän kesätyöläisten tehtävä oli muun muassa siivota eri kaatopaikkojen reunamat. Yhden kerran meidät unohdettiin syrjäiselle kaatopaikalle. Oli todella kuuma päivä ja meidän eväät heikot, kun suunnitelman mukaan olisi pitänyt päästä kotiin 4 aikoin. Kännyköitä ei ollut, joten siellä me nökötettiin janoisina ja nälkäisinä, että meidät kaatikselle vienyt muistaisi jossain vaiheessa iltaa, että nyt oli jotain unohtunut. Tultiinhan meidät sitten illan päälle hakemaan pois, ettei yötä tarvinnut siellä viettää. Olihan kokemus, kirjoittaa Elina. Tuli mieleen omasta kesätyöstä kunnan palveluksessa se, että silloin oli sellaisia avokaatopaikkoja. Mm. Että jos on kesäduunit muuttunut, työnkuvat noin yleensäkin aika paljon, niin myös kaatopaikat on muuttuneet. Et silloin sinne sain, ketään ei kiinnostanut, jos sä kävelit sinne ja menit sörkkimään sitä kaatopaikkaa. Nyt on vähän eri meininki. Hyvä niin.
0: Ensimmäinen kesätyöni oli klarinetistina Särkänniemen huvipuisto-orkesterissa 12-vuotiaana. On mielenkiintoinen lähtötyöuralla ollut, kyllä.
1: Kello on 19.13 Radio Suomessa. Kesätyöiltaa ihmisten illassa. Otetaanko me Saimaan musiikkia seuraavaksi?
0: Otetaan tähän väliin.

0: Saimaa ja Matkalla tutkalla on tällä laulun nimi.
1: Aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Semmosta luvassa siis huomenna kello 18 jälkeen, mutta tänään puhutaan kesätyöasioista.
4: Ei, kyllä vain. Kesähessut. Markus ja Aki studiossa kello 19.18. Tuota pikaa, miten valtavan hienoja kesätyökokemuksia olemme teiltä saaneet ja minkälaisiin seikkailuihin ne ovat ihmisiä vieneetkään ja minkälaista kaikenlaista kommellusta ja oppia on ollut tarjolla. Me jatkamme kesätyöaiheen parissa vielä kello 8 asti ja todennäköisesti vielä siitä pitkälle eteenkin päin.
0: Jos kaikki viestit luetaan, niin keskiyöhön asti, mutta ehkä ei nyt kuitenkaan siihen mennä. Mutta täällä oli mielenkiintoinen huomautus, kun puhuttiin niistä rakennustöistä ja tämän tyyppisistä hommista, että nykyään työnantajat tulkitsevat työltäsuojelulakia tiukasti. Alle 18-vuotias ei pääse töihin raksalle, ei edes harjanvarteen tai nurmikkoa leikkaamaan. Harmi juttu, kesätöissä oppi työelämätaitoja, Tero kirjoittaa. Joo, se voi varmaan kyllä monessa paikassa näin olla, kun laki on laki.
4: Niin. Joo. Ja että on voinut mennä kysymään vaan, että pääsisikö duuniin. Joo. Ja on saattanut päästä. Ja semmoiset. Ja samantyyppinen on tapahtunut. Samantyyppiset asiat on tapahtunut myös ihan varsinaisenkin työelämän puolella. Että semmoiset yksinkertaisimmat työtehtävät niin ovat lakanneet olemasta.
0: Niin, puhuttiin siitä mainoskylttinä kävelemisestä, josta meillä oli toi ääninäytekin. Niin tässä on mielenkiintoinen. Olin vuosituhannen alussa Linnanmäellä plussapallona. Oli hankalaa, kun siihen aikaan maskotihaamat liikkuivat yksin, eikä nähnyt puvun sisältä juuri mitään. Puvussa oli myös todella kuuma. Useimmat ihmiset olivat tosi mukavia, mutta jotkut varmaan kuvittelivat, että sisällä on joku ei-inhimillinen plussaotus. Joku potkaisi minua takapäin, toinen iski nyrkillä kylkeen. Ei ollut kiva homma se, mutta jäipä erikoiset muistot.
4: Joo. Olisitko mennyt siihen? No, sen pitänyt valita plussapallo vai mainostaulun kanta.
0: Nyt on muuten vaikea, joo. Ehkä se mainostaulun kantaminen on helpompaa, että sieltä näkee paremmin. Joo. Kesäkuumalla niin ei ole niin lämmin.
4: Suthan kannattaisi palkata siihen mainostaulun kantamiseen, koska sä oot varsin pitkä.
0: Niin joo, niin se näkyisi. Voi tehdä isomman taulunkin vielä. Joo.
4: Ja töiden muuttumisesta, työn kuvan muuttumisesta, koko siitä hakuprosessista muuttumisesta vielä se, että mä kuulin näin, että esimerkiksi johonkin puhelinoperaattorin liikkeessä, jos nykypäivänä halusi päästä kesätöihin, niin piti läpäistä joku viisiportainen hakuprosessi.
0: Joo, niin varmasti.
4: Joo. Viisiportainen ja sen jälkeen. Joo. Et siinä on monenlaista kiemuraa edessä sen sijaan, että olisi vaan mennyt heinätöihin, joita ei myötä niitäkään ole.
0: Ei ole. Sekin on mennyt siihen, että ei enää seipäällä näe heinää ja koneet laittaa ne pakettiin heinät.
4: Olin ekan kerran kesätöissä Tampereen Tohloppiin valmistuneen Ylen rakennuksen työmaalla kesällä 72. Nopan rakennusliike oli työnantaja ja työpaikan sain isän hyvillä rakennusliikkeisiin, ilmeisesti hyvillä suhteilla rakennusliikkeisiin. Mukava työpaikka ja kaverit olivat kateellisia palkasta. Se oli 180 markkaa viikossa, joka perjantai Nopan pakettiauto toi iltapäivän kahvitunnin aikaan tilipussin suoraan käteen. Veroja ei mennyt. Terveisin Harri Kokemäeltä ja vielä PS. Seuraavana kesänä iski Udelma duuni ollessani Auttila Oy:n hommissa just valmistuneen rivitalon pihanurmikoiden hoitajan.
0: Meillä otettiin nuori poika kesätöihin ja peruste oli se, että tuli itse pyytämään ja kysymään töihin. Minulta kysyttiin mielipidettä, niin sanoin, että jos 17-vuotias kaveri tulee itse pyytämään kesätöihin, niin se on semmoinen meritti, että kannattaa ottaa töihin, jos se haluaa noin kovasti tehdä töitä. Ja on ollutkin kova kaveri paiskimaan hommia. Se on muuten varmaan aika monessa työpaikassa se, että jos isä tai äiti rupeaa kyselemään töitä jälkikasvulle, niin se ei välttämättä aivan anna parasta kuvaa.
4: Se on ihan totta. Joo. Oliko siinä, että mikä työ se oli?
0: Ei, tässä ei ollut siitä.
4: Tai ajanjakso?
0: Ei ole siitäkään huomiota, mutta kuitenkin se on varmaan tuommoinen pätee aina, että kyllä nuoren pitää se itse käydä se työkysymys.
4: Se voi olla joillekin nuorille hankalaa.
0: Se on, joo. Siinä täytyy tietty kynnys ylittää, jos se tuntuu vaikealta.
4: Ja sietää mahdollisesti bumerangina tulemista, tai että tulee ylätyksiä, että ei saakka duunia.
0: Mm. Olin 70-luvun lopussa tiepiirillä, eli TVH siihen aikaan, muutamana kesänä töissä. Pahinta, mutta rahakkainta hommaa oli levähdysalueiden ulkovessojen tyhjennys. Siihen aikaan ei ollut liikenneasemia ja tarpeet tehtiin levähdysalueiden vessoihin. Haju, kärpäset, lattialle tehdyt tarpeet eivät lähtemättömästi mieleen, mutta 20 markkaa per reikä oli niin hyvä korvaus, että rahalle ahneena sen teki mielellään. Sitten minä 40 vuotta opettajana ja yrittäjänä kuulen aina nuorten puhuvan paskahommista. Sanon aina, että minä tiedän, mitä oikeat paskahommat ovat, näin kirjoittaa J.P. Kajaanista.
4: Se onkin muuten hyvä kysymys, että onko olemassa paskaduuni.
0: Niin, joo, no kyllä se tietysti se, itsekin kun sitä on lapioinut niitä eläinten jätöksiä ihan riittävästi. Niin
4: olet sitä mieltä, että on.
0: Se, niin, siis sillä tavalla, että ihan konkreettisesti, mutta.
4: Ja onko jotain työtä, mitä sitten ei niin kuin vähän sen vähäpätöisyyden tai vaikean luottaa?
0: Niin tarkoitat sillä tavalla, niin sanottuja.
4: Niin.
0: Joo, en tiedä. Jotenkin tuntuisi, että kaikki työ on, jos jotain työtä tehdään, niin kyllä se on. Mm-hmm. On tärkeää. En minä ainakaan pysty nimeämään mitään semmoista. Sehän tarkoittaisi vähän samaa kuin turha työ sitten.
4: Aivan. Joo. Totta. Ja myös se, että jos on ihminen, jolla on työ, ja jos hän esimerkiksi sanotaan irti hänet pitkän ajan jälkeen, niin silloin huomaa, kuinka olennainen osa työ on sitä ihmistä ja ihmisen elämää ja historiaa ja kaikkea. Niin joskus joutuu... Työtön ystäväni kertoi, että hän joutui miettimään, että kuka hän itse asiassa oikeastaan on, kun häneltä oli se työ viety.
0: Se on keskeinen osa omaa identiteettiä, niin kuin sanotaan. Niin. Joo.
4: Ja kun nuori saa kesätöitä, niin onhan se myös aikamoinen, että häntä nousee pystyyn, että täällä mennään. Mä ajoin yhden kesän, tai kun olin kunnan töissä, en ollut koko sitä 10 viikkoa, ehkä 4 viikkoa. Mä olin 18, silloin on eletty kesää 94. Niin mä sain ajaa kunnan logoilla varustettua pakettiautoa. Ja mä olin kyllä aika siis sillai fiiliksissä siitä, että täältä tullaan. Koska kunta oli suht pieni, kaikki ties sen, että toi on se kunnan pakettiauto. Mä ajelin sillä. Jossain vaiheessa ajoin isoäitini kerrostalon parkkipaikalle ja menin hänen luokseen käymään lounaalle. Ja sitten taas jatkettiin niitä hommia, mitä oli.
0: Tärkeä osoitus siitä, että on
4: vastuuta.
0: Niin, vastuuta.
4: Saa vastuuta ja saatte toisen kesätyöläisen kanssa vähän noin niin kuin omin päin mennä ja ajaa sen kaatisreissuin tai
0: niinpä,
4: viedä joo. Sen toisen nuohaluleikkuuden kanssa jonnekin leikkaamaan sitä nurtsia eikä kukaan puutu teidän asioihin.
0: Joo, se on se vastuu kyllä tärkeä asia niin kuin ylipäätään kesätöissä, mitä siinä oppii ja mitä sitten myöskin jo edellytetään.
4: Totisesti. Se on oikeastaan niin kuin suurin yksittäinen tekijä sen rahan ohella, jota muuten nuoret käyttää aina väärin kohteisiin, jos vanhemmilta kysyy.
0: Niinpä. No tuosta kun mainitsit rahan, niin otetaan Pyry Ketola vielä toisen kerran ääneen. Hän on siis kaupassa kesätöissä 23-vuotias lääketieteen opiskelija, lääkäriopiskelija, siis kolmannen vuoden aloittaa niitä opintoja tuossa syksyllä ja hän kertoo lisää tuosta omasta kesätyöstään.
5: No ehkä se taloudellinen aspekti tosiaan on tosi isossa osassa, että nuorena opiskelijana sitä rahaa ei liikaa ole ja se on aina kiva, että on vähän sitä taloudellista vapautta niin sanotusti, että ei ole pelkästään tukien ja lainan varassa, että on vähän sitä ylimääräistäkin sitten, että voi ottaa vähän rennommin ton opiskeluajankin sitten. Ja toki täältä niin kun oppii paljon niin kun hyödyllisiä asioitakin, että se on semmoinen ensiaskel kuitenkin työelämään. Niin kun, että oppii paljon asioita niin kun, siitäkin, että keskustelutaidot paranee ja oppii ottamaan just vastuuta ja luomaan niitä suhteita esimerkiksi työkavereihin ja täällä pääsee kohtaamaan paljon uusia ihmisiä, asiakkaita ja muita, niin kyllä tämä opettaa niin kun, myös sen taloudellisen näkökulman lisäksi kaikkea muutakin tosi tärkeää.
0: Niin, kaupassa on varmaan sillä tavalla hyvä harjoitella myöskin sitä ihmisen kohtaamista ja jutella asiakkaiden kanssa, jos aikoo ja kun tulee lääkäriksi jossain kohtaa, niin siinä pitää olla aika hyvä ihmisen kohtaamisessa.
5: Joo, ja täällä kyllähän se silloin ensimmäisenäkin siinä tietenkin jännitti myös niitä uusia asiakkaiden kohtaaminen, mutta kyllä sitä tässä vuosien mittaan, niin siinä ihan niin kuin mukavaa se on ja siitä tulee ihan semmoista rentoa ja hauskaa jutustelua sitten. Ja se on kyllä niin kuin tosi tosi tärkeää oli ainakin itselle, että huomaa, että sitä myös tykkää. Ja sitä kauttakin ihan tuommoiseen ihmisläheiselle alalle on niin kuin sitten lähtenyt pyrkimään kiinni.
0: Mm. Niin ja se on varmaan se, kun miettii tuota vastuuta myöskin sitten taas tulevassa työssä, niin siinä tulee vastuuta todella paljon. Niin täällä on ehkä hyvä sitäkin sitten jo harjoitella, kun on päässyt niin hyvään tilanteeseen, että on sitä vastuuta myymälästä.
5: Joo, nimenomaan. Että täällähän se hyvä harjoitella ennen kuin tuota sitten tuonne oikeaan työelämään lähtee, niin nämähän on tosi turvallisia paikkoja sitä ensimmäisen kerran treenata.
0: Mikä on kaikkein haastavinta tai vaikeinta tässä työssä? Tuleeko yhtäkkiä jotain mieleen?
5: No ehkä semmoiset vaikeat asiakastilanteet, missä asiakas ei ole tyytyväinen. Esimerkiksi on meidän päästä tehty joku virhe, että on ollut vaikka vanhoja tuotteita hyllyssä ja muuta, ja asiakas on sitten tosi tyytymätön, ja sitten yritetään kaikin keinoin saada joku kompromissi ja saada semmoinen niin kuin lopulta myös tavallaan asiakas tyytyväiseksi jollain tavalla tilanteesta ja pahoitella. Ja semmoiset on aina vaikeita tilanteita, kun virhe on meidän päässä ja sen täysin ymmärtää, että asiakas on tavallaan pettynyt toimintaan ja näin. Että ne on aina semmoisia vaikeita paikkoja kyllä ollut tota noin. Ja sitten myös semmoiset tilanteet, että tässä on paljon uusia asioita ja kaikkea ei voi muistaa. Tulee paljon hetkiä, että ei oikein tiedä mitä tehdä. Ja niiden kanssa pitää silleen pystyä sitten kuitenkin selviämään. Ja onneksi tässä on aina apu lähellä, että kyllä aina joltain voi kysyä apua, mutta välillä joutuu ottamaan myös vähän yksin sitä vastuuta enemmän ja silleen, että ei oikein tiedä mitä tehdä, mutta sitten niistä sitten selviää jollain tapaa.
0: Joo, oppii luovimaan eteenpäin. Onko se paras puoli, jos nyt unohdetaan se palkka, joka on kiistatta varmasti tosi hyvä puoli työssä, mutta onko se just se paras puoli tuo, että selvii tuommoisista tilanteista?
5: Joo, niistähän tulee tosi hyvä fiilis, että niistä yksin sitten lopulta selviääkin. Että kyllä mä väitän, että ne on sitten loppupeleissä, mikä niinku tonne niinku myöhempään elämään sitten oikeasti jää käteen tästä näistä kesätöistä.
0: Niin, Pyrkätolla, mitä ajattelet tähän loppuun vielä siitä, että kun on tosiaan paljon ikäisiä ja nuorempia nuoria, niin ei ole kesätyötä tällä hetkellä, niin miten iso menetys se on? Mitä kaikkea siinä jää kokematta?
5: Joo, kyllä mä näen, että ne ensimmäiset kesätyöt on just semmonen hyvä aasinsilta sinne niin kuin oikeeseen sinne niin kuin osa aikuisuus, niin kuin aikuiseksi kasvamista ja muuta, että se on tosi hyvä paikka sitten ensimmäisen kerran tienata sitä omaa rahaa ja irtaantuu vähän myös siitä sitten taloudellisesti omista vanhemmista ja itsenäistyä, että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin väitän, että siinä menetetään aika paljonkin sitä, että sitten se ensimmäinen paikka tavallaan kokee nämä työelämän jutut on sitten myöhemmin, niin se on niin kuin paljon parempi, että ne näin niin kuin nuorempana koettaisiin.
0: Näin sanoi Pyry Ketola, joka siis Veikkolassa Kirkkonummella on kaupassa kesätöissä nyt jo kolmatta kesää putkeen. Ja ainakin sosiaaliset taidot on selvästi hallussa, että niistä ei lääkärihommat jää kyllä kiinni. Kiitoksia Pyrylle kivasta juttutuokiosta.
4: Kyllä jo hyvä esimerkki siitä, kuinka jos on todettu, että työntekijä on hyvä kesäduunissa, niin sitten on helppo
0: suorastaan pyydetään.
4: Joo, just näin. Ja miten hyvin hän pystyi erittelemään näitä kokemuksia, asioita, tuntemuksia, tarpeita ja erilaisia tilanteita. Ilmeisesti lääkärin opinnot Suomessa kestävät noin suurin piirtein 6 vuotta. Ja hän oli nyt
0: Niin, 2 vuotta käynyt. 3. alkaa.
4: Eli sen verran pitää vielä odottaa, niin Pyry Ketolan kaltaista ihmistä voidaan sitten odottaa palvelemaan toisella tavalla apua tarvitsevia ihmisiä.
0: Kyllä. Tämä tuli hyvä täsmennys siihen, mitä minä sanoin tuossa, kun oli sokerijuurikkaan harvennuksesta puhetta. Niin on totta, että kun eka kesätyö on tällä kirjoittajalla Antilla sokerijuurikkaan harvennus kotitilalla, ja toivottavasti muisteli, että mentiin pitkävartisella kuokalla. Ensimmäinen työ tehtiin polviasennosta lyhyellä kuokalla, silloin harvennettiin. Myöhemmin pitkällä kuokalla poistettiin rikkaruohoja. Se on muuten varmaan totta, koska muistan sellaisia harvennus, onko se kuokka on nyt vähän väärä sana, kun ihmiset ajattelee perunakuokkaa, mutta semmoinen, millä niitä rikkaruohoja poistettiin, niin muistan kotoa semmoisia, mistä oli sahattu varsi poikki, jota siellä kontatessa tai kyykkiessä pystyy. Muistan kyllä, että nohevimmat saattoi sen harvennuksenkin tehdä ihan pystyasennosta pitkävartisella. kolmivartisella, mutta se on totta kyllä ainakin monessa tapauksessa ensimmäinen kerta. Ja sitten totta kai se ei niin kesässä yhdessä yhdellä kerralla tullut kuntoon, että vaikka oli harvennettu ja poistettu rikkaruvat, ne kasvaa uudestaan, niin sitten piti uudestaan tehdä vielä se rikkaruuhen poisto.
4: Jos on todettu, että joitain töitä ei enää ole, niin joidenkin töiden osalta voi sanoa, että on hyvä, että niitä ei
0: kyllä.
4: Siis ole enää. Ja se koneellisesti, en tiedä sen enempää, mutta koneellisesti lienee homma.
0: Joo, ylipäätään tainnut sokerijuurikkaan viljely aika paljon vähentyä ainakin niillä alueilla, missä itse olen sitä seurannut. Kyllä sitä on edelleen. Ja sitten on tietysti niin sanotut kasvinsuojeluaineet nykyään, joilla myöskin saadaan rikkakasveja vielä tehokkaammin pois. Se on semmoinen virallinen termi. Täällä on muuten yksi työ, jota ei kasva varmaan hirveästi enää. Tai en minä tiedä, onko. Kertokaa kuuntelijat, jos on. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli 47 vuotta sitten kuusen taimien istutus ja siementen kylväminen. Helteinen kesä oli tuolla, mutta nuorena oli 16-vuotiaana sitä jaksoi.
4: Kyllähän puita istutetaan.
0: Kyllä niitä istutetaan, mutta tehdäänkö se käsin edellä?
4: Siinä on se semmoinen putkilosysteemi, niin, mikä polkastaa maahan ja sitten jotenkin.
0: Se kuokka on kehittynyt, tai ei ole kuokka sekään, mutta se mitä juuri kuvasit, niin se on vähän parempi kuin nykyään, mutta joo.
4: Minkähän verran siitä maksaa? Maksetaanko on siitä per istutettu taimi?
0: Mä ajattelin vaan, että siirrynkö... Meneekö pinta-alan mukaan?
4: Että siirrynkö mainostaulun kantajasta tätä
0: kuusenistuttajaksi.
4: Ensimmäinen kesätyö oli asuinkunnassani sijainnut vanhan ajan miesten ja naisten vaatetusliike. Siellä opin esimerkiksi tekemään lahjapaketteja, palvelemaan asiakkaita, tekemään kravattisolmun ja paistamaan kaalia, joka oli omistajan herkkua. Niistä rahoista ei ole muistikuvaa, luultavasti ostin jotain kasetteja. Mutta myöhemmät tilit säästin pääosin ajokorttiin, joka maksoi tuolloin yli 10 000 markkaa. Riittihän sitä toki muuhunkin, kun olin työelämässä 6. luokalta lähtien. Aika monessa viestissä on muuten sellainen huomio tehtävissä, että tosi nuorena on aikanaan pystytty, jouduttu, saatu mennä töihin.
0: Joo. Lukioaikana 70-luvulla olin yhtenä kesänä ATK-kurssilla Mariahaminassa oppiakseni ruotsia ja ATK:ta. Kurssi oli floppi, joten menin paikalliseen työnvälitystoimistoon, josta sain paikan muurarin apulaisena erään ilmeisesti rikkaan perheen omakotitalon remontissa. Palkaksi sovittiin 50 markkaa tunnissa. Ainoa tehtäväni oli auttaa muuraria nostamaan laastisammiota pari kertaa päivässä. Helppo homma ja hyvä palkka. Valitettavasti hommaa kesti vain muutaman päivän, eikä ruotsikaan kovin flyttande tainnut olla rupeamaan lopuksi. Joo, muurariapulaisena, mutta sitten muistan lapsuudesta niitä tarinoita, että on myöskin ilkeitä muurareita, jotka ei ole koskaan tyytyväisiä mihinkään, vaikka olisi minkäännäköistä laastia ja miten tehty. Niin, joo.
4: Sitähän voisi nokkela kesuri alkaa sitten sitä laastia tätä muurausjälkeäkin siinä arvostelemaan.
0: Niin, joo.
4: Saisi vielä nopeammat lähdet.
0: Mutta sen mä muistan kyllä lapsuudesta silloin, kun enemmän tekemisissä muurareiden kanssa. Muurareilla on kyllä ihan parhaat jutut oli ainakin siihen maailmaan aikaan. Sieltä ei tarinat loppunut koskaan.
4: Mä oon yhden kesän viettänyt osa-aikatöissä maalaten. Sen lisäksi, että siinä oppii aika hyvin maalaamaan, niin sen työn ehdoton huono puoli silloin oli, että aina kun aurinko paistui, niin piti mennä töihin. Silloin kun sato vettä, niin silloin piti olla kotona, koska ei maalattu. Mutta kun nykyään naapuritaloa maalattiin nyt meneillään olevalla kesällä, niin huomasin, että kyllä siellä sateellakin jotain tehtiin. En tiedä, onko tavat tai aineet tai maalit jotenkin muuttuneet vai mikä siinä oli homman nimi. Oliko se jotain seinän putsausta silloin?
0: Niin, joo. Puhdistetaan sitten alustaa. Alustetaan niin sanotusti.
4: Mä otan vielä yhden viestin ennen biisiä. Minun ensimmäinen kesätyöpaikka oli Valamon luostari vuonna 1973. Kävimme keväällä luokkaretkellä siellä ja joku munkki siellä sanoi, että tänne pääsee talkoon töihin. Minä reippaana tyttönä lähetin kirjeen ja sieltä vastattiin kortilla. Tervetuloa talkootöihin. Tyttökaverin kanssa singerettiin pyörällä ehkä jotain 10 kilsaa sinne töihin ja työtehtävänä oli munkkien keljojen siivoaminen. Ruokana oli joka ikinen päivä laimeaa kaalisoppaa. Työpaikka oli niin mieleenpainuva, että aikuisiellä on tullut käytyä Valamossa vuosittain. Vuosi oli 76. Sari vielä tarkensi asiaa.
0: Mielenkiintoinen homma tuokin. Kyllä monennäköisiä kokemuksia ihmisillä. Tämä on Henna Uoti. Sä voisitpa unohtua.

0: Henna Uotia, sä voisitpa unohtua.
1: 19.39, hyvää kesätyöiltaa Radio Suomesta, Markus ja Aki studiossa ja teidän kesätyötarinoita läpikäyden iltamme etenee. Tekoälyavusteinen Google-haku tarjoaa sellaisen tiedon, että Suomessa on kesäisin arviolta yli 100 000 kesätyöntekijää. Ihan eksaktia koko Suomen kattavaa lukua on hankala antaa, sillä kesätyöt jakautuu monille erilaisille aloille. Ja tilastoihin lasketaan niin koululaisia, opiskelijoita kuin kesäsijaisia. Duunitori ja EK ovat arvioineet avoimien kesätyöpaikkojen kokonaismäärän pyörivän 100 000 kieppeillä ja siitä vähän yli. Viime vuosina kesätöistä on ollut kova kilpailu, sillä hakijoita on ollut ennätysmäärä ja avoimien paikkojen määrä on kääntynyt hieman laskuun kehnon taloustilanteen vuoksi. Suurimpia työllistäjiä, kauppa, ravintola, matkailu, teollisuus, kunnat, kaupungit ja seurakunnat. PAM kertoo, että koululaispalkkoja, ne on tyypillisesti 845-930 euroa tunti ja kokeneemmat tai täysi-ikäiset voivat saada palkkaa yli 13 euroa tunti tai alan työehtosopimuksen mukaan. Mm. Semmosta.
0: Joo. Tässä oli puhe niistä poistuneista töistä. Täällä on tämmöinen viesti, että ei varsinaisesti kesätyö. Pääsin 11-vuotiaana vuonna 1978 Töölön kirjaston vaatevahdiksi. Sain Ylennyksen lehtisalin vahdiksi ja vielä Ylennyksen pääkirjaston lehtisalin vahdiksi. Oli Kasarmikadun puolella, niin monennäköistä vahtia on tarvittu kirjastossa silloin. Me tuossa pohdittiin, että onko sitten aina noustu pystyyn ja huudettu, että hiljaa.
1: Vai varmaan. Mitä no, siellä 11-vuotiaana hämmästyttävä juttu. Täällä noin niin kuin kaupungin palvelukseen. Lienee ollut antoisa kokemus.
0: Meillä kun työnantajani yhtiön palkattiin muutama vuosi sitten kesätyöläinen ja perehdytin omat hommani hänelle, huomasin kuinka helposti palkkani tienaa. Tunnin perehdytys, muutaman sivun ohje ja nyt alkaa kesähessun kolmas kesä tuoratessa DI-koulutuksen eli diplomi-insinöörikoulutuksen saanutta lainausmerkeissä vanhempaa asiantuntijaa ilman yhtäkään ongelmaa. Kesätyöläisen eduksi pakko sanoa, että todella pätevä ja motivoitunut henkilö, jonka ehdottomasti toivoo jatkavan valmistumisensa jälkeen meidän tiimissä vakituisena, mutta tämmöistäkin voi oppia omasta työstä, kun perehdyttää. Mm,
1: kyllä.
0: Onko sä tykkäätkö sä muuten perehdyttää kesätyöläisiä tai uusia ihmisiä näihin hommiin?
1: Joo, mulla on vaan semmoinen fiilis aina, että kun alan miettiä, että mitä kaikkea pitäisi jotenkin jollain lailla perehdyttää, niin tuleeko kaikki sanotuksi?
0: Tämä.
1: Osaako kaiken sanallistaa?
0: Vahvasti tuo monta kertaa
1: ja
0: vielä.
1: Ja myös vastuu siitä, että osaisi kertoa asiat oikein.
0: Joo, ja tässä on myöskin sitten se, että otas sen vaativuuteen kantaa, mutta tässä on ihan tolkuton määrä pientä asiaa, joka pitäisi muistaa kertoa, että ei kun tämä tehdään tässä vuorossa tällä tavalla, ja illalla nämä menee hommat näin, ja aamulla nämä menee näin, niin tuntuu, että aina jää suurin osa kertomatta, mitä pitäisi tietää.
1: Ihan viimeisin kesätyö, jossa mä olin, oli semmoinen, johon mulla olisi ollut mahdollisuus jäädä täysaikaiseksi tai pysyvällä työsopimuksella, ja mä jäinkin hetkeksi aikaa, mutta se oli teollisuudessa ihan tuotantotyötä, no lähestulkoon linjastolla, vaikka nyt se ei se kohta juuri silloin linjasto ollut, niin siinä lämmitysvastuksia käännettiin semmoisella kääntölaitteella erilaisiin muotoihin. Ja tämä liittyy just tuohon opastamiseen. Kun mä menin sinne, niin ihan ensimmäinen työ oli pitkästä vastusputkesta taittaa semmoinen simppeli U-muoto, jossa ne kulmat oli 90 astetta. Ja siihen pitkulaiselle pöydälle laitettiin merkit, että pistä se putki tohon ja sen jälkeen polkaise jalalla sitä kytkintä ja se kääntää sen toisen pään 90. Sen jälkeen sama toiselle puolelle. Painat ja se kääntää sen näin. Ja sitten sulla on semmoinen pitkä putki, jossa on 290 asteen kulma. Ja sä tsekkaat, että se väli on suunnilleen ok ja ne päät on samanmittaiset. Ja sen jälkeen se menee eteenpäin. No, mä muistan myös, että mä kuuntelin sinä kesänä radiomafiaa aivan siis tolkuttomasti iltaisin. No, osasin hommat jo ulkoa ja kaikki biisit ja jutut, mitä siellä oli. Niin se pikkuhiljaa se jollain tommosella, mikä se on, ruuvipuristimella laitettu merkki siihen pöytään. Niin kun mä aina laitoin sen putken pään siihen, niin se alkoi, se siirtyi. Ja siinä saattoi olla joku 200 kappaletta esimerkiksi niitä putkia. onhan siinä vähän aina plus miinus, että pieni hukka määrä, jos menee sutta, niin se sallita. Ja sitten kun jossain vaiheessa alettiin katsoa, että hetkinen, että nyt nämä mitat on näissä aivan päähonkia. Mä olin sille, että hei saamari sentään, että nyt mä saan potkut, kun on tehty sutta. Kyse ei ollut mistään kovin isosta sarjasta eikä mistään kovin kalliista sarjasta, mutta kuitenkin putkiin piti tilata lisää. Mutta sen virheen jälkeen mä opin sen, että aika usein tsekattiin vaan, että mitta pitää. Sen jälkeen pääsin myöhemmin tekemään paljon vaikeampia vastuksia, että niistähän sorvataan semmoisella hitaalla sorvilla, jos minkälaisia, ja niitä käytetään lähes missä paikassa tahansa, mutta ehkä yleisin paikka voi, missä niitä näkee ihan toiminnassa, on sähkökiuos, sieltä näkyy, niin semmoisia kaaria.
0: Kyllä.
1: Semmoisia on ollut tekemässä. Se oli hauska homma. Mä tunnen edelleen niitä tyyppejä, jotka on siellä töissä. Osa niistä on edelleen töissä ja niistä tuli sitä kautta hyviä ystäviä.
0: Joo. Niinhän siinä parhaimmillaan käy.
1: Joo, mutta tää oli se virhejuttu ja opastaminen.
0: Niin, joo. Hyvä huomauttaa tästäkin. Kuunnellaan Europea tähän ja jatketaan sitten.

0: Europe, ei siis missään tapauksessa Europe, vaan Europe. The final countdown. Täällä on viesti, että Torikojussa Heinolassa 80-luvun alkupuolella välillä oli herneet niin pahanmakuisia, että oli pakko ohjata ostajat kilpailijan kojulle. Siitä sai asiakkailta kiitosta, ei niinkään kesätyön tarjonneelta yrittäjältä. Nykyään itse teollisuuden yrittäjänä jo 18 vuotta. Joo, siinä on ollut ainakin rehellinen torikauppia. En tiedä, miten torikauppiaitahan on, mutta onko se kenellekään nykyään enää kesätyö?
1: Niin. Joo.
0: Muistan, että leipomoilla ainakin omassa nuoruudessa oli kesätyöntekijöitä, jotka kävi torilla myymässä leipomon tuotteita. Pistettiin koju pystyyn torilla. Joo, saattaa olla vieläkin. En ole tästä varmaan. Joku muuten kirjoitti siitä, että putkella ja koneella myöskin laitetaan niitä puuntaimia nykyään. Just.
1: Kyllä, joo. Ja mä muistelin, että mun ainoa leipomokokemus taisi olla tämmöinen joku pariviikkoinen työelämään tutustuminen.
0: Niin, kettihommia.
1: Se oli 9. luokalla, joo. Kyllä oppi veivaamaan muuten reikäleipää siinä.
0: Sehän on ollut
1: ottamaan reijän pois ja tekemään siihen ne kuviot päälle ja sama uudestaan. Tuli syötyä muuten pullaa, ehkä vähän loppuelämän tarpeeksi siinä hommassa. Mutta hauskoja muistoja siitäkin kyllä todella ehdottomasti.
0: Olin kesätöissä hevostilalla, jossa opin valjastamaan ja ajamaan hevosia. Sehän on ollut hyödyllistä ja ainakin varmaan mielenkiintoista. Ja traktoria, maalaamaan rakennuksia, tekemään heinää, hoitamaan puutarhaa, siivoamaan, laittamaan ruokaa, ottamaan kinkiä hevosilta ja lukuisia muita asioita. Otin siellä elämäni ekat kännitkin omistajien kanssa. Elämäni paras kesäkin, jota satu.
1: Paljon hyödyllisiä asioita.
0: Kyllä.
1: No, siis kenkien poistaminen hevosilta.
0: Joo. Nimenomaan siihen suuntaan varmaan kesätyöntekijä saanut, ei kengittää, mutta ottaa pois.
1: Niin. Olin kesätöissä Turun osuuskaupan jäätelökioskilla myymässä Pataksen jäätelöä linja-autoasemalla ja asiakkaaksi tuli komea tuttu mies, joka tykkää kovasti jäätelöstä ja nyt on oltu naimisissa 44 vuotta.
0: No niin, joo.
1: Hienoa.
0: Olin joskus 90-luvun alussa kesätöissä kotipalvelussa parikymppisenä, teimme pareittain töitä. Menin yhden vanhan rouvan luo kysymään kauppalistaa. Mummo löytyi sohvaltaan kuolleena. Ei silloin ollut mitään työnohjausta, mutta työparin kanssa pystyy käymään asiaa läpi. Alkuun tuntui järkytykseltä nähdä kuollut ihminen, mutta asiaa puituani oli mummolla hyvä lähtö. Hän oli tavannut poikansa perheineen ja muutenkin tavannut ystäviä syntymäpäivänsä johdosta. Näin kirjoittaa nimimerkki kodinhoitaja.
1: Aikamoista.
0: Se on kyllä kesätyöntekijälle melkoinen homma toi.
1: Eka kesäduuni oli 15-vuotiaana läheisen maatilan kuivurirakennustyömaalla. Vuosi oli 74. Pari kuukautta meni rattoisasti raksa apparina, kun tuli lähdön aika, menin toimistoon tiliä hakemaan. Hessu, eli omistaja, kiitti panoksesta ja kysyi, mitä ajattelin tehdä palkkarahoilla. Sanoin, että haluaisin nostaa 10-vaihteisen tunturivaihdepyörän. Hän kysyi, että paljonko tarvitsen. Sanoin, että 850 markkaa. Sain sen ja olin tyytyväinen. Terveisin kesähessu.
0: Tässä on lainattu Markku Pölöstä elokuvasta Kivenpyörittäjän kylä tai tuota elokuvaa. Lainaus menee, että mikä on turhaa työtä? Jos työ on turhaa, niin mikä sitten on tärkeää? Mitä jää, kun kuolema mitätöi kaiken konkreettisen? Näitä tässä elokuvassa kysellään ja vastataan. Tarinat jäävät, tarinat ihmisistä. Näitä tarinoitahan tässä on nyt tosiaan riittänyt. Ne jäävät jäljelle.
1: Se on ihan totta, joo. Ja muutenkin kokonaisuuteen liittyen erittäin oleellinen osa. Vesa kirjoittaa, kuinka hänen ensimmäinen kesätyöpaikka kautta palkallinen työ oli Tesion jalkapallokentän ruohonleikkuun. Me olemme Vesan kanssa ajaneet saman kentän nurmikkoa.
0: Kilpaileva kaveri siellä. Joo,
1: mutta Vesa on tehnyt sitä jonkun verran aikaisemmin. Hän teki sitä 13-15-vuotiaana vuosina 6-7-71. Eikä todellakaan ollut istuttava leikkuri, jonkalaisella minä sain sitä ajaa. Ihan työnnettävä Brixet Stratton. Aikaa meni 6-8 tuntia yhteen leikkuuseen, toki taukojen kerran, kirjoittaa Vesa.
0: Kesätöitä monenlaisia. Yksi ikimuistoinen Puijonlaakson grillikahvilla 80-luvulla. Pudotin vahingossa astioita lounasaikaan kerättyä, niin tarjottimellisen lautasia. Kaikki hajonneet maksoin ekasta palkasta jälkikäteen. Sain kuulla, että ei ollut lainmukaista se. Pehmiksiä tehtiin myös ja kavereille useammalla kierroksella. Kerran sattui pomopaikalle tiettyä käski laittaa pehmiksen vaalle. Paino oli reilusti yli 55 grammaa ja sanomistahan siitä tuli. Mutta kuka tietää, millä iso astiallinen, eli semmoinen tukusta ostettu noin 5 kilon sinappi, ohennetaan sellaiseksi, että tulee pöytiin laitettavaksi tämä sinappipurkeista ulos silloin. Vastaus on kuolematta käytetty keltaista jaffaa sinapin ohentamiseen.
1: Right. Ja jos jotain tiputtaa koko käsistään, niin itse ei pidä maksaa.
0: Joo, se ei tosiaan vissiin ihan lainmukaista ole, että otetaan palkasta se, jos vahinko käy. Joo, kyllä tämä tarinoita riittää. Mehän voidaan näitä 8 jälkeen vielä käydä läpi myöskin, että laittakaa vaan tulemaan, jos on mielen päällä hyvä kesätyötarina.
1: Käydään ja mä olen kerran nähnyt tämmöisen tilanteen, jossa vasta alkanut työntekijä on tiputtanut, taisi tipattaa täyden lautasellisen ruokaa, jonka oli toimittamassa tiskiltä pöytään.
0: Joo, ja hän nyt ei.
1: Ei se ole kiva tilanne.
0: Ei,
1: ja ei kun ei siinä oikein tiedä, että miten päin siinä sitten olisi. Joo. Kun on lähinnä se, että ei se nyt haittaa. Ja että
0: niin, kaiken, joo, vahinkoja sattuu.
1: Niin, nimenomaan. Joo. Tuo meidän tuottaja Hanna Juutihan kirjoitti näin, että hän on vääntänyt kioskissa 5-henkiselle perheelle jäätelöt. Joka pallo oli eri makua. Sen jälkeen Hanna nosti ne tarjottimille ja lähti kuljettamaan niitä kohti luukkua, josta annettiin ulos ja koko homma kaatui. Ei auttanut kuin aloittaa alusta. Ja jono luukulla piteni.
0: Joo.
1: Sattuu kaikille.
0: Kyllä. Pitäisikö tähän ottaa tämmöinen viesti nyt tähän tämän osuuden loppuun, että vanha savolainen neuvo työhönopastukseen oli aikanaan mittaa kahdesti, sahoo yhdesti. Se on ihan
1: se hyvä. Se on hyvä.
0: Hyvä neuvo. Nyt tehdään niin, että kuunnellaan Irinan hiljaisuus. Sitten Markku Lehtimäki kertoo meille uutisia ja uutisten jälkeen otetaan vielä lisää näitä kesätyön viestejä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että G7-maiden johtajat ovat keskustelleet Ranskan huippukokouksessa lisäpakotteista, joilla Venäjä saataisiin neuvottelupöytään. Zelenskin mukaan kokouksessa oli yksimielisyys siitä, ettei Venäjä ole sodassa voitolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläytti, että Yhdysvallat saattaa palauttaa Venäjän pakotteet täysivoimaisiksi nyt, kun Iranin sodassa on saatu aikaan alustava sopimus. Venäläinen sota-alus on ampunut varoituslaukauksia brittiläisen aluksen läheisyydessä Englannin kanaalissa, kertovat lähteet uutistoimistoille. Britannian puolustusministeriö tutkii ilmoituksia tapauksesta. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut eikä alus ole kärsinyt vaurioita. Tapaus sattui sen jälkeen, kun Britannia otti sunnuntaina hallintaansa Englannin kanaalissa seilanneen tankkerin. Sen epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Eduskunnassa on käyty välikysymyskeskustelu nuorisotyöttömyydestä. Keskusta ja Liike Nyt syyttivät hallitusta välinpitämättömyydestä, kun lähes 80 000 alle 30-vuotiaasta on työttömänä. Välikysymykseen vastasi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala. Hän toi esille hallituksen toimia terapiatakuusta työllistymisseteliin. Poutalan puolue on kristillisdemokraatit eikä kokoomus, kuten kello 16 lähetyksessä sanoimme. Pääministeri Petteri Orpo piti myöhemmin keskustelussa puheenvuoron, jossa hän vakuutti hallituksen ottavan nuorten tulevaisuuden ja työllisyyden hyvin vakavasti.
1: Yle Uutiset, kello 20, Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sateet yleistyvät etenkin maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen alueen itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta, päivän ylin 14-20 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna puuskaista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla huomenna paikoin voimakkaita, idässä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin 13-19 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna alueen länsiosassa puuskaista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla illalla ja yöllä yleisimmin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-13 astetta, päivän ylin 8-16 astetta, enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa aamupäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 20.04, kohta jo 20.05, kun kuuntelet Radio Suomen tiistai-ilta. Me puhuimme ihmisten illassa kesätyöasioista ja viestejä on tullut sen verran runsaasti, että käydään niitä tässä vielä hetken päästä vähän lisääkin läpi, mitä kaikkea kesätyömuistoja teillä on. 0401455666, tuttu WhatsApp-numero, johon edelleen viestejä voi laittaa. Markus Turunen ja Akilainen studiossa. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karaloinen.

0: se oli laulu Ystävän päivä. Musiikista tuli mieleen yksi kesätyö tehtaalla, jossa kaverin kanssa nokkelasti jäätiin iltavuorosta tekemään yövuoro perään, jotta päästiin perjantaina aamulla jo pois töistä ja musiikkifestivaaleille. Tosin siinä nyt ei sinällään ollut mitään järkeä, koska kun teki kaksi vuoroa yövuoron siihen putkeen vielä, ne oli niin tolkottoman väsynyt sitten, kun olisi pitänyt lähteä, mutta sellainen sinksaus saatiin hoidetuksi. Niin. Festivaalille kyllä päästiin. Ja junassa sai nukuttua.
1: Joo. Mm. Tosiaan ihmisten ilta on tullut niin paljon kesätyötarinoita, että ei millään näitä ei kaikkia saada mahtumaan, vaikka luettaisiin pelkästään näitä 9 asti. Mutta kiitos kaikista viesteistä. Me olemme kyllä ne lukeneet läpi. Täällä on monennäköistä tarinaa vielä tulossa. Täällä muuten kun puhuttiin siitä puitten istuttamisesta, niin kuulemma männyn taimia istutetaan kylvämällä siemeniä. Juusiemenestähän se lähtee, sitten taimia voidaan istuttaa putkitaimina. Ja lisäksi voidaan istuttaa rullataimia, siinä käytetään istutuskuokkaa. Ainakin nämä kolme tapaa ovat tuttuja. Lapissa, tarkemmin Lohinivassa, on tehty kuulemma keksintöjä metsän uudistamisen parissa.
0: Vaikuttaisi leppoiselta hommalta, mutta mistäpä minä tiedän.
1: Joo, se voi vähän riippua säistä ja olosuhteista, minkälaiseen paikkaan niitä istutetaan ja kyllä siinä kaiken näköistä.
0: Vuonna 1995 tupakan myynnin ikäraja nousi 16 vuodesta 18 vuoteen. Itse olin 15-vuotias ja sain äidin tutulta kesätöitä kaupungilta. Tehtävä oli kulkea Heinolan kaupungin ja kirkonkylän kioskit sekä kahvilat läpi ja ostaa tupakkaa. Kaupunki antoi käteistä ja listan paikoista sekä tietysti mitä merkkiä ostaa. Varmaankin meni tilaajalle käyttöön. Tuli pyöräiltyä kesäsäässä pitkin poikin Heinolaa, hyvää kuntoilua. Alkuun se ostaminen hieman jännitti, enkä ulkoisesti kyllä näyttänyt yhtään ikäistäni vanhemmalta, mutta lähestulkoon joka paikasta tupakat tarttuivat mukaan. Ihan vain pari kieltäytyi myymästä. Toivottavasti jälkiseuraamusten jälkeen tarkentui ikärajan seuranta. Virkamiesten apuna.
1: Joo.
0: 15-vuotiaan.
1: Hienoin työpaikkani oli 70-luvulla Joensuun torilla. Kesäkuussa myytiin taimia ja sitten tulivat vuoroon mansikat. Myin vanhemmalle rouvalle 45 punakaalin tainta. Iltapäivällä pakua pakatessamme huomasin, että laatikko olikin koristekaalia. Varovasti kerroin vahingosta pomolle. Hän tuumasi vain, että kun ne syksyllä huomaa asian, me ollaan silloin jo kaukana. Mun meni sai kauniin kasvun.

0: tuli vaan.
1: Joo, kaunis kasvimaa tosiaan siitä koristekaalia.
0: Jaoimme ilmaisjakelulehtiä kaverini kanssa. Koko kesän vuosi oli 1983. Äiti oli töissä jakeluyhtiössä ja saimme tehdä suhteiden ansiosta rahakkaita varajakoja eri alueilla ympäri Tamperetta. Lehtiä tuli silloin raahattua tuhansia kiloja. Kesän lopussa oli kasassa 3000 markkaa ja astelimme paikalliseen partioliikkeeseen. Ostimme molemmille maastopuvut, lokarikengät, Trangian ja Karavanin uunituoreen Nomad-tunneliteltan. Se oli näyttelyteltta. Maksoi 1500, kun oli 50% alennuksessa. Kyllä kannatti. Edelleen elän retkeilystä päätoimisesti kirjoittaa Petri Mäkelä Tampereelta. Kuulostaa fantastiselta jutulta. Useammassa viestissä on ollut tuo, että on päästy jotenkin vähän noin niin kuin suhteilla tekemään kesätyötä. Se ei mitenkään tavatonta liene edelleen tai jonkun naapurin tai tuttavan tai
1: kyllä, joo. Kesätyökioskissa rippikoulu kesänä 80-luvulla. Hieman tietämätön tyttönen vielä tuolloin. Setämies tuli ostamaan tupakkia, punaista norttia. Sanoin, että meillä on vain tuommoista oranssia. Se kelpasi. Ja toinen kerta joku halusi pilsneriä. Mitä ihmettä se oli? Jotain juotavaa, mutta mitä? Maitokaapilla mietin, niin asiakas opasti. Ykköskaljaa hyvä neiti.
0: Oliko tämä joku, mitä tämä näkki oli?
1: Niin, se tarina, joo.
0: Menikö se, että se on niin kuin nakki
1: joo, oli,
0: tai näkkileipä?
1: Tässä myöskin nuori myyjä. Oli... Joo, oli tullut pyytämään näkkipakettia sillä tavalla varovasti ja oli saanut näkkipaketin. Ja se oli vaatinut myös vähän lisäopastusta, että mitä oltiin ostamassa. No. Joo. Kaikenlaista sitä.
0: Semmosta se on.
1: Joo. Kuunnellaan Snipiä tähän väliin.

viva ja vorvetta vaihtuvaa. Malata violiton ja jatko osan sen. Malat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipi, Sivellin veto ja kaunis uutuuslaulu. Ja todella hyvä muistutus ihan jokaiselle, mihin tahansa hetkeen ja vaiheeseen elämässä. Muistelen, tai siis kysyin aikaisemmin, että onko joku ollut noin niin kuin kesätöissä yrittäjänä, että olisi peruuttanut itse yritykseen ja myynyt jotain, niin. Vähän jotenkin toi laulukin vie jonnekin sen semmoisiin lapsuuden ja nuoruuden muistoihin. Siellä oli yksi kylällä semmoinen tosi innokas ja iloinen kaveri. Hän on edelleen semmoinen, mutta ei asu siellä. Hänellä oli polkupyörän perään rakennettu semmoinen, varmaan jostain vanhasta maitokärrystä. Niin, peräkärry.
2: Joo.
1: Ja hän nyt jo puretun huoltoaseman pihalle ja oli siinä sen kanssa ja tarjosi ihmisille kyytiä. Pientä maksua vastaan, että istumaan sinne itse tehtyyn pyörän taakse kiinnitettyyn maitokärryyn. Ja sen kanssa lähdettiin kuoppasia teitä pitkin.
2: Oliko kauppo? Kävikö kauppo?
1: No, ei hänestä. Hän on sen jälkeen menestynyt yrittäjänä ihan muulla alalla erittäin hyvin, mutta kertoi jo siitä innosta ja fiiliksestä ja ennakkoluulottomasta ja ilosta, joka noin yleensä siis liittyy. Että hänellä oli tämmöinen tapa. En muista, että kuinka moni sitä kyytiä käytti hyväkseen, mutta sen aikaista kuljetuspeliä, että huoltoasemalta pääsi.
2: Joo, ja kyllähän näitä, semmoinen ainakin yksi, jonka tiedän, joka on vielä ei täysi-ikäinen, joka korjailee pyöriä aina kesäisin, on perustanut firman kaverin kanssa ja korjaa pyöriä, niin pyöriä voi viedä ihan huoltoon.
1: Totta, joo. Se on yksi ainakin esimerkki semmoisesta, että voi jotain pientä pajaa pyörittää. Ja muistaakseni joskus nimenomaan pyöräilyyn liittyen on käynyt niin, että sitten kun on tullut täysikään, niin sitten on haettu ajokorttia, autoja, on tullut pakettiauto ja siihen on kylkeen tullut ajan nimi ja on alettu fiksata pyöriä ihan kunnolla.
2: Joo, ja asiakaskuntaakin on ollut varmaan sitten jo siinä kohtaa vähän olemassa.
1: Niin niinpä.
2: Aina helpompaa. Olin kesätöissä 80-luvulla Alkossa. Juhannusaattona meni sähköt Alkossa. Kassat pimeni. Ei siinä muu auttanut kuin ottaa käyttöön perinteinen taskulaskin. Kauppaan sisään päästettiin 10 asiakasta kerralla. Hidasta oli, mutta jokainen sai juomansa keskikesän juhlaan. Ikimuistoinen kassamyyjän kokemus, näin kirjoittaa Hanna. Joo, se sattuu sitten juhannusaattoon.
1: Miten hän nykyisin kävisi?
2: Niin, joo.
1: Saattaisi olla, että myymällä menisi kiinni.
2: Se voi olla, että siinä ei taskulaskin enää auttaisi, kun ei ole kellään millä maksaa, jos ei kortit toimi.
1: Niinpä.
2: Puhelimet, joo.
1: Yksi lyhyt viesti menee näin, että Kemissä ei päässyt töihin ilman sopivia sukulaisia. Eikä pääse vieläkään. Mansikoita piti lähteä poimimaan. Ei ollut häviä se, mutta näkipä Hurrikanessin ja Hanoin keikalla.
2: Niinpä.
1: Mainio.
2: No hyvinhän se sitten
1: jotain meni.
2: Parikymppisenä opiskelijana 90-luvun lopulla olin viettämässä kosteaa iltaa paikalliskuppilassa, kun mieleeni juolahti kuningasajatus, niinhän siinä usein käy siinä kohtaa. Kävin kysymässä kesätöitä samassa kiinteistössä olleesta kioskista. Kioskin pitäjä katsoi hetken ja sanoi sitten, tehdäänkö kuule silleen, että tuut huomenna uudelleen. Seuraavana aamuna hävetti vietävästi, mutta koska minulla ei ollut kesätyöpaikkaa, rohkaisin mieleni ja menin kertomaan kioskinpitäjälle, että tässä olen mielessäni sama kysymys kuin eilenkin. Kioskin pitäjä sanoi, että tervetuloa, koska voit aloittaa. Olinkin sitten saman työnantajan palveluksessa 2 vuotta eri firmoissa, kioskilla siinä ja bubissa ja bileilisalilla.
1: No niin.
2: Hyvin päättyi sekin.
1: Hyvä, että kävi vielä toisena päivänä, vaikka yleensä silloin olo on vähän epävarmempi. Kun aloitin 70-luvun alussa kesäduunit, oli helppo saada töitä. Ihan toista nykyään. Silloin koputti oveen ja kysyi, koska aloitetaan. Raksahommia, tsuppareita, nurmikon leikkuuta ynnä muuta. Eipä onnistu tänä päivänä kirjoittaa Jari H.
2: Ensimmäinen oikea kesätyöpaikan sain Lammin osuusmeijerin kuvaamaan pussittamaan heräjauhetta tuottajille. Vuosi oli jotain 68 tai 69. Ensimmäinen työpäivä oli 16 tuntia, seuraava 15 tuntia. Valioporukat ajoi 2 vuoroa peräkkäin. Minä olin 12 tai 13 ikäinen. Isä sai neuvoteltua minut meijerin juustolaan mustaleiman valmistukseen. Työpäivät lyhenivät 6 tuntiin. Töihin mentiin kello 5 tai 6 aamulla ja iltapäivät jäi vapaaksi harrastetoiminta. Meijeritarinoita ei ole kyllä hirveästi tullut, ainakaan sattunut tässä tulvassa silmiin.
1: Joo. Voisin kuvitella, että tuollaisesta työstäkin on saanut ihan oikeaa palkkaa.
2: Kyllä, joo, ihan varmasti. Joo.
1: Pekka kirjoittaa, että oli kesätöissä tehtaalla Pohjois-Savossa ja siellä oli kesätyöntekijöitä 3. Hän ja 2 vuoden tai 2 vanhempaa tyttöä. Pekka ja tytöt siis. Oli tulossa tehtaan henkilökunnan kesäpäivät. Meidän tehtävä oli silloin pestä tehtaan savusauna ja sen jälkeen lämmittää savusauna. Ja tuon jälkeen meille oli annettu lupa käydä saunomassa ennen kuin vakihenkilökunta tulee. Harmittaa vietävästi, kun tytöt eivät ottaneet minua saunomaan kanssaan. Nuoren pojan mielestä varsin kauniita olivat, kirjoittaa Pekka.
2: Kaikenlaisia koukutuksia. Joo.
1: Eikä sitä nyt varmaan hoksannut mennä mihinkä lauteiden alle piiloista.
2: Ja sekä niin tarkemmin ajatellen ei ehkä ole hyvä idea sitten niin. Kuitenkaan. Joo. Niin. Tonnilaisena pari viikkoa Helsingin Nokialla Pitäjänmäellä. Nokia teki silloin siellä puolustusvoimille radiopuhelimia. Tämä ihan 90-luvun alussa. 95 menin kesätöihin ABB:lle Pitäjänmäen moottoritehtaalle. Ja samassa firmassa vieläkin. Tosin toimenkuva ei hieman muuttunut tässä nauruhymien perässä.
1: Joo, tuossa oli samanlainen viesti ihan juuri vastaavaan liittyen, mutta se on tuossa noin. Insinööriopiskelijana menin töihin harjoittelijan palkalla piirtelemään puhtaaksi vanhoja piirustuksia. No sille tielle jäin ja tuli 8 vuotta tehtyä firmassa töitä. Loppuaika tuotekehityspäällikkönä. Ja huomio, kesäpojan fiilis kuitenkin säilyi jostain syystä päällä, kun sillä hommalla oli aloitettu. Vasta seuraavassa paikassa tuosta tunteesta pääsin eroon. Vastuuta kyllä annettiin ja siihen vastattiin, mutta tuota tunnetta ei vastuu eikä palkan kehitys koskaan.
2: Se onkin poista. Mielenkiintoinen kokemus muuten, että sitten vaikka on ollut vakihommissa jo ja vuosikausia, niin silti jotenkin kesäpojan tunne siihen.
1: Jääty semmoinen fiilis.
2: Joo. Sitten, joo. Tässä on vähän tähän teemaan sopivaa musiikkiakin näköjään listalla.

0: Donna Summer, laulu She Works Hard for the Money. Suomeksi kova duuni on rahaa.
1: Joo, ja Tim laulu, että ne tekee töitä sen eteen. Se on se toinen kerta.
0: Joo, se on aika semmoinen urheilukilpailuissa. Olen kuullut sitä, että joo, tekee töitä sen eteen. Mutta She Works Hard for the Money. Muistan, kuinka menin ensimmäisenä päivänä töihin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoon, niin me en ollut ollenkaan varautunut siihen, että ensimmäinen päivä voi jo kestää. Ja tässä me aloitettiin, kun me siellä joskus 7-8 aikaa ja joskus illalla 9-10 aikaa päästiin pois. Koko se vuosihuolto tehtiin oikeastaan niin kuin tosi pitkää päivää. Mä tykkäsin siitä älyttömästi siitä duunista. Siinä ei tarvinnut miettiä varsinaisesti mitään muuta. Ja sitten maksettiin oikeaa palkkaa. Meidän tehtävänä oli haalata tavaroin vanhaa tavaraa pois ja tuoda uutta tavaraa tilalle voimalaitoksen turbiinihalliin. Esimerkiksi saattoi olla useamman metrin pitkä ja 700 milliä halkaisijalta oleva putki, joka oli tullut käyttöikänsä päähän. Ammattilaiset sen irrotti sieltä paikaltaan ja me joku operaattori, tai miksikä niitä nyt sanotaan, sanottiin kanssa silloin toisen hallin, ison turbiinihallissa käytössä olevan kraanan, eli nosturin siihen paikalle, laski sen alas ja meidän tehtävä oli sit fiksata ja siirtää ja kiinnittää se niin, että se saatiin nostettua sieltä veke ja sitten se toimitettiin erilaisilla tavoilla myös sieltä turbiinihallista ulos ja meillä oli ilmoitettu, että missä on uusi vastaava ja tehtävä oli sitten toimittaa se uusi vastaava putki samaan paikkaan, jossa ammattimiehet kävi sen kiinnittämässä. Ja sitten oli sellaisia, mä oon käyttänyt tällaista termiä, tuntuu, että mä en itsekään usko sitä, mutta varmaan se on ollut mahdollista. No siis silloin pienen henkilöauton kokoisia merivesipumppuja, niin kuin vastaava juttu.
1: Joo.
0: Ne pumput piti sieltä saada pois ja meidän tehtävä oli hoitaa ne sieltä pois. Kuhan vaan muisti aina sen, että älä mene siihen alle, jos sattuu kiinnitykset vettämään. Joo. Piikattiin turbiinihallissa. Se oli, mä en muistanut, mä olin aluksi aivan kauhuissa, niin kun mulla pitää piikata joku tommonen pienen 10 litran saavin kokoinen joku betonikappale pois.
1: Mm.
0: Niin siellä vaan korvatulpat tai korvat semmoiset suojaimet päälle ja jukolisten menoksi ja sekin homma onnistui. Ja siellä oli venäläisiä työntekijöitä. Ne kätteli aina toisiaan ennen ja työpäivän jälkeen. Sen mä opin siellä. Ja ne poltti mahorkkaa ja se haisi ihan hirveelle. Ja sitten ihan siinä samassa vieressä oli USA:sta, Texasista oli. Ja heillä oli farkut ja bootsit ja tämmöistä. Ne oli tullut sitten sinne sitä reaktoria jollain lailla uudelleen pinnottavaan tai jotain. Meidän homma oli sitten myös, tai me tehtiin myös sitä, että mentiin viittavailleen ne ruokatuntiin 10-50 keittiöön, tehtiin omat safkat, syötiin ne siinä ja sitten kun kello tuli vähän, oli vähän yli 11, niin otettiin pahvit, jotain pahvilaatikkoja oli purettu, otettiin pahvit ja mentiin pukuhuoneeseen ja nukku siinä semmoisen 50 minuuttia. Ja sitten taas jatkoi duun.
1: Ruokaperteistä.
0: Hämmästyttävä homma. Hienoa aikaa, kaiken kaikkiaan.
1: 200 markkaa tienasin 2 viikon duunista, mutsi pölli rahat ja osti punaisen nahkasaappaan tässä. Selvästi katkeroitunut viestin lähettäjä, vieläkin muistaa. Nehän meni hyvään tarkoitukseen perheen virkistysrahastoon kuitenkin.
0: Punaiset nahkasaappaan.
1: Joo, joo, mutsi on selvästi tarvinnut semmoiset, eli jäi.
0: Voi voi sentään.
1: Täällä on muuten tämä, kun oli se puoli penniä metriltä, niin täällä on viesti, että minun kesätyöni 60-luvulla oli sokerijuurikkaa harventaminen. Helteessä kontattiin pellolla ja palkka oli penni metriltä. Että se oli heti 2 kertaa parempi palkka siinä paikassa.
0: No. 2013 ammattikoulusta oman alan kesätöissä terästehtaan laboratoriossa. Palkka meni silloin ties mihin, mutta edelleen olen samassa paikassa töissä. Nykyään kehityshommissa, mutta mikä parasta, niin nyt on muutama vuosi oltu yhdessä silloisen työkaverin kanssa.
1: Mm.
0: Ja se on ihan parasta. Joo. Jälleen yksi lappuviesti tuohon pinoon, jossa on näitä että on tullut ihmissuhdeasioita myös.
1: Kyllä. Joo, näitä taimien istutustarinoita tulee paljon. Täällä on taimien istuttaja, yksi kirjoittaa, että toinen työ oli varhaispostin kantoa omalla mopolla. Vuoro alkoi aamulla 3:30. Pari päivää meni hyvin, mutta sitten ihmiset alkoivat valittaa, että moponi pitäisi asentaa äänenvaimen. Koko kylä hereillä, niin sanotaan.
0: Joo, kyllä.
1: Kaikenlaista. Joo, mutta kyllä tämä aika yleistä on ollut tämä taimien istutuskin, kun katsoo näitä viestejä, varmasti. Niin sitä on tehty matkan varrella paljon.
0: Onhan täällä mettää meillä,
1: kyllä,
0: mitä on pitänyt istuttaa. Jaampaan kesätyöt on mennyt huoltoasemalla ja mansikkamaalla. Rahat tuli käytettyä tupakkiin, kalsuun ja vinyylilevyihin. Ensimmäiset levyt oli Sabrinan Summertime ja joku Pet Shop Boysin levy. Olis ne voinut viisaamminkin käyttää, mutta toisaalta hauskaa oli, näin siis Jamppa. No, ainakin musiikin osalta Jamppa, sanoisin, että ostetut levyt on ihan viisasta rahan käyttöä. Ja nyt näin vuosikymmenten jälkeen voi ajatella, että no, jos osti kaljaa tai mahdollisesti tupakkaakin tai mihin se nyt sitten ilta kautta yöelämää mennyt, että se olisi viisaampi mikin voinut käyttää, mutta kuten totesit, hauskaa oli ja turhaa sitä itseään liikaa siitä soimata, jos semmoiseen nuorten elämään on varojensa käyttänyt.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
3: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Näin meille lauloi Juha Lehti. Se oli siis Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Älä mee. Kello on 20.39. Markus Turunen, Akilainen studiossa. Akilainen tuonne kymppiin asti. Markus vähän vähemmän aikaa. Tässä on nyt käyty, Markus, kohta 3 tuntia läpi kesätyöviestejä ja loppua ei näy. Tästä tuntuu, että aina kun katseensa kääntää välillä jonnekin muualle, niin on tullut 10 uutta viestiä tuonne.
1: Uskomattomia tarinoita ja kokemuksia kertoo myös siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, kun kesätyöstä.
0: Joo, jokaisella tuntuu olevan siitä joku kokemus. En sanon taas kerran, että millään eivät kaikki viestit mahdu. Vaikka luettaisiin keskiyöhön asti, niin ei varmaan saataisi näitä kaikkia luettua. Eli kiitos ihan hirveästi kaikille, jotka olette viestejä meille laittaneet. Kaikki tarinat me olemme kyllä täällä ehtineet läpi käydä. Ja jos ei ole ehditty, niin kohta käydään.
1: Ensimmäinen kesätyö silakan perkuuta Kustavin silloisella kalatehtaalla. Sen jälkeen ei useaan vuoteen tullut syötyä silakoita. Mansikapoiminnassa olin Viisingössä vuonna 85, joten kaikille samana aikaan saarella olleille laitetaan täällä terveisiä.
0: No niin, joo, terveisiä vaan. Ensimmäinen kesätyöpaikkani 70-luvulla pikkukylän postikonttorin hoitajana. Työni oli hoitaa paketit, merkit ynnä muut sellaiset, postin lähetys, tulevan lokeroihin jako ynnä muu postin työ. Eniten jännitti eläkkeenmaksupäivät. Kyläläiset tulivat odottamaan postiauton tuloa jo hyvissä ajoin. Silloin maksettiin eläkkeet rahana käteen ja laskin lopuksi kassan. Jännitti, täsmäsikö kirjanpito ja jäljelle nyt jäänyt kassa, ja onneksi täsmäsi, ja sitten samalla kuulin kuulema kylän parhaimmat juorut.
1: Kyllä. Moro! Hain kesäduunia koulun jälkeen ja pääsin kuvalaatta laitokseen vedostajaksi. Ilmeisesti tein työt hyvin, kun pääsin litografin oppisopimukselle. 3 vuoden sopimuskauden jälkeen entisen duunikaverin suosittelemana uuteen työpaikkaan. Oli sen verran itsevarmuutta ja huomannut, että osaan hommat ja uskalsin lähteä. Silloin oli kirjatyöntekijöillä ja sopimuksella hyvät palkat ja liukumat reilut. Kirjoittaa nimimerkki Yes, J-E-S. Ja se on hyvä huomioida myös, että nuoret saattavat lähteä aivan toisella tavalla lentoon, kun heille tulee kokemusta ja itseluottamusta ja kaikenlaista työn kautta tulevaa arvokasta kokemusta.
0: Niinpä, pitäisikö tämä niputtaa tähän yhteen viestiin, jossa todetaan, että niin toivoisin, jotta nykyisetkin nuoret saisivat kokea sen kepeyden, joka liittyy aikoinaan kesätöihin. Aina löytyi jotain ja opittiin vakituisilta, kuinka työelämä toimii. Harvoin törmättiin nipottajiin, näin kirjoittaa Päivi.
1: Ja vielä huomiona lisäksi se, että jos kun tapaatte arjessa elämässä kesätyötä, työntekijöitä, niin muistakaa aina, että se on heille spesiaali juttu ja ottakaa sellaiset asiat huomioon.
0: Niinpä, jos joku menee vähän pieleen, niin yrittäkää pitää pinnakurissa ja muistaa, että se saattaa jäädä loppujääksi tälle ihmiselle mieleen.
1: Sekin.
0: Löydäänkö me tämä aihe nyt paketti? Tässä on kyllä kohta 3 tuntia.
1: Kiitos. Menty.
0: Tämä jotenkin huutaa kakkososat tämä aihe, mutta se nähdään kesän mittaan, että tuleeko semmoista. Mutta kiitos tästä illasta tämän aiheen tiimoilta.

0: Paula tanssii taas kissan kanssa viitannee Paula Abdulin Straight Up-kappaleen musiikkivideo, jossa toden totta Paula tanssii kissan kanssa. Näin on ainakin aina kuvitellut.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio-puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Tina Turner, Two People, soi Radio Suomen tiistai-illassa. Runsaan 4 minuutin kuluttua, kello on 21. Se tietää tietysti uutisia ja urheiluradiota tällä taajuudella ja niiden jälkeen jatketaan sitten iltaa eteenpäin. Ennen uutisia Anssi Kela kertoo vielä Mikan Vajan BMWstä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iran voi aloittaa öljyn ja polttoaineen myynnin heti, kun aiesopimus virallistetaan Yhdysvaltojen kanssa Sveitsissä perjantaina. Asiasta uutisoi ensin Wall Street Journal lähteisiinsä viitaten. Myös uutistoimisto Reuters on saanut vahvistuksen yhdysvaltalaiselta virkamieslähteeltä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa eduskunnasta. Virta on ollut viime ja tällä viikolla poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Näin Virta kommentoi poissaolokohua tiedotustilaisuudessaan illalla.
1: Halusin testata omia rajoja, löytää heikkouksia ja kehittämispisteitä ja tarttua poikkeukselliseen ainutkertaiseen tilaisuuteen. Ja ajattelin, että se riittää, kun ennakolta ilmoitan, että olen poissa omasta valinnasta, poissa työtehtävästäni ja sijaiset hoitavat sen aikaa tehtävää. Ilmoitin hyvin selkeästi, että en tietenkään tule pitämään palkkiota niiltä päiviltä, kun työstäni olen poissa. Se oli koko ajan aivan selvä asia.
0: Punainen risti varoittaa, että Ebola-tartuntojen huippu Kongon demokraattisessa tasavallassa on vasta tulossa. Toistaiseksi varmistettuja tapauksia on yli 800, kuolemantapauksia on 192. Tiedot tartuntojen määristä ovat ristiriitaisia, sillä Kongon koillisosasta on vaikea saada luotettavaa tietoa hallituksen joukkojen välillä ja kapinallisten välillä olevien taistelujen takia. Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaa Uganda on raportoinut 19 tartunnasta ja 2 kuolemantapauksesta.
2: Tiistai-illan pitkässä urheiluradiossa ennakoidaan illan yö- ja jalkapallootteluita. Studiossa Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisat jatkuvat tänään siis myöhään illasta ja yöllä 4 ottelulla. I-lohkossa pelaava Ranska avaa kisaurakkansa Senegalia vastaan kello 22 ja ennakkostudio on tällä hetkellä käynnissä TV2:lla. Asiantuntija Toni Koskela uskoo Ranskan voittoon, vaikkakin Senegal tarjoaa hyvän haasteen avausottelussa.
3: No, mielenkiintoinen peli, siellä on paljon pelaajia, jolloin jos ei pelaa tällä hetkellä Ranskassa, niin on taustaa Ranskassa ja sitä kautta melkein niin kuin paikalliskamppailu tavallaan. Ja Senegal on hyvä, siellä on paljon hyviä pelaajia myös ja on varmasti niin kuin ainekset myös satuttaa Ranskaa. Ja niin kuin ei, totta kai yllätys, jos tänään jotain muuta käy kuin Ranska voittaa, mutta Senegal on ehdottomasti hyvä joukko. Tuohan Ranskalla on huikea joukkue ja hirveä valinnanvara, ketä laittaa sinne hyökkäyspäähän ja henkilökohtaista osaamista niin yläkerrassa varmasti eniten tässä turnauksessa. Ja Mbappe tietysti pettymys seuraajoukkueen kausi vähän niin kuin taas, ei tullut mitään pystiä ja niin poispäin, niin varmaan isot odotukset hänelle, että tästä Ranska lähtee yhtenä ennakkosuosikkina, niin tästä turnauksesta lähdetään kotiin sitten niin kuin pytyn kanssa.
2: Ja lohkon toisessa ottelussa kello 1 kohtavat Irak ja Norja. Ja kello 4 aamu varhain ohjelmassaan J-lohkon avausottelu, kun hallitseva maailmanmestari Argentiina saa vastansa Algeria. Ottelun suurin huomio kiinnittyy siihen, onko jalkapallon legenda Lionel Messi toipunut vielä pelikuntoon takareisivammastaan.
3: En muista, ketä vasta Argentiina pelasi viime kisoissa ekan pelin, mutta se ei päättynyt voittoon. Et silleen eka kierros voi aina tulla jotain yllätyksiä, tai enemmän ehkä yllätyksiä. Mutta niin kuin sanottu, niin totta kai Argentiina selkeä ennakkosuosikki tähän matsiin. Tietysti Messi on vähän vanhempi ja ehkä vielä sitä niin kuin, ei ole pelannut ihan sen tason vastustajia vastaan, mitä tässä sitten pitää pystyä voittamaan jossain vaiheessa turnausta, mutta edelleen on se oma extra factori siellä, millä pystyy ratkaisemaan pelejä syöttämällä, tekemällä itse maalin ja kaikki mahdollisuudet on, mutta tietysti se on aika harvinaista, että kaksi M-kultaa otetaan peräkkäin.
2: Näin siis ennakoi Toni Koskela. Ja kello 7 on ohjelmassa aamulla vielä Itävalta-Jordania. Ja otteluita seurataan tietenkin Ylen kanavilla ja vielä ehtii myös laittaa oman tulosveikkauksen Yle-sovelluksesta löytyvän futistietäjään. Jääkiekon SM-liigassa pelaava TPS:n taustayhtiö HCTPS Turku Oy teki viime kaudella lähes 1,5 miljoonan euron tappiot. Yhtiön liikevaihto oli yli 11 miljoonaa euroa. Seuran mukaan urheilullisesti haastava kausi ja pudotuspelien ulkopuolelle jääminen heijastuivat suoraan konsernin tulokseen. TPS:n mukaan kulut pysyivät budjetissa, mutta liikevaihdon kasvu jäi selvästi tavoitteesta. Harri Heliövaara ja brittipärinsä Henry Patton odottelevat pelivuoroaan Queen's Clubin tennisturnauksessa Lontoossa. Samalla katseet ovat myös suunnanneet Wimbledoniin. Heliövaara ja Patton lähtevät nyt ruohokauden avauskisaan uudessa tilanteessa maailmanlistan ykkösinä.
4: Niin, on tää tämmöstä niinku unelmien täyttymystä, ylittämistä ollut niinku tää mun viimeiset 3 vuotta tätä nelinpeliuraa. En olisi ikinä ajatellut, että tässä ollaan niinku maailman ykkösenä lähelläkään, saati Grand Slam voittajana tai finalistina. Kaikki otetaan, mitä tulee vastaan, nautitaan, mutta en tiedä, mitä siellä olisi vielä. Ehkä se vuoden lopun ykköspaikka ja tietysti ne olympialaiset siintää tuo parin vuoden päässä.
2: Ja Heliövaaran askelmerkit seuraaville 2 vuodelle ovat myös selvät.
4: Kyllä se olympiaunelma on ehkä ollut semmoinen mulle niinku selkeä visio, että mä pelaan sinne asti. Mä teen kaikkeen, että mä oon niinku parhaassa iskussa vuoteen 2028 asti, mikä se tällä hetkellä seuraavat olympialaiset on. Tässä on ehkä käynyt sillä aika perinteisesti, että matka on parempi kuin se päämäärä. Että yhtäkkiä tästä, mitä tässä on tapahtunut vuosien varrella, niin onkin ollut ihan huippujuttuja. Okei, totta kai mä haluan menestyä siellä olympialaisissa, mutta siinä on myös sattumalla tietysti tekemistä. Se on vain yksi yksittäinen kilpailu.
2: Ja loppuun vielä superpesistuloksia. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkiä murjoi Oulun Lipon jakson 2-0. Joensuun mailla kaatoi puolestaan Pöytyön urheilijat kotiutustöntikisan jälkeen 2-1. Joensuu on sarjassa tasapisteissä sarjakärki Jussittarien kanssa, mutta yhden ottelun enemmän pelanneena. Ja Mailattaret Roihuttaret päättyi 1-0 lukemiin. Ja miesten superpesiksessä Pattion urheilijat kaatoi Kempeleen Kirin jaksoin 1-0 ja sarjakärki Vimpelille kotivoitto Imatran Palloveikoista jaksoin 2-0. Paketo

Radio Suomen kesäkonsertissa live-esiintymisen mallia esittänyt Olavi Uusivirta ja ehkä sun on pakko mennä. Jalkapallon MM-kisoissa tosiaan tämä ilta ja yö ja huomisaamu on jälleen Ylen Yleisradion, eli tarkoittaa käytännössä, että yön pelit Yle TV2 ja Yle Areenassa. Ranska-Senegal-ottelu 22, siitä studio on jo käynnissä ja sitä voi tietysti Areenasta ja TV2:lta katsoa. Ei ehkä niin selkeä peli kuin voisi etukäteen kuvitella, ainakaan odotukset eivät sellaiset ole, taisi olla 2002, kun ihan vastaavan pelin Senegal voitti Ranskaa vastaan, mutta sehän ei tarkoita, että 24 vuotta myöhemmin välttämättä niin kävisi. Kello 1 yöllä tosiaan Irak-Norja, sen studio alkaa 12:30, sitten Argentiina-Algeria 16:00, lähetys alkaa 10 minuuttia aikaisemmin ja 7:00 aamulla Itävalta ja kisojen ensikertalainen Jordania, lähetys 6:50 alkaen. Kaikki nämä ottelut muuten pelataan Yhdysvalloissa. Ja muistakaa futistietäjä. Katson tässä juuri, että yli 100 000 ihmistä on jo futistietäjään osallistunut. 100 585 on tämän hetken numero. Sehän löytyy helposti. Sitä voi pelata siis Yle-sovelluksessa ja vain Yle-sovelluksessa lataamalla sen puhelimeen. Sieltä oikeasta ylänurkasta löytyy 3 viivaa. Siitä löytyy aukeaa

0: pinnalla nyt ja siinä on heti futistietäjä ja idea on siis veikata päivän otteluiden tuloksia. Niitä voi veikata eteenpäin vaikka kaikki alkulohkot loppuun tai sitten mennä vähän rauhallisempaan tahtiin. Luontaisesti vaatimattomana miehenä en nyt viitti tässä enempää puhua siitä, kuka on tällä hetkellä Ylen sisäisen kimpan johdossa.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Sugar Babes, About You Now. Semmoinen tieto Tampereen suuntaan, että Hallituskadulla on rakennuspalo ja alueella liikkumista on vältettävä. Siis Pirkanmaan pelastuslaitos sammuttaa rakennuspaloa Tampereen Hallituskadulla vanhassa teollisuuskiinteistössä. Palo on rakennuksen katolla, sammutustyöt parhaillaan siis käynnissä ja pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista alueen läheisyydessä. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta kello 20.17 ja paikalle on hälytetty 22 pelastuslaitoksen yksikköä. Tämä siis Tampereella Hallituskadulla.

Kello on kerjuun tuoretta musiikkia kahden maailman välissä. Kello on 21.21 tiistai-iltana. Kuuntelet Radio Suomea Akilainen studiossa. WhatsApp tietysti palvelee koko ajan 0401455666. Numeroa voi viestejä laittaa aiheesta kuin aiheesta, vaikka se kiihkeä ja tosi moniviestinen keskustelu kesätyöpaikoista tuossa jo päättyikin ainakin virallisesti, niin mistä tahansa aiheesta voi laittaa viestejä ja voi laittaa myöskin jo, jos on tiedossa, että mitä haluaa yöllä kuulla, niin toiveiden yöhön myöskin toiveita. Laura Haikala Yöradiossa jälleen keskiyöstä eteenpäin sitten noita toiveita toteuttaa. 0401455666.

CMX ja ruoste. Näin kun ulkouimakausi on päässyt hyvään vauhtiin ja moni varmasti tykkää pulikoimisesta, niin tässä hyvä uutinen kaikille meille. Nimittäin tuore EU-raportti kertoo, että Suomen uimavedet ovat erinomaisia. Tämän raportin mukaan, joka on siis Euroopan komission joka vuotinen uimavesiraportti, tämän raportin mukaan lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Marianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet raportin mukaan ilmeisesti ovat tämmöinen niin sanotusti Euroopan laajuinen ilmiö, nimittäin samainen 85% arvioidusta uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Kaikkein eniten tämä raportti löysi laadukkaita uimavesiä Kreikasta ja Kyprokselta.

Paul McCartney, No More Lonely Nights. Liikennetiedote ykköstielle, siis tie 1 Vihti-Lohja. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Lievien liittymä Lohja, Muijalan liittymä Vihti. Siis tie 1 Vihti-Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Lievien liittymä Lohja, Muijalan liittymä Vihti.

En mielestäin sua saa ja Laura Voutilainen. Tuolta yle.fi osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy hieno monivivahteinen juttu suomalaisesta saaristosta. Aika monihan meistä tietysti tietää, miten hieno kohde suomalainen saaristo on, mutta vielä löytyy paikkoja, joihin massat eivät ole löytäneet. Tässä jutussa on vierailtu 4 kohteessa, joita moni ei vielä välttämättä tunne. Ja esiteltään 4 kohdetta: Bärjö, Pirttisaari, Pähkinäinen ja Tammio. Nämä kohteet tarjoavat kuulemma luonnon rauhaa, kalastajakulttuuria ja sotahistoriaa, kun ja matkailijat etsivät harvinaisia rauhallisia kohteita massaturismin sijaan. No, se on tietysti sitten jokaisen oma asia miettiä sitä, että kuinka paljon niitä turisteja sitten pitää tulla, että se ei enää ole tällainen kohde, mutta toistaiseksi nämä ovat. Tässä jutussa on hienoja karttoja, erittäin paljon hienoja kuvia ja kuvauksia näistä saarista. Bärjö on saaristokylä Maalahden kunnassa, noin 480 vakituista asukasta, kesäisin määrä tuplaantuu, sijaitsee noin 25 kilometriä Vaasasta lounaaseen. Pirttisaari Porvoon saaristossa, vanhan kalastajakylän tunnelmaa, rantakallioita, metsäluontoa ja sotahistoriallista nähtävää. Saaressa on ollut asutusta jo 1700-luvulta asti. Pähkinäinen sijaitsee Naantalissa, yksi vähemmän tunnetuista Turun saariston helmistä. Pähkinäinen sijaitsee siis Naantalissa, mutta sen omistavat Turun kaupunki ja metsähallitus ja noin puolet saaresta luonnonsuojelualuetta. Tästäkin saaresta erittäin hienoja kuvia tässä jutussa on. Ja se 4. saari on tosiaan Haminaan kuuluva Tammion saari. Vanha kalastajakylä, punaisia rakennuksia, savustuspönttejä, verkkojen kokemisen tarkoitettuja paikkoja. Talot pysyvät suvussa ja ihmiset tuntevat toisensa hyvin, kertoo Eeva Kairisalo, joka paikan hyvin tietysti siellä olevana ja asuvana tuntee. Joten jos saaristoasiat kiinnostavat, niin ehdottomasti suosittelen tätä juttua. Nämä kuvat yksistään ovat näkemisen arvoisia joka paikasta, joka saaresta. Löytyy myöskin tuolta Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta tästä jutusta kartat, jotta näkee, että missä ne oikein ovat.

0: niistä kahdesta kuuluisasta Will Smithistä, se huomattavasti vielä kuuluisampi, se ehkä vähän vähemmän kuuluisa pelaaja jääkiekkoa San Jose Sharksissa NHL:ssä, mutta sitä nuorta miestä tunnetumpi lienee tämä räppäri, artisti, elokuvanäyttelijä Will Smith, Big Willie Style -albumilta löytyy tämä Getting Jiggy With It vuodelta 1997.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 14 55 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Jatkotiedote ykköstielle, eli tie 1 Vihti Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta välillä Lieviön liittyvä Lohja, Muijalan liittymä Vihti. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa Muijalan liittymä suuntaan, eli Turkuun päin ajettaessa. Tie 1, liikennetiedote onnettomuudesta välillä Lieviön liittymä Lohja, Muijalan liittymä Vihti. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa Turkuun päin ajettaessa.

Pave Maijanen, lähtisitkö? 3 minuutin kuluttaa on merisäätietojen aika, ennen niitä vielä komiat. Ja Lululaita.

Kello on 21.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa luoteistuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-8 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä Pohjanlahdella enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaren mittaustiedot puuttuvat. Kotka rankki, lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 49 kilometriä. Orrengrund 14, Länsiluode 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, Länsi 8, Kalboragrund 14, Länsilounas 9, Itätoukki 14, Länsilounas 8. Harmaja 14, Länsilounas 7, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 16, Länsi 9, Bogasär 17, Länsiluode 5, pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 16, Länsiluode 8, Russarö 16, Länsiluode 9, Vienö 15, Länsiluode 6, Uuttöö 13, Luode 7, pilvistä 23, Rajakari 15, Länsiluode 8, Fagerholm 13, Länsiluode 8. Vilsantin ja Koskasandöönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 18 kilometriä. Nyhamn 12, pohjoisluode 8, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 11, luode 10, Isokari 12, pohjoisluode 6, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 13, luode 10, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, pohjoisluode 10, melkein selkeää 46. Selgrund 12, luode 7, selkeää 50. Bredsääret 13, länsiluode 2,
Strömingsbådan 11, länsi 4. Valassaaret 11, länsiluode 2. Kallan 9, luode 6. Tankkar 10, länsi 6, pilvistä 50. Ulkokalla 10, länsiluode 7. Nahkiainen 10, luode 9. Raahe 12, luode 7, vesikuuroja 18. Oulu-Vihreä saari 14, pohjoinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, pohjoinen 7, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 8 ja ajos lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Kainuun prikaati räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella huomenna 17.6. kello 9.16. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostajärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Länsi-Suomen merivartiosto ampuu laivatykistöaseella Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella EFR-75 ja R-105 huomenna kello 9 ja 15 välisenä aikana. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöpooda, Piergrund, Lübeckshellarna, Legrund. Itäraja on Legrund, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöpooda-Kalpoodan Suomen aluevesiraja. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestöbuusön ampuma-alueella vielä huomenna kello 8.22. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbuusön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Kello on 21.57. Kaija K. laulaa laulun Mun sydän vielä ennen uutisia ja urheiluradioita ja niiden jälkeen sitten Yöradio ja Laura Haikala. Akilainen kiittää tämän illan seurasta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitus vaativiin hankkeisiin. Se on vähän kysymysmerkki. Katsotaan nyt. Mä sanoisin näin, että syksyllä toivottavasti tiedämme enemmän, sit kun seuraavaa ennustetta tehdään.
0: Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Arachi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Arachin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormusin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Kolme uutta hyvinvointialuetta joutuu arviointimenettelyyn. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso joutuvat tarkkailuun huonon taloustilanteensa ja asukkaiden sote-palveluiden turvaamisen takia. Arviointimenettely vie hyvinvointialueelta päätösvaltaa. Menettelyssä arviointiryhmä käy läpi, onko alueella tehty kaikki toimet talouden kuntoon laittamiseksi. Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden menettely päättyy. Huominen on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Yölämpötila on 5-15 astetta. Huominen päivälämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Ja sitten vielä hetkeksi urheiluradion pariin. Toimittajana Bettina Törnvall. I-lohkossa pelaavat Ranska ja Senegal aloittivat juuri hetki sitten MM-karsinta urakkaansa jalkapallon MM-kisoissa. Ja tuota ottelua voi seurata TV2:lta. Lohkon toinen ottelu kello 1. Siellä kohtavat Irak ja Norja. Kello 4 on ohjelmassa puolestaan J-lohkon avausottelu, kun hallitseva maailmanmestari Argentiina saa vastaansa Algerian. Ottelun suurin huomio kiinnittyy siihen, onko jalkapallolegenda Lionel Messi toipunut vielä pelikuntoon takareisin vammastaan. Yleurheilun asiantuntija Toni Koskela pitää Argentiinaa varten otettavana mestarisuosikkina.
3: En muista, ketä vasta Argentiina pelasi viime kisoissa ekan pelin, mutta se ei päättynyt voittoon. Et sille eka kierros voi aina tulla jotain yllätyksiä, ja tai enemmän ehkä yllätyksiä. Ja mut niin kuin sanottu, niin totta kai Argentiina selkeä ennakkosuosikki tähän matsiin. Tietysti Messi on vähän vanhempi ja ehkä vielä sitä niin kuin, ei ole pelannut ihan sen tason vastustajaa vastaan, mitä tässä sitten pitää pystyä voittamaan jossain vaiheessa turnausta, mutta edelleen on se oma extra factori siellä, millä pystyy ratkaisemaan pelejä syöttämällä, tekemällä itse maalin ja kaikki mahdollisuudet on, mutta tietysti se on aika harvinaista, että kaksi M-kultaa otetaan peräkkäin.
2: Ja kello 7 aamulla on ohjelmassa vielä samainen lohkon ottelu Itävalta-Jordania. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkia murjoi Oulun Lipon jaksoin 2-0. Joensuun mailla kaatoi puolestaan Pöytyön urheilijat kotiutuslyöntikisän jälkeen 2-1. Joensuu on sarjan tasapisteissä sarjakärki Jussittarien kanssa, mutta yhden ottelun enemmän pelanneena. Ja Maalattaret otti puolestaan kotivoiton Roihuttorista jaksoin 1-0. Ja miesten superpesiksessä Pattion urheilijat kaatoi Kempeleen Kirin jaksoin 1-0 ja sarjakärki Vimpelille kotivoitto Imatran palloveikoista jaksoin 2-0. Nyt Urheiluradiosta oikein mukavaa illan jatkoa.

Kerin ja on elämä Laina. Studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäisiltaa. Kohta päästään tuonne yön puolelle. Joillakin se tavallaan ehkä on alkanutkin jo. Nämä on tämmöisiä rajanvetoja. Aika helppoa täällä radiostudiossa on yksin olla, kun saa puhua yksin ja päättää, miten pitkään puhuu, mistä puhuu. Kukaan ei keskeytä. Tänään haluaisin puhua silti päälle puhumisesta. Jos sinä haluat osallistua keskusteluun, niin otappa numero WhatsAppiin talteen 0401455666. Cream on kappale, jonka esittää Prince. Kello on 22:10. Kohta sukelletaan aiheeseen.

Prince ja Cream, aina kiva kuulla tämä klassikkokappale. Päälle puhumisesta, se on aina kiitollista tosiaan täällä olla, kun ei tarvitse kilpailla ilmatilasta tai sitä puheen tilasta kenenkään kanssa, ellei sitten ole juontoparia paikalla. Ja kyllä se ihan hyvä niitä taitoja harjoitella, vaikka töitä tekeekin tälleen vähän itsenäisesti ja yksin, että miten sitä toista kuunnellaan ja miten se keskustelu soljuu hyvin. Ja kun päälle puhumisesta puhutaan, niin aika inhimillisistä syistä varmaan ihmiset puhuvat toistensa päälle. Tiedätte varmaan, miltä se tuntuu, jos joku koko ajan vähän keskeyttää. Tulee siihen oman tarinan kerronnan päälle, omilla ajatuksillaan. Ja ehkä sen jälkeen, kun sitten tulee itse keskeytetyksi, niin saattaa ymmärtää, että miltä se tuntuu ja pyrkiä välttelemään sitä itse. Sehän voi olla seurausta tuo päälle puhuminen ihan innostuksesta sitä aiheesta, mistä puhutaan, tai malttamattomuudesta, tai ehkä pelosta, että se oma ajatus unohtuu, jos sitä ei saa heti sanottua ulos. Tai sitten ehkä pelkää, että se kaverin juttu on menossa semmoiselle urille, että on ehkä hankala palata siihen johonkin tiettyyn hetkeen ja kohtaan siinä tarinassa, johon haluaisi sanoa jotain ajatuksia. On aika hankala uskoa, että kovin moni puhuu toisen päälle ilkeyttään. Meillä on aika erilaisia kommunikaatiotyylejä. Toiset tarvitsee enemmän tilaa puhua ja hakea sanojaan. Ja toiset taas kokee, että päällekkäisen puheen tuotto on ehkä semmoista luonnollista keskustelua, vilkasta ja vuorovaikutteista. Ja tällöin saatetaan sanoa sinne kaverijutun sekaan omia kommentteja tai täydentää sitä kaverin lausetta. Ja ehkä joissain kaveriporukoissa tämä päälle puhuminen on sallitumpaa, kun toiset ihmiset tunnetaan paremmin, että sallitaan sitä sellaista hyvin rönsyilevää keskustelua. Ja se voi olla niin kuin tapa, kulttuurinenkin juttu. Laita ihmeessä ajatuksia, jos sulla tulee tähän jotakin. Jatketaan hetken kuluttua. Arttu Viskari ja tuoretta kappaletta tulossa seuraavaksi. Suomi, Finland, perkele.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, kuulija täällä kirjoittaa, että tervepä terve Laura. En voi muuta sanoa kuin sen, että tämä on Artun surkein laulu. No, tämä on mielipideasioita. Eikös tämä kappale muuten ollut se, joka vähän oli haettu tai ajateltu, että voisi olla semmoinen jääkiekkojoukkueenkin joku tsemppibiisi. Muistelen minä näin. Joku tykkää, joku ei. Hei, laittakaa ihmeessä ajatuksia tuohon päälle puhumisaiheeseen. Otetaan vielä tuosta vähän J-Lota, eli Jennifer Lopezia ja Waiting for Tonight-kappaletta hänen uransa alkuajolta, ja sitten jatketaan.
1: No, kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.

Jennifer Lopez ja Waiting for Tonight. Tämä laulajahan on myös kunnostautunut näyttelijänä ja mun arvion ja arvauksen mukaan ehkä hakee vielä sellaista tunnustusta sitä omasta näyttelijän työstään. Odottaa saavansa niin sellaista kunnioitusta myös muilta ammattilaispiireiltä, ehkä jotain palkintojakin näistä elokuvista, joissa hän on näytellyt. Jospa ne on edessäpäin. Vielä ei ole ehkä semmoista menestystä sillä rintamalla tullut. Tuntuu, että hän on ehkä myös aika yksipuolinen näyttelijä. Ainakin niitä rooleja, joita hänelle annetaan, niin tuntuvat leimaavan semmoinen vahva, sanavalmis, tyylikäs nainen. Ja sitten kaikki siitä tehdyt irtiotot ovat aika raikkaitakin tuulahduksia. No mutta hei, päälle puhumisesta, siitä nyt oli puhe.

päälle puhuminen on oikeastaan aika loistava tilaisuus näyttää, että osaat ainakin itse kuunnella, jos toinen ei. Ja muutenkin se tilanne siinä, kun ollaan keskustelemassa, niin että ei keskeytä toista. Ja voit uskoa, että sillä sun hyvällä kuuntelutaidolla ja sen osoittamisella on hyviä vaikutuksia siihen, miten se toinen sinusta ajattelee ja millaiselle mielentilalle se siitä teidän kohtaamisesta jää jälkeenpäin. Keskustelu voi silti olla dynaamistakin, vaikka toiselle antaa vähän tilaa. Ja saat ihan taatusti tilaa kertoa sun oman asiasi ja täydentää sitä toisen juttua sun ajatuksella, jos vaan maltat hetken odottaa. Vaatii vähän kärsivällisyyttä meille, jotka olemme ehkä vähän nopea liikkeisiä tai jotenkin energisesti mukana siinä tilanteessa. Aika yksinkertainen niksi on odottaa hetki sen toisen puhumisen jälkeen, ennen kuin aloittaa itse puhumisen, niin voi varmistua sillä, että toisen juttu ei ole vielä kesken. Tietysti joskus keskeyttäminen on tahatonta, kun ei ole ihan varma, että onko se toinen lopettanut puhumisen. Mutta kyllä mä tunnistan ainakin itsessäni sellaisia taipumuksia, että nämä ei välttämättä hyviä piirteitä, mutta oikein vähän odottaa, että koska se lause loppuu, mä haluan sanoa sen mun jutun nyt. Ja oikein odottaa sitä hetkeä, että pääsee sinne väliin kuikkaamaan lauseen jälkeen. Ne ei välttämättä ole hyvä tapa. Pitää itsekin vähän tässä petrata ja tsempata. Teiltä on tullut viestejä myös. Napataan niitä kohta.

Abreu-teipillä tai rakkaudella, kun aiemmin tuossa luin ääneen kuulijaviestin liittyen Arttu Viskarin kappaleeseen Suomi Finland perkele, niin saatiin vasta kommentti. Ihan musta kiva ottaa, että näitäkin sit saadaan monenlaista tulkintaa ja mielipidettä kehiin. Kuulija kirjoittaa, Viskari oli jo pysymässä puoliraan pullan lähettiläänä. Nyt on otetta viime tipassa. Joo. Kiitos tästäkin ajatuksista. Kuten tuossa sanoin, niin löytyy varmasti monenlaista mielipidettä ja kaikki on yhtä oikeassa. Ei sitä mielipideasioista voi kiistellä, mutta kiva saada myös tämmöinen ajatus tänne. Ennen kuin luen teidän laittamia viestejä, niin ajattelin kertoa teille Mel Robbinsista. Hänhän on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi kirjailijana ja podcastin tekijänä. Aivan loistotyyppi. Mä seuraan häntä ja varmasti tulen puhumaan hänestä myöhemmin Yöradiossa joskus. Hänen Let Them-teoriansa on ollut monille ihmisille käänteen tekevä ja elämään apua tuova oppi, jos kiinnostaa jo etukäteen tutustua. Eli Let Them on tämä teoria. Mutta näin, tähän aiheeseen nappaan häneltä ensi alkuun vinkit. Eli mitä siis tehdä, kun joku puhuu päälle? Mel Robbins ohjeistaa näin. 1. Jatka puhumista. Musta on tosi hyvä, aika simppeli ohje. 2. Hidasta tahtia. Eli ala puhua vähän hitaammin ja korostetummin, jotta sun sanat tulevat ehkä paremmin kuulluksi. Onko kyse ehkä siitä? Ja 3. Jos nämäkään eivät auta, niin voit sanoa, ihan puhutella sitä keskeyttäjää nimeltä ja sanoa, jos sen nimi on vaikka, no Kalle esimerkiksi, että Kalle, että mä puhun nyt loppuun ja sä saat sitten vuoron. Ja sitten jatkaa sitä tarinaa, mitä oli kertomassa. Tämä viimeinen 3. kohta ehkä sopii virallisempiin tilanteisiin, musta tuntuu, kun sitten semmoisen niin kuin kavereiden kanssa keskusteluun. En mä tiedä. Jos se muotoilee silleen niin kuin puhekielisemmin, niin se voi ehkä olla hyvä. Eli 1. Jatka puhumista, 2. Hidasta tahtia ja 3. Kerro puhuvasi loppuun. Ja pyydä vähän niin kuin vuoroa, että saanko mä puhua loppuun. Mä haluaisin sanoa tämän mun asian. Mä vielä laitan musiikkia ja sit mä perehdyn teidän laittamiin viesteihin tästä aiheesta. Niitä on tullut kyllä, kiitos kovasti. Lisääkin saa laittaa WhatsAppin kautta 0401455666.

0: Lisolta tuoretta musiikkia Don't Make Me Love You. 22.36 on kello. Sinä kuuntelet Yöradiota, kanavan Yle Radio Suomi ja toimittaja Laura Haikala täällä. Tervehdys vaan. Puhutaan päälle puhumisesta ja kuulija viestejä luen sitten seuraavaksi.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja hissat ja hei sulle vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmonen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmonen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Mikko kirjoittaa, että on muuten kiinnostava ja tärkeä aihe. Toivottavasti myös eri laitojen kansanedustajamme ja muu teräväpää kuuntelevat tätä. No, kiitos, kiitos. Ja Mikko jatkaa, että muotoilisiko vaikka niin, että ette ole tuon viimeisen lauseen odottamispulmasi kanssa yksin. Viittaa siis siihen, kun puhuin siitä, että odotan kovasti, että kun on innostunut itse keskustelemaan aiheesta, että koska se lause päättyy, että mihin väliin mä saan niin kuin itteni mukaan. Vaikka se toisen tarina ehkä saattaisi jatkua, niin mulla on vähän tämmöinen huono tapa, mistä pitää päästä eroon, mutta en ole siis yksin. Hyvä näin. Ja hän jatkaa vielä täällä viestiä, että hän on malttamaton ja nopea keskustelija sekä hyvässä että keskinkertaisessa, mutta yrittänyt ottaa ohjeeksi seuraavan. Jos kysyt jotakin, on perusteltua kuunnella myös vastaus loppuun. Ja vaikka ei olisikaan oma kysymys, on perusteltua kuunnella loppuun. Tämä on aika hyvä, että jos sä kysyt toiselta kysymyksen, niin miksi ihmeessä sä et haluaisi kuulla sitä, mitä se toinen siihen sun kysymykseen vastaa? Tai muutenkin. Jos on toisen vuoro vastata johonkin asiaan, niin antaa sen puhua. Niina miettii, että hän komppaa tätä mun aiempaa puhetta ja sitten sanoo, että kaikkein pahinta päälle puhuminen on silloin, kun toinen ei ole edes kuunnellut, mitä sanoit. Jatkaa ja jatkaa vain omaa selitystään. Siinä tuntee itsensä aika näkymättömäksi. Näin miettii siis Niina. Ja aika hauska niin kuin näkökulma tulee kuulijalta tähän, että varmasti kaikki puhuu joskus toisen päälle, mutta sitten täällä on tämä juttu, että joskus se voi olla hyväkin. Se voi keskeyttää puhujan jonkun arkaluonteisen paljastuksen. Mä keksin parikin asiaa tähän liittyen. Tämä on musta aika kiinnostava näkökulma, että keskeyttäminen, tämä on tietysti harvinaista, että keskeyttää siitä syystä, että toinen sanoo arkoja asioita. Muistan kyllä, että mä oon keskeyttänyt joskus jonkun toisen puheen ja sanonut, että hei, musta tuntuu, että tämä tieto ei kuulu mulle. Että musta tuntuu, että mä en saisi tietää nyt tätä. Että mä oon tälleen niin kuin keskettynyt, että joku on kertonut jonkun toisen asiaa mulle ja musta on vahva olo, että se ei saisi ehkä kertoa sitä. Ja sillä hetkessä niin kuin tarkistetaan sitä, että onko tämä nyt ok, että hän välittää mulle tällaista toisen henkilökohtaista tai arkaluonteista tietoa. Ja sitten toki, jos hän niin kuin on tilanteessa, jossa vastapuoli ei ole valmis ehkä ottamaan vastaan sen puhujan arkaluonteista asiaa, vaikka se koskisi häntä itseään, niin jotenkin, että onko tämä ok, että sä avaudut mulle näin, että harmittaako sua myöhemmin, että sä oot vähän niin kuin ylijakanut, jos voin tälleen sanoa. Voisiko olla semmoinenkin tilanne sitten tulla kyseeseen, että voisi keskeyttää tästä syystä. Tai sitten toinen ei ole huomannut, että lähistöllä on joku henkilö, joka saattaa kuulla sen arkaluontaisen paljastuksen ja siitä syystä toinen keskeyttää, että hei, että nyt me ei ollakaan enää kahdet, älä vielä kerro, että oota hetki. Rod Stewart ja Baby Jane seuraavaksi Yöradiossa. Voitteko tästä olisi kiva jatkaa pidempäänkin, mutta huomaan taas, että kello vaan juoksee.

Rod Stewart, Baby Jane. Eräällä kuulijalla on kokemus siitä, että tai ei varsinaisesti ehkä päälle puhumisesta, mutta siitä, että hänellä on vaikeuksia päästä mukaan ryhmäkeskusteluun, heittämään väliin omaa kommenttia puheena olevasta aiheesta. Ja kun en löydä kohtaa sanoa omaa kommenttia, niin sitten keskustelu etenee jo toiseen aiheeseen, enkä pääse sanomaan siihen keskusteluun, mitä ajattelen. Tuo on varmaan aika yleinen haaste, kun on monta ihmistä saman aiheen äärellä keskustelemassa. Ja mun mielestä tässä myös tulee aika hyvin tai niin kuin tärkeäksi se, että kaikki keskustelijat kunnioittavat toisiaan, kaikki ovat samanarvoisia ja antavat tilaa jokaiselle osallistua. Vähintään sitä kysyy toiselta, että hei, mitä mieltä sä oot, jos joku ei ole saanut vaikka sanottua mitään ja vaan on siinä niin kuin kuulosteluoppilaana, mikä kuunteluoppilaana siinä ringissä, niin olisi tosi tärkeää niistä muidenkin ihmisten osallistua omalta osaltaan siihen ja huomioida sitten jokainen siinä mukana olijat. Ja sitten on tullut aika kiinnostava kommentti. Voi, minut on keskeytetty 1 000 000 kertaa. Minä likkaan annan toisten puhua. Ja nyt olen siinä tilanteessa, että naapurit, työkaverit, ihmiset harrastuksista tulevat luokseni kylään purkamaan omaa pahaa oloaan. Koska olen niin hyvä kuuntelemaan ja pidän suuni kiinni kylälle. Kyllä, haluan auttaa ihmisiä, jos ikinä pystyn ja kykenen, mutta olisihan se kivaa, jos joskus saisin sanoa asiani loppuun. Niin tässä on sitten tämmöinen seuraus ollut siitä, että hän on niinku todella hyvä kuuntelija, että antaa muille todellakin tilaa ja ei sitten löpertele juttuja eteenpäin. Tässä on monta piirrettä samassa. Mutta harmi, jos toi kokemus edelleen on toi, että muut puhuu sitten ehkä liikaa tai päälle.

Jannika B. Keho muistaa. Voi miten kivoja viestejä tullut. Jotenkin kiinnostavia ja tosi herkkiä kokemuksiakin tästä päälle puhumisesta. Kiitos jokaiselle. Mua harmittaa, että meillä ei ole enempää aikaa tätä asiaa kerrata. Mä yhden viestin luen, joka mun mielestä oli hauska idea, sisältää sen hauskan idean. Kuuntelun oppiminen on tärkeää. Olin aiemmin työssä, jossa tapasin paljon erilaisia asiakkaita yleensä kahden kesken. Tärkeintä oli kuuntelu ja mahdollisesti lyhyet ohjaavat kysymykset. Nykyisin tapaan tuttuja ryhmässä, jossa on kiertävä puheenvuoro. Yksi puhuu ja muut kuuntelevat, eikä saa keskeyttää tai kommentoida. Erittäin kehittävää, päättyy viesti. Musta on hyvä idea. Ehdottomasti kokeilu, jos teillä on kaveriporukka, jossa kaikki haluaa kovasti kertoa kuulumisia, mutta aikaa on jotenkin vähän tai tuntuu, että liikaa innostusta.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Kohta koittaa 23 Yle Uutiset, sitä ennen Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Haluan kiittää kaikkia keskustelusta ja osallistumisesta. Ehkä joku päivä päästään jatkamaan tai sivuta tätä aihetta, mistä juuri puhuttiin. Uutisten jälkeen paikka auringossa uusinta. Ja mitäpä muuta. Sen jälkeen sitten lähestytään toiveiden yötä. Laittakaa toiveita tulemaan jo nyt.

0: Iran voi aloittaa öljyn ja polttoaineen myynnin heti, kun aiesopimus virallistetaan Yhdysvaltojen kanssa Sveitsissä perjantaina. Asiasta uutisoi ensin Wall Street Journal lähteisiinsä viitaten. Lehden mukaan aiesopimuksessa on kohta, joka koskee iranilaisen öljyn myyntiin kohdistuvien pakotteiden kumoamista. Se kattaa myös myyntiä helpottavat pankki-, kuljetus- ja vakuutuspalvelut. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Iranin armeijan mukaan Israel on rikkonut tulitaukoa yli 80 kertaa aiesopimuksen julkistamisen jälkeen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, ettei Israelilla ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana käynyt sotaa Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Venäjän sotalaiva on ampunut varoituslaukauksia Englannin kanaalissa vahvistamaan puolustusministeriö. Ministeriö kertoo tapauksesta viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Britannian lipun alla purjehtiva vene oli lähestymässä vaarallisella kurssilla Venäjän fregattia. Sotalaiva oli ministeriön mukaan yrittänyt useita kertoja ottaa yhteyttä veneeseen. Kun vene oli 150 metrin päässä aluksesta, miehistö ampui varoituslaukauksia veneen suuntaan. Tämän jälkeen vene käänsi kurssiaan ja lähti etääntymään sotalaivasta.
1: Yle Uutiset kello 23 toimitti Markku Lehtimäki. Ja seuraava päälle puolituntinen vietetään Jyrki Hakasen seurassa kuunnellen paikka auringossa uusintaa.
2: Koivuja ja marjapensaita, mansikkaa ja valkoapilaa, rokkimakkaraa. Ainakin kaikkea tätä mahtuu. Seuraavaan reiluun puoleen tuntiin paikka auringossa ja heti ohjelman alkuun vastuu siirtyy kuuntelijalle, nimittäin savolainen laulaa savolaisesta naisesta.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

No Johan oli semmoinen mukaansa tempaava meininki siinä, että meinas juontaja ihan pudota penkiltä tässä kohtia. Sakari Kuosmanen ja Otto Pojat. Savolainen nainen. Tero-Pekka Virtasen säveltämä ja sovittama ja Lasse Lehtisen sanoittama kappale. Ja kerran kun savolaisesta naisesta päästiin laulamaan, niin päästetään siilijärveläislähtöinen laulaja sitten myös itse ääneen. Ja varsinaiseen liitoon lähteekin tästä nimittäin Heidi Pakarisen versio lentävästä kappaleesta.

0: Heidi Pakarinen julkaisi vähdellut pari vuotta sitten uuden version ja tyystin erilaisen sovituksen alun perin jo vuonna 1951 julkaistusta kappaleesta Lentävä kalakukko. Ja sovittajana muuten tässä oli Leningrad Cowboysistakin tuttu Tatu Kemppainen. Heidi Pakarinen ja Lentävä kalakukko.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ennen kuin maalaillaan koivujen ja marjapensaiden ja mansikan ja valkoapilan maisemia parinkin kappaleen muassa, niin lähdetään kuuntelemaan päivän uutuus lauluun liittyvä esittely.
2: Hei, olen Oski Ritoranta, lieksalaissyntyinen, nykyään espoolainen laula- ja lauluntekijä. Mun musiikkiura alkoi vuonna 1979 Syksysävel karsitut TV-ohjelmassa, jonka jälkeen pääsin levyttämään kokonaisen albumin omia kappaleitani. Mun musiikkia voisi kuvailla, että se on pop-rockia juurevilla mausteilla. Työskentelen ammattituottajien kanssa, joista voisin mainita Suomelle Euroviisuvoiton tuoneen Lordi-yhtyeen silloisen rumpalin Sampsa Astalan ja Heikki Marttilan. Heikki Marttila tuotti tämän mun uuden Ei oo vaikeaa anteeksi antaa -singlen. Se on tarina anteeksi annon tärkeydestä ja kuinka silloin saa itselleenkin hyvän mielen. Tässä siis kappale, joka saa kesäfiiliksen pintaan ja tanssialan vipattamaan, mutta jossa on myös sanomaa. Upeaa kesää teille kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: antaa.
1: Oski Ritoranta esitti päivän utuuskappaleen Ei ole vaikeaa anteeksi antaa. Koivut ja marjapensaat. Pihapiirissä maiseman meille laulumuodossa maalaa seuraavaksi Riki Sorsa.

pitkästä aikaa soi neljän suoran mansikkaa ja valkoapilaa vuoden 2009 iskelmähittejä. Muuten Matti Mikkolan sävellys, eli tehosekoitin alkuperäisjäsen ja Saimaa yhtyeen perustaja Matti Mikkola oli tämän kappaleen säveltänyt. Mikko Ilari Karjalaisen tekemä teksti. Hieno teksti muuten olikin. Mansikka ja valkoapilaa kappaleessa. Ja tästä seuraavaksi tärähtää Pate Mustajärven soulmusiikki ja rockimakkara. Arvaatteko, että ketkä kaksi pitkän linjan lauluntekijää on tämän kappaleen takana? Mä annan semmoisen vinkin, että täsmälleen samat tekijät. Kaksi samaa herraa teki Patelle myös Ukkometson aikaisemmin. Ketkä kaksi suomalaista hyvin pitkän linjan musiikin tekijää löytyy sekä Ukkometson että nyt kuultavan rockimakkaran takaa?

0: Kyllä kuulostaa niin juisen tekosilta. Olisiko Alatalo ja Leskinen kappaleen tekijät? Helena laittoi tämmöisen veikkauksen. Sarppa laittoi, että kuulostaa Alatalolta ja Sundqvistilta tämä rokkimakkara. Toinen on ainakin J. Karjalainen laittoi tuolta kuuntelijaviestiä. Se pitää kyllä paikkansa, siis J. Karjalainen, mutta Alatalo, Leskinen ja Sundqvist tällä kertaa. Huti-vastauksia, siis rokkimakkaran, kuten myös Paten Ukkometson tekijät, siis J. Karjalainen ja Timo Kiiskinen. Nämä kaksi herrasmiestä tehneet kummatkin kappaleet. Rokkimakkara näistä vähän tuoreempi. Mutta on tostakin nyt jo aikaa. Pitkä siivu. Pate Mustajärve.
1: Katja Stoll tässä, terve. Eipä ole kesää ilman elämäni kesää. Uusi kausi lauantaisin juhannuspäivästä lähtien. Mukana taas upeita vieraita ja mahtavia tarinoita. Millaisia mahtoi olla esimerkiksi Arja Saijonmaan, Kristo Salmisen, Heikki Salon tai Elena Leeven elämänkesä? Radio Suomi lauantaisin kello 14 ja Yle Areenassa tietysti myös.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää syntymäpäivää toivotellaan tässä kohtia Ritva Oksaselle. Teatterineuvos, näyttelijä, laulaja. Huiman pitkä ja monipuolinen ura. Uskottavaa tulkintaa monessa projektissa ja prokkiksessa. Ritva Oksanen tiesi jo 3-vuotiaana ryhtyvänsä näyttelijäksi. Teini-iässä hänet kiinnitettiin tanssiorkesterin laulajaksi ja häntä alettiin kutsua amerikkalaisnäyttelijän mukaan Jyväskylän Doris Dayksi. Kuunnellaan nyt vuodelta 1970 käännöskappale, johon Reino Beckman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Ritva Oksanen ja Säde auringon.

0: syntymäpäivä onnittelu siis Ritva Oksaselle tänään. Siinä soi kappale Ritvalta Säde auringon. Sitten kuunnellaan Tango kuningasta 8 vuoden takaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Jarno Kokko ja rakastunut nainen, Woman in Love.

Joo, se vaatii aikamoisen kaikupohjan, että se noin täyteläisesti soi. Rakastunut nainen ja Jarno Kokko. Paikka auringossa jatkaa kulkua jälleen huomenna. Tämän päivän lähetyksen huipentaa Maarit Peltoniemi. Hieno iskelmä. Jussi Rasinkankaan sävellys ja Matti Laasosen sanoitus. Tässä soi Hiekkaan piirretyt sydämet.

Jyrki Hakanen toimitti Paikka-auringossa ohjelma, joka kuultiin nyt siis yöuusintana. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 14 Savonlinna, välillä Marjomäen silta ja Oholahti. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tielle 14 ja Savonlinna, välillä Marjomäen silta ja Oholahti. Kello 23:39. Tästä muuta musiikkia ennen keskiyötä.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kerrotaan yhteystiedot toiveiden yöhön tuossa lähempänä tasaa, vaikkapa parin kappaleen jälkeen. Eli mikäli sinulla ei ole vielä yhteystietoja, miten toivoa musiikkia keskiyöllä käynnistyvään ohjelmaan, niin ole tarkkana silloin.
1: Aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.

0: tuttua Happoradiosoundia ja Ainoa järki oli kappaleen nimi. Ja nyt ne yhteystiedot. Mikäli haluat toivoa musiikkia soitettavaksi keskiyön jälkeen, 2-tuntisessa toivekonsertin lähetyksessä tässä ohjeet.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia osoitteella levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestin numeroon 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Kirjoita siihen viestin alkuun sana toive ja välilyönti, jonka jälkeen loput tiedot. Kappaleen nimi, esittäjä, perustelut ja sun nimi toivojana. Nämä 4 on hyvä laittaa sinne viestiin. Viestejänne odottelee täällä jo Laura Haikala ja olen kyllä kerännyt listalle hyvän määrän jo kappaleita, mutta lisää mahtuu.

0: Cambodia ja Kim Wilde, 23.55 on tuo kello lukema ja kohta keskiyön Yle Uutisia.
1: Suomessa erittäin harvinaisena pesivä etelän suosirri on suosirrin alalaji. Maamme pesimäkanta on nykyään ilmeisesti vain noin parikymmentä paria. Perämeren seudulla yritetään tätä alalajia suojella erikoisin keinoin. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pääsin tutustumaan näihin keinoihin ja pääsin myös ihailemaan runsaan viikon ikäisiä etelän suosirrin poikasia. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Ennen uutisia tulossa vielä yksi kappale. Samuli Edelman, Sinun kanssasi. Ja uutisten jälkeen käynnistyy sitten tuo toiveiden yö. Pysyppä kuulolla.

0: Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Araghchin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa eduskunnasta. Virta on ollut viime ja tällä viikolla poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Näin Virta kommentoi poissaolokohua tiedotustilaisuudessaan illalla.
1: Halusin testata omia rajoja, löytää heikkouksia ja kehittämispisteitä ja tarttua poikkeukselliseen ja ainutkertaiseen tilaisuuteen. Ja ajattelin, että se riittää, kun ennakolta ilmoitan, että olen poissa omasta valinnasta, poissa työtehtävästäni ja sijaiset hoitavat sen aikaa tehtävää. Ilmoitin hyvin selkeästi, että en tietenkään tule pitämään palkkiota niiltä päiviltä, kun työstäni olen poissa. Se oli koko ajan aivan selvä asia.
0: Näin sanoi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi. Kello on taas sen verran, että voidaan käynnistää toiveiden yötä, tuo joka öinen, ihana kaksituntinen, kaikille yökukkujille luvattua musiikkia kuulijoiden toivomana. Eli tännekin mahtuu tänäkin yönä, mitäköhän tänne nyt menisi, parikymmentä vähän päälle kappaletta, riippuu vähän aina biisien kestosta. Ja olen tänne kasannut jo valmiiksi teidän viestien perusteella toiveita. Ja kertasin yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten niitä ei enää uudelleen luetella. Tietäjät tietää, voiko sanoa näin. Ehkä vähän röyhkeä, mutta ymmärrätte kyllä. Aloitetaan Marin toiveella. Hän on Halkiasta, kirjoittaa, että toiveeni ehdottomasti paras kesäbiisi, Kirka, kesäilta. Kiitos, jos soitat. Tällä me aloitetaan tänä yönä. Tervetuloa kyytiin mukaan, Laura Haikala täällä.

Olipa kiva aloittaa Kirkalla tämä toiveiden yö. Kesäilta oli kappale. Kirkka-fanit siellä hykertelee onnessaan. Seuraava viesti tulee Jontelta. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Tosi hyvä versio tästä biisistä. Jo lopettaneella bändillä oli oudohko nimi. Mutta ei se nimi haitaksi ollut mitenkään, vaan saattoi ollakin eduksi. Aika harvoin tätä enää kuulee, mutta nytpäs onkin oiva tilaisuus kappaleella tulla soitetuksi. Kiitos, terveisin Jonte.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ja parikin viestiä tuli, että UGJ oli Vaasassa esiintymässä viime lauantaina, eipäs kuopata ennenaikaisesti. Hei, hyvä korjaus tuohon Jonten viestiin. Harmi vaan, että Jonte saa tiedon näin jälkikäteen, jos hän olisi halunnut mennä vaikka katsomaan tuonne Vaasaan tätä yhteyttä. No mutta kiitoksia vaan viestistä ja muistakin näistä muistutuksista.
1: Paikka auringossohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Ja seuraavaksi minä sain aivan ihanan ääniviestin, niin kuulkaapas tätä.
2: Moikka! Kettuhölkän likat täällä soittelee. Tässä Katja.
3: Tässä Hanna. Ja myöhän lähdettiin kesäretkelle. Ja meidän tavoite on, että ei käytetä ollenkaan kepsiä, vaan paperikartalla seikkaillaan. Täällähän me jossain Pieksämäen tuntumassa tällä hetkellä ajellaan. Ja Iisalmi myös tavoitteena huomenna saavuttaa.
2: Ja Kouvolasta ollaan siis lähdetty. Ja meillä on biisi toive. Me toivotaan Mariskan.
3: Suloinen myrkynkeittäjä.
2: Ihanaa juhannusta kaikille.
3: Sydämiä.
2: Moi moi.
0: Näin ihanalla ja reippaalla viestillä ovat leidit lähestyneet Yöradion toiveiden yöstudiota. Ja täytyy sanoa, että nostan hattua tuosta kartanlukuasiasta, että ei GPS-avulla, vaan perinteisillä kartoilla tutkien. Sehän kuuluu aika mukavasti sellaiseen rouheaan kesämatkailuun. Mariska soi toiveiden yössä 5 yötä sitten. Eli ei ole ihan viikkoa siitä, mutta kappale on eri. Ja koska tämä kartan lukujuttu, niin mä tein kokonaisharkintaa ja päätin soittaa teidän toiveen. Suloinen myrkynkeittäjä Mariska ja pahat sudet, olkaa hyvä. Ja onnea perille pääsemiseen, eiköhän se sen kartan avulla löydy ihan hyvin.

Suloinen myrkynkeittäjä, Mariska ja pahat sudet. Timppa kirjoittaa seuraavaksi. Carole Kingin kaunis ja koskettava You Got a Friend voisi lohduttaa kaikkia, jotka tuntevat yksinäisyyttä ja meitähän riittää. Mukavaa yötä, Timppa.

0: Talking, You Got a Friend oli ihana rauhoittava kappale tähän keskelle toiveiden yötä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, olipa mielenkiintoinen aihe tuosta päälle puhumisesta, kiitos siitä. Itse olen hidas, enkä usein ehdin mukaan keskusteluun, vaikka mieli tekisi sanoa jotain. Tuli sitten mieleen kappale Jäkäti Jäk Ismo Kallion laulamana. Olisi hauska kuulla, jos mahtuu mukaan. Terveisin Pirjo.

Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa koskaan jääkään.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mun kuviin tänään. Sen olisi tietysti pieni sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö mutta ne vaan piiaksissa astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa välikseen kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkäsiä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa partaa ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä? Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin jääkään?

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne! Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakaan.

Ismo Kallio ja Four Cats, Jäkäti Jäk, miten ihanasti tämä tulkinta kappaleessa on onnistuttu saamaan. Sitä on vaan ilo kuunnella. Sitten Raikka kirjoittaa, että him heartache every moment. Siinä on vähän sen ankeahko sanoitus, mutta se on todella hyvä biisi. Mukavaa yötä. No kiitoksia Raikka, samoin sinne.

0: Heartache Every Moment -asialla meidän oma HIM-yhtye.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä, sit mulla alkoi kauhea hörpäinen. 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tätä seuraavaa kappaletta on toivonut ainakin kaksi eri henkilöä. Jarno kirjoittaa Fastball The Way. Se on kaikin puolin tosi hyvä biisi. Mukavaa yön jatkoa, kiitos. Ja kuulijamme pappa on toivonut tätä myöskin. Tämä on bändin Fastball-hitti vuodelta 1997. Sen syntytaustana on teksasilaisen vanhan pariskunnan automatka, jonka piti kohdistua vuotuiseen pioneeripäivän juhlaan 10 mailin päässä. He eivät koskaan palanneet. Heidät löydettiin 13 päivän kuluttua 400 mailin päästä istumassa kuolleena autossaan. Tästä tositapauksesta sai ideansa laulunkirjoittaja Tony Scalzo. Ja syntyi toivelauluni The Way, näin kirjoittaa siis pappa.

Fastball kappale The Way. Celine Dionin All By Myself on seuraava toive. Yksinäisiä ihmisiä on ihan liikaa, mutta jospa vielä kävisi tuuri ja Espoo on ihana. Näin kirjoittaa viestissään Bob Lippajärvi.

Céline Dion All By Myself. Kello on 12:20. Ensimmäinen tunti on jo tietenkin täynnä toiveiden yömusiikkia ja toista tuntia olen tuossa jo rakennellut. Sielläkin ainakin 15 minuuttia on jo valmiina kappaleita. Eli homma jatkuu täällä. Eeron toive seuraavaksi listalla. Hyvää iltaa. Täällä Lieksan suunnalla ukkosta. Ukkosherra antaa. Täällä on 3 salamahymiötä perässä. Ja kyselee Haikala Lauraa, että missä pluurailee 100 salamaa muodossa vikirosti. Ai niin, se ukkosherra oikein kuumottelee, että Haikala pistäpä soimaan. No sillä ei parempi laittaa vastaan.

Viki Rosti ja Sata Salamaa. Viime yönä melkein pääsin soittamaan Elon kerjuuta, kun kuulija toivoi kappaletta, mutta sitä ei ollut meillä ollenkaan, kun mä luin viestin sitten niin kuin ääneen. Tämä homma kosahti ihan tyystin siihen ja sitten en saanut enää kuulijaa yhteyttä ennen kuin myöhemmin yöllä. Joten tänään korjausliike. Kulukia oli tämä, miten kulukseen edes lausui tuolla tavalla, mutta hän toivoi Elonkerjun kappaletta pitkän talven jälkeen, jota ei löytynyt ja keskustelun jälkeen valitsi sieltä uudelta levyltä kuitenkin toisen biisin Kahden maailman välissä ja se soi nyt. Toivottavasti olet kuulolla.

0: Elon kerjuu kahden maailman välissä.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutu

0: artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Kaksi kappaletta kuullaan vielä ennen yhden Yle Uutisia, jotka toimittaa Heikki Lukinmaa. Ja nyt Kompo-niminen kuulija kirjoittaa, että toiveeksi Coast-kappaleella Spillways. Tämä näyttää jälleen, miten ruotsalainen musiikkiteollisuus suoltaa tarttuvia maailmanlaajuisia hittejä, joiden genrerajat jopa vähän häilyvät. Ollako poppia, rockia vai kaikki taitaa lopulta olla sovellettua appaa? Kiitos, terveisin Kompo. Olipa hauskasti sanailtu.
3: And now we're going to play one from our latest album. This is called Spillways.

Mehän saatiin vielä sinne loppusoitto. Spillways ja Coast. Pikku myy Lippajärveltä toivoo vielä ennen uutisia Juha Tapion ohikiitävää kappaletta, kun pihan poikki kuljet, mitä jää ja saitko rakastaa. Juha Tapion ohella täällä kuullaan myös Open Strings-jousiyhtyettä, jota johtaa Riku Niemi. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Iran voi aloittaa öljyn ja polttoaineen myynnin heti, kun aiesopimus virallistetaan Yhdysvaltain kanssa Sveitsissä perjantaina. Asiasta uutisoi ensin Wall Street Journal. Lehden mukaan aiesopimuksessa on kohta, joka koskee iranilaisen öljyn myyntiin kohdistuvien pakotteiden kumoamista. Se kattaa myös myyntiä helpottavat pankki-, kuljetus- ja vakuutuspalvelut. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista noin 300 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Marianhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaiseksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyy Kreikasta ja Kyprokselta. Ranska aloitti urakkaansa jalkapallon MM-kisoissa voittamalla Senegalin 3-1. Ottelun hahmo oli Kylian Mbappé, joka maalasi kahdesti. Parhaillaan ottavat yhteen Irak ja Norja. Argentiina iskee yhteen Algerian kanssa kello 04 alkavassa pelissä. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Yölämpötila on 5-15 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 13-20, Lapissa 7-13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Lukinmaa Heikki toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tästä käynnistyy Toiveiden yön toinen tunti. Tervetuloa vaan myös Areenan kuulijat. Laura Haikala studiossa ja kappaleita on täällä listalla jo puolillaan. Loppu suora häämöttää tälle yölle. Mutta ei vielä mennä siihen. Me ollaan vielä tässä niin kuin puolivälissä tarkkaan ottaen. Henna ja Pietu kirjoittavat terveisiä täältä sateisesta Itä-Suomesta. Täällä mökillä toista lomaviikkoa viettäen toiveena olisi nuket, kun yö saapuu.

nuket, kun yö saapuu. Tessa mummi 70 vuotta Keravalta kirjoittaa, tahtoisin kuulla mun ihanan vanhan karaokebiisini. Tykkään kaikista eniten suomalaisista vanhoista 60- ja 70-luvun biiseistä. Ja nyt se mun ihana biisi, jonka haluaisin kuulla, kun en ole vielä tänä aikana läpi päässyt, aina jotkut kerkiä ennen minua. Beatles and I Love Her. Kiitoksia paljosti. Kiitos Tessa viestistä. Joo, ei se aina kerkeämisestäkään ole kiinni, vaan sitten semmoisesta kokonaisuudesta, jota täällä sitten pyöritellään, että paljon tulee viestiä, eikä se aina ole siitä kiinni, kuka ehtii ekana. Joskus viime hetkilläkin lähetyksessä nostan jonkun juuri saapuneen viestin, kun se sopii niin kivasti siihen juttuun kokonaisuuteen. Elikkä ei ole mitään oikeaa aikaa laittaa viestiä, mutta voin kertoa, että 5:00 on kyllä vähän myöhäinen aika sitten siinä

0: The Beatles and I Love Her.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kuulolla taitaa olla jalkapalloihmisiä, etenkin Tejama, joka kirjoittaa, että terve, Ranskan voiton kunniaksi kelpaisi Edith Piafin La Vie en Rouge. Ja näin hän lähettää terkkuja hymiöiden kerran.

Kello on 16 minuuttia yli yksi. Edith Piaf, Lavigne Rouge esitti siinähän kappaleen. Ja onnea Ranskalle, voiton kunniaksi. Lauri kirjoittaa seuraavaksi, että Kike Elomaa ja Christopher Columbus olisi kappale, jonka hän haluaisi kuulla. Tässä olisi vähän harvinaisempaa Kikeä ja tämä piristäisi kivasti Kaitsun yövuoroa.

0: Christopher Columbus. Kike Elomaa esitti sen. Siinä lähti vähän vauhtia ja piristystä. Ilmeisesti Laurin kaveri tuo kaitsu, kelle tämä oli sitten ehkä vähän ohjattu ja omistettu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Kristiinan toive, Shirley Bassey, I am what I am. 30-vuotias syntymäpäivääni liittyvä ihana muisto Maltalta 50 vuotta sitten. Siinähän voi tehdä pieni laskutoimituksen, että minkä ikäinen Kristiina nyt on. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että hänellä on synttärit tänään, koska 30-vuotis synttärit oli 50 vuotta sitten, vai onko se siellä täällä lähellä tätä päivää? Kristiina, jos on aihetta juhlaan, niin täältä lähtee onnittelut ja laitetaan myös kappale soimaan. Mukana on London Symphony Orchestra.

Shirley Bassey ja London Symphony Orchestra orkesterijohtajana Carl Davis. Kappale oli nimeltään I Am What I Am. Ja hetken kuluttua vuorossa sitten erikoinen kappaletoive, jota en muista ikinä 7 vuoden aikana, kun täällä Yöradiossa olen ollut, niin soittaneeni toiveiden yössä tai täällä lähetyksessä. Voi olla joillekin teistäkin vähän tuntemattomampi. Katsotaan. Viesti kuuluu näin. Ari kirjoittaa, että SE eli se ja kevyesti 16:30. Tämä laulu sisältää liikennevalistusta Ylen toimittajalegendan ja ohjelman ajalta, jolloin popmusiikki ei ollut itsestäänselvyys. Näin kirjoittaa Ari.

0: se ja kevyesti 16:30 on kappale. Ja hetken kuluttua jälleen yksi toivekappale.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

Yö vie mut minne vaan, kello on 1.33. Tämä oli kuulijan toive, joka tuli ytimekkäästi tekstiviestillä. Muuta täällä ei ollut viestissä, mutta joskus menee näinkin. Yrittäkää jaksaa niitä perusteluita kirjoittaa. Seuraava kuulija, joka ei nimeään kerro, haluaisi palata 80-luvulle ja kuulla Laura Branniganin kappaleen Self Control.

Laura Branigan ja Self Control. Ja seuraava toive on Puhelu hevoselle -kappale, Rockers-yhtyeen biisi. Se on edesmenneen Esa Enonin sävellys ja esitys, siksi tärkeä kirjoittaa kuulijaa.

0: päättyä ja kappale eriskummallinen tämä puhelu hevoselle, mutta kiinnostava aina saada vähän tällaisia harvinaisempia nostoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi Laura, taas ollaan kotimatkalla ja tänään on viimeinen täysi työpäivä ennen 2 kuukauden kesälomaa. Toivoisinkin, että soittaisit loman aloituskappaleeksi Kid Rockin kappaleen All Summer Long. Siitä se sitten lähtee loma. Mukavaa kesää sinulle Laura ja kaikille toiveiden yön kuuntelijoille toivottelee Lauri. Hei kiitos samaa, hei toivottavasti tulee sullekin kiva loma.

All Summer Long, Kid Rock. Ja toiveiden yössä on seuraavaksi luvassa jälleen ajankohtainen kappale, jalkapalloaiheinen. Toiveiden yön toiveeni olisi Henrik Sallerin Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Toivottavasti toimitus ei heilauta punaista korttia Anssille Alppilaan.

0: Henrik Salsaller, jalkapallo on parempaa kuin seksi. Kuulija kirjoitti kappaleen soidessa, että ja nyt kaikki jalkapallon ystävät yhdessä testaamaan ja sanomaan tuo vaimolle tai tyttö- tai poikaystävälle. Niin, kyllä, siinä voi kokeilla, että vieläkö rakkaus kestää.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Olisi kiva kuulla Bonnie Tylerin laulamana Holding Out for the Hero. Toivottavasti hän toipuu kokonaan. Hänellä yksi tunnettavin ääni maailmassa. Hyvää yötä kaikille, toivottelee Marja.

Toivotaan Bonnie Tylerille tosiaan nopeaa toipumista. Hän on viime tietojen mukaan herännyt koomasta, mutta tila on vakava. Holding out for a hero soi hänelle. Esko saa viimeisen toiveen. Hän kirjoittaa, että soitatko Taiska aamulla yksin. Ja kuuntelin ja yllätyin kappaleen edetessä siis, että mikä tämä on ja toivomus on vuosien takaa laulu tuo muistoja, joten jos löytyy, kiitos. Kiitos Eskolle, kiitos kaikille muille ja sitten seuraavan kerran toiveiden yössä, hetkinen, perjantaina, onko juhannuksen nonni? Hyvää yötä hei kaikille!

0: Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamiseen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, ettei Israelilla ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kotimaassa Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Turun Haritussa maaliskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 40 miestä syytetään entisen puolisonsa murhasta. Syytteen mukaan henkirikos tapahtui naisen kotona. Syytteen mukaan mies muun muassa iski naista veitsellä kaulaan. Mies kiistää murhan ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Murhan lisäksi miestä syytetään muun muassa seksuaalirikoksesta, jonka uhri on ollut rikosnimikkeen perusteella alle 16-vuotias lapsi. Suomen tunnetuin mänty Mäkrävaaralla Kolilla on kuollut. Se on pudottanut neulasensa ja seisoo nyt kuivuneena kelona. Tuhannet ja tuhannet retkeilijät ovat ikuistaneet puun patikoidessaan Kolin kansallispuistossa Lieksassa. Männyn kuoleman huomasi Ylen toimittaja Minna Keinänen. Mäkrän männyn teki kuuluisaksi taiteilija Eero Järnefelt, joka ikuisti sen öljymaalaukseen yli 100 vuotta sitten. Maalaus Maisema Kolilta on vuodelta 1924.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Jotenkin semmoinen olo tuosta mäntyuutisesta, että toivottavasti se nyt saisi jäädä keloksi pystyyn, eikö se kuitenkin ole eliöille monenlaisille sitten asumispaikka tästä eteenpäin, että kyllä siinä mänty saa vielä jatkoaikaa. No, minä en ole se, joka päättää siitä, mutta näin voisin toivoa. Toiveiden yö on nyt takana päin ja muu pikkutuntien ohjelma edessä. Me kuunnellaan täällä Radio Suomen taajuudella vähän musiikkia ja tuossa varttia yli Minna Pyykön maailma ohjelma uusintaa. 3 uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai. Ohjelma uusinta viihdyttää ennen kuin sitten varhaisaamu herättelee uuteen päivään.

TikTok-sankari Tar, 6:02 on kello. Mikäli yhä valvot, niin mukavaa, että olet seurana täällä. Minäkin valvon sun kanssa. Eye of the Tiger, Survivor.

0: Saimaa ja yksi flirtti oli tämä kappale kello 2:14. Nyt vietetään luonnonkukkien päivää ainakin Minna Pyykön ohjelmassa. Sen päivän kunniaksi hän on Helsingissä luonnonkukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Ja tässä ohjelmassa puhutaan muun muassa siitä, miten kielo on saanut nimensä ja miksi kieloissa näkyy usein vain vähän marjoja.
1: Voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä. Pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen. Ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
2: Metsätähdet, oravanmarjat, lemmikit, puna-ailakit, leinikit, kielot, voikukat ja monet monet

0: muut. Nyt eletään kesän kauneinta kukka-aikaa, kun metsän pohjalla, niityillä, tienpientareilla, rannoilla, suomättäillä luonnonkukat kohottavat kukkiaan, aukovat ja sulkevat ja kääntävätkin niitä ehkä aurinkoon päin ja levittävät tuoksujaan päivin ja osa yönkin ja houkuttelevat pölyttäjiä luokseen. Ja kun sitten pysähtyy katselemaan niiden kukkien ja lehtien tosi erilaisia muotoja ja rakenteita, niin siitä avautuukin aika erikoinen maailma, jossa jo pelkkä rakenne kertoo aika paljon kasvipaikasta ja vaatimuksista, levinneisyyshistoriasta, pölyttäjistä ja vaikka mistä. Ja tähän maailmaan me olemme nyt sukeltaneet Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Hän on kirjoittanut paljon kasvikirjoja ja tutkinut ja kuvannut kasveja, muun muassa Pinkka-lajin tunnistus nettisivuille, ja sen takia hän on katsellut paljon myös kasvien rakenteiden yksityiskohtia ja on siksikin loistavaa kasviretkiseuraa. Nyt sunnuntaina vietetään luonnonkukkien päivää Suomessa. Tänä vuonna tunnuslajina on kielo, ja tänään on myöskin osuvasti kielonimisten nimpparipäivä. Nimi on ollut kalenterissa jo lähes 100 vuotta, mutta mistä kielonimi on alun perin kieloille ja sitä kautta naisten nimeksi tullut? Siitäkin puhutaan Jouko Rikkisen kanssa, kun me olemme kumartuneina nuuhkimaan komeaa kielomerta edessämme Helsingin Lauttasaaren pienellä metsäaukiolla.
1: Erityisestihan se on tuommoisilla vähän lehtomaisen oloisilla rinteillä. Kestää kyllä aika hyvin kuivuutta, mutta ehkä kaikkein mieluiten kasvaa kevyessä varjossa ja voi sitten muodostaa laajojakin kasvustoja.
2: Niin kuin tässä meidän edessä on nyt aika laaja kasvusto. Se on hauskaa, kun kielo tulee keväällä semmoisena ihan piikkeinä ikään kuin maasta.
1: Kyllä, kyllä, juuri. Eli niin kuin niin monilla muillakin ruohoilla, niin sen kielon ikään kuin oleellisin osahan on tuolla maanpintakerroksessa ja siellä on pitkä ja pitkäikäinen ja pitkän päälle runsaastikin haarova rönsyjuurakko, josta nousee sitten näitä kesäversoja, joissa on yleensä parilliset kasvulehdet ja sitten myöskin se kukkavana sieltä ilmestyy.
2: Mutta tässä esimerkiksi meidän edessä on vähän niin kuin tämmöinen kielomatto, niin mikä tässä on yhtä yksilöä?
1: No, se nyt on juuri vaikea sanoa. Saattaa hyvin olla, että ne on peräti yhtä yksilöä. Tai sitten on voinut olla joku marja, marjassa muutama siemen. Nehän voi olla sisaruksia ikään kuin, jotka on tässä samalla paikalla itäneet. Eli kielon ja aika monien sen sukulaisten, niin se alkukehitys on varsin hidasta. Eli ensin syntyy siitä siemenestä siemen jo juroo siellä maassa yleensä vuoden ennen kuin edes itää. Ja siitä tulee pieni ikään kuin sirkka taimi, niin se on kokonaan maan peitossa ja vasta sitten vähitellen alkaa sieltä muodostaa semmoisia suomumaisia alalehtiä. Ja voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Jos tästä nyt ottaa tämmöisen verson, mä aina kokonaisen versonsa, ilmaverso, vaikka yksi tästä taitetaankin, niin siitähän ei mitään haittaa tälle kasville sinänsä tule. Eli tämähän on mainio rakenteeltaan ja sitä kielon ikään kuin lehtiä ja rakennetta kannattaa joskus tarkemminkin tarkastella. Silloin siis pitkät nivelvälit omaava semmoinen rönsyjuurakko, mutta sieltä sitten kuitenkin kärjestä ikään kuin kasvukauden loppupuolella, niin se kärki kääntyy ikään kuin pystykasvuseksi ja alkaa sitten kasvaa ikään kuin pystyjuurakkona ylöspäin. Ja se tuottaa sitten pieniä suomumaisia alalehtiä, jotka on siellä verson tyvellä. Ja jossain vähän ylempänä sitten on tuollainen vähän isompi tuppimainen lehti, joka on tuon kukintoverson tukilehti. Ja sieltä olevasta hankasilmusta nousee sitten tämä itse kukkaverso. Tuossa kukinnossa on näitä pieniä kukkia sitten useampia.
2: Mitäs tästä rakenteesta voidaan sanoa, että minkä takia tämä on just, miksi nuo lehdet on just ton muotoiset tai miten nuo kukat, jotka siis on tuonne alaspäin?
1: Niin, no jos ajatellaan ensin näitä lehtiä, niin tällähän on tyypillisesti sitten vielä ikään kuin versolla tässä kukkaverson yläpuolella on usein 2 kasvulehteä ja niillähän on tyypillistä se, että niillä on ikään kuin tuon lehden kantaosa. Kantaosat on tuommoisia putkimaisia ja sitten näiden lehtilavat, yleensä 2 lehtilapaa näkyy. Nehän on kielimäiset. Kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä. lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
2: Niin näyttääkö noi sun mielestä lehmän kieleltä?
1: No ehkä vähän turhan teräväkärkisiä ne on, mutta joka tapauksessa kuitenkin kielimäisiä siinä mielessä. Tämähän on yksisirkkaiskasvi. Yksisirkkaisille on ominaista se, että siinä ei ole lehdessä mitään tuommoista kourasuonitusta, joka on vaikkapa koivun lehdestä tai vaahterasta tuttu, vaan siinä on lukuisia suonia, jotka on kaikki yhdensuuntaisia.
2: No entäs sitten nämä kukat? Minkä takia on hyödyllistä, että ne on tolleen alaspäin tuommoisina suppiloina?
1: No näähän on lisääntymisrakenteita ja siellä on emit ja heteet on tuommoisen kupumaisen kukan suojassa. Heteissähän on siitepölyä ja on varmaan kukalle edullista, että se ei ole aivan paljaana taivasalla, vaan ikään kuin sateen suojassa tuolla kukan sisällä ja sillä lailla. Ja tosiaan toi tuoksu kyllä yllättävän voimakkaasti tulee niin tästä.
2: Tässä on ihan semmoinen kesän tuntu, kun aurinko paistaa ja me ollaan polvistuneena tähän tämän polvistuneena kielomaton edessä ja sitten tuntuu tämä mahtava kiellon tuoksu. Ja toi tietysti houkuttaa sitten pääosin tuoksullansa niin pölyttäjiä.
1: Pölyttäjiä ja toki toi valkoinen värikin sitten sieltä erottuu. Siellähän ne käy. Tämä kielon kukissahan ei ole mettä, että siellä ei niin kuin ole mesiäisiä toiminnassa, vaan se on sitten nimenomaan se siitepöly, joka niitä hyönteisiä houkuttelee. Eli siellä käy mesipistiäiset sitten keräämässä siitepölyä ja tällä tavalla tämä pölytys tapahtuu.
2: Onko muuten Suomen luonnossa jotakin erityisen paljon vaikkapa valkoisia kukkia?
1: No enpäs nyt tiedä erityisen paljon. Onhan niitä paljon, varsinkin jos ajattelet loppukesää ja sarjakukkaiskasvia. No, keskikesällä jo koiranputkia ja muita. Mutta erityyppisiä. Sitten tiedetään, että monet puna- ja violettikukkaiset yleiset luonnonkasvit, niin niistä aina silloin tällöin näkee myöskin valkokukkaisia muotoja. Ja sillä lailla, että sieltä saattaa myöskin se pigmentti jäädä muodostumatta erinäisistä syistä eri kasveilla.
2: Niin onko tämä valkoinen, tarkoittaako sitä, että siinä ei ole niinku pigmenttiä nyt ollenkaan?
1: Niin justi, että useinhan ne esimerkiksi punaiset ja punertavat violetit pigmentit, niin ne liittyy antosyaaniväriaineisiin, jota on siellä sitten niiden kukkarakenteiden solujen itse asiassa solunesteessä. Eli siellä on vakuoleja, joissa on solunestettä ja tämä on vesiliukoinen pigmentti siellä sitten. Eli se jää muodostumatta, niin sitten on valkoinen. Toisaalta ajatellaan vaikkapa noita niittyleinikkejä ja muita leinikkejä, joilla on keltaiset kukat, niin siellä on taas flavonoidipigmentit sitten tärkeässä roolissa.
2: No, tässä ei nyt näy, voidaan nousta jo, tässä ei nyt näy noita pölyttäjiä just tässä nyt pyöri, mutta
1: eihän sitten, jos katsoo niitä kieloja myöhemmin kesälläkään, niin harva kukka loppujen lopuksi pölyttyy. Ja jos me katsotaan tätä kielomerta suorastaan tässä meidän edessä, niin varmaan jos tarkemmin katsottaisiin, niin siellä vaan pieni vähemmistö noista versoista kukkii tänä kesänä, että jolla on sitten resursseja siihen kukintaan. Yleensä kielon kukkavanassa sitten niin suhteellisen harva kukka kehittyy hedelmäasteelle, eli siellä voi olla sitten yksi tai pari kolme punaista marjaa sitten myöhemmin kasvukaudella.
2: Mutta on itse asiassa hyvä vinkki, että voi niinku seurata sitä, että miten paljon on tässä näitä kukkia ja miten monesta sitten tulee se marja.
1: Joo, ja se kertoo tietysti, että no, ei tämmöinen suhteellisen pienikokoinen pitkäikäinen kasvi, niin ei sen kannata nyt aivan tolkuttomasti satsata siihen yhden kesän kukintaan. Parempi pitää vähän varantoja seuraavallekin kesällä. Toisin kuin sitten monet yksivuotiset kasvit, jotka ei tarvitse olla kuin pikkusormen mittainen joku pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen.
0: Ihmisenään kielon tuoksu on ihan mahtava, vaikkei se ilmeisesti olekaan mikään pölyttäjämagneetti. Tuoksu on joka tapauksessa yritetty vangita myöskin moniin hajuvesiin. Kerrotaan, että esimerkiksi Diorin parfymitalon pääparfymin tekijä vietti pitkiä aikoja takapihallaan pohdiskellen, että miten saisi kielojen tuoksun talteen. Ja hän ilmeisesti jollain lailla onnistuikin siinä. Mutta useimmiten se ilmeisesti on ollut tosi tosi vaikeaa ja useimmat kielontuoksuiset hajuvedet onkin tehty ihan vaan keinotekoisesti. Kasvien hajujen maailma on muutenkin tosi monimutkainen ja koska hajut eivät ole mitenkään lähinnä meidän ihmisten iloksi, niin kaikki luonnonkukat eivät suinkaan tuoksu ihmisen enää pelkästään ihanilta, vaan aika tymäkät pihlajien, mataroiden, koiranputkien tuoksut ovatkin tarkoituksella miellyttäviä lähinnä kovakuoriaisten ja kärpästen nenään. No me jatkamme Joukorikkisen kanssa polkua eteenpäin ja ihan pian toisella puolella polun vieressä pysähdymme sinisten lemmikkien äärelle.
1: Myosoottissuku, jonka hauskan karvaiset, aika pyöreäkärkiset lehdet tuossa erottuu. Jos katsoo ensin tätä kasvullista versoa, niin nämä lemmikit ovat aika karvasia noin keskimäärin. Käsittääkseni myöskin niiden toi tieteellinen suku viittaa hiiren korviin ja jollain tavalla pehmeät ja karvasethan ne on, että ei mikään huono nimi.
2: Mitäs hyötyy? No en mä tiedä, just näin ei saisi kysyä, mutta mitä se karvasuus vaikuttaa?
1: No kyllähän se karvasuus varmaan on jolle tässä tapauksessa, jos katsotaan näitä kasvullisia versoja, niin tuollaiset pitkät karvat, niin jollekin herbivorille tai kasvinsyöjille saattaa olla epämiellyttävätkin ja sillä tavalla auttaa puolustautumisessakin. Myöskin sitten tietysti, jos ajatellaan, no nämä lemmikit on suhteellisen varjoisen paikan kasveja tässä, mutta mennään oikein pahteiselle paikalle, niin siellähän monilla kasveilla on sitten runsaasti karvoja ja ne voi sitten ikään kuin varjostaa sitä liiallista auringonpahdetta. Ja myöskin sitten karvapeitehän vähentää ilmavirtausta aivan siinä kasvirakenteen pinnassa ja sillä tavalla sillä voi olla myöskin ilmarakojen kaasujen vaihtoon ja erityisesti veden ikään kuin säästämiseen liittyviä funktioita. Eli monilla kuivuuteen hyvin sopeutuneilla kasveilla ne ilmaraut on lehtiä alapinnalla ja sitten tiheän karvan suojaamia ja tämä vähentää haihtumista. Mutta ei tällä lemmikillä varmaan siitä ole kyse.
2: Ja mä mietin, että voiko ne estää jotain vartta pitkin kiipeäjiä, mutta noi on kyllä niin hentoiset noi karvat, että noi on ehkä vaan lisää pitoa.
1: Niin, se saattaa olla. Mutta tietenkin me, jotka haluamme tunnistaa kasveja, niin meidän mielestä ne karvat on vaan siellä sitä varten, että niitä voi tiirailla lupilla ja lemmikeissä itse asiassa karvatuntomerkit on todella tärkeitä ja hyviä monien hankalienkin lajien tai alalajien tunnistamisessa. Ja erityisesti silloin kyllä katsotaan mieluiten sitä hedelmävaiheessa olevaa nimenomaan hedelmän verhiötä, eli kukan tätä ulointa kehää ja sillä olevia karvoja, että minkä suuntaisia ja pituisia ne on, niin sieltä löytyy hyviä tuntomerkkejä.
2: Siis tämä nyt viittaa siihen, että näitä on monta lajia.
1: No onhan näitä jokuneen, ei nyt määrättömästi, mutta toista kymmentä kuitenkin, jos otetaan ne alalajit ja muut mukaan. Mä itse asiassa kuvittelen, että tämä on kyllä tuosta läheisen siirtolapuutarhan viljelyksistä karannut laji, että tässä on tämmöinen puistolemmikki kyseessä, joka on koristekasvikarkulainen, mutta nykyään nimenomaan tämmöisissä kaupunkimetsäympäristöissä ihan yleinen ja vakiintunut laji.
2: Eikä ihme, että sitä on tietysti istutettu puutarhoihin, koska se on hyvin kaunis toi sininen kukka.
1: Kyllä, joo. Sillähän on mitä mainioimman väriset noi terälehdet ja itse asiassa toi kukka kokonaisuudessaan. Siinähän on tuolta keskellä tuommoinen keltainen rengas ja siellä sitten ne varsinaiset lisääntymisrakenteet. Noi yksittäiset kukat sijaitsee tuommoisena aika tiheänä kiemura kukkintona, joka on näille lemmikkikasvien heimon monille lajeille erityisen tyypillinen. Myöskin se tosiasia, että kun tässäkin katsoo, niin nuo avautuneet kukat, niiden terälehdet on ihan tuommoiset hennon vaaleen siniset, mutta nuput on voimakkaasti punertavat ja siinä sitten havaitaan se, että se kukkalehtien väri muuttuu niiden kehityksen aikana.
2: Tässä ohikulkijat katsoo meitä vähän huvittuneesti, kun me ollaan täällä kyykistellään tässä.
1: No niin, voi syntyä väärä romanttinenkin mielikuva, kun mulla on kaunis pieni kukkanen ja olen polvistuneena edessäsi tässä.
2: Se on totta, mutta sehän sopii tämmöiseen kesätunnelmaan. Sä oot varmaan usein kokenut tätä, kun sä oot polvistuneena katsomassa erilaisia kasveja, että ihmiset ihmettelee, että mitähän toi herra tuolla tekee.
1: No joo, aika monta kertaa. Yksi ääriesimerkki, mä itse sen, joku oli videolla ottanut kuvaa itse asiassa huippuvuorilla Longyearbyenissä opiskelijoiden kanssa monta vuotta sitten, niin olimme ja siellähän oli mielenkiintoisia kasveja tietysti heti pientareella ja meikäläinen sitten konttaa siellä ja sattumalta oli tullut tämmöinen italialainen huviristeilijä Longyearbyenin satamaan ja sieltä satoja ihmisiä sitten kaupungille ja tietysti, että no mitäs täällä olisi nähtävää ja joku rouva sitten nimenomaan kiinnitti huomiota, että kun mä konttasin ja otin valokuvia kasveista, että hän tuli mun takana, mä en huomannut koko rouvaa ja hän aina pysähtyi täsmälleen samalle kasville ja otti samasta kohteesta kuvan, mistä minä olin ottanut, että se oli, ja tästä tämä koko episodi tuli videolle, niin sitä oli hauska nähdä sitten myöhemmin.
2: Noista lemmikeistä vielä, niin niillähän on niin kuin monella kielellä aika tämmöisiä romanttisia nimiä.
1: Joo, nimenomaan. Ja ei, kyllähän se on suomalainen nimikin, jonka kaunis ja näin edelleen, mutta niin kuin englanniksi forget me not ja niin edelleen. Eli varmasti nimenomaan tämmöisiä kaihoisaan kaipaukseen liittyviä.
2: Mutta siis monet nämä, just nämä luonnon kasvit, että toihan on myös niin kuin sulosuus tulee siitä, että ne on noin pieniä noi kukat.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, että, ja varmaan tässä se tuommoinen vaaleansininen ja että vähän siinä on semmoista kaihoa, että niin kuin orpo raukkanakin siellä sitten toisaalta ja niin. Näin edelleen, että voi kuvitella. Tämähän on aika isokukkanen, eli tämä on melkeinpähän nämä kukat on samaa koko luokkaa kuin sitten kosteimmilla paikoilla luonnonvaraisena viihtyvä luhtalemmikki, joka on Suomessa varmaan semmoinen isokukkaisin lemmikki. Niin. Ja nimenomaan näiden kahden lajin varma erottaminen niin on hyvä katsoa verhiön karvojen muotoa ja pituutta ja suuntautuneisuutta. Koska osallahan näistä lemmikeistä niin se ikään kuin hedelmä lähtee kävelemään ehkä jonkun eläimen turkkiinkin takertuneena. Et niillähän on vähän joillakin semmoiset takertuvat nämä hedelmät.
2: Niin se on aika hauskaa ne kasvienkin seuraamiset. Vaikka olisi paikallaan, ei pääsisi mihinkään matkustamaan, niin niiden kasvien kautta niin pääsee, niin kun matkaa ajassa, niin näkee, että koko ajan tapahtuu. Et ne tulee sieltä maasta ja sitten on tämä levittäytymisvaihe ja koko Suomen kesässä niin kaikki tämä tapahtuu siinä itse asiassa suhteellisen nopeastikin.
1: No niin nimenomaan ja monen mielestä liiankin nopeasti, että kyllä tämä saisi tämä tietysti kasvukausi olla pidempi ja näin, mutta ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
0: Erään klassisen tarinan mukaan kaksi nuorta kulki romanttisesti joenrantaa ja poika keräsi siitä tytölle kukkakimppua. Horjahti kohtalokkaasti veteen, ilmeisesti ehti lykätä kukat tytön syliin. Virta vei häntä ja hän ehti vielä lopuksi sanoa, että älä unohda minua. No Lönnrotkin tosiaan nimesi suvun aika romanttisesti lempisanan pohjalta lemmikiksi. Kansanomaisesti sillä on ollut muitakin hyvin kauniita nimiä Suomessa, kuten muistonkukka, ikävän kukka, sormuskukka. Luen tämän kasviharrastaja Taina Leinon toissa vuonna ilmestyneestä kirjasta, joka sekin on nimetty lemmikin mukaan, Älä unohda minua. Ja jossa kerrotaan, että 1800-luvulla yleisesti lemmikki oli kaikkein suosituin kukkasymboli, muun muassa kiiltokuvissa, pöytäliinoissa, astioissa ja runoissa. Lönnrotilla onkin ollut tosi iso merkitys kasvien nimeämisessä Suomessa. Hän kokosi näitä kasvien kansanomaisia nimiä ja muokkasi niitä sitten. Ne kertovat lääkekäytöstä, uskomuksista, iloista ja suruista ja niissä on myöskin tosi paljon eläinten nimiä. Kaikkien kasvien nimen syntyhistoriaa ei aina ole ihan helppo päätellä, mutta tämän seuraavan kasviretkikohteemme nimen voisi kuvitella liittyvän ihan vaan väriin.
1: Tämä keltamohan on myöskin kaupunkimetsiin, metsissä hyvinkin yleinen täällä Etelä-Suomessa ainakin. Sehän on meillä niukkalajisen unikkokasvien heimon edustaja. Varmaankin tullut Suomeen ihmisen mukana mahdollisesti rohdoskasvina ja näin edelleen. Mutta nykyään ihan sitten tuommoisissa erityisesti kalliolehdoissa ja muualla, vaikkapa pääkaupunkiseudulla yleinen. Sen maitiaisnestehän on valkeeta, mutta se sitten ilmeisesti hapen kanssa tuossa reagoidessaan muuttuu tuommoiseksi kirkkaan keltaiseksi välittömästi tai hyvin nopeasti. Ja
2: sulla on nyt kädessä semmoinen, justiin sä äsken katkasit tuosta pienen palan siitä keltamusta, niin heti muuttuu täysin kirkkaan keltaiseksi.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on ihan, se on kaiken kaikkiaan. Totta kai sen kukat on myöskin keltaiset ja sitten niissä on 4 terälehteä ja ne on aika kookkaat, joten helposti tunnistettavat. Eikä ihan samalla lailla liuskottunutta lehteä tietysti on näillä meikäläisillä luonnonkasveilla monilla. ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla noi nuput, jotka on noin viehättävän pitkäkarvaiset ja hassun näköiset. Ja tässähän on sitten muita, tuolla näkyy esimerkiksi tuo puna-ailakkihan se tietysti siellä on. Ja
2: niin,
1: se
2: on ihan polun vieressä nähdään puna-ailakki, joo.
1: Ja sehän on aika korkeaksi kasvava kohokkikasvi, jonka kohokkikasvien heimo monilla lajeilla, niin kuin tässäkin näkee, niin niiden kasvulehdethän on vastakkain tuossa varrella. Ja tämä on myöskin aika karvanen, varsi on karvanen. Ja sitten taas kukat, tietysti tuommoiset hempeän vaalean punertavat ja niin kuin monilla kohokeilla, niin tälläkin sitten nuo verholehdet on yhteenkasvettuneet tai kasvaneet ja muodostaa tuollaisen pussimaisen verhiön sitten tuon kukan tyvelle.
2: Tässä jo ihan pienellä matkalla me ollaan nähty hyvin erilaisia, jos miettisi tätä kasvien rakennetta tai arkkitehtuuria, niin hyvin erilaisia ratkaisuja ja eri värejä, muotoja houkuttelemassa eri pölyttäjiä, jotka siis vissiin Suomessa kaikki on hyönteisiä.
1: No niin, kyllähän se näin on, että kun täällä ei lintupölyttäjiä ole tai sitten pikkunisäkkäitä niin kuin jossain tuolla tropiikissa, ja jotka olisi erikoistuneet sitten mettä hyödyntämään, niin kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä.
2: Ja sitten tässä on tietenkin näitä voikukkia. Onks, niithän on monta lajia, eikö niin?
1: Joo, voikukat. Se riippuu nyt sitten tietysti siitä lajikäsityksestä ja lajikäsitteestä, että mikä se laji on, ja ehkä me ei kannata siihen kauhean syvällisesti mennä, mutta todetaan, että on tosiasia, että vaikka nämä satsaa hirveästi nämä voikukat noihin näyttäviin mykerykukintoihinsa, niin, ja niissä käy sitten tietysti kimalaiset pörrää ja muut hyönteiset mielellään siellä touhua, niin useimmat niistä tuottaa kuitenkin hedelmää ja ikään kuin siemeniä ilman pölytystä. Eli puhutaan tämmöisestä apomiktisesta lisääntymisestä, joten se on suvutonta lisääntymistä. Eli vaikka syntyy siemen, niin sen siemenen perimä on samanlainen kuin emokasvilla. Ja tämän seurauksena sitten ikään kuin tämmöiset yksilöt voi levittäytyä hyvinkin laajalle, ja ne on periaatteessa tunnistettavissa, jos on vaan paneutunut voikukkatieteeseen riittävän syvällisesti, ja sitten näistä käytetään tätä pikkulajinimitystä ja näin edelleen. Eli on tämmöisiä apomiktisia ryhmiä. Voikukat ehkä runsas lajisin niistä Suomen luonnossa.
2: Niin, mutta jos niihin perehtyy ja niistä kiinnostuu, niin siinä voi pielämä vierähtää. Eikö niitä ole ihan satoja lajeja?
1: Kyllä, näin on. Ja sitten ne on sinänsä haastavia myöskin, että niissä on usein on tärkeää tietysti nähdä ne lehtituntomerkit ja sitten mielellään se kukkiva kukintoverso, kukkatuntomerkit, mutta vielä sitten ne hedelmätkin pitäisi nähdä, joten saman kasvin luona täytyisi käydä tarkastelemassa useita kertoja kasvukauden aikana. Ja niissä on sitten, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, kun on noita asian harrastajia haastatellut, niin myöskin on niin, että silloin viime vuosisadan alkupuolella, kun näitä enemmän Suomessakin harrastettiin, niin silloin niistä julkaistiin tietoja ja kuvauksia ja niin edelleen, mutta että sen jälkeen tämä lajisto olisi aika tavalla muuttunut, eli korvautunut uusilla muodoilla, joten välttämättä se vanha kirjallisuuskaan ei kaikissa tapauksissa auta sitten niiden tunnistamisessa.
2: Niin, kasvitieteilijät, tavallaan voi ajatella, että siinä on se hyvä puoli, jos on kasvitutkija, että kasvit ei karkaa sillä lailla kuin vaikka linnut tai nisäkkäät, mutta sitten on toi toinen puoli, että pitää tietää tarkkaan, että mihin aikaan menee, että näkyy ne tietyt tuntomerkit.
1: Joo, ja ehkä noiden voikukkienkin sitten, toki on olemassa luonnonympäristöissä, vaikka nyt ollaan täällä Lauttasaaressa, niin ajatellaan noita merenrantaniittyjä, niin siellä on hyvin semmoisia ihmisestä riippumattomia voikukkalajeja, jotka siellä menestyy. Sama koskee Tunturilappia, vaikka metsänrajan yläpuolellakin on näitä sahramivoikukkaryhmän lajeja ja muita. Mutta sitten suuri osa niistä on enemmän tai vähemmän kytköksissä ihmisen touhuihin, ja ne on tietysti tullut eri puolilta ihmisen mukana, ja siinä mielessä, että jos niitä hirveän tarkkaan tuntisi ja osaisi, niin niissähän on valtavasti kulttuurihistoriallista tietoa myöskin. On sotatulokkaita ja on muita tämmöisiä liikennetulokkaita, ja ikävä kyllä ainakin oma osaamiseni ei ole tarpeeksi korkealla tasolla, että saisi kaikkea tätä tietoa niistä irti.
2: Niin, mutta aika kiehtovaa se on, että tänä päivänä kasvaa kasveja, jotka samalla kertoo historiasta, kaikista niistä aluksista, joita tänne on tullut ja niistä hevoskärryistä, joita täällä on liikkunut ja niistä vanhoista kartanoista ja luostareista ja mitä ikinä, mitä tänne on vuosisatojen mittaan, mitä täällä on ollut.
1: No näinhän, ja jos ajatellaan vaikka Helsinkiä tässä ja luonnonkukkien päivänä, niin ajattelisi joku, että no siellä on kaupungissa jotenkin, että ei siellä olekaan näitä luonnonkasveja, niin itse asiassa, jos ajatellaan Helsingin aluetta, niin jotkut 4 kilometrin ruudut täällä niin on erittäin rikkaita lajistoltaan ja ihan korkeimpia lukuja, mitä Suomesta löytyy.
0: Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja sieltä löytyy myöskin muita luonnonkukkaohjelmia, kuten vaikkapa viime kesältä retki Seppo Vuokon kanssa ja 10 vuoden takaa Kotuksen Kirsti Aapalan kanssa tehty ohjelma Mistä tulevat kasvien nimet? Ja merkitsemällä tämän ohjelmasarjan suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna. Ja nyt ei muuta kuin iloista luonnonkukkien päivää ja hienoja retkiä kukkien hämmästyttävään maailmaan.

Boxless Unit Fighters kappale. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla Vaasassa liikkuu nyt reitillä tie 6741 Vaasa, tie 17663 Vaasa ja Maalahti, tie 673 Maalahti ja Mustasaari, tie 715 Mustasaari ja Vaasa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,95 metriä.

Manu Chao, me gustas tu. 2:56 on kello. Suurlähettiläät vielä maailman laidalla. Ja sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset.

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. HS Gallupin mukaan Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% prosentilla. Neljän kärjessä ovat